Goreči molivci so že pred stoletji razmišljali, kako bi mogli Mariji izkazati čim večje češčenje. Želeli so, da bi verniki častili Božjo Mater Marijo vsak dan in če je le mogoče kar ves mesec. Pa so izbrali najlepši mesec v letu, mesec majnik, ki z lepoto v naravi prekaša vse druge. To pobožnost so začeli v Rimu, odkoder se je razširila po vsej Italiji, Franciji in tudi Nemčiji. Papež Pi VII je leta 1815 pobožnost meseca majnika potrdil. Obdaril jo je tudi z odpustki. Mi pa vas bomo zdaj skušali obdariti z nadaljevanjem skladbo. Zapel nam bo Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana, nadaljevali bomo s Fersterjevo in Jenkovo z glasnim šumom skora, potem pa se z naslednjo velikonočno zazremo še v odprti grob.

Poslušate večerni program Radija Ognjišče in našo oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Danes jo to posodo s pesmijo polnimo z Marijinimi skladbami, z mislimi na šmarnice, na mesec maj, še vedno pa je v nas tudi velikonočno veselje. Zdaj lepa prihaja komorni zbor Ave pod vodstvom dirigenta Andraža Hauptmana in orgelski spremljavi Toneta Potočnika v skladbi Pozdravljen dan. Zbor Zarje in Šentvida pri Planini pa bo zapel tisoč slavospevov krasnih.

Med Slovenci se je majniška pobožnost hitro udomačila. Noben drug narod nima za to pobožnost tako ljubkega imena, kakor mi, Slovenci, ki pravimo šmarnice. In to ime je dal naš veliki Marijin častilec, skromni in goreči duhovnik ljubljanske škofije Janez Volčič. Njegovo prvo tiskano branje za mesec maj nosi naslov Šmarnice Mariji, naši materi darovane. Šmarnice cvetijo prav v tem času. In verniki Marijine oltarje in podobe krasimo z ljubkimi cvetlicami, z dišečimi rožami, pa tudi z neštevilnimi pesmimi, ki so posvečene majniški kraljici. Slišali jih boste v našem programu v tem mesecu maju, gotovo, eno že zdajle. Otroški pevski zbor in dekliški zbor župnije Vir nam boste zapela Marija, bodi zdrava.

Toliko majniškega, tudi še velikonočnega smo pripravili za vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nocojšnjem izboru pod naslovom Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Tudi neštevilne pesmi, posvečene majniški kraljici, govorijo o vencih, ki jih s temi cvetlicami spletamo Mariji v častu, mesecu maju. V etimološkem pogledu bi imel lahko izraz šmarnice kaj skupnega slovenskim imenom za Marijina praznika, veliki in mali šmaren, vendar ni gotovo, ali je beseda šmaren, Marijin praznik, kaj vplivala na poimenovanje slovenske majniške pobožnosti. Janez Volčič, kaplan v Horjulu pri Ljubljani, je spoznal, da Slovenci še nimamo potrebnih premišljevanj za Marijin mesec in se je odločil, da napiše takšno knjižico v maternem jeziku. Zato smemo leto 1855 imeti za rojstno leto slovenske šmarnične pobožnosti. Za nocoj pa se poslavljamo skladbo, ki ima v sebi besede Lojzeta Grozdeta in glasbo Francija Juvana. Zapeljajo bosta Petra Grkman in Primož Krt, nastala je zdaj že leta nazaj, še vedno pa je aktualna, posebej na 1. maja dan. Lepi mesec maj. Nasvidenje, lahko noč.

if ever you got rain in your heart. Someone

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji, nočni program Radija Ognjišče je z vami in čas bo za nekaj športnih novic. Seveda, že včerajšnjih, ker gre za ponovitev oddaje.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krik vas lepo pozdravljam v petkovem pregledu športnega dogajanja v tem tednu. Začeli ga bomo z nogometom. Arsenal in PSG sta finalista Lige prvakov. Tako so odločili povratni obračuni polfinala v ta teden. Imamo tudi finaliste v Evropski in Konferenčni ligi. V nadaljevanju pa nekaj hokeja. Naša reprezentanca je včeraj proti Madžarski igrala edino domačo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Sledila bo košarka, odbojka, rokomet, namizni tenis, športno plezanje, kolesarstvo, pa še kaj se bo našlo. Naslednjih nekaj minut tako vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: V tej sezoni 2025-2026 je tako na sporedu le še ena tekma nogometne lige prvakov. Na sporedu bo v soboto 30. maja v Budimpešti, to bo veliki finale, v katerem se bosta za elitni naslov pomerila francoski in angleški predstavnik, branilec naslova PSG in Arsenal. Poglejmo, kako sta kluba prišla do tekme tekem v Evropi. Arsenal je v finale prišel v torek, ko je na povratni tekmi prvega polfinala proti Atletico Madridu, za katerega je celotno tekmo branil slovenski vratar Jan Oblak, zmagal v Londonu na svojem štadionu Emirates 1-0. Edini gol za topničarje je tik pred iztekom prvega polčasa zabil Bukayo Saka, skupno pa je Arsenal Atletico izločil z 2-1. Paris Saint-Germain pa je za finale v sredo v Minhnu remiziral s tamkajšnjim Bayernom. Bilo je 1-1, za Parižane je gol že v tretji minuti zabil Usman Dembele, za Bavarce pa v tretji minuti sodnikovega dodatka tekmi Harry Kane. PSG, ki je Ligo prvakov prvič v svoji zgodovini osvojil lani, je v finale napredoval skupnih 6-5, saj je prvo, takrat res spektakularno tekmo pred tednom dni, doma dobil s 5-4. Tako smo torej prišli do finala, v katerem se bosta, povejmo še enkrat, 30. maja v Budimpešti udarila PSG in Arsenal. No, predtem pa finala še v preostalih dveh evropskih tekmovanjih. Gremo najprej v Evropsko ligo, kjer sta si finale 20. maja v Carigradu bo. Zmagama nad Nottingham Forestom oziroma Brago včeraj priigrala angleška Aston Villa in nemški Freiburg. No, v konferenčni ligi pa bo finale 27. maja v Leipzigu. V njem pa bosta igrala angleški Crystal Palace in španski Rayo Vallecano. Londončani so za finale izločili ukrajinski Shakhtar Donetsk, Madridčani pa francoski Strasbourg. Kot vidimo, bo imela Anglija finaliste v vseh treh tekmovanjih, kar le še utrjuje status Premier lige kot trenutno najbogatejše, najbolj razvite in verjetno tudi kar najboljše državne lige na svetu. S tem se morda sicer ne bi strinjali v Španiji, kjer bo sicer v nedeljo v Barceloni na sporedu še zadnji El Clasico v tej sezoni med Barcelono, ki je le še zmaga oddaljena od osvojitve novega naslova španskega prvaka, in Realom iz Madrida, ki je v precejšnji krizi. Samo včeraj so denimo iz kraljevega kluba prišle informacije o pretepu dveh nogometašev, Orlijena Čuamenija in Fedeja Valverdeja, po katerem naj bi slednji potreboval celo oskrbo v bolnišnici. Res zelo zanimivo bo torej v nedeljo na El Clasico. In ko že napovedujemo tekme največjih rivalov, tudi v Sloveniji nas čaka naš El Clasico. Jutri se bosta namreč na Ljudskem vrtu še zadnjič v tej sezoni udarila tamkajšnji Maribor in ljubljanska Olimpija. Klubo sta v res po razni formi. Olimpija na petem mestu denimo ni več odvisna zgolj sama od sebe v želji po igranju v Evropi. Trenutno četrti Maribor pa je v tem pogledu v za odtenek boljšem položaju, no je pa klub z Mladinske v torek kot že četrti v tej sezoni zapustil bosansko-hercegovski trener Fedža Dudić. Njegovega naslednika v štajerski prestolnici še niso razkrili. Vijoličaste bo tako na večnem derbiju vodil trener vratarjev Mitja Pirih.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Po povsem nogometno obarvanem prvem se v drugem že vračamo z ostalimi športi. To je seveda drugi del naše današnje oddaje, ki ga torej odpiramo s hokejem na ledu. Slovenska moška reprezentanca je namreč včeraj odigrala edino domačo tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije v Švici. Risi so na Bledu gostili sosede Madžare in jih v tekmi preobratov ugnali s 3-2. Za Slovenijo sta na pripravljalni tekmi zabila Matic Terok in dvakrat Marcel Mahkovec, selektor Edo Terglav.
2: Pomembno je že, da smo dobro odigrali doma to edino tekmo, pa pomembno je tudi, da smo odigrali tako, da imamo to identiteto slovensko. Nas ni že v začetka zelo smo bili fizični, vsak duel smo šli in res smo hoteli to nagraditi, ker smo se že pogovarjali dolg časa, ko hočemo igrati, da hočemo biti ekipa, ko bomo težko, ko bo ekipe pred nam težko igrati, da bomo šli v te duele, da ne bomo imeli spoštovana do drugih ekip, pa da bi se branili toliko. Tako da mislim, da so se fante upali, bo so bili te manjše napake, še neki fantovi še z nami, še le par dni. Da bo zelo pomembno naslednji teden z teh treningov to, te stvari poboljšati. Sam smo pa videli, rečemo, kako so bili te 5-4, 4-5 res odlično, rečemo 60 minut zelo solidnih.

0: Slovenija se bo pred prvenstvom, ki se bo v Friburgu začelo naslednji teden, pomerila le še z Avstrijo, jutri v Celovcu. O receptu za severne sosede, selektor Terglav.
1: Želim isti pristop. Bomo nekaj fantov spočili, nekaj fantov moramo še videti, ko bo ta zadnji rez bomo naredili po koncu te tekme. No. Tako da igrati, kot znamo, pa ta slovenski hokej, ki smo že zdaj igrali, borba, ekipa, 60 minut na to.
0: Na prvenstvo elite bo sicer Slovencem pomagal tudi naturalizirani češki vratar Lukaš Horak, ki se je včeraj na Bledu po poškodbi vrnil med vratnici. Horak je sicer ta teden še za eno leto podaljšal tudi sodelovanje z ljubljansko Olimpijo.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Nadaljujemo na parketu. Najnovejša športna vest pravi, da so košarkari Los Angeles Lakers še naprej brez poškodovanega Luke Dončiča izgubili tudi drugo tekmo polfinala zahodne konference Severnoameriške lige NBA proti Oklahomi. Aktualni prvaki lige so bili spet od jezernikov boljši na domačem igrišču, tokrat 125 proti 107 in povedli z 2-0 v seriji do 4. Tretja tekma bo v noči na nedeljo po srednjeevropskem času v mestu Angelov, kjer bo v torek tudi četrta tekma. Se je pa začel tudi četrtfinale Jadranske lige ABA. Sinoč je bila na delu Cedevita Olimpija, ki je igrala na zahtevnem gostovanju pri evroligaški Crveni zvezdi. Kljub hudi borbi so domačini le upravičili vlogo favoritov in Ljubljančane ugnali 101 proti 92. Prvi strelec tekme je bil zvezdin Jordan Nvora, ki je zbral 25 točk, pri Olimpiji jih je največ 19 zbral Jumoja Gibson, David Škara jih je dodal 16 in po napeti tekmi povedal.
3: Sjećam se rezultata onoga 85, 80, čak 83, 83 egal je bio.
4: Nekaj minut pred koncem smo uspeli izenačiti, takrat smo istisnili, a tega žal nismo znali izkoristiti. Zvezda je prevladovala v skoku, v napadu, povedla in dokončno prelomila tekmo. Škoda, a naslednjo tekmo igramo doma. Skušali bomo zmagati in priti do odločilne tretje tekme.
0: V polfinale se bo prebila ekipa, ki bo zbrala 2 zmagi, druga tekma bo zato v torek v Stožicah, mora biti na tretja pa naslednji petek spet v Beogradu. Še prej pa Olimpijo v četrtfinalu domačega prvenstva jutri čaka gostovanje v Laškem, danes bosta igrala Ilirija in Triglav, na edini do sedaj odigrani tekmi, pa je Krka včeraj upravičila vlogo favorita in doma ugnala Polzelo.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: K domačemu rokometnemu prvenstvu za nami sta prvi tekmi polfinalov. V sredo so tako igralci Celja pivovarne Laško z 41 proti 36 na domačem igrišču premagali Slovengračane, aktualni prvak Slovan pa prav tako doma, a za gol 37 proti 36 trebanski Trimo. S 7 goli sta pri Slovanu blestela Tim Cokan in Hrvat Leon Ljevar, 5 je dodal izkušeni Staš Skube in po prvi polfinalni tekmi povedal.
5: Mislim, da je bila res ena atraktivna, dobra tekma, zelo napeta, z veliko število zadetkov. Mislim, da so gledalci res lahko maksimalno uživali in da smo obe ekipe pokazali, da smo zasluženo v polfinalu in da smo res kvalitetni v boji. Mi smo zaenkrat naredili samo polovico posla, če se lahko izrazim, imamo še v soboto že takoj povratno tekmo. Tako da, ja, tekma je bila lepa, navijači so uživali. Zdaj pa upam, da bo v soboto isto vzdušje oziroma ne dvomim, da v Trebnjem bo dvorana polna in dobro vzdušje in da bo na konc zmagal rokomet.
0: Tekmo Slovan Trimo so sicer zaznamovale sumljive sodniške poteze pa vsem ob koncu tekme, zaradi katerih bodo trebanci uložili uradno pritožbo. No kakorkoli, povratni tekmi polfinala slovenskega prvenstva bosta jutri v Slovengradcu in Trebnjem. No pred drugim glasbenim predahom pa še na Kitajsko, kjer so za Slovenci sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V jutrišnji polfinale v Vujiangu se je uvrstilo vseh 5 Slovenk, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Mija Krampel in Janja Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma.
6: V kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow, ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dosti lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan in se veselim jutrišnjega prvo polfinala in upam, da bo težji, da bo razvrstitev punc boljša.
0: V kvalifikacijah, ki so se končale pred približno 2 urama, je bil uspešen tudi edini Slovenec, Luka Potočar.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Zadnji del oddaje odpiramo slovensko moško namiznoteniško reprezentanco, ki je v torek svetovno ekipno prvenstvo v Londonu končala v 16. finala. Favorizirana Nemčija je bila pričakovano boljša s 3-0 v zmagah. Benedikt Duda, Patrik Franciska in Dang Čuj so namreč vsi po vrsti premagali Denija Kožula, Darka Jorgiča in Bojana Tokiča ter končali upe Slovencev. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Rjavec pa se v torek ni uvrstila v glavni del žreba na turnirju serije WTA 1000 v Rimu. Izpadla je v drugem krogu kvalifikacij. 6-4 in 6-1 je bila po uri in 10 minutah od Ljubljančanke boljša Italijanka Federica Urghezi. Rjavec je sicer trenutno 86. igralka sveta. Sicer pa se z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji začenja prva 3-tedenska kolesarska dirka v tej sezoni, 109. dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na štartu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je sicer danes Jonas Vingegor, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Danes se bo sicer s 106-kilometrsko etapo nadaljevala dirka po Španiji za kolesarke. Na njej tekmuje tudi Urška Žigart, ki je kapetanka svoje ekipe AG Insurance Sodal. V skupnem seštevku pa je na trenutnem 23. mestu. Z 12 sekundami pred prvo zasledovalko Nemko Francisco Koh vodi Belgika Lotte Kopecky. Dirka se bo končala jutri s slovitim usponom na Langliru.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Medtem ko je zunaj vse bolj toplo, pa se Mednarodna smučarska zveza FIS že intenzivno pripravlja na naslednjo zimo. Včeraj je tako na novih sestankih v Portorožu poskrbela za nekaj sprememb po koledarju svetovnega pokala smučarskih skakavk in skakavcev za prihodnjo sezono. Pri skakavkah so skrčili ženski planiški program ob koncu sezone zgolj na eno tekmo po letu, no v celotni zimi pa bodo punce letele le dvakrat, enkrat še v norveškem Vikersundu, zaradi česa ne bodo podelili malega kristalnega globusa za posebni seštevek poletov, ki ga Nika Prevc še nima. Skakavke bodo sicer v prihajajoči zimi prvič skakale tudi v boju za Zlatega orla na novoletni turneji vseh 4 skakalnic. Se bo pa na novo sezono Nika lahko pripravljala na svetovni inovaciji, ki so jo odprli v Žirovnici. Gre za naklonski vetrovnik Incline, ki pa ni namenjen le vrhunskim športnikom, letalcem z letalno obleko, padalcem in drugim, namreč se lahko vsak preizkusi v letenju, je povedal soinvestitor projekta Peter Prevc. Po njegovih besedah so idejo za vetrovnik dobili leta 2018, ko so skakalno reprezentanco prvič obiskali podoben objekt v Stockholmu na Švedskem.
2: Na Švedskem je vetrovnik prilagojen iz vojaške baze, tukaj so zgradili tunel po svojih željah. Posebnost tega vetrovnika je ta, da zrak v njem kroži, ni tako kot v mnogih vetrovnikih, kjer se zrak zajame iz zunanjosti, gre čez letalno komoro in se potem spet v zunanjost spusti, kar mogoče malo nemogoč delovanje po zimi, ko je zunaj zelo mrzl zrak. Tukaj je tok zraka zaprt in zrak ves čas kroži, s tem se zrak ogreje tudi po zimi, tako da ga je treba v bistvu tudi po zimi malo hladiti, ker postane tako toplo in zaradi tega lahko obratuje celo leto. Posebnost je tudi ta, da je to nagnjen vetrovnik, ni ne horizontalni, ne vertikalni. S tem, ko je vetrovnik nagnjen, dobimo v vetrovniku dodamo novo dimenzijo, se ne gre samo gor ali pa dol, ampak tudi naprej in nazaj in s tem, ko človek v zraku premaga razdaljo, se lahko šele rečemo, da človek nekam poleti namesto, da pade.
1: Kako pa posameznik sploh lahko uporablja ta nagnjen vetrovnik?
2: Začne se tako, da je človek v bistvu pripet v varnostni pas, zraven njega stoji inštruktor, ki je zelo izkušen, ki je v bistvu ni tukaj začel delati, ampak je že na Švedskem par let delal in so se v bistvu dol preselili, tako da je kakšen karkoli strah odveč in potem, če je človek zainteresiran, da lahko napreduje do te stopnje, da leti sam.
1: Vetrovnik že obiskujejo številne in raznolike skupine športnikov. Trenutno prevladujejo padavci s krilato obleko, to so tisti ljudje leteče veverice, če morda poznate ta zelo zanimiv in tudi precej adrenalinski šport, no seveda pa predvsem po zimi prihajajo tudi ekipe smučarskih skakavcev.
2: Švicari so bili po zim med sezono tukaj, ko so bile tekme v Kranju, so se tukaj še podaljšali, ostavili. Kanadčanke, ki živijo tukaj, so skoraj tedensko prihajali noter po pol ure. Zdaj je bil tudi že klub iz Beljaka tukaj. Slovenska reprezentanca zdaj postavlja načrte in plane, tako da bojo tudi, se mi zdi, začeli zmeraj več in več prihajati.
1: Kaj konkretno pa tak vetrovnik sploh lahko ponudi profesionalnemu smučarskemu skakalcu, česar ne more opraviti na skakalnici oziroma telovadnici?
2: V bistvu tukaj se človek uči avtomatizma, ki se ga na skakalenc rabiš veliko več skokov, da avtomatiziraš občutke, ki jih potem sprejmeš. Da ko gre na skakalenc kaj dobro ali pa narobe, da avtomatsko znaš reagirati, tako da čim dlje skočiš.
1: Slovenska reprezentanca na čelu z Niko in Domnom Prevcem je s tem tako rekoč na polovici poti med skakalnim centrom v Kranju in Zibelko poleta v Planico, tako dobila še nagnjen vetrovnik, ki bo še dodatno pomagal pri pripravi.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred napovednikom še nekaj kratkih novičk. Ledena dvorana v Zalogu v Ljubljani od torka pa vse do ponedeljka gosti svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Tako v moški kot ženski konkurenci je zastopana tudi Slovenija. Naša država ima prav tako močno zasedbo na največjem para namiznoteniškem turnirju na svetu, ki trenutno poteka v Laškem. V torek se je začelo, do jutri bo na sporedu pokal izzivalcev, na katerega se je prijavilo 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav, kar prinese skoraj 1000 borb na namiznoteniških mizah. Na elit, ki bo sledil od ponedeljka do srede, pa se je prijavilo 296 igralcev iz 40 držav.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Mi pa smo s tem prišli do napovednika. Vikend pred nami bo športno spet zelo pester. Nadaljuje se četrtfinale domačega košarkarskega prvenstva, danes tudi polfinale rokometnega pokala za ženske, para sta, ob 17. Ajdovščina Ljubljana in ob 20. Koper Krim. Jutri tudi povratni tekmi polfinala moške rokometne lige med Trimom iz Trebnjega in Slovanom ter Slovenj Gradcem in Celjem pivovarno Laško. Jutri tudi 34. krog domačega nogometnega prvenstva, ko bo na Ljudskem vrtu četrti večni derbi v tej sezoni med Mariborom in Olimpijo. Danes se z etapo med bolgarskima mestoma Nesebar in Burgas začenja 109. kolesarska dirka po Italiji brez slovenske udeležbe, kot smo povedali, jutri pa se bo končala španska Vuelta za ženske. Po današnjih kvalifikacijah bosta polfinala in finala za športne plezalce in plezalke v kitajskem Vujiangu v težavnosti. Jutri tudi zadnja pripravljalna tekma naše moške hokejske reprezentance pred svetovnim prvenstvom elite. V Celovcu bodo igrali z Avstrijo. V Laškem pa se nadaljuje para namiznoteniški turnir izzivalcev. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep ter miren konec tedna. V oddaji pa se spet slišimo v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro. Lep jutranji pozdrav v še nočnem programu Radija Ognjišče, a vendarle jutro sobote 9. maja je zelo, zelo blizu. Posebne sobote, danes je Dan Evrope in po številnih evropskih državah se bodo vrstili dogodki posvečeni miru, povezovanju in sodelovanju med narodi, o tem pa bo večkrat tekla beseda tudi v našem programu. Želim vam prijetno prebujanje, pred nami pa je še nekaj glasbe, ponovitev kulturnih utrinkov in slovenske oddaje Radija Vatikan. Ob 5. pa vabljeni, da z nami zmolite rožni venec. Dobro jutro.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav v današnjih kulturnih utrinkih o 150-letnici rojstva Ivana Cankarja in dogodkih, ki bodo ob tem prav v teh dneh, in da v parku vojaške zgodovine v Pivki obeležujejo 20-letnico delovanja. Z vami sem Jože Bartol, vabljeni k poslušanju. Letos mineva 150 let od rojstva pisatelja, esejista, dramatika in pesnika, enega od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivana Cankarja. Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, kjer tako kot že vrsto let tudi letos pripravljajo Cankarjeve dneve s številnimi dogodki. V nedeljo tako vabi tja tudi Cankarjeva spominska hiša na dan odprtih vrat. Med drugim so pripravili še brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti na Vrhniki ter spominsko slovesnost. V znamenju 150-letnice bo tudi letošnji sobotni ulični festival literature, umetnosti in okusov Modern Fest na Vrhniki, ki se bo dogajal tudi ob in v Cankarjevi spominski hiši. Modern Fest je sicer skupni projekt Vrhnike, Bele krajine in Ilirske Bistrice, ter je svojevrsten poklon predstavnikom slovenske moderne, kamor poleg Cankarja sodijo še Oton Župančič, Josip Muran in Dragotin Kete, ki se je prav tako rodil pred 150 leti. No, v Cankarjevem domu v Ljubljani so za nedeljo pripravili celodnevni brezplačni ogled razstave Čivki iz preteklosti in dva vodena ogleda orgel v Galusovi dvorani, pa tudi pogovorni večer Cankar zapisano v družbo. V Mestnem muzeju Ljubljana si bo mogoče v ponedeljek ob 18. uri ogledati gledališko-radijsko uprizoritev Cankarjevega romana Na klancu. Na Rožniku, kjer je Cankar živel med letoma 1910 in 1917, na kar spominja Cankarjeva spominska soba, bodo na dan obletnice pripravili praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika. Drama SNG Maribor pa je v sodelovanju z Narodnim domom Maribor in Mariborsko knjižnico ob 115-letnici njegovega obiska v Mariboru že včeraj pripravila Minuto za poezijo. Cankar je namreč zgolj en dan svojega življenja preživel v Mariboru in obisk 7. maja 1911 se je zapisal v kroniko njihovega mesta. V parku vojaške zgodovine v Pivki se letos spominjajo začetkov muzeja pred 20 leti. Ob jubileju pripravljajo številne novosti in dogodke, s katerimi želijo še povečati zanimanje za obisk muzeja v Pivki. Na leto naštejejo okoli 60 tisoč obiskovalcev, ki niso več le naključni mimoidoči, pač pa obisk muzeja načrtujejo. Park vojaške zgodovine se je v 20 letih uveljavil kot priznana muzejska ustanova v državi. Obenem je postal sodobno turistično središče z vedno večjim številom obiskovalcev, ki je Pivko umestil na turistični zemljevid. Ob jubileju so v parku med drugim uredili nov simulator letenja z vojaškim letalom MiG-21, pripravili so zunanjo fotografsko razstavo na panojih Arzenal dediščine 20 let in razstavo o vojaškem letalu MiG-21 med konstrukcijo in mitom. Uredili so vitrino z zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet, muzejska restauracija in sladoledarnica. Pripravljajo tudi številne dogodke od mednarodnega festivala Miniatur Svet v malem 23. maja do outdoor festivala Živimo z naravo v začetku junija, letošnji dan državnosti pa bodo obeležili srečanjem društev gasilcev starodobnikov. Od leta 2006, ko je bil v opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice ob robu občinskega središča odprt prvi paviljon s tankovsko-artiljerijsko zbirko, se je ta ustanova v Pivki razvila obsežen muzejski kompleks z bogato zbirko z področja vojaške zgodovine. Praznovanje ob 20-letnici začenjajo maja, ko svoj dan obeležuje tudi občina Pivka in Evropska unija. Izbira ni naključna, saj je bil park vojaške zgodovine v osnovi projekt lokalne skupnosti, katerega zagon je omogočila podpora občine, poln potencial pa je lahko zaživel zahvaljujoč pridobljenim kohezijskim sredstvom Evropske unije. Prisluhnimo direktorju parka Janku Boštjančiču.
2: Park vojaške zgodovine je brez dvoma eden uspešnejših primerov koriščenja evropskih sredstev pri nas in kot tak je tudi prepoznan, no, zdaj v slovenskem prostoru in tudi s tem sporočilom smo recimo postavili to razstavo, fotografsko razstavo, ki smo jo postavili zdaj ob 20-letnici in ki jo je podprla tudi Urad vlade za komuniciranje. Sveda je bilo treba neko res ambicioznost, ne, pogum. Včasih gledam nazaj in je šlo prav v bistvu za predrznost, ne, še na stopnjo višje. Ne. Ampak ja, splačilo se je. No. Je mogoče to park vojaške zgodovine nek dokaz, da se pogum včasih splača, ne, da se splača biti včasih tudi res malo ambiciozen, ker brez tega ne bi šlo. No. Kompleks je bil toliko velik, da je bilo treba zelo na veliko, na široko zastaviti zadevo. Govorimo o velikih eksponatih, ne, in to je velik izziv, ne, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje, prihaja do javenja, prihaja do poškodb in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne, to pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Ne. Mi imamo že pred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde ta energija, dobra volja, tudi nekje podpora strani države, da se zadeva spelje.
1: Tako direktor Parka vojaške zgodovine Pivka Janko Boštjančič. Zato prinos k razvoju občine in krepitvi njene prepoznavnosti v zadnjih 20 letih bo Park vojaške zgodovine ob letošnjem občinskem prazniku 9. maja prejel tudi plaketo občine Pivka. Čestitamo! In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Slišimo se spet v ponedeljek ob 10:15, ko bodo z nami predstavniki glasbene šole Matije Tomca v Zavodu svetega Stanislava, ki bodo povabili na dan odprtih vrat in pa na preizkuse glasbene nadarjenosti, ki se bodo začeli v prihodnjih dneh. Do takrat pa lep pozdrav!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. na prvo obletnico pontifikata opravil pastoralni obisk v Pompeje in Neapelj. Papež, templju dejavne ljubezni, hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Sveti oče med homilijo v Pompejih, svet bo rešila samo moč ljubezni, ki nam jo je razodel Jezus. Sveti oče Leon 14. je v petek 8. maja na dan prve obletnice pontifikata opravil pastoralni obisk Pompejo in Neaplja. Helikopter s papežem na krovu je vzletel z vatikanskega helioporta ob 8. uri in pristal v prostoru za srečanje v svetišču Pompeje ob 8. uri in 52 minut. Tam so ga pozdravili njegova ekscelenca Tommaso Caputo, nadškof prelat Pompejo, papeški delegacija svetišče. Častni Roberto Fico, predsednik pokrajine Campania, dr. Michele Di Bari, prefekt Neaplja, dr. Gaetano Manfredi, župan metropolitanskega mesta Neapelj, dr. Andreina Esposito, vršilka dolžnosti županje Pompejo. Prvi papežev dogodek med pastoralnim obiskom Pompejo in Neaplja je bilo v dvorani Luisa Trapani v Pompejih, kjer se je srečal s templjem dejavne ljubezni, torej z ljudmi iz težkih situacij, ki so sprejeti v različnih središčih svetišča Pompeji. Po pozdravu nadškofa Tommasa Caputa in pričevanji treh gostov templja je zbrane nagovoril tudi papež Leon 14.
2: Fratelli, sorelle, carissimi, buongiorno.
1: Dragi bratje in sestre, v veliko veselje mi je, da se srečujem z vami, ki ste na različne načine povezani s karitativnimi ustanovami Pompejskega svetišča, sprejetimi z redovniki, vzgojitelji in prostovoljci. Še posebej pozdravljam in se zahvaljujem škofu za besede, ki mi jih je namenil, in vam, ki ste podelili svoja pričevanja. Lepo je, da ta pastoralni obisk začenjam po stopinja svetega Bartola Longa, ki sem ga 19. oktobra lani imel veselje razglasiti za svetnika. Pompejsko dolino je imenoval kraj ljubezni, ki ogreva srce in zmagoslavje vere ter dejavne ljubezni. Kreposti pa je opisoval kot dve peruti združene v istem poletu. Ta resničnost je še danes živa in vidna. Tukaj, v ustanovah svetišča, vsak dan doživljamo moč Kristusovega vstajenja, ki v ljubezni prenavlja srca za dobro evangelsko življenje. Tu se tempelj dejavne ljubezni in tempelj vere medsebojno podpirata. Molitev napaja sprejemanje, ljubezen, služenje in velikodušno prizadevanje mnogih v vzgojnih ustanovah, v družinskih domovih in v kuhinji za reveže, ki je posvečena papežu Frančišku. Ljubezen pa dela čudeže, ki daleč presegajo vsak napor in vsako pričakovanje, v udih, trpečih in še bolj v njihovih dušah. Ko je sveti Bartolo prvič prišel v Pompejsko dolino, je našel deželo, ki jo je tlačila huda revščina, v kateri je živelo le malo zelo ubogih kmetov in ki sta jo pustošili malarija in razbojništvo. A vseh je znal prepoznati Kristusov obraz, v velikih in malih, posebej pa v sirotah in otrocih jetnikov, ki jim je svojo nežnostjo dal začutiti utrip Božjega srca. Tistim, ki so mu govorili, da so njegovi mladi obsojeni na enako usodo kakor njihovi starši, je odgovarjal, da ljubezen zmore k dobremu pripeljati tudi najtežje fante in da samo dejavna ljubezen na slehernem področju delovanja zagotavlja zmage, ki so gotove, velike in dokončne. Imel je prav in to je tudi dokazal. Z vero in zavzetostjo je iz tega kraja napravil središče krščanskega življenja in pobožnosti do presvete device Marije, znano po vsem svetu. V temelju vsega pa je, kako smo dejali, molitev in posebej sveti rožni venec. Simbolično položeno v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. Zato vsem priporočam, da to starodavno in prelepo pobožnost ohranjate živo in jo širite. Po njej namreč, ko z marijnimi preprostimi in materinskimi očmi premišljujemo skrivnosti Jezusovega življenja, vse, kar je on storil, prodira v naša srca in preobraža naše življenje. Bratje in sestre, duhovniki, redovnice, redovniki, zakonci, ki delujete v družinskih domovih, vzgojitelji in prostovoljci, naj vam bo to vodilo življenja. Bodite možje in žene molitve, da boste kakor čista in ponižna ogledala odsevali luč, ki prihaja od Boga. Tako boste z dejanji in besedami hranili plamen ljubezni, ki ga je prižgal sveti Bartolo, in boste v služenju, v dialogu in v življenju vere, verodostojni vzori in modri voditelji, tej čudoviti mladini. Vam, otroci, fantje in dekleta ter mladi, pa priporočam, da zaupate tistim, ki z ljubeznijo skrbijo za vašo rast, še bolj in vse življenje pa zaupate Jezusu, Božjemu Sinu, križanemu in ostalemu, ki nas rešuje in osvobaja, prijatelju, ki nas nikoli ne zapusti in nikoli ne zavrne, bratu, ki nas razume in vedno hodi z nami. Pustite, da vas pritegne in ponese veselje, ki ga prinašajo njegove besede in zgledi, ter ga oznanjajte vsem. Na svet ga močno potrebuje in prav vi, ki ga dobro poznate, ste lahko svojo mladostno svežino njegove najbolj prepričljive priče. Predragi, to je kraj milosti, kjer Marija Rožnovenska in sveti Bartolo zbirata moške in ženske vsake starosti, vsakega rodu in stanja, da bi jih privedla k edinemu izviru tiste vesolne ljubezni, ki edina svetu lahko podari spokojnost in slogo, da bi jih privedla k Bogu. Oklenimo se ga in mu po Marijinih rokah izročimo vse človeštvo v zaupanju, da nas z močjo njegove milosti nič ne bo moglo ustaviti pri delanju dobrega in da bo upanje na prihodnost miru, tu in posod, doseglo svojo izpolnitev. Hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Zagotavljam vam, da se vas bom spominjal v molitvi. Priporočam vas pri prošnji nebeške matere in svetega Bartola, ter vas vse iz srca blagoslavljam. Kraljica svetega rožnega venca Pompejskega, prosi za nas. Sveti Bartolo, prosi za nas.
2: San Bartolo, prega.

0: Iz templja dejavne ljubezni je sveti oče odšel v svetišče Rožnovenske Matere Božje, kjer je najprej pozdravil bolnike in osebe s posebnimi potrebami. Zatem se je zaustavil v tihi molitvi v kapeli, kjer je pokopan sveti Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, nato pa pozdravil navzoče škofe ter duhovnike, ki delujejo v pompejskem svetišču. Ob 10:30 je na trgu pred cerkvijo daroval sveto mašo. Med homilijo je spomnil na svojo izvolitev natanko pred 1 letom, spregovoril pa je tudi o pomenu molitve rožnega venca. Prav tako je pojasnil, da angelov pozdrav Mariji sporoča, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Sveta po papeževih besedah ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: l'anima mia magnifica il Signore.
0: Moja duša poveličuje Gospoda. Te besede, s katerimi smo odgovorili na prvo berilo, so privrele iz srca device Marije, ko je Elizabeti predstavila sad svojega telesa, Jezusa, zveličarja. Za njo bosta za Kristusa zapela Zaharija, oče Janeza Krstnika in starček Simeon. Te tri pesmi vsak dan narekujejo hvalo cerkve v brevirju. So pogled starodavnega Izraela, ki vidi, da so se izpolnile njegove obljube. So pogled cerkve, neveste, ki gre naproti svojemu Božjemu ženinu. So implicitno pogled celotnega človeštva, ki najde odgovor na svoje hrepenenje po zveličanju. Ko je pred 150 leti sveti Bartolo Longo skupaj s svojo ženo grofico Mariano Farnaro de Fusco položil temeljni kamen za to svetišče na kraju, kjer je Vezuv leta 79 po Kristusu pod pepelom pokopal znamenja velike civilizacije in jih stoletja varoval, ni položil samo temelje za svetišče, ampak za celotno Marijino mesto. Tako je izrazil zavedanje o Božjem načrtu, ki ga je sveti Janez Pavel II, ko je na tem milostnem kraju 7. oktobra leta 2003 ob sklepu leta rožnega venca ponovno predlagal za 3. tisočletje v perspektivi nove evangelizacije. Danes je dejal, je potrebno tako kot v časih starodavnih Pompejev oznanjati Kristusa družbi, ki se oddaljuje od krščanskih vrednot in celo pozablja na nje.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
0: Natanko pred 1 letom, ko mi je bila zaupana služba Petrovega naslednika, je bil prav dan molitve k devici svetega rožnega venca iz Pompejev. Zato sem moral priti sem, da bi svoje služenje izročil varstvu svete device. Ker sem izbral ime Leon, stopam po stopinjah Leona 13., ki je bil med drugim zaslužen tudi zato, da je razvil obsežen nauk o svetem rožnem vencu. Vsemu temu se pridružuje še nedavna kanonizacija svetega Bartola Longa, apostola rožnega venca. Ta kontekst nam daje ključ za razmišljanje o Božji besedi, ki smo jo pravkar slišali.
1: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria.
0: Evangelij o oznanjenju nas povede v trenutek, ko je Božja beseda postala meso v Marijinem telesu. Iz tega telesa se širi luč, ki daje poln smisel zgodovini in svetu. Pozdrav, ki ga angel Gabriel nameni devici, je povabilo k veselju. Veseli se, milosti polna. Da, zdrava Marija je povabilo k veselju. Mariji in v njej vsem nam pravi, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Nežnost usmiljenja, ki v Jezusu prevzame človeško obličje. Marija tako postane mati usmiljenja. Kot učenka besede in sredstvo za njeno učlovečenje, se resnično razodene kot polna milosti. Vse v njej je milost. Ko je besedi podarila svoje meso, je postala tudi, kakor uči drugi vatikanski koncil po zgledu svetega Avguština, mati Kristusovih udov, ker je z ljubeznijo sodelovala pri rojstvu vernikov cerkve, ki so udje tiste glave. V Marijinem zgodi se ne rodi samo Jezus, ampak tudi cerkev, in Marija postane hkrati Božja mati in mati cerkve.
1: Grande mistero.
0: Velika skrivnost. Vse se zgodi v moči Svetega Duha, ki obsenči Marijo in naredi njeno deviško telo plodno. Ta trenutek zgodovine ima v sebi milino in moč, ki privlačita srce in ga popeljeta na tisto kontemplativno višino, kjer klije molitev svetega rožnega venca. Molitev, ki je nastala in se postopoma razvila v drugem tisočletju, ima korenine v zgodovini zveličanja in ima svoj preludij prav v angelovem pozdravu devici. Zdrava Marija. Ponavljanje te molitve v rožnem vencu je kot odmev Gabrielovega pozdrava, ki potuje skozi stoletja in vodi pogled vernika k Jezusu, ki ga gledamo z očmi in srcem matere. Jezusu, ki ga častimo, zremo, sprejemamo za svojega v vsaki izmed njegovih skrivnosti, da bi lahko skupaj s svetim Pavlom rekli, živim pa ne več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zdrava Marija, pred katero se izreče Božja beseda in je ustavljena med očenašem in slavo očetu ter se ponavlja pri svetem rožnem vencu, je dejanje ljubezni. Ali ni ljubezni lastno neutrudno ponavljati, rad te imam? Dejanje ljubezni, ki nas po jagodah rožnega venca, kot je dobro vidno na marijanski sliki v tem svetišču, vodi k Jezusu in k Evharistiji, viru in vrhuncu vsega krščanskega življenja. V to je bil prepričan sveti Bartolo Longo, ko je zapisal: Evharistija je živi rožni venec in vse skrivnosti se v svetem zakramentu nahajajo v dejavni in živi obliki. Imel je prav. V Evharistiji se nahajajo vse skrivnosti Kristusovega življenja, lahko bi rekli strnjene v spominu njegove daritve in v njegovi resnični navzočnosti. Rožni venec ima marijansko fizionomijo, vendar kristološko in evharistično srce. Če brevir določa čas hvalne molitve cerkve, rožni venec določa ritem našega življenja in ga nenehno vrača k Jezusu in Evharistiji.
1: Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera.
0: Generacije vernikov je oblikovala in ohranjala ta molitev, preprosta in ljudska, ki je hkrati sposobna mističnih višin in je zakladnica najbolj temeljne krščanske teologije. Kaj je namreč bistvenejšega od Kristusovih skrivnosti? Od njegovega svetega imena, izgovorjenega z nežnostjo device Marije. Samo v tem imenu in v nobenem drugem smo lahko rešeni. Ko ga ponavljamo v vsaki Zdrava Mariji, na nek način doživljamo izkušnjo nazareškega doma. Skoraj kot da bi ponovno poslušali glas Marije in Jožefa v dolgih letih, ko je Jezus živel z njima. Prav tako izkušamo dvorano zadnje večerje, kjer so apostoli z Marijo pričakovali izlitje svetega duha. To nam je pokazalo prvo berilo. Kako ne bi pomislili, da so tedaj v času med vnebohodom in binkoštmi Marija in apostoli tekmovali v tem, da bi se spomnili različnih trenutkov Jezusovega življenja. Nobena podrobnost se ni smela izgubiti. Vsega se je bilo potrebno spomniti, sprejeti za svoje, posnemati. Tako se je rodila kontemplativna pot cerkve, katere sintezo, podobno kot liturgično leto, rožni venec ponuja v vsakodnevni meditaciji svetih skrivnosti. Rožni venec je upravičeno veljal za kompendij Evangelija, ki ga je sveti Janez Pavel II. Želel dopolniti skrivnostmi svetlega dela. Tudi ta razsežnost je bila zelo živa pri svetem Bartolu Longu, ki je romarjem nudil globoke meditacije, da bi sveti rožni venec obvaroval pred skušnjavo mehaničnega ponavljanja in mu zagotovil svetopisemski, kristološki ter kontemplativni značaj, ki ga mora zaznamovati.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: se il rosario è pregato e oserei dire celebrato in questo modo,
0: če se rožni venec moli in upal bi si reči obhaja na ta način, je rožni venec tudi kot naravna posledica vir ljubezni. Ljubezni do Boga, ljubezni do bližnjega. Dve strani istega kovanca, kot nas je spomnilo drugo berilo iz prvega Janezovega pisma, ki se konča z naslednjo spodbudo. Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in v resnici. Zato je bil sveti Bartolo Longo apostol rožnega venca in apostol ljubezni hkrati. V tem marijanskem mestu je sprejemal sirote ter otroke zapornikov, s čimer je pokazal oživljajočo moč ljubezni. Tukaj so tudi danes najmanjši in najšibkejši sprejeti in negovani v dejavnostih svetišča. Rožni venec usmerja pogled k potrebam sveta, kot je podarilo apostolsko pismo Rosarium Virginis Marije, ki predlaga zlasti dva namena, ki ostajata zelo aktualna. To sta družina, ki trpi zaradi oslabitve zakonske zveze, in mir, ki je v hudi nevarnosti zaradi mednarodnih napetosti in ekonomije, ki daje prednost trgovini z orožjem pred spoštovanjem človeškega življenja. Ko je sveti Janez Pavel II. Razglasil leto rožnega venca, prihodnje leto bo minilo četrt stoletja, ga je želel na poseben način izročiti varstvu device iz Pompejev. Od tedaj se časi niso izboljšali. Vojne, ki še vedno potekajo na mnogih delih sveta, terjajo novo zauzemanje, ne le ekonomsko in politično, temveč tudi duhovno in versko. Mir se rodi v srcu. Isti papež je oktobra leta 1986 v Asiziju zbral voditelje glavnih verstev in vse povabil naj molijo za mir. Tudi v zadnjem času sva tako papež Frančišek kot jaz ob različnih priložnostih vernike po vsem svetu prosila naj molijo za ta namen. Ne smemo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan prinašajo novice. Iz tega svetišča danes z vero dvigamo svojo molitev. Jezus nam je rekel, da lahko molitev izrečena z vero doseže karkoli. In ko sveti Bartolo Longo razmišlja o Marijini veri, jo imenuje vsemogočna po milosti. Naj na njeno priprošnjo od Boga miru pride izobilje usmiljanja, ki se bo dotaknilo src, pomirilo zamere in bratomorna sovraštva, ter razsvetlilo tiste, ki imajo posebno odgovornost vladanja.
1: Fratelli e sorelle,
0: bratje in sestre,
1: nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni. Ta Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus, Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo mu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radia Ognjišče, čas je za molitev častitljivega dela rožnega venca. Pridružite se molitvi, ki jo bomo skupaj oblikovali radijski sodelavci.

0: imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občesto svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja
4: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas skušnjavo, temveč rešči nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
4: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.

0: skušnjavo, te lečeši nas sudeva. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam v tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in odpeli nas v kušnjavo, te prečisti nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija,

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Z vami sem Tanja Dominko. Mineva leto dni od izvolitve papeža Leona 14. To obletnico sta zaznamovali dve večji potovanji na Bližnji vzhod in v Afriko ter več kot 400 pozivov k miru. Sveti oče je obletnico preživel na pastoralnem obisku v Južni Italiji. Najprej se je mudil v Pompejih, kjer je na trgu pred Marijinim svetiščem daroval evharistično bogoslužje. Več o njegovem nagovoru pa Marta Jerebič.
1: Poudaril je, da je ob vojnah, ki se bijejo v številnih regijah po svetu, treba obnoviti ne samo ekonomsko in politično, ampak tudi duhovno in versko prizadevanje, torej molitev.
2: La pace nasce dentro il cuore.
1: Mir se rodi v srcu. Ne moremo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan predstavljajo novice. Naj nam po Marijini priprošnji Bog nakloni mir in izobilje usmiljenja, ki naj se dotakne src, pomiri zamere in bratomore ter razsvetli tiste, ki nosijo posebno odgovornost vladanja. Je dejal papež in poudaril. Nobena zemeljska moč ne bo rešila sveta, temveč samo Božja moč ljubezni.
0: Popovdne je sveti oče preživel v Neaplju, kjer se je srečal z duhovniki in redovniki, nato pa nagovoril tudi prebivalce mesta. Tveganje za splošno javnost, spričo smrtonosnega seva hanta virusa, ki se je pojavil na ladji Hondius, je zelo nizko, saj se virus širi le z zelo tesnim stikom, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje jutri po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje. Na vprašanje, kako bi primerjali virus COVID-a s tem virusom, je infektologinja doktorica Mateja Logar takole odgovorila.
3: Ja, tukaj je tveganje bistveno manjše, kot je pri COVID-u. COVID vemo, da se širi hitro z izločki dihal, tako da tukaj pa gre predvsem širjenje s tesnim stikom z izločki, tako da v večini primerov, tudi če smo v kratkotrajnem stiku s tako osebo, do prenosa hantavirusnih okužb ne more priti.
0: Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na slovenskem avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici so prepričani, da nekatere predlagane spremembe iz predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pomembno prispevajo k izboljšanju pogojev za upravljanje kmetijske dejavnosti. Po njihovi oceni razmere zahtevajo še dodatne sistemske prilagoditve. Med predlogi, ki jih podajajo, je dvig pavšalnega nadomestila DDV z 8-10% za kmete, ki niso vključeni v sistem DDV-ja. Predlagajo tudi ohranitev znižane stopnje za mineralna gnojila in kemična fitofarmacevtska sredstva tudi po letu 2031. Vremenska napoved pravi, da bo danes pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte, dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popovdne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Slišali ste prva današnja poročila, naslednja bodo na sporedu ob 6:30. Lepo soboto vam želim.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo pozdravljeni v soboti 9. maja. Prebujamo se med drugim v Dan Evrope. Po številnih evropskih državah se bodo danes vrstili dogodki posvečeni miru, povezovanju in sodelovanju med narodi. Dan zaznamuje obletnico Schumannove deklaracije iz leta 1950, ki velja za temelj povezane Evrope po drugi svetovni vojni. O tem, o zavetnikih Evrope in še marsičem bo tekla beseda v današnjem programu. Dragi prijatelji, že zdaj vas vabim, da vsaj z enim ušesom prisluhnete vsem oddajam in rubrikam, ki jih pripravljamo prav z mislijo na vas. Zaenkrat pa le prijetno prebujanje in želim vam, da bi si vzeli dovolj časa za eno mirno jutranjo rutino. Dobro jutro!

0: Hej, stric, a veš, kak vic?
1: Dva lovca naletita na sledove orjaškega leva. Prvi predlaga.
2: Najbolje, da se razdeliva in leva zasleduje vsak na lastno pest.
3: Prav, reče drugi. Jaz pogledam, odkot je prišel, ti pa poglej, kam je šel.

Današnja godovnjakinja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, je bila kljub številnim darovom in sposobnostim zelo skromna in ponižna. Veliko se je vadila v pokori, v postu, v molku in nočni molitvi. Bila je prisrčno materinska, pa tudi moško odločna, pravijo. Največkrat jo upodabljajo kot starejšo ženo, zgubanega obraza, v značilni črni redovni obleki z belim ovratnikom in dolgo črno ruto. Največkrat je tudi obkrožena z otroki. Več o Mariji Tereziji Jezusovi Karolini Gerhardinger, redovni ustanoviteljici, boste izvedeli prav kmalu. Ostanite z nami.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deveti maj. Marija Terezija Gerhardinger. Redovna ustanoviteljica iz 19. stoletja. Rodila se je 20. junija leta 1797 v Stadtamhofu, predmestju Regensburga, kot edini otrok poklicnega brodarja Willibalda in njegove žene Frančiške. Še isti dan je pri krstu dobila ime Karolina. Oče jo je kot deklico večkrat vzel sabo na brod in pokazala je veliko poguma. Mati pa jo je zaznamovala svojo dobrodelnostjo. S 6 leti je začela obiskovati dekliško šolo, ki so jo v njenem rojstnem kraju vodile korne sestre de Notre Dame. Leta 1809 je sekularizacija ukinila samostan in šolo. Regensburški stolni župnik in poznaje škof Georg Michael Wittmann je v krščanski vzgoji in temeljiti izobrazbi deklet videl možnost za moralni preporod naroda. Iskal je način, kako bi se dekliška šola mogla nadaljevati v dotedanjem duhu. Zaprosil je Karolinine starše za dovoljenje, da njihovo 12-letno hčerko skupaj z drugima dvema deklicama usposobi za nadaljne vodenje šole. Po 3-letni pripravi so opravile strokovni izpit in postale učiteljice na kraljevi dekliški šoli v Stadtamhofu. 15-letna Karolina sprva ni bila posebno navdušena za ta enolični poklic. Kmalu pa je dobila veselje do njega, ker so jo deklice vzljubile zaradi njene vedrine. Začetki so bili zelo skromni, vendar so mlade učiteljice ustrajale. Karolinina posebna skrb je bila namenjena revnim otrokom in sirotam in zanje je na šoli ustanovila kuhinjo, kjer so vsak dan zaston dobili topel obrok. Prva kuharica je bila njena mama, ki je prišla v učiteljsko hišo po očetovi smrti. Karolina je razumela tudi potrebe deklet, ki so končale obvezno šolanje. Zanje je ustanovila šolo za ročna dela. Vedno jo je spremljala misel na življenje v redovni skupnosti. Pri tem pa jo je podpiral in vodil Georg Michael Wittmann, ki je sestavil prvi osnutek pravil. Njegova želja je bila zagotoviti dobro krščansko vzgojo in izobrazbo še drugim krajem in prihodnim rodovom. Na njegovo pobudo je leta 1833 v kraju Neuenburg Karolina Gerhardinger ustanovila kongregacijo ubogih šolskih sester de Notre Dame. 30. novembra leta 1834 je v Regensburgu izrekla večne zaobljube. Nadela si je redovno obleko in izbrala redovno ime – Marija Terezija Jezusova. V nebeško domovino je odšla 9. maja 1879 v Münchnu, stara 82 let. Ob njeni smrti je kongregacija štela že več kot 3000 sester in kandidatk.

0: Komorni zbor Emanuel smo slišali, 3 minute je še ostalo do 6. Dobro jutro.
1: Kdo si, ki si nosila ga pod srcem mesecev 9?

Danes obeležujemo Dan Evrope, ki nas spominja, da so evropski narodi po dveh strašnih svetovnih vojnah začeli iskati poti sodelovanja namesto sovraštva. To bo danes odmevalo tudi v programu Radija Ognjišče, ki ga bomo oblikovali. Dnevna urednica je Tanja Dominko, tehnik Aleš Karba in pa voditelj Jože Bartol. No, prav tako bo v našem programu odmeval tudi prihajajoči festival sodobne krščanske glasbe Ritem duha. Danes bomo posebej predstavili pevca in skladatelja Aleksa Volaska, ki je na festivalu pred leti že sodeloval in v duetu s Tijano celo zmagal. Letos bo na odru stal sam, spoznali pa ga boste med programom. Ob 7. uri 15 minut in 16 in 10 pa bomo premierno predvajali tudi njegovo avtorsko pesem Tvoje ime. Oddaj iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo poročali o gradnji namakalnega sistema Vogršček in centra za zaščito in reševanje v Kobaridu, pa o novem trgovskem centru s parkirno hišo v Kranjski Gori, enotnem podatkovnem središču na območju Triglavskega narodnega parka, odprtju glasbenega festivala Fabrka v Borovnici in pa informativni tabli o ilirskih provincah v Škofljici. V sobotni iskrici ob 9. bomo s pisateljico Matejo Gomboc prelistali Mavrico, slišali zgodbo o izgubljenem čevlju in se pogovarjali o sanjah. Aco Jerant, avtor Šmarnic, ki jih prebiramo v podcastu Zgodbe za otroke, pa bo predstavil svoje pisateljstvo delo in pa svoje prijateljstvo s svetim Frančiškom. Ob dnevu Evrope smo k pogovoru o oddaji za življenje ob 11. uri povabili Alenko Rebula. Z njo se bomo pogovarjali o sodelovanju med narodi. Žal tega ne gojimo dovolj, posebej pa nezavestno. Tako bomo znova vstopili v kulturo miru, kako živeti v vsakdanjih izzivih in sobivanjih. Ob 17. se bo začela oddaja Naš gost, Oskar Savarin, je popotnik, vodnik, raziskovalec, pa tudi pisatelj in uspešen podjetnik, ustanovitelj in lastnik turistične agencije Oskar. Z nami bo torej raziskovalec, ki je pred 30 leti odšel na otok Sulawesi, da bi našel sebe. Spoznajte ustvarjalnost nemirnega duha, ki pravi, da je bistvo potovanj skrito v domačem življenju. In še pogled v sobotni duhovni večer. Najprej boste slišali duhovni nagovor koprskega škofa Petra Štumfa, nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in molitvijo rožnega venca, tokrat za papeža Leona 14., ki je včeraj slavil prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika. Po 21. uri bo radijska kateheza, v tokratni pod naslovom Naši očetje v veri nas bo brat Miran Špelič popeljal v 8. stoletje, v katerem je deloval tudi sveti Beda Častitljivi. Duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje. To je bil napovednik našega radijskega sporeda za soboto 9. maja. Vabljeni v družbo Radija Ognjišče.

6:07 je ura, sobota 5. velikonočnega tedna je danes dan Evrope, dan pravične trgovine, mednarodni dan zmage nad fašizmom, 129. dan tega leta, do konca jih ostaja še 236. Naj povem, da bo danes pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države možne plohe in nevihte. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo že začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V torek pa sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, popoldne bodo od severa ponehale in začelo se bo jasniti. Ob 5. uri v Ljubljani in Kopru 11 stopinj Celzija, Maribor in Novo mesto 9 stopinj, Celje 7, Murska Sobota pretežno oblačno in 10 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo v smeri Ljubljane, predmet na vozišču pa na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj. Vozite previdno, kjerkoli že ste, kajti veliko je tudi cestnih del.

strašnih svetovnih vojnah so evropski narodi začeli iskati poti sodelovanja na mesto sovraštva in iz ideje povezovanja je zrasla današnja Evropa, v kateri lahko narodi kljub razlikam živijo v miru, sodelovanju in svobodi. Praznik Evrope zato vabi, da ne gledamo le na meje, ampak predvsem na mostove med ljudmi.

0: srca 2026.
1: Na letošnjem festivalu se bo predstavil tudi Alex Volasko, glasbenik, pevec in skladatelj, ki že 15 let ustvarja na najrazličnejših področjih glasbe, tudi sodobne krščanske.
2: Kot bivši želimeljčan moram reči, da imam kar precej kilometrine na tem področju. V končni fazi, ne, če lahko povem ta ocvirek v življenju, ne, kdo je bil prvi, ki je rekel, te pa kitara manjka? To je bil pa naš župnik. Takraten, ker smo šli z to birmansko skupino, smo šli na morje, na priprave. In jaz sem vedno rad pel, ne, ampak igral sem klavir. Ne. Klavir je malo tak, nerodno za sabo nositi. Ne. Ok, synthesizer, ampak spet, ne, rabeš štrompa. Ampak kitara je pa priročna. Ne. In naš bivši župnik tam, ko sem bil, je bil zelo navdušenec nad kitarami in mi je seveda dal svoje. Rekel, no, zdaj pa tako, dokler ne znaš 3 pesmi za igrat, ne, ne gremo od tukaj in sem se naučil tisti vikend 3 pesmi, ne bom povedal katere, recimo, da imajo glih 3 akorde, ampak in potem se je pač vse skup začelo, tudi v srednji šoli sem se zelo nekako spoprijateljil s to duhovno, ritmično glasbo.

0: glasbo, vseh aspektov in tujo in našo. In od nekdaj mi je bila zelo pri srcu, no, se mi zdi, da ti da nekaj več in mogoče nekaj, kar bi človek v tem času rabil.
1: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.
2: To je bil Aleks Bolasko, zdaj le bomo prisluhnili njegovi pesmi, ki jo izvaja Lucija Rejec. Življenja pomen. Avtor pa Aleks Bolasko.

Lucija Rejec bila tole v skladbi Aleksa Volaska, ki bo letos sodeloval na našem festivalu ritmične duhovne glasbe. Vabljeni, da si omislite vstopnice, zdaj so nekaj cenejše, kot bodo na dan koncerta. No, da ledenih mož manjka še nekaj dni, prvi med njimi sveti Pankraci goduje v torek 12. maja, sledita Servaci 13. in Bonifaci 14. Tem dnevom se pridruži še Mokra Zofka 15. maja. Ljudsko izročilo jo povezuje z dežjem in letos vremenska slika kar lepo sledi temu staremu pregovoru. Za konec tedna še prijetno toplo, od ponedeljka naprej pa meteorologi napovedujejo več oblačnosti, dežja tudi ohladitev. Tako da kmetje in vrtičkari upajmo, da deževna napojitev žejne zemlje le prihaja. No, več o tem nam bo v pogovoru povedal prav kmalu dežurni prognostik.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob 6:23 je z nami dežurni prognostik Jure Cedilnik. Želim dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Pred nami so ledeni možje in očitno, da letos prinašajo tudi spremembo vremena. Se motim?
2: Ja, prav zelo ledeno ne bo. No.
1: Ne, ledeno bo pa, ne bo, ampak bo pa malce mokro.
2: Bo pa malce bolj mokro, ja, in malenkost hladneje. No. Ampak če ostaneva pri tem koncu tedna, torej danes in jutri, bo padavin bolj malo, ne, v glavnem bo kar sončno vreme. Danes predvsem čez dan in popovdne lahko nastane kakšna ploha in, ali nevihta tudi, no, predvsem v hribovitem svetu. Predvsem pa potem popovdne zvečer na Štajerskem in v Prekmorju, tudi morda na Koroškem, kjer bo, kamor bo sega vpliv ene res oslabljene hladne fronte, in posledično bo tam teh ploh ali neviht malo več, torej predvsem zvečer in v prvi polovici noči. No, potem do jutra pa posem se bo že posod zjasnilo, tako da tudi jutri večinoma sončno. Se bo pa že čutil ta vpliv prihajajoče fronte potem v začetku tedna, ne, tako da bo tudi jutri že se počasi oblačilo, koprenasta oblačnost bo naraščala, tudi se gostila in čisto je za izključiti kakšne kratkotrajne plohe ne moremo, ampak v glavnem bo suho in oba dneva bo temperatura podobna recimo današnji, torej podobna včerajšnji recimo 20 do 25 stopinj. Bo pa začel že pihati jugozahodnik, no, in ta bo znanilec potem spremembe nekje v začetku tedna, ne, torej v ponedeljek na zahodu že nekaj padavin, krajevne padavine v obliki ploh in neviht, predvsem torej na zahodu, ki se bodo potem že širile počasi tudi proti osrednjim krajem. Na vzhodu pa bodo še sončna obdobja, ne, tako da tam padavin tudi najmanj. Potem pa v torek tisto glavnina tega padavinskega dogajanja, vmes tudi lahko malo zagrmi, ja, in potem v torek popovdne že razjasnitve. Kaže pa ta potem v nadaljevanju tedna tako bolj nestanovitno vreme, torej bolj tako pomladansko nestanovitno vreme z verjetno dokaj sončnimi dopoldnevi in potem sredi dneva krajevne plohe in tudi kakšna nevihta verjetno. Tako da vstopamo nekako bolj normalen režim vremena za ta letni čas, da tako rečem.
1: Jure Cedilnik, lahko rečemo, da bo morda konec suše te, ki jo zdaj...
2: Ja. Težko. Upamo lahko, težko pa zdaj le komentiram, ne, ker je vse odvisno od tega ponedeljkovega in torkovega dogajanja. Ne, kako bo
1: skratka, nekaj dežja bo, ne moremo pa napovedati še koliko.
2: Predvsem je težava, predvsem gre za to, ne, da verjetno na severovzhodu bo teh padavin vseeno malo manj, tam pa je tudi najbolj problematična ta suša. Ne. Tako da, bo sigurno umililo zadeve, ne, če bo pa to res, če bo pa suše res konec, pa o tem pa še ne morem danes reči.
1: Odlično, se še slišimo do takrat.
2: Ja.
1: Hvala lepa, lepo soboto želim in vse dobro.
2: Hvala enako tudi vam in poslušalcem.
1: 3 minute še do poročila.

0: V današnji oddaji naš gost bo z nami radoveden popotnik, uspešen podjetnik, raziskovalec Oskar Savarin. Potovanja so bila njegova strast že v dijaških in študentskih letih.
1: Takrat sem jaz samo vzel na hrbnik in šel. In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, staveš se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati tam neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač karkoli sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš z eno tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost in pa dobi neko, nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom. Odkriješ nekaj, kar si tudi predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši.
0: Naš gost bo Oskar Savarin. Danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.
2: Domovina.
3: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
5: Ura je 36 minut, poslušate Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Kolegi predsednika državnega zbora je na včerajšnji seji potrdil razrez delovnih teles, skupno jih bo 23. Odhajajoči levi koaliciji so imeli sicer več pomislekov, v Svobodi so zaradi svojega volilnega rezultata denimo pričakovali kakšno mesto več, a predsednik parlamenta Zoran Stevanović je s končnim dogovorom zadovoljen. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije izraženo na kolegiju pa je pripisal prisotnosti kamer, podobno je dejala tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec.
6: Jasno, da smo vedeli, gospod Savović, za danes, ko bodo kamere, boste za svojo retoriko poskušali prepričati državljane, pa ostale poslance, pa medije in tak naprej, da ste vi žrtev. Ne, niste. Vi ste prvi izbrali ste 4 predsedniška mesta in ste končali. In ste končali, gospod Savović. Škoda, da ni magnetograma, lahko potrdijo tisti, ki so bili na seji. SD edina izbrala 2, kot piše po razrezu, edina. Ampak ko smo potem govorili, da pač da demokrati dobijo gospodarstvo in to, vse tiho je bilo. Nobeden nič ni oporekel.
5: Največ 8 predsedniških mest je dobila SDS, Svoboda je dobila 5 predsedniških mest, Novi Sloveniji oziroma trojčku strank so pripadali 4 odbori, SD bo vodila 2, ostalim poslanskim skupinam pa je pripadlo po 1 predsedniško mesto. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji kanala C0 ni potrebna. Odvetnik organizacije Klemen Golob je že napovedal tožbo proti ljubljanski občini, zahtevali bodo odstranitev kanala, kot je pojasnil, je upravno sodišče sklenilo, da državna sekretarka na okoljskem ministrstvu Tina Sršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis omenjene odločbe. Evropski poslanec Matej Tonin je v Bruslju predstavil pobudo za dokončno oblikovanje Evropske obrambne unije, ki jo podpirajo poslanci 4 proevropskih političnih skupin. Ob tem je poudaril, da Evropa potrebuje skupno evropsko vojsko, saj so sedanje nacionalne vojske po njegovih besedah razdrobljene, drage in neučinkovite.
7: V tem trenutku ima Evropa 27 tako imenovanih bonsai vojska. Majhne, drage in precej neučinkovite. Predstavljate si, kaj bi se zgodilo, če bi Amerika namesto ene močne vojske imela 50 različnih vojska. Vse to nas stane več, smo manj učinkoviti in teže zavarujemo svoje gospodarske, politične in diplomatske interese. Evropa potrebuje evropsko vojsko.
5: V Bolgariji je po izvolitvi v parlamentu prisegla vlada pod vodstvom vodje levosredinske koalicije Progresivna Bolgarija Rumena Radeva, ki je prisegel kot premier. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Radevu že čestitala in dodala, da Unijo in Bolgarijo v času velikih geopolitičnih sprememb čaka še veliko dela. Danes bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine in v ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, popoldne pa bodo od severa ponehale in začelo se bo jasniti. Ob 6. uri v Ljubljani jasno 11 stopinj Celzija, Koper 12, Maribor in Novo mesto 9 stopinj Celzija, Celje 6, Murska Sobota, pretežno oblačno 10 stopinj. Ilirska Bistrica 7, Kočevje 5, Rateče 4, Ravne na Koroškem 8, Lendava 10, Ilirska Bistrica in letališče Jožeta Pučnika Brnik 7 stopinj, Ajdovščina 9, Lendava 10 in Triglav Kredarica jasno 1 stopinja Celzije.
4: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
8: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
4: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. In to je bilo tudi vse v poročilih, 6:36 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade, svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake, naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
1: T2, tako kot mora biti. V Kranju na 104,5 MHz.

0: 46 minut, 20 minut do 7 je z vami pa Radio Ognjišče. Danes bo lep dan za romarje na poti svetega Jakoba na Hrvaškem in v Sloveniji. Prav poseben lahko rečemo tudi zgodovinski dan. Takrat bo namreč hrvaški del Jakobove poti tudi uradno povezan s slovensko vejo kamina, s tem pa bodo poti svetega Jakoba na Hrvaškem prvič neposredno povezane z znamenitim romarskim središčem Santiago de Compostela. Ob tej priložnosti Bratovščina svetega Jakova na Hrvaškem in Društvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji pripravljata skupno čezmejno romanje od Samoborja do Ponikev pri Jesenicah na Dolenjskem. Romanje se bo začelo danes ob 9. uri dopoldne pri frančiškanskem samostanu in cerkvi v Samoboru. Poseben poudarek dogodka bo ob 12:30 v Bregani, kjer bodo slovesno postavili in blagoslovili betonski milni kamen. Ta bo simbolno označil prihod hrvaške Jakobove poti do slovenske meje in njeno vključitev v širšo evropsko romarsko mrežo. Dogodka se bodo udeležili tudi predstavniki lokalnih skupnosti obeh držav, romari bodo prejeli poseben romarski blagoslov. Skupna pot bo nato romarje vodila po Sloveniji, zaključek romanja bo, odvisno seveda kako se bo zavleklo tisto betoniranje, med 15. in 16. uro sveto mašo v cerkvi svetega Jakoba na Ponikvah. Organizatori poudarjajo, da dogodek ni le povezovanje romarskih poti, ampak je tudi znamenje prijateljstva, sodelovanja in skupne evropske duhovne dediščine. Kako pak drugače, saj je danes 9. maj. Tale skladba Jakoba Čuka pa je namenjena prav tistim, ki se navdihujete ob kaminu.
1: Čujejo, kam grem, a jaz hodim, jaz le hodim,

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Mohorjeva družba, najstarejša slovenska založba, je bila ustanovljena pred 175 leti. Direktor Celovške Mohorjeve, dr. Karel Hren, bo razmišljal o sedanjem trenutku, izzivih in načrtih, tudi novi pravni obliki in vključevanju v evropske projekte.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Še 11 minut in ura bo 7, prav kmalu bo pred nami tudi današnja duhovna misel. Ob tem naj povem, da nas duhovna razmišljanja bogatijo, širijo obzorja in pomagajo, da tudi sami lažje izrazimo, kar nosimo v srcu. Dobre misli najdejo pravo pot do drugih takrat, ko jih znamo ubesediti z modrostjo, ki jo potrpežljivo nabiramo tudi ob dobri knjigi. Denimo ob svetem pismu. Morda ob tem še opomnik, da bo danes ob 15. uri v prostori Škofijske gimnazije v Vipavi škofijsko srečanje bralcev in bralk Božje besede.

8 minut do 7, pred duhovno mislijo smo, zdaj le še Eva Kovač s tiho vodo, potem pa bomo odšli na pot svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor duhovne misli je Tadej Sadar, danes na temo Ti njegov tabernakel. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 9. maj. Ti, njegov tabernakel.
2: Marija, ali si vedela, je naslov izjemne pesmi, v kateri avtor vprašuje nebeško mater, ali je vedela, kakšne čudeže bo delal na zemlji njen sin. Danes, z razdalje dobrih 2000 let, so Nazaret, Betlehem, Jeruzalem, Jožef, Marija in sorodniki prav toliko blizu, kot so tudi oddaljeni. In vendar so živeli kot vse družine tistega časa, z vsemi radostmi in skrbmi. Sporočilo pesmi je čudenje ob prihodu samega Boga na svet in to neopisljivo združitev Božje in človeške narave v telesu žene, je na svoj način opisal tudi sveti Frančišek. Pozdravljena njegova palača, pozdravljena njegov tabernakl, pozdravljena njegovo domovanje, pozdravljena njegovo oblačilo, pozdravljena njegova dekla, pozdravljena njegova mati.

7:07 je ura, danes je sobota 9. maj, 129. dan tega leta, sobota 5. velikonočnega tedna, dan Evrope. Spominjamo se pobude Roberta Schumana iz leta 1950, ki je označila začetek evropskega povezovanja. Danes je tudi dan pravične trgovine, svetovni dan, ki nas opozarja na poštene pogoje dela, pravično plačilo proizvajalcev in bolj odgovorno trgovanje po svetu. Je tudi mednarodni dan zmage nad fašizmom. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno in toplo. Na severovzhodu bo možna proti večeru kakšna nevihta, jutri bo oblačnost naraščala in zapihal bo tudi jugozahodni veter. Vendar pa jutrišnji dan, se pravi ta konec tedna, še lepo, prijazno vreme. Ob 6:00 v Ljubljani in Kopru 11 stopinj Celzija, Maribor in Novo mesto 9, v Celju 6 stopinj, v Murski Soboti pa pretežno oblačno in 10 stopinj. Na cestah brez večjih posebnosti, razen na Štajerski avtocesti, kjer je promet oviran na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. Srečno!

17 minut ob minulem prazniku zavetnika gasilcev svetega Florijana, ki bi 4. maja bodo danes ponekod po Sloveniji tudi zunanje slovesnosti, romanja in srečanja gasilcev, gasilk in njihovih družin. Tako bo danes ob 15. uri v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah že 22. romanje gasilcev. Slovesno sveto mašo bo daroval stiški opat pater Maksimilijan File, po bogoslužju pa bo pred Baziliko še blagoslov gasilcev, gasilskih vozil, na to pa družabno srečanje pri gasilskem domu na Brezjah seveda. Ob 17. uri pa bo sveta maša za gasilce in gasilke koprske škofije tudi na Sveti Gori, blizu Bazilike kraljice Svetogorske. Somaševanje bo vodil škof Peter Štumf, prostovoljna gasilska društva pa se bodo ob tem zahvalila svojemu

0: 7:16 minút.
1: Ritem srca 2026.
2: Alex Volasko bo na festivalu predstavil pesem Tvoje ime. Je avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Alex Volasko v pesmi

Tako, to je bila pesem Aleksa Volaska, ki bo zvenela tudi na letošnjem festivalu ritmične duhovne glasbe, ki ga boste seveda lahko spremljali. Tu pri nas v Zavodu svetega Stanislava vabimo, da si pravi čas omislite vstopnice in sicer lahko do njih pridete preko katoliške mladine. 27 nas opozarja tudi na to, da je čas za razmislek o 9. maju, prazniku evropskega povezovanja. Na ta dan leta 1950 je namreč francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil načrt sodelovanja evropskih držav, ki naj bi preprečil nove vojne. In iz te pobude je nastala današnja Evropska unija. Praznik Evrope pa nas spominja, da lahko narodi največ dosežejo takrat, ko znajo sodelovati, se poslušati, skupaj iskati dobro za prihodnje rodove. Ko smo Slovenci stopili v Evropsko unijo leta 2004, pa so zazvenele tele zvezde nad Evropo.

0: Domovina.
1: Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos. Z vami že 80 let.
3: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
4: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
3: Kaj bo tam na super dan?
4: Eden čara.
3: Čare mare.
4: Druga poje.
3: Tanja Žagar.
4: Ostalo naredite sami.
3: Na ustvarjalnih delavnicah.
4: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
3: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
4: V Samu nisi sam.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognišče. Čas je za tretje jutranje poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avšič Bogovič, je napovedal vodja poslanske skupine Borut Sajovic. Za imenovanje nove generalne sekretarke pa kolegi predlaga Špilo Cvirk. Na včerajšnji seji je bilo slišati, da so potrebne nove moči, po drugi strani pa, da bo morala nova generalna sekretarka stopiti v velike čevlje. Uršula Zore Tavčar je bila na mestu generalne sekretarke 12 let, v svojem delu je povedala.
7: Nikoli si nisem mislila, da bom na te funkciji 12 let. V državnem zboru sem že 32 let, torej sem otrok državnega zbora in imam rada to institucijo. Z enimi poslanci sem sodelovala več, z enimi manj, z enimi dlje. Tisti, ki me poznate dlje časa, veste, da sem se vedno trudila meriti enake vatle za vse. Ne glede na to, pa smo dali kar nekaj izzivov skos.
6: O njeni naslednici bodo poslanci odločali na ponedeljkovi izredni seji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pričakovanje, da bodo v prihodnjih tednih v Ukrajino prišli ameriški pogajalci na pogovore o končanju vojne v Ukrajini, ki so na mrtvi točki. Dodal je, da izpolnjujejo podrobnosti dogovorov, ki lahko zagotavljajo varnost. Slovenska Karitas je od začetka vojne v Ukrajini pomagala z več kot 6,7 milijona evrov. Pomoč je prejelo približno 20 tisoč ranljivih gospodinjstev. O letošnji akciji pa je Jana Lampe povedala.
8: Tudi v letošnjem letu bomo fokusirali svojo pomoč na ranljive otroke v Ukrajini. Naša pomoč bo obsegala vsaj dobrih 900 tisoč evrov, od tega strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve 750 tisoč evrov. Tudi letos bomo izvedli dva tabora letovanja za otroke iz Ukrajine.
6: Jana Lampe sicer včeraj strani ukrajinskega veleposlanika prejela tudi posebno državno odlikovanje za poklicno in osebno prizadevanje ter neutrudno delo za humanitarno pomoč v Ukrajini. V Vipavski dolini in Goriških brdih že dozorevajo prve češnje. Letina nekoliko prehiteva, sta povedala pridelovalca Bogdan Slokar iz Lokavca in Radovan Jelina iz Huma. Pridelek bo sicer povprečen, ob ugodnih vremenskih razmerah v nadaljevanju pa bodo kmetje zadovoljni.
9: Letošnja letna kaže trenutno zelo lepo. Drevi so zelo lepo obloženi, zarod lep, velik. Prejšnji teden smo še vsi jamrali od velike suše in tehle problemov, ki so nastali z sušo. Zdaj pa to deževje je kar napojilo zemljo, vsaj pri nas, tako da je to zaustavljeno. Seveda zdaj pa potrebujemo samo sonce. Če bo lepo vreme in bojo pogoji dokaj, bom rekel, realni, bo tudi letna vsaj pri nas zelo lepa.
6: Tako Bogdan Slokar iz Lokavca, cene češenj se sicer gibljajo od okoli 8 do 10 evrov za kilogram. Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedal dežurni prognostik Jure Cedilnik.
10: danes in jutri, bo padavin bolj malo, ne, v glavnem bo kar sončno vreme. Danes predvsem čez dan in popovdne lahko nastane kakšna ploha in, ali nevihta tudi, no, predvsem v hribovitem svetu. Predvsem pa potem popovdne zvečer na Štajerskem in v Prekmorju, tudi morda na Koroškem, kjer bo, kamor bo sega vpliv ene res oslabljene hladne fronte, in posledično bo tam teh ploh ali neviht malo več, torej predvsem zvečer in v prvi polovici noči. No, potem do jutra pa posem se bo že posod zjasnilo, tako da tudi jutri večinoma sončno.
6: Sledi pregled temperaturnih podatkov po Sloveniji ob sedmih, začenjamo škofijskimi mesti, kot se spodobi. Ljubljana in Murska Sobota, jasno 12 stopinj Celzija, Maribor 14, Koper, Maribor 11, Koper 14, se oproščam. Novo mesto jasno 10, Celje 9 stopinj Celzija. Kranj in Vrhnika 11 stopinj, Ajdovščina in Gorenja vas 9 stopinj, Postojna zmerno oblačno 7, Logatec, Kočevje in Hrastnik, ter tudi Bohinjska Češnica povsod 8 stopinj, Velenje in Ptuj 11, Ravne na Koroškem 10, Babno polje 5 stopinj, Gornji grad in letališče Jožeta Pučnika Brnik 9 stopinj, na Kredarici pa jasno 1 stopinja.
3: Prometno-informacijski center.
11: Dobro jutro. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani, žival na vozišču pa na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas na izvozu Maribor-Sever. Promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako je zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani predvidoma do 25. maja. Je pa zaprta tudi Vipavska hitra cesta vse do ponedeljka do 4. ure med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do jutri do 22. ure. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
6: Toliko v poročilih, 7:36 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 91. letu življenja je v Bogu zaspala draga mama Frančiška Gladek, rojena Ipavec, po domače Gadovcova z Medvedjega Brda. V 91. letu življenja je v Bogu zaspala draga mama Frančiška Gladek, rojena Ipavec, po domače Gadovcova z Medvedjega Brda. Pogreb bo v ponedeljek 11. maja v 15. uri na pokopališču Medvedje Brdo. Na dan pogreba bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. ure naprej.

Še 22 minut in ura bo 8, pred nami pa je še nekaj obvestil. Zavod Živim vabi na spominsko svetomašo za ozdravljenje po izgubi otroka, ki bo danes v soboto ob 13. uri na Brezjah. Sveta maša je namenjena staršem, ki žalujejo po izgubi otroka v spontanem splavu, umetnem splavu, izven maternični nosečnosti, nesreči, bolezni, samomoru, ob mrtvorojenem otroku, smrti po operaciji ali drugi izgubi. Župnija Zgornja Polskava pa vabi danes v soboto na praznovanje 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 16. uri bo svetomašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Združenje delavnic molitve in življenja organizira tečaj za zakonce, ki bo v Celju. Prvo srečanje zakoncev, ki že dalj časa živijo v zakonski zvezi, in tudi parov, ki živijo v izvenzakonski zvezi, bo v ponedeljek 11. maja ob 19. uri v Kapucinskem samostanu. Sajko Turizem pa obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Za več informacij pokličite 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromajte tudi na Jakobovo pot Camino de Santiago, portugalska smer z letalom od 2. do 9. oktobra in prikorakajte pred katedralo svetega Jakoba v Santiago z nahrbtnikom na rami. Podrobnejši programi na saiko.vezajturizem.si oziroma na telefonski številki 01-24-44-850. To so bila obvestila.

Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu cikla koncertov Orgle opoldne bo danes ob 12. v cerkvi Žalostne Matere Božje, Špitalski cerkvi na Spodnjem trgu v Škofji Loki, nastopil Matic Krevh. Vstop je prost. Ob 10. bo v Župnijskem domu Janeza Filipiča v Naklem pri Kranju na sporedu otroška interaktivna detektivska predstava Vila Cvetka in čudežni ključ v izvedbi Društva SNG Kran za izven. Mladinsko gledališče Rakovnik vabi na avtorsko predstavo Sedem za mizo, ki bo danes ob 19.30 v Domu kulture Šentvid pri Stični. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer, poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo ob 20. v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Lepo vabljeni, Krila vas bodo vesela. Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v sodelovanju z drugimi organizatorji vabita ob dnevu Evrope na podelitev četrte nagrade Pavle Merku za umetniške dosežke na zborovskem področju v sklopu projekta Kantate s koncertom vokalnega ansambla Adam Raubar. Danes ob 19. v dvorani Rožnega venca na Stari gori. V Župnijskem domu Janeza Filipiča v Naklem pri Kranju pa bo ob 19.30 na sporedu komedija Sladoled v izvedbi kulturnega društva Novi oder iz Logatca za izven.

0: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
1: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
0: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
0: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: Spremljate program Radia Ognjišče in ob 8. uri, se pravi čez 14 minut, bo že na sporedu oddaja, v kateri bomo raziskovali, kaj vse se je dogodilo v naših krajih. In sicer bomo poročali o gradnji namakalnega sistema Vogršček in centra za zaščito in reševanje v Kobaridu, o novem trgovskem centru s parkirno hišo v Kranjski Gori, o enotnem podatkovnem središču na območju Triglavskega narodnega parka, o odprtju glasbenega festivala Fabrka v Borovnici in pa o informativni tabli o ilirskih provincah v Škofljici. Lepo vabljeni k poslušanju, začnemo ob 8. uri.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra.
2: Pojte Gospodu vsi.
3: Pred dnevi je izšla nova pesem kanadskega avtorja Matta Mara, Gonna Be Alright. Ob izidu je avtor takole zapisal: tudi takrat, ko ne vidiš izhoda, lahko zaupaš, da nekdo je ob tebi in da bo vse v redu. Pesem nas spominja tudi na Jezusove besede iz 6. poglavja Matejevega evangelija, kjer med drugim piše: ne skrbite torej za jutri, saj bo jutrišnji dan skrbel zase.

0: V pesmi Gonna Be Alright nam je o veri in upanju pel Matt Marr.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte, gospodu vsi.

0: A veška kvic?
1: Dva lovca naletita na sledove orjaškega leva. Prvi predlaga.
2: Najbolje, da se razdeliva in leva zasleduje vsak na lastno pest.
3: Prav, reče drugi. Jaz pogledam, odkot je prišel, ti pa poglej, kam je šel.

0: Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.
1: Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z naših krajev bomo poročali o gradnji namakalnega sistema Vogršček ter Centra za zaščito in reševanje v Kobaridu, novem trgovskem centru s parkirno hišo v Kranjski Gori, enotnem podatkovnem središču na območju Triglavskega narodnega parka, glasbenem festivalu Fabrka v Borovnici in informativni tabli v ilirskih provincah v Škofljici. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V Kobaridu nastaja objekt, ki bo za tamkajšnje reševalne službe pomenil velik korak naprej. Nov center za zaščito in reševanje bo na skoraj 1700 kvadratnih metrih združil gasilce, gorske reševalce, Rdeči križ, Karitasovo ekipo, radioamaterje in druge enote, ki danes delujejo vsaka zase. Začetek sega v leto 2004, ko je potres v Posočju poškodoval dotedanji gasilski dom. Občina Kobarid je iz državnega proračuna pridobila dobrih 743 tisoč evrov po potresne obnove, ki jih je namenila gradnji novega centra. Skupna vrednost investicije znaša 3,1 milijona evrov. To je največja naložba v zgodovini kobariške občine. Poleg popotresnih sredstev so del denarja pridobili tudi po zakonu o Triglavskem narodnem parku, večino prispeva občinski proračun. Center bo opremljen z vsem, kar reševalne službe potrebujejo, garaže, skladišča, dežurna in sejna soba, predavalnica, garderobe in polnilnica za izolirane dihalne aparate. Ob objektu že stoji gasilski stolp za urejanje vrvne tehnike, ki bo v uporabi tako gasilcem kot gorskim reševalcem. Predvidena sta tudi dva apartmaja za začasno namestitev. Gradnja je v zaključni fazi. Zunanja dela so končana, potekajo še notranje inštalacije. Župan Kobarida Marko Matajurc.
3: Lahko se tudi pohvalimo, veseli smo, da smo, kolikor mi je meni znano, prvi v Sloveniji, ki govorimo ne o gasilskem domu, pa o gorskih reševalcih, ampak govorimo o centru zaščito in reševanje, v katerem bojo vse operativne službe kostovale, ki delujejo na naši občini.
2: Center naj bi namenu predali septembra ali najkasneje oktobra letos. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Občina Ajdovščina bo v letošnjem letu bogatejša za nekaj novih pridobitev, predvsem pa bo leto v znamenju začetka velikih projektov. Gradnja namakalnega sistema iz zadrževalnika Vogršček, pripravljeni so tudi projekti za gradnjo velikega prizidka osnovne šole Šturje, zdravstvenega centra in novih stanovanjskih sosesk.
5: V letu, ki prihaja, se seveda nadejamo zelo različnih projektov, od tistih manjših na področju športne infrastrukture po podeželju, kot tistih na področju komunalnega opremljanja naseli, tudi tukaj, seveda predvsem na podeželju, do tistih velikih, kot bom rekel, je dozidava osnovne šole Šturje Ajdovščina, do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja tudi namakalnega sistema.
4: Je povedal župan Tadej Beočanin. Namakalni sistem bo eden največjih projektov v Vipavski dolini po gradnji hitre ceste. Trenutno še pridobivajo služnosti lastnikov za glavne vode, čeprav je večina že pridobljenih. Po besedah ajdovskega župana bodo zagotovo še v letošnjem letu vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Napreduje tudi projekt Biotehnopolis, prva zemljišča na območju prihodnega znanstveno-tehnološkega središča, ki bo eden izmed ključnih razvojnih projektov občine in regije. Na območju ob ajdovskem letališču pa bodo še letos predvidoma začeli gradnjo nove policijske postaje ob septembra lani odprtem novem gasilskem domu. Blizu je tudi vložitev vloge za gradbeno dovoljenje novega zdravstvenega centra s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Razvoju sledi tudi stanovanska gradnja. V letošnjem letu naj bi na trg dali okoli 200 novih tržnih stanovanj. Nekaj med njimi jih bo odkupil tudi ajdovski stanovanski sklad in jih namenil za javni najem. Nekoliko se sicer zapleta pri začetku gradnje varovanih stanovanj v bližini doma starejših občanov v Ajdovščini zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje, vendar tudi tu Ajdovska občina pričakuje pozitiven razvoj dogodkov. Dogradili bodo 7 oddelkov vrtcev v Ajdovščini in Lokavcu. Tako bodo premostili obdobje dogradnje novega 20-oddelčnega otroškega vrtca, saj bo morala ta investicija počakati na zaključek gradnje na Šturski osnovni šoli, je povedal Bevčanin. V občini pa so po županovih besedah najbolj ponosni na to, da so bili lansko leto razglašeni za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji in tako prejeli priznanje Zlati kamen. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: V občinah Zgornje Gorinjske načrtujejo enotno podatkovno središče za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku. Gre za dolgoročno nalogo. Čeprav se sliši preprosta, jo bodo gradili postopno, je na nedavni koordinaciji županov na Jesenicah poudarila vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar.
7: Dobiti na enem portalu, v eni prostorski bazi, podatek o parkiriščih, razpoložljivih, če je ta podatek obstaja, o vremenskih razmerah, o pohodniških poteh, o javnem prevozu, do tega trenutka dejansko takšne možnosti ni bilo, vsaj ne z viri, ki bi domovali pri nas.
6: V javnem zavodu Triglavski narodni park v zadnjem času opažajo trend upadanja števila obiskovalcev v turistično-informacijskih centrih.
7: Torej, ti centri zahtevajo nove vsebine, ampak če se obrnemo na tisto, po kar so obiskovalci dejansko hodili v infosredišča, najdejo te informacije na telefonu, ki pa so velikokrat nepreverjene, neuradne, podatki domujejo na tujih platformah in to povzroča ne samo stres pri obiskovalcih, pač pa predvsem velik pritisk bodi si na tiste prostore, ki jih želimo urejati, vezano naprimer na prometne režime, krati tudi na tiste prostore, ki jih želimo zavarovati, naprimer na mirna območja. Predvsem je pa to nekaj, kar si območje Triglavskega narodnega parka recimo temu ne more privoščiti z vidika doživljanja, obiskovanja tovrstnega dragocenega prostora. Če damo samo za primer, naprimer velikokrat se pojavijo napačne informacije glede parkirnih mest ali še bolj tragično pa so tista poročila, ki jih naprimer poročajo gorske reševalne službe. Zato je skupen interes vseh deležnikov z področja obiskovanja, da zagotavljamo enoten vir uradnih, ažurnih in korektnih informacij.
6: Kako je vse to pomembno tudi za same upravljavce prostora, je prav tako opozoril koordinator skupnosti Julijske Alpe in direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Gre namreč še za podatke o nočitvah in prihodih gostov, število obiskovalcev muzejev in ostalih točk.
8: Na podlagi teh podatkov bomo potem pa lahko delali tudi usmerjali obisk na manj obljudene točke, načrtovali promocijske komunikacijske aktivnosti, ker smo sprejeli tudi, imamo močno komunikacijsko platformo v Julijskih Alpah sprejeto in na ta način res krepil to kvalitetno ponudbo turizma v celem območju Alp.
6: Vse omenjene podatke bodo na uradnih spletnih straneh destinacij v Julijskih Alpah in Triglavskega narodnega parka začeli zbirati že pred vrhuncem letošnje sezone. Sobodajalce in turistično gospodarstvo ob tem pozivajo, naj svoje obiskovalce usmerjajo na nje. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: V Kranjski Gori pravijo, da potrebujejo več parkirišč in več trgovske ponudbe. Zato na območju obstoječega centralnega parkirišča na ploščadi pri policijski postaji načrtujejo gradnjo trgovskega centra z garažno hišo. Na ta način bi Kranjska Gora hkrati dobila urejena parkirišča in trgovsko ponudbo, ki je v kraju zlasti v času turistične sezone močno primanjkuje. Od 10. marca do 10. aprila je potekala javna razgrnitev gradiva, na katerega, kot je povedal direktor Kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar, ni bilo pripomb, saj so občani, kot kaže, namero občine sprejeli dobro. Predlog sprememb prostorskega akta gre tako v nadaljne postopke in na občini upajo, da bo sprejet še letos.
10: Zdaj je to prvi korak, umestitev v prostor, to pomeni, da OPPN upamo, da se bo sprejel v letošnjem letu, potem bomo pa šli seveda bodi si v javno zasebno partnerstvo oziroma v drug model oziroma obliko sodelovanja, tako da se bo ena od trgovskih verig našla v tem prostoru in da bo seveda konkurenčno obvladovala ta prostor.
9: V občinski upravi želijo s tem projektom rešiti tudi problematiko pomankanja trgovske ponudbe. Trenutna ponudba, kot kaže, ne zadovoljuje potreb lokalnega prebivalstva, še posebej ne v turističnih konicah, ko je na območju Kranjske Gore še dvakrat več ljudi kot običajno, je izpostavil Klinar in pojasnil, da prebivalci težko pridejo že do osnovnih živil.
10: Zato, ker občina Kranjska Gora kot taka trgovskega centra nima, imamo manjše kapacitete trgovinske, ki pa ne zadovoljujo več potreb lokalnega prebivalstva, posebej pa ne potreb v turističnih konicah, ko je na našem območju, bom rekel, še dvakrat več populacije, kot je pa običajno.
9: Pritličje bo namenjeno trgovski dejavnosti, radi bi imeli tudi turistično-informacijski center in gostinsko ponudbo. Pod objektom bo dvoetažna podzemna garažna hiša, nekaj parkirnih mest pa bo tudi še na površini, kjer je načrtovana tudi ureditev zelenih površin. Ob teh načrtih se sicer pojavljajo bojazni, da bi se obstoječe število parkirnih mest, na katerih sedaj lahko parkira približno 600 vozil, bistveno zmanjšalo. A Klinar zagotavlja, da parkirnih mest ne bo manj. V prihodnje bo teh mest še več, saj je pod Vitrancem v načrtu gradnja novih hotelov, ki naj bi imeli svoja parkirišča. Da z ureditvijo trgovskega centra z garažno hišo javnih parkirnih mest ne bo manj, računa tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
11: Predvsem bi naj bilo parkirišče bolj usmerjeno, bolj urejeno, kar je dobro. Seveda pa vidimo predvsem ob teh konicah, vrhuncu turistične sezone ali večjih športnih prireditev, da pa mogoče parkirnih površin momentalno primanjkuje. Projekt, verjamem, da je že zaključen, je še v razvojni fazi in verjamem, da parkirnih mest ne bo manj, no, bojo pa urejena, bojo usmerjena in vidim samo pozitivne učinke tega projekta.
9: Seveda se pomankanju parkirišč ne bo dalo izogniti ob vrhuncu turistične sezone in večjih športnih prireditvah. Takrat že zdaj ponujajo brezplačne avtobusne prevoze. Za nekatere bi bila dolgoročna rešitev za prometne zagate v Zgornje Savski dolini ureditev velikega centralnega parkirišča na ustju doline ob Hrušici. Od tod bi lahko ljudje pot v dolino nadaljevali s kolesom ali pa z javnim prevozom, s katerim bi pokrivali najbolj kritična območja, denimo dolino Vrata in prelaz Vršič. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
1: V Borovnici bodo jutri s koncertom Slovenskega okteta otvorili že peto izvedbo festivala Glasbena fabrika, ki ga pripravlja kulturno društvo Adrigas. Nekaj več o tem nam je povedal predsednik Tadej Kenik.
12: Festival Glasbena fabrika je v bistvu cikl koncertov, ki ga organizira kulturno društvo Adrigas že od leta 2024, torej letos praznujemo peto letnico obstoja tega koncertnega cikla. Koncertni cikl je edinstven cikl v majhnih prostorih, kjer želimo predstavljati širši spekter glasbe in žanrov, večinoma profesionalnih glasbenikov, od klasičnih mojstrovin do sodobnejših skladb. Tako da naš cikl prinaša večinoma sveže programe pa inovativne pristope k poslušalcem.
1: Kakšni so mogoče te inovativni pristopi in tudi kje vse ste že izvedli torej te koncerte in predstave?
12: Ker Borovnica nima nekega kulturnega doma oziroma smo, recimo, da smo na tej liniji malo deprivilegirani, iščemo partnerje, s katerimi lahko koncerte organiziramo. V najboljšega partnerja in čudovitega sogovornika smo dobili v župniji Borovnica z župnikom gospodom Šilarjem, kjer smo tako v cerkvi Svete Marijete kot

0: po podatkih, ki jih imamo, prinesli glasbeni dogodek. Eno od teh, recimo pa, bolj inovativnih pristopov, če se izuzame zdaj to, kar sem govoril o kulturni dediščini, pa so koncerti sodobne glasbe na prostem v industrijski coni Struge. Letos takega koncerta sicer ne bomo imeli, ampak imeli smo leto do zdaj, ker smo med starim železom, med delovnimi stroji v ostrem industrijskem okolju izvedli glasbene predstave oziroma kot glasbeno gledališče sodobnih slovenskih in tujih skladateljev.
1: Torej, letos se festival tudi bo odvijal. Začenjate že jutri. Kaj vse točno lahko pričakujemo?
0: Začenjamo seveda jutri v nedeljo ob 7:30 v Župnijski cerkvi Svete Marijete, v kateri bo na tej slovesnosti ob 5. obletnici glasbene fabrike nastopila najbolj prepoznavna slovenska moška vokalna komorna skupina, to je Slovenski oktet, in si štejemo, lahko rečem tudi kot občan občine Borovnica, v veliko čast, da je ta ansambl v bistvu pristal na to, da bo prišel v Borovnico in da bo z nami delil svojo vrhunskost v glasu.
1: In kaj še lahko pričakujemo v tej sezoni?
0: Pričakujemo lahko na naslednjem koncertu, ki bo tudi maja, boste nastopili sopranistka Tereza Plut in harfistka Sofija Ristič. Junija bo nastopila harmonikaš Marko Hadlak in jaz, sicer v osnovni šoli Borovnica. To je pač program, za katerega smatram, da je malo bolj popularno svetovni in ga ne bi uvrstil v čudovite cerkvene prostore, ki jih imamo v Župniji Borovnica. Septembra nastopi godalni kvartet Opifex, ki ga sestavljajo vrhunski slovenski mladi tvarjavci, ki so pred kratkim dosegli vrhunski rezultat v Ženevi na tekmovanju. In na koncu oktobra najprepoznavnejša hrvaška komorna skupina, kvartet Papandopulo, to so štirje saksofonisti, kateri so vsi visokošolski učitelji na glasbenih akademijah na Hrvaškem in nastopajo na najuglednejših festivalih in koncertnih odrih doma in v tujini, prejemniki super nagrad in med drugim tudi hrvaške prestižne nagrade Porin.
1: S predsednikom kulturnega društva Adrigas, Tadejem Kenigom, sem se pogovarjal Rok Mihevc.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v sklopu raziskovalnega projekta z naslovom Ilirske province med mirom in vojno. Stoji na lokaciji, kjer je v začetku 19. stoletja potekala ena izmed zadnjih bitk za obstoj ilirskih provinc. V dolini Glinek pri Škofljici med Gumniščem in Šmarjem Sap se je namreč 12. in 13. septembra leta 1813 razplamtela bitka za ilirsko prestolnico Ljubljano. Celodnevna bitka med cesarsko-avstrijskimi enotami in francosko-italijanskimi enotami je zaradi velikih izgub prisilila francosko-italijanske enote v umik proti Ljubljani. Kapelica, postavljena v spomin na padle vojake različnih narodnosti, ohranja spomin na približno 600 padlih borcev in predstavlja pomemben zgodovinski opomnik.
3: Posebna vrednost obeležja je umestitev ob Svarunovo pot, kjer se ljudje sprehajajo in seveda bodo ta obeležje tudi v teku pohoda pogledali, kjer bo predstavljeno novo vsebinsko obogatitev priljubljene pohodniške trase.
2: Je povedal župan Primož Cimerman. K izvedbi projekta so pomembno prispevali Turistično društvo Škofljica, Društvo Moja občina ter vaška skupnost Zalog Klanec, ki je za postavitev namenila sredstva iz participativnega proračuna.
3: Seveda občina z največjim veseljem podpira aktivne lokalne skupnosti, društva, ki je to postavila in seveda posameznike, ki se prizadevajo obuditi takšne zgodbe. Morda so na prvi pogled majhne, ampak izjemno pomembne in v resnici velike, če vemo, kaj se je v zgodovini dogajalo, ki bodo pripomogle k ohranjanju neke naše lokalne občinske identitete,

0: saj so se ti boji dogajali na območju naše občine.
1: Nova tabla je sicer po besedah idejnega vodje projekta Tineta Kernca rezultat skoraj 7 let trajajočega raziskovalnega dela, katerega cilj je bil osvetliti dolgo zapostavljeno obdobje naše zgodovine. Dogodki iz leta 1813, povezani z vojaškimi operacijami ob razpadu ilirskih provinc, so bili po njegovem mnenju več kot 200 leti premalo raziskani in javno predstavljeni.
0: Zato naj bo to obeležje prostor spomina, nekega spoštovanja in povezovanja in naj nas opominja v teh časih še posebej, da mir, ki ga danes živimo, ni samoumeven, temveč je zgrajen na žrtvah preteklosti in naj nas hkrati navdihuje, da gradimo prihodnost, ki bo temeljila na razumevanju, sodelovanju in skupnih vrednotah.
1: Je še povedal župan. Z odkritjem obeležja je zaživela tudi spletna stran ilirske-vezaj-province.si. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
2: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
3: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
1: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
0: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

8:31 minut je ura, z vami program Radio Ognjišče v soboto 9. maja. Pred nami je tudi festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca in danes predstavljamo v našem programu pevca in skladatelja Aleksa Volaska, ki je na festivalu pred leti že sodeloval v duetu s Tijano, je celo zmagal, no letos bo na odru stal sam, spoznali ga bomo tudi z njegovo pesmijo, enkrat smo jo že slišali, popoldne ob 16:10 bomo slišali njegovo avtorsko pesem Tvoje ime še enkrat, no prav malo po naslednji skladbi pa se bo predstavil tudi s kratkim uložkom, se pravi nekaj besed o njem in njegovi pesmi. Tako da ostanite z nami in prisluhnite. Mi pa gremo zdaj k vremenu. Danes bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Jutri bo oblačnost naraščala, vendar pa bo še lep sončen dan, vsaj na začetku. V Ljubljani ob 8. uri jasno 14 stopinj, Koper 17, Celje in Maribor 12 stopinj, Novo mesto jasno 13, v Murski Soboti pa jasno in 15 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico v smeri proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod v smeri proti Ljubljani in pa tudi na cesti med Vode Ljubljana. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto v smeri proti Ljubljani, žival pa je na vozišču na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom v smeri proti Malencam. Pozornost torej ne bo odveč in pa seveda varno vozite, kjerkoli ste že. 8:33 minut je.

0: 8:39 minut.
1: Ritem srca 2026.
2: Alex Volasko je glasbenik, pevec in skladatelj, ki že 15 let ustvarja na najrazličnejših področjih glasbe. Ustvarja tako filmsko kot popularno glasbo, šansone in popevke. Kako nastajajo njegove pesmi?
3: Pesem je za moje, ko bi rekel, moje doživljanje, to je ročno delo. To ni industrija. Nekdo pač mogoče to gleda bolj tako, ampak za vsakega, kako pravijo, ne, za vsako bolezen rožica raste, za vsakega pevca pesem tudi nastane. Ne. In jaz se tako stvari lotevam v življenju. V bistvu vse me mora nekako nagovoriti v nekem trenutku. Lahko tudi, da nimam navdiha in pač nič ne nastane. Ne.
1: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.
0: Nič ne bo narobe, če povemo še, da lahko na naši spletni strani dobite tudi bližnico do katoliške mladine, kjer prodajajo vstopnice za Ritem srca. Kar nekaj izvajalcev bo predstavilo nove skladbe, zato lepo vabljeni, da se predvsem mladi, no pa tudi tisti malo manj radi, ki imate to vrstno glasbo radi, pridružite.

Ja, zanimivo, ne? Jezus je le kadol za ta svet. Kako prijazno pravzaprav, ne? Kako lahko mladi za nekaj besedami povejo tisto bistvo. 8:45 minut je ura, 15 minut do 9, sobota 9. maj danes. Z vami Radio Ognišče, zdaj le bomo prisluhnili našemu bivšemu glasbenemu uredniku. Pred nekaj dnevi je odšel zasluženi pokoj, ampak njegove pesmi nas bodo spremljale še naprej. Pa tudi vas, drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Ognišče. Kajti življenje je Božji dar in bodi si, da si tu ali tam, v naših srcih si pustil spomin. Ivan Hudnik.

0: vsak dan super. 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Še 8 minut je ostalo do 9, z vami pa jutranji program Radia Ognjišče na 9. maja. Soboto 5. velikonočnega tedna, dan Evrope je danes, tudi dan pravične trgovine, mednarodni dan zmage nad fašizmom. Nekateri so se odpravili danes tudi po poti, romarski poti svetega Jakoba, in sicer bodo hrvaški del poti priključili slovenskemu, in sicer ob 9. uri krenejo iz Samobora in potem preko Bregane, kjer bodo slovesno postavili in blagoslovili betonski milni kamen, tako nekako priključili hrvaško Jakobovo pot slovenski in jo vključili v širšo evropsko romarsko mrežo. Mi pa bomo že čez nekaj minut prisluhnili sobotni iskrici. Z nami bo pisateljica Mateja Gomboc, prelistali bomo Maurico, slišali zgodbo o izgubljenem čevlju in se pogovarjali o sanjah. Aco Jerant, avtor šmarnic, ki jih prebiramo v podkastu Zgodbe za otroke, bo predstavil svoje prijateljstvo s svetim Frančiškom in povedal, kako je nastalo lepo šmarnično branje. Mladi in mladi po srcu, lepo vabljeni k poslušanju, začnemo ob 9. uri.

0: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan v Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
1: In video arhiv na spletnem naslovu

0: Покровительце Субботнеїськайце є Зарожба дружина.
1: Добро jutro, dober dan, prav lep pozdrav, dragi poslušalci, v tem sobotnem dopodnevu, tudi v sobotni iskrici vsi lepo, toplo dobrodošli na začetku naše otroške oddaje. Ja, še vedno je štorast moški glas, še vedno ni nasmejane Maje, ampak pride, prav kmalu se že smeji po poti, se je pa na mesto Maje s podobnim nasmehom prismejala zdajle Mateja Gomboc, ki, se veste, zvesti poslušalci, ponovadi predstavlja Mavrico, je pa tista, ki so urednikuje, ki pomaga, da Mavrica nastaja, ta revija, ki je tudi naš pomočnik pri iskanju zanimivih vsebin. Mateja, živjo, dober dan, skupaj pozdravimo torej vse, ki so na začetku naše otroške oddaje z nama.
2: Pozdravljeni otroci, zelo sem vesela, da sem prišla sem, pozdravljen tudi Jure, zdaj vam bom pa jaz nekaj povedala. Ja, je Maja nasmejana, ampak je nasmejan tudi naš Jure.
1: Krasno, polno nasmehov je, nasmejan je tudi maj. Meseca tako. Maja se bo dotaknila in Mavrice, ki je išla v tem mesecu, takoj po pesmi prideva nazaj, ker po uvodnih pozdravih ponavadi res zavrtimo eno. A imaš kakšno idejo za lepo, majsko, majniško, sončno, sobotno, prosto, kakršnokoli pesem, Mateja?
2: Jaz bi kakšno Frančiškovo. Zatega tudi, ker pojemo, ker beremo šmarnice letos, a ne, ki ja. So povezane s svetim Frančiškom, pa Frančiškovo leto je, pa poiščiva kakšno Frančiškovo.
1: Z veseljem, ker se bomo o Frančišku in šmarnicah, ki so spisane o njegovi poti, tudi pogovarjali v današnji sobotni iskrici, torej poleg Mateje bo z nami tudi Aco Jerent, pa še o košarki bomo rekli, kakšno nam je ostal še en del pogovora, ki smo ga načeli pred tednom dni. Torej, ostanite v naši družbi, zdaj le prihaja še poseben gost. Sveti Frančišek.

0: Z Matejo Gombot sva začela današnjo sobotno iskrico, Frančišek nama je prišel v pomoč. Matejo, potem smo brez skrbi, ne? Če pride tak svetnik, vem, da ti je ljub, ne?
1: Zelo mi je ljub in prej, ko sva se pogovarjala o smehljajih oziroma govorila o tem, sem si predstavljala tudi Frančiška. Po mojem je bil tudi vedno nasmejan, ker je bil tako dobro volje. Poglej, veš, kaj je on naredil celo? Ko je šel na Bližnji vzhod, se je celo s sultanom dobil. Si predstavljaš?
0: Ja.
1: In prišel živ nazaj.
0: In prišel živ nazaj, ja.
1: In torej, kamorkoli je Frančišek prišel, je spremenil srca. In ne samo ljudem, celo živalim. To je med tako čudovito.
0: Ampak še bolj čudovito se pa meni zdi, da svetniki spreminjajo srca še, poglej, stoletja po smrti.
1: Tako je.
0: A ni to neverjetno?
1: Tako je. To je moja klapa. Moji prijatelji so to. No?
0: So, ne?
1: Ja, malo podebatiram z enim in z drugim, ker sem pred leti prevajala knjigo o svetnikih in zavetnikih. Sem tam s pridom si izkoriščala tudi informacije, zakaj je kakšen zavetnik in svetnik. Kadar sem v dilemi, tudi pogledam v to knjigo in vidim, da imamo res veliko prijateljev na oni strani.
0: No in enega teh prijateljev, prvosvetega Frančiška, spoznavamo tudi v Šmarnicah, ki sva jih omenila že na začetku. Mene pa zdaj zanima, kako pa ti, kaj gledaš na ta šmarnična branja, Mateja. Kaj ti mesec maj tako šmarnicami pomeni?
1: Torej, meni so šmarnice radostne. Prvič, že recimo v nedeljo, ko sem prisluhnila litanijam, Matere Božje, mi je bilo lepo, kaj vse je naša mati. Kdo vse je? Kaj vse nam nudi? Drugo, pesmice so mi už zelo všeč, te majske šmarnične pesmi. Potem pa te šmarnično branje. Tako za otroke kot za odrasle je zelo poglobljeno in všeč mi je tudi, da sem smela tudi sama sodelovati kot avtorica šmarnic. Mogoče bom še kdaj, bomo videli, kaj pa vem, a ne? Po drugi strani pa imam čudovit spomin na svoje otroštvo, ko, ker maj prvi mesec, ko nima črke R.
0: Res je?
1: Ja, smo smeli sedeti v travi.
0: Ja.
1: Smeli smo imeti do kolenke in kratke hlače ali pa kratke krilce, a ne?
0: A ni to res zanimivo pravilo, vsem je ostalo spomin.
1: Ja, ne. Potem nabirali smo ivanščice, pa jih nosili tudi na Marijin oltar. Družili smo se, dnevi so se podaljšali, po šmarnicah se nismo čisto zmeraj takoj vrnili domov, ampak je pot trajala zelo, zelo, zelo dolgo in dosto vinkov je imela. Potem pa tudi, ko sem bila mlada mama, sem tudi s hčerkami rada hodila k šmarnicam in je bilo tudi ravno tako prijetno. In smo se družili, otroci med sabo, mame, očetje med sabo, skratka, zelo lepo. Tako da imam samo najlepše spomine na šmarnice.
0: Morda, dragi poslušalci, kak lep majniški šmarnični spomin prebudi tudi majniška pesem.

0: A veste, otroci, da maju rečemo tudi veliki traven? Mateja, ti si pisateljica, ti veš, kako z besedami. Zakaj veliki traven? Kaj tole misliš?
1: Ja, spet sem zagledala tisto punčko, ki je v dokolenkah, a ne?
0: Uh-huh. Pa Ivančice nabira. Pa,
1: tako, ki sedi s prijatelji v visoki travi. Ja. Se pravi, veliki, če je april mali traven, je potem aprilski dež malo pripomogel k temu, da je trave zrastejo. Čeprav pohodimo se odkriti ta teden. A ne, dež tega tedna je pripomogel, da so trave nekoliko zrasle.
0: Ja, res je.
1: Tako. In torej, zato se imenuje, ta stara imena so meni zelo lepa.
0: Uh-huh.
1: Ker tako
0: marsikaj tudi poznaš?
1: Ja, seveda poznam vse.
0: Res, bravo, ja.
1: Jaz
0: imam s tem težave, jaz jih nisem zapomnil.
1: Celo kot profesorica vem povedati, da je bil v škofjeloškem rokopisu iz 15. stoletja, je bilo drugačno poimenovanja, so bila za nekatere mesece.
0: Aha.
1: Ja, in recimo tale oktober, ki ga imamo v našem starem poimenovanju Vinotok, je v starem ritoznoj. Aha, in november je kozoprsk.
0: Uh-huh. No, to
1: zanimiva
0: to si verjetno dijaki hitro zapomnijo, ne?
1: Zelo všeč mi, da strižejo z ušesi, ko to govorimo o teh mesecih iz škofjeloškega rokopisa. Tako, ja.
0: No in seveda, tisti, ki ste pisatelji, pisateljice, znate s temi besedami in je to res ena zanimiva reč, bi pa zdaj le postal čisto malo še pri šmarnicah. Rekla si, da si enkrat imela priložnost, da samo enkrat spisati šmarnice. A je to en poseben izziv? Ena zgodba, ki je celota, krati jo moraš pa razbiti na 31 delov. Meni se to ne zdi preprosto. Pa da vse paše, da je začetek spet logičen, če jaz recimo v torek ne morem k šmarnicam, da sem v sredo spet lahko zraven. A je to en poseben izziv za pisatelje?
1: In da ni predolgo, a ne?
0: Ja.
1: Da
0: so, no, tudi to je res, ja.
1: Enkrat na eni šoli, ko sem bila na obisku, me je ena deklica vprašala, a je laže brati ali pisati?

0: Ja,
1: da je zahtevna stvar branje.
0: Da je branje zahtevna stvar, ampak dragi moji otroci, samo berite, ker boste pametni, če boste brali, ker boste vedeli, ker boste znali govoriti, če boste brali. Ampak da se vrnem nazaj k pisanju. Vsako pisanje je izziv. Pisanje šmaric pa poseben. Zaradi tega, ker res, kot si rekel, ne, treba je imeti pred očmi natančen načrt, kako boš osnoval celoto in jo razdrobil na dele, ja. Da bo vsak del deloval od začetka ja. Do konca in da bo zgodba, da bo zanimivo, napeto, čisto lepo, čisto v smislu, uh-huh. Da bo lepa tudi zgodba, da bo tekla in da bo nekaj povedala tudi ta zgodba.
1: Seveda, a ne? Na koncu pa še to, ja.
0: Tako. Skratka, ja, pisanje je garanje. Je garanje in zadnjič, ko sem spet bila na neki šoli, sem v knjižnici malo listala po knjigah in je v eni knjigi o možganih bilo povedano, da možgani potrebujejo zelo veliko energije, porabijo, uh-huh. Ker zaradi česar potem je treba kar jesti in piti, ko se učimo in ko ja. Pišemo in ko sestavljamo zgodbe in tako naprej. Ampak glede sestavljene zgodb, zdaj pomislite otroci, pomisli ti vsak sam, naj pomisli pri sebi. A bi bil sposoben narediti zgodbo z 31 poglavji? O, bi, je marsikdo zdaj rekel. Jo, prepričana sem. Ja, ampak jaz sem že marsikje našla marsikoga, ki je znal uh-huh. Sestavljati zgodbe, dati pot do mišlji in to mi je tako lepo, ko vidim med mladimi, da se prepustijo do mišlji. Res mi je všeč.
1: Tako Mateja Gomboc, pisateljica, z Mavrico je danes z nami, pa niti Mavrica še dobro odprla, nismo toliko tem imali na začetku meseca maja. Jaz, ko se pogovarjam o knjigah, ko vem, da mora slediti pesem, pomislim na pesem z naslovom Obljube za knjigoljube. Ali mislim, da se potem pojavi še knjigo Bube, tale je.
0: Odlično.

0: Mateja Gombac je gostja v sobotni iskrici, zdaj greva pa res k Maurici, ampak vendar ostajava pri pisanju in zgodbah. Zdaj le, Mateja, predlagam, da se odpraviva, jeno še pred zgodbami k sanjam. Zakaj k sanjam? Poveja, je to kaj povezanega z Maurico? Je, tema meseca, odgovarjam kar sam.
1: Tako je. In to temo meseca sem tudi jaz napisala in tako kot za vsako stvar, ko moram veliko študirati, preden karkoli napišem, sem tudi za to temo meseca zelo veliko naštudirala.
0: Verjamem. Tako, sanje so pa res stvar, v katerih moraš nekaj vedeti. O čem? O možganih, tako, o delovanju telesa.
1: Točno tako. Torej, to, kar sva se prej pogovarjala o možganih, možgani mene zelo zanimajo namreč. Ne? In prav razmišljanje in branje o možganih me pripeljalo do tega, da naši možgani delujejo tudi, ko mi spimo. In to prepoznavamo
0: seveda,
1: kot sanje. In ta intenzivnost po noči, ko nam telo nekako se prepusti počitku, se v možganih ne dogaja ravno počitek. Ne?
0: Delajo.
1: Zdaj, ko mi globoko spimo, teh sanj ne zaznavamo, teh premikov v možganih ne zaznavamo. Če pa nekoliko plitveje spimo, to je mu znanstveniki tudi dajo ime, ne? In tudi o tem je veliko napisano, o fazah spanja, so možgani prepoznavni, bi človek rekel, zgodbe, ki se v možganih dogajajo, so se nam pletejo in se jih spomnimo ali pa pozabimo kmalo nanje.
0: To je res nekaj zanimivega. Jaz sem Mateja enkrat slišal, da tiste sanje, ki se jih spomnimo, mislim tisto, ki se jih spomnimo, da se vedno zgodijo v enem kratkem trenutku.
1: Tako, ponovadi zjutraj.
0: A je to res kratek trenutek, pa take dolge zgodbe se včasih zdijo?
1: A ne, se zdi, ne? Ampak v resnici, to je dokazano, da se, sanja maksimalno eno minuto. Tisto, kar mi mislimo, da se je dogajalo, da smo potovali po neštetih krajih, pa hodili po številnih stopnicah, pa leteli.
0: Je bilo cak.
1: Cak, ja. Ček, tako to kaj vidiš, kakšen krasen
0: zmore, ne?
1: Glagol, cak.
0: Cak.
1: Ja. Oziroma, to je prislov, ne?
0: Ja.
1: Kdaj se kaj
0: zdaj
1: zgodi?
0: Zdaj smo pa še pri profesorici slovenskega jezika.
1: Ja, tako.
0: Tule v Maurici je tudi vprašanje, na katerega si potem odgovorila. So sanje pomembne? A so pomembne?
1: Torej, niso toliko pomembne, kolikor jim pripisujejo moč kakšne vraževirne zgodbe in to niso, ampak dejstvo to ne, nikakor. Ampak znanstveniki pa potrjujejo, da so sanje odslikava našega pravzaprav stanja, recimo temu. Ne? Se pravi, če imamo prikrite strahove, prikrite žalosti, potem pride to mogoče v obliki more. Ali pa, če se v našem telesu kaj dogaja, ne? Kakšna sprememba, recimo, ne vem, ko otrok odrašča v mladostnika, takrat pride tudi do kakšnih hormonskih sprememb in pride do takih morastih sanj. Ali pa mlada mamica, torej nosečnica še, ker se to spreminja njeno telo in vpliva potem to tudi na take moraste sanje.
0: Kakšno spoznanje, do česa vse si prišla.
1: Ja, zanimivo, ne? Torej, to se res zato mi je bilo tako všečno. Potem pa tudi, po drugi strani pa, recimo nekdo, ki rad potuje ali pa bi rad potoval, v sanjah velikokrat potuje.
0: In mu ni treba nikamor.
1: Tako, ja. No, katere moraste sanje so pa tudi precej pogoste, tako otrokom kot njihovim učiteljem.
0: Katere?
1: Da zamudiš k pouku, da zvoni in ne veš, kje je učilnica, da imaš prazno torbo, ko prideš, da prideš v šolo in vidiš, da drugi vejo, da se bo pisalo testi, pa pojma nimaš.
0: Ja, poznam.
1: Da so
0: poznam.
1: Že vsi bili vprašani, ti pa nisi še bil vprašan, pa je že 10. juni.
0: Tako, del gledališke skupine si, prideš na oder, pojma nimaš, za katero igro gre, kakšne so besede, vsi čakajo, da začneš.
1: A čakaj, a tebe tudi vklači mora.
0: Tudi včasih, če zato mu reče mora in potem to. Ja, včasih pride na vrsto.
1: No, drugo pa so svetopisemske sanje.
0: A ti so pa lepe.
1: To je ali pa pomine, ne. Ja. Skratka, to, da Bog govori po sanjah, je tudi prav možno, ampak nikar ne iščemo pri svojih sanjah tolikšnega Božjega sporočila, kot so ga bili deležni Jakob, Jožef, tako starozavezni Jožef,
0: kot ta
1: novozavezni, potem celo Herod in tako naprej, celo Pilat. Skratka, marsikdo je sanjal in so sanje bile kakšne opomini ali pa opozorila ali pa spodbuda.
0: Ja.
1: Mogoče pri nas navadnih ljudeh, ki niti še svetniki nismo, bi bilo bolje, da iščemo sporočilo pri svojih starših,
0: ja,
1: bratih, sestrah, učiteljih, prijateljih in tako naprej.
0: In molitev je Mateja dodala tudi temu razmisleku in spoznanjem, takole pravi: Dragi Bog, hvala za ta dan. Prosim, varuj me po noči in podari mi lepe, mirne sanje. Že vnaprej se ti zahvaljujem zanje, naj se zjutraj zbudim spočit in z nasmehom v srcu. Amen. Pa tole zdaj nekako ne pomeni, da bova rekla
1: ne, ne, ne.
0: Lahko noč,
1: ja,
0: in dobro spite. Ne, ne, tole bo nekaj, kar si v podobnih mislih velja zapomniti že za današnji večer.

0: Mateja Gombac je prej modrovala o sanjah, razmišljala sva o tem, kaj sanje pomenijo, kaj so bile sanje v Svetem pismu, potem sem pa tole opazil še ob temi meseca, Mateja, to se mi vedno zdi zanimivo že od majhnih nog, kadarkoli sem prebiral ta, ali ste vedeli, da, to se mi je zdaj vedno zdelo en tak lep povzetek, pa kakšna luštna zanimivost, no in tule si izbrskala, da sanjamo skoraj vsako noč, tudi če se zjutraj ničesar ne spomnimo. Da večina sanj nastane v posebni fazi spanja, to sva tudi že omenila, ko se oči hitro premikajo pod zaprtimi vekami. Zanimivo.
1: A imaš ti kakšno žival?
0: Imam.
1: In si mamo. Že, Kuška, ja. Pa si že kdaj gledal, kako drema in
0: ja.
1: Sanja?
0: Ja, in teče včasih se zdi.
1: Teče, ja, tako, ja, in belski.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Torej, to je hecno. Ja, da ja. Se tudi
0: možgani
1: v možganih živalic dogajajo premiki, zgodbe iz njihovih izkušenj.
0: V sanjah pogosto nastopajo obrazi ljudi, ki smo jih že kdaj videli, tudi če jih zavestno ne spomnimo. Jaz sem tega celo enkrat slišal, da ne moremo sanjati o ljudeh, ki jih še nismo srečali. Pa čeprav ne vemo, da smo jih že videli.
1: Ja, se ne moramo. Ja. Se niso v naših možganih. Niso
0: jaz sem se nekaj izmisliš, ampak ne.
1: Ne. Ja. Nekoč si že videl tisto osebo.
0: Zelo zanimivo. In tale, sanje so lahko zelo kratke ali pa trajajo tudi več minut. Čeprav se nam zdi, da so trajale vso noč. O tem sva že govorila.
1: Tako.
0: Pa ali ste vedeli, da se otroci običajno pogosteje spomnijo svojih sanj kot odrasli, a res?
1: Seveda, svežega duha in možganov so.
0: Ja, kaj ne, ja. Mi pa utrujeni gledamo
1: tako,
0: novo jutro.
1: Otroci, zdaj pa bodite ponosni sami nase.
0: Ja.
1: Imate sveže, mlade možgane, v katerih se dogajajo številne zgodbe in spet se bom vrnila k temu, če boste veliko brali, če boste se veliko družili, če se boste veliko pogovarjali, če boste tudi veliko kaj pisali, se bodo vaši možgani še bolj krepili in bodo boste pametni.
0: Mateja, kot pisateljico te vprašam, a sanje kdaj pomagajo pri navdihu za pisatelja? Si kdaj v sanjah dobila kakšno idejo, da si se sredi noči, ne vem, zbudila? Uf, gremo pa nekaj zapisala.
1: Se mi je že to zgodilo.
0: Res?
1: Ja, se mi je že to zgodilo, da bodi si, da sem našla rešitev za zgodbo, ki sem jo začela, bodi si, da sem videla podobe, ki sem se mi zdele primerne za predstavitev. Dogaja se to tudi mojemu možu, ki je arhitekt, da v sanjah najde rešitev, kar pomeni...
0: In potem dobimo sanjsko hišo.
1: Recimo.
0: Ja.
1: Recimo. No, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da se človek dosti ukvarja s tem, razmišlja, ne vidi prave poti v teh razmišljanjih, ker je utrujen, gre spat in možgani delajo naprej.
0: No, možgani bodo delali tudi med tole pesmijo, potem bova pa midva malo pustila najine možgančke na pašo, pa bova Blaža prosila, če prebere zgodbo o izgubljenem čevlju. Ostanite z nami.
2: Bav ime je zmaju, ob morju on živi.

0: Mateja, obljubil sem počitek najinim možganom, ampak a rabi tale izgubljeni čevel kakšen uvod?
1: Ja, torej ena od zgodbic je, ne, ki so v naši mavrici vsak mesec. Kot ste opazili morda otroci, se izmenjuje nekaj pisateljic, ne, mislim, da smo štiri.
0: Ja, ja.
1: In te zgodbice so tudi dosegljive, oziroma jih lahko
0: poslušajo in vidijo bralca.
1: Na YouTubeu, tako, ker smo jih posneli, kar česar vas pripelje tudi QR koda v desnem spodnjem kotu Mavrice. In tam so tudi v arhivu, tako kot so bile pred leti v arhivu tudi zgodbe iz svetovne zakladnice pravljic, ki so išle v knjigi. Tako da mogoče bodo tudi te zgodbe išle čez leta v knjigi, niti ne tako daleč pravzaprav, kajti če je zgodba napisana, če je ilustrator že naslikal, potem je uredniku treba samo zložiti vse skupaj in je opravljeno. In tako se je zgodilo tudi s pravljicami, ki so res prekrasne. Zgodbe iz svetovne zakladnice so pravljice.
0: Ki so išle potem še v knjigi.
1: Tako. Ja. So res lepe.
0: Torej bo tole zdaj morda celo predokus kake zanimive knjige. Zgodbo o izgubljenem čevlju je spisala Eva Markovič,
1: ki je urednica Mavrice.
2: Blaž Lesnik pa bo zgodbo prebral za vse nas.
3: Izgubljeni čevelj. Moja glava je hecna. Včasih grem iskat čelko, ki jo bom potrebovala na skautih. Pridem v vežo, stojim pred omaro, v kateri imamo spravljeno vso mogočo šaro in se sprašujem, zakaj sem tam. Pojma nimam. Nazadnje se spomnim, da sem lačna in si grem v kuhinjo pripraviti sendvič. Tudi Matejevi možgani delujejo čudno. Prepričan je, da bodo težave izginile, če se bo pretvarjal, da jih ni. Kup umazanega perila pod njegovo posteljo spominja na starodavno mumijo, prekrito s prahom. Ampak namesto, da bi obleke vrgel v pranje, Matej rajši ne gleda pod posteljo. Njegova taktika morda ni slaba. Čez 200 let pod njegovo posteljo res ne bo več oblačil, ampak samo še kompost. Najbolj nenavadno pa delujejo Janjevi možgani. Jani ima sposobnost, da stvari razume drugače od drugih. Če mama pogleda skozi okno in reče, kako danes žge, se na vrt odpravi z gasilnim aparatom. Če sliši, da padajo v špičene prekle, teče ven sekiro. Ko pri maši molimo veroizpoved in pridemo do dela, verujem v svetega duha, gospoda, ki oživlja. Na glas vpraša, kje sedi gospod, ki ga je oživil duh. Skratka, njegovi možgani delujejo čisto po svoje. Ponavadi je sitno, ker svet vidimo vsak drugače. Kdaj pa zna biti tudi koristno? Recimo zadnjič, ko smo šli vsi skupaj na izlet. Obuli smo pohodne čevlje in vzeli nahrbtnike z malico. Jani je vso pot nabiral palice, zato je bil kmalu podoben premikajoči se grmadi. Ati je v nosilki nosil vito, ki se je zvijala in pritoževala. Vzemi jo ven, a ne vidiš, da se hoče plaziti, predlaga Matiju. Potem ne bomo nikoli prišli do koče, me zavrne Ati. Saj veš, da je Vita počasna. Ni bolj počasna od Janija, zagodrnja Matej in pokaže daleč nazaj, kjer se po poti maje kup palic na dveh nogah. Mama Janija prepričuje, naj se znebi bremena, vendar je neomajen. To so moje pohodne palice, zatrjuje. Brez gojzarjev in pohodnih palic ne grem v hribe. Tedaj opazim, da ima Vita na nogah samo en čevelček. Ona seveda nima gojzarjev, ampak mehke čevlje za malčke. Joj, le kje smo ga izgubili? Vsi se oziramo naokrog, medtem ko nam Vita vsa nasmejana kaže, kako si je sezula čevelček in ga vrgla v grmovje. Očitno tudi Vitini možgani delujejo po svoje. Vrnili se bomo po poti in dobro gledali vse smeri, odloči Ati. Čevelj bomo že našli, gotovo ga ni nihče vzel. Odpravimo se nazaj in napenjamo oči. Jaz ustavim vsakega pohodnika in ga vprašam, ali je opazil kakšen vijoličen čevelček. Matej si odreže debelo leskovko in z njo preiskuje grmovje ob poti. Jani prenaša sabo kup pohodnih palic, zaradi katerih ničesar ne vidi. Mama pa moli k svetemu Antonu Padovanskemu, naj nam pomaga najti ta presneti čevelj. Nazadnje se nam le nasmehne sreča. Po dolgi vrsti ljudi, ki odkimavajo, starejša gospa vzklikne: "Joj, mislim, da vem, kje je. Moj Fido je nosil okrog nekaj vijoličnega. Poglejte tja v grmovje. Res mi je žal, nisem vedela, da gre za čevelj," se nam opravičuje. Matej se z leskovko takoj požene v goščavo, ostali pa za njim. Brskamo in iščemo, vendar brez uspeha. Ko že skoraj obupamo, se izza kupa palic oglasi Janijev glas: "Sveti Anton ga je skril semle." Ko pritečemo, zagledamo vitin čevelček, ki tiči med koreninami razvejanega drevesa. Nimam pojma, kako ga je Jani opazil. Morda mu ga je res pokazal sveti Anton Padovanski. Jani se dobro razume s svetniki. "Bravo, odlično ste se odrezali," nas pohvali ati. "Res smo dobro združili moči. Matejeva leskovka, moj namazan jezik, pa še Janijeve zveze s svetim Antonom. Zmagovalna kombinacija."

0: O maju, šmarnicah, možganih in pisanju zgodb sva se danes pogovarjala z Matejo Gomboc. Mateja, zdaj te prepuščam mesecu maju, ki je, ja, v lepi meri še pred nami, kakšen bo kaj tvoj. A, nekaj že vem, kaj boš odgovorila zdajle. Ampak ne, bom pustil možgančkom, da se umirijo. Kakšen bo tvoj maj?
1: Ti veš?
0: Jaz mislim, da boš rekla, da boš med drugim, da pogledaj, se sploh ne morem čakati, ne, samo čakal, da rečeš ti veš, da boš hodila tudi po šolah in res, se srečevala res, z bravci.
1: Tako je, to pa mi je najlepše. Res priznam, da uživam v obiskih na šolah, povabijo me ob zaključku bralne značke.
0: Kot pisateljico seveda.
1: Kot pisateljico, ja, in jaz sem zres vesela, ko pridem med bralce, ki so vse leto brali in zasluženo dobili potem nagrado oziroma bralno značko. Zlasti sem ponosna na zlate bralce. Ta teden je tudi bilo srečanje tako v Cankarjevem domu za zlate bralce bralne značke. To so tisti, ki berejo vsak 9 let.
0: Ja.
1: In so zmeraj vsi odločeni, da bodo brali še naprej.
0: Bravo.
1: Kar je krasno. To je prvo, kar uživam. Ampak res mi je lepo biti med mladimi in se z njimi pogovarjati.
0: Pogovarjaš in prebereš kakšno zgodbo, vem, odvisno, koliko so stari, ampak zakaj gre? A se s tabo pogovarjajo, a oni pripravijo vprašanja, a se kakšna knjižničarka pogovarja s pisateljico?
1: Čisto različno.
0: Vse sorte.
1: Čisto različno. Včasih se otroci pogovarjajo z mano, vodijo pogovor. Ja. Včasih sploh neč, pridem sama in im jaz povem, kaj včasih ponovadi pravzaprav zelo odgovarjam na njihova vprašanja, ki jih je rok je našteto v luftu, a ne? Tudi potem, ko se že poslovimo, se kaj povemo.
0: Seveda.
1: Marsikatero zgodbo mi tudi povejo, ki jo želijo, da bo enkrat napisana. Zelo na različne načine.
0: Dobro.
1: Včasih pripravijo kakšen prizor iz mojih kakšnih knjig, ali pa zapojajo kaj, skratka res
0: super.
1: Je lepo.
0: No, to je en del tvojega maja.
1: To je en del mojega maja. Potem drugi del je Mavrica, seveda.
0: Ja.
1: Kot vemo, je pred nami junijska številka, ki je junijski zabavnik, kar pomeni...
0: Tam, ja.
1: Ja, in ta prihodni teden, ne še ta teden, prihodni teden bomo to že na uredništvu...
0: postavili?
1: Ni že postavljeno, pravzaprav, ker oblikovalka že ima vse material, ima že v svojih rokah in bomo z urednico, pa še kdo bo zraven, s sokolimi očmi vse pregledali, da bo vse delovalo, da bo vse postavljeno, kot je treba. Tako da bo...
0: Poletje tukaj.
1: Poletje je tukaj, že tiši. Ne?
0: Ja.
1: Torej, jaz smeri živim par mesecev v prihodnosti, a ne, pri Mavrici, ker, naprimer, zdaj je, tako rekoč, končujemo septembrsko, a ne?
0: Tako, ja.
1: Ja. Si predstavljate?
0: Ha? Jaz si vedno to težko predstavljam, ker na radiju smo bolj na v zadnjem hipu narejeni. Ne? No, kakor kdo, govorim zase.
1: No, tako da maj, ja in drugače pa tudi pišem, ustvarjam, sestavljam, da ne govorimo, sem tudi vrtičkarka, zelo rada kolesarim, ker je zdaj sveže in krasno za kolo.
0: Zdaj najlepše,
1: tako, tako da mi je vse v veselje.
0: Mateja, lep naj bo maj, ti želim tebi, vsem tvojim, hvala za današnji obisk. Prihodnič, po moje, boste pa že z Majo kremljali, jaz bom pa poslušal.
1: Mogoče celo mene ne bo, kaj pa vem, ker mi dve zemo se
0: izmenjujeva
1: se. Ja, bova videla, kako bova naredila ti in jaz, pa tudi mi dve, Eva pa jaz, a ne?
0: No, ampak za današnje srečanje pa res iskrena, hvala, Mateja.
1: Hvala tebi za vabilo, otroci, mejte se zelo lepo in tecte k šmarancam.
0: In ostanite z nami, o šmarnicah bomo nam reč rekli kakšno tudi v nadaljevanju.

0: Otroci, v nadaljevanju bomo odšli pa v Asizi, hkrati k šmarnicam, lepemu branju in na eno lepo slovensko župnijo, kjer deluje tisti, ki je spisal letošnje šmarnice, Aco Jerant. Prav lepo zdrav, dober dan, avtorju šmarnic leta 2026. Gospod Aco, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, dober dan želim.
0: Pred nami so šmarnice, nekaj smo jih seveda že prebrali, kolikor je manjka dni, mesec v maju, toliko Frančiška smo že uspeli spoznati. Zdaj mi pa povejte, svetega Frančiška vi niste spoznali zaradi šmarnica, ne da ne, ampak ste šmarnice dobili v varstvo zato, ker Frančiška dobro poznate.
1: Ja, tako jaz Frančiška poznam odlično, srečal sem ga že kot najstnik, ko so minoritski patri upravljali našo župnijo. Potem pozneje sem se minoritom priključil, tako da s Frančiškom sva dobesedno na ti, tako dobro se poznava.
0: Njegovo življenje je tako bogato, da si mislim, da je kar težko vse strniti v 31 kratkih zgodbic, pa čeprav jih je 31.
1: To je res, za njegovo življenje malo bolj točno popisati, pa vse te zgodbe bi morale šmarnice trajati vsaj 3 mesece, ker teh zgodb je res veliko, takšnih in drugačnih. In tudi njegovo življenje pred spreobrnjenjem je bilo zelo pestro in zelo zanimivo, tako da Frančišek je zanimiv na vseh področjih.
0: 800 let je že tega, kar je odšel k Bogu, 800 let, 800 leti. Ampak, gospod Jerant, kako se vem, to se svetnikom ves čas dogaja? Je mogoče, da so aktualni in da lahko učijo, da kažejo pot tudi človeku danes, 800 let potem?
1: Frančišek prav gotovo. Za druge svetnike težko rečem, ker jih pa preslabo poznam. Ampak Frančiška pa poznam odlično in njegov odnos do Božjega stvarstva, recimo, ne, to je bilo, on je gledal na Božje stvarstvo res kot na Božje stvarstvo, v pravem pomenu besede, ki ni naša lastnina, ampak nam je zaupano. Potem njegov odnos do Jezusa in do vsega, kar je Božjega, ne, zgodba, ko je jokal, ker ljubezen ni ljubljena. Ne. Potem njegov odnos do njegovih sobratov, kako je bil pozoren, pa nežen, pa empatičen, recimo do svojega tajnika brata Leona, ki je bolehal za depresijo, to je ena taka zgodba, tako da tega je velik in Frančišek na svojim odnosom do Boga, ljudi in do narave, da on še kako lahko uči in nagovarja.
0: Otroci, slišali ste, gospod Aco Jerant je zdaj omenil brata Leona, mi imamo pesem, ki bo zdaj naslikala to njuno prijateljstvo, potem pa naprej listamo še malo po šmarnicah letošnjega leta, ki jih prebiramo tudi v našem podcastu Zgodbe za otroke o bogatem ubožcu iz Asizija.

0: Aco Jerent je avtor šmarnic Bogati ubožec iz Asizija, ki jih prebiramo tudi v našem podcastu Zgodbe za otroke. Aco, povejte, Asizi vam je tudi blizu kot mesto. Zdaj, če malo, sej ne moremo ob Asiziju pozabiti na svetega Frančiška, vem, nikakor ne. Ampak če vstopimo v mesto zdaj samo kot, ne vem, potniki, popotniki ali turisti, to je en krasno ohranjen srednjeveški biser. A se radi zatečete van?
1: Jaz sem bil v Asiziju neštetokrat, več. Že davno sem prenehal štet, kolikokrat. In Asizi me vedno znova fascinira, ker jaz bom red takšna srednjeveška mesta s kamni zidane hiše, oske ulice in tlakovane ulice. In Asizi je to res fantastično. Po katerikoli ulici greš kot v Piranu, samo da veš osnovno smer, pa se ne moreš zgubiti. In Asizi je dobesedno nabidzeno tako res pozitivno, dobro vzdušje vlada v njem in pa kar je še posebej dobro, kar se mene tiče, Umbrija je topla, jaz bom prvec toplo vreme in tople kraje.
0: In v toplih krajih je torej oznanjal sveti Frančišek, čigar življenje upisujete v letošnjih šmarnicah. A so, če bi morali izločiti eno stvar, ki vas pri svetem Frančišku najbolj navdihuje. Prav vas, Aca, prav za vas, bi izbrali katero zgodbo?
1: Gubiški volk.
0: Kratko je drnato, tako je prišel odgovor, povejte najinim poslušalcem, zakaj.
1: Torej, zato, ker jaz imam rad živali in jaz poznam živali, živim s psi, vem, kako se psi obnašajo, so potomci volkov in ko je Frančišek se srečal s tem volkom, ki je prej kazal vse najslabše, kar je v volčji naravi. Po srečanju s Frančiškom je bil pa res kot en tak prijazen domačen kužak. Všeč mi je, da ima grob v cerkvi, celo v mestu gubijo. Ne? Po drugi strani pa v vsakem nas je tak volk, a ne, en tak dober, prijazen, ta drug pa krvoločen. Zdaj pa katerega od teh dveh volkov bom jaz hranil, kaj berem, zakaj se zanimam, s kakšnimi ljudmi se družim, kako se izražam o ljudeh in o sebi. A ne. Se pravi, ta volk ima za mene več različnih pomenov in je, ja, tista zgodba, ki je meni kak najbolj pri srcu.
0: In jaz z gotovostjo lahko zdaj našim poslušalcem povem, da so letošnje šmarnice o bogatem obožcu iz Asizija gradivo, s katerim hranimo tistega dobrega volka v nas. Koristna hrana zanj pa je lahko tudi skrbno izbrana pesem.

0: Aco Jarant je autor Šmarnic 2026, bogati ubožec iz Asizija. Šmarnic, ki jih prebiramo tudi v našem podcastu Zgodbe za otroke. In gospod Aco je moj sogovornik. In nimamo pogosto priložnosti, da govorimo s pisateljem, prav z avtorjem zgodb, ki jih prebiramo. Zato me zanima, gospod Aco Jarant, kako so Šmarnice nastajale? A ste se vi umaknili, a ste se vzeli kot župnik, ne vem, nekaj dopusta in šli pisat v Asizi? A je tole nastajalo vmes in spotom? A ste pisali zjutraj, zvečer? Kakšen je bil navdih in ali je bilo težko?
1: Začel sem pisati v župniji, večinoma sem pisal po noči, ker pa se je približeval rok za oddajo, pa sem videl, da mi ne bo zneslo, sem se vzel kratek dopust, se odpravil na Primorsko v eno tako istrsko preprosto kamnito hišico v Tinjanu na Škofijami in tam sem imel čas, mir, sem se usedel in vse spisal, tako da pisal sem pa z velikim veseljem in navdušenjem, tako da sem prav prebiral, kaj bom napisal in kaj ne, ker jaz bi kar vse napisal, ampak nisem mogel, ni šlo, tako da sem moral res prebrati tisto najboljše od dobrega.
0: Gospodacu, jaz prebiram zgodbe za otroke, za naš podcast in lahko povem, da ste izvrstno izbrali in se vam zahvaljujem za vse te zgodbe, za vse te zglede, ki prihajajo prek Šmarnic in bogatega ubožca in vam želim, da bi tudi vam še naprej uspelo stopati po njegovih poteh in da bi v Svetem Frančišku našli navdih še za veliko podobnega, bodi si branja, predvsem pa življenja. Hvala lepa za pogovor in res vse dobro v tem mesecu maju, ki je precej tudi vaš in sicer.
1: Hvala lepa, tudi vam želim mir in vse dobro.

0: Rekli smo, da bomo v današnji sobotni iskrici govorili tudi o košarki. Že pred tednom dni je bilo tako, ko smo se pogovarjali o košarkarskem kampu, ki se bo odvijal poleti, tam v lepih, krasnih krajih tolminskih, in še nekaj malega imamo povedati tudi danes. Tole je tudi pogovor, ki je namenjen staršem naših mladih, najmlajših poslušalcev, torej dragi starši, tam od 28. junija, prvi teden pa nato 5. začetek drugega tedna mednarodnega košarkarskega kampa, in vaša mladina bo lahko rekla, da so en teden lepega poletja preživeli tudi z legendo, Zmago Sagadinom. Tole je res nekaj posebnega. Zdaj pa, Boris, samo še res pogled v recimo en dan. Kako izgleda? Skupaj ste, otroci so seveda nameščeni, tako da verjetno tudi spijo v skupinah, da jih je veliko, tudi za to gre, ne? Za ta krepitev zavedanja moštvenega duha, tudi če nas je veliko več kot v samem klubu, da je vseeno lepo biti posameznik in še lepše del ekipe.
1: Ja, jaz bi rekel, da to je še najlepši del vsega. Košarka je važna, ampak to druženje fanti in dekleta, razen teh lokalnih iz Tolmina, so nameščeni v dijaškem domu CŠOD v Tolminu, ki je obnovljen. Poleg tega mislim, da naša prednost je sigurno ta lepa narava, ki jo imamo tu, od otroke peljemo tudi do Soče, grejo lahko tudi plavati, ali pa kakšne druge naše konce, bi rekel, ta naša okolica v dolini Soče je nekaj posebnega, yeah. Bi rekel, tudi naša prednost, kar se tega tiče. Potem pa enkrat na teden ali pa dvakrat grejo tudi v kino. No, kar se tiče programa, je Zmago Sagadin je bil znan kot delovni trener, tako da potem se naš kamp tudi malo razlikuje od ostalih. Imamo zjutraj demonstracijo, pa trening, potem po kosilu počitek, pa potem popoldne spet demonstracijo, pa trening in še zvečer tekme. Ne? Tako da otroci so na igrišču kar kakšnih 6-7 ur, kar zna biti naporno, no jih pa razdelimo v dva dela, ne? Tako da tisti najmlajši imajo malo prilagojen program, ne toliko naporen. Oni grejo tudi ponovat dvakrat v kino, so šli ali pa še na kakšen sprehod na mesto treninga, tako da malo tudi opazujemo, koliko so zmatrani in vse, tako da za njih ni preveč, no, in malo prilagodimo. Pa tudi tako zelo pomembno nam je, da so fantje zdravi, zadovoljni in dekleta, da ni kakšne poškodbe, in tako da prilagodimo na sposobnosti. Ne.
0: Več pa, dragi starši, otrok, ki imajo radi košarko, in če ste tudi vi tisti, ki podpirate to košarkarsko rast, na spletu Košarkarski kamp Tolmin. Tako, s košarko smo prišli do konca na

Ke letošnjih šmarnic o bogatem obožcu. Prebiramo jih iz dneva v dan, ping, ping, ping, prihajajo na vaše telefončke ali druge naprave, tam, kjer lahko spremljate podcaste. Samo odklikajte, poiščite ga Zgodbe za otroke. Šmarnice iz dneva v dan. Lepo, lepo se imejte. Vse dobro vam želiva Jakob Čuk in Jure Sešek. Maja Morela Čuk pa menda prihaja že čez teden dni. Bodite z njo. Živjo, lepo soboto še naprej.

0: Pokrovitejce, sobotné jiskejce je zaružba družina.
1: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Jan v Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
2: Postojni na 89,1 MHz.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Na gorenjski avtocesti beležimo dve prometni nesreči, in sicer med Kranjem Zahod in Naklim v smeri proti Avstriji. Promet tam poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu. Vozite previdno, nastal je zastoj, zamude je za približno 20 minut. Občasno prihaja do zastojev tudi na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti pred Grosupljem Zahod proti Ljubljani. Zastoji tudi na cesti Medvode Ljubljana. Srečno in previdno. Ura je 10:22.

0: Ure 10:29 minut.
1: Ritem srca 2026.
2: Na festival se po dolgih letih vrača tudi pevec in skladatelj Alex Volasko.
3: Ja, letos je pa res taka zelo, zelo opetnajsterjena, tale 2026. Mislim, da je bilo tudi 15 let glasbene kariere in 15 let tudi od mojega nastopa na Ritmu duha.
2: Takrat je bil festival še tekmovalni in Alex Volasko je s Tijano zapel pesem Povejmo na glas, ki je zmagala.
3: Ampak ti povem, da mi je bolj všeč, da ni tekmovalen. Čisto iskreno, moje mnenje, na koncu koncu je to tak festival druženja, dobre muzike in nečesa, bom rekel, malo višjega in ni prav, da je tekmovanje. Tako da mi je ta sistem zdaj ful pri srcu.
1: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

Danes je 9. maj, dan Evrope in priložnost za razmislek, kako dragoceno je sodelovanje med ljudmi in državami. Današnja Evropa je nastala na temelju solidarnosti, spoštovanja človekovega dostojanstva in pa skupne odgovornosti za prihodnost. Ko se narodi povezujejo, lažje premagujejo gospodarske, varnostne in družbene izzive. Prav zato je evropska ideja še danes pomembna. Ne kot popoln sistem, ampak kot stalno prizadevanje za bolj miren in bolj povezan svet. O tem bo tekla na nek način beseda tudi v današnji oddaji za življenje, za danes in jutri, ki bo na sporedu ob 11. uri. Čez 10 minut dobrih jo bomo tudi nekaj bolj predstavili.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil ob nekaterih pogostih napakah v medijskem govoru.
2: V medijskem prostoru pogosto slišimo določene zelo zapletene primere, ki nam v bistvu ne povejo kaj dosti. Naprimer, sile zveze NATO bodo začele z umikom vojakov iz Afganistana. To se da povedati bistveno enostavneje, slovnično pravilneje. Zveza NATO se bo umaknila iz Afganistana.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

Spremljate program Radia Ognjišče in sicer je do 11. ostalo še 12 minut, takrat se bo začela oddaja za življenje. Ob dnevu Evrope smo k pogovoru povabili Alenko Rebula. Sodelovanje med narodi je enako koristno in plodno kot v odnosih, o tem bomo govorili. Žal pa te sposobnosti ne gojimo dovolj, posebej pa nezavestno. Gre za spretnost in dobro voljo, notranjo držo. Znova bomo torej vstopili v kulturo miru, kako jo živeti v vsakdanjih izzivih in sobivanjih, v oddaji za življenje danes ob 11. uri oziroma v ponovitvi ob 22. uri. Če si želite notranje preobrazbe, potem res posebej priporočamo poslušanje omenjenega pogovora.

0: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
0: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Portorožu na 95,1 MHz. Za življenje. Za življenje.
0: Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
3: Dobar dan in prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ob 9. maju smo skupaj v družbi z gospo Alenko Rebula. Zakaj poudarjam 9. maj? Danes je svetovni dan Evrope. In tudi mi iz ene v drugo državo lahko rečemo, da je evropska ta najina vdaja, vendar je večnarodna. Lep pozdrav, gospa Alenka.
4: Ja, dobar dan.
3: No in svetovni dan Evrope, 9. maj, se mi zdi dobro izhodišče. Evropa, ker je sodelovala, je s tem močnejša, podobno tudi v medsebojnih odnosih. Če zmoremo sodelovati kljub razlikam, smo močnejši, dobimo več ob razprtijah, vsak dobi manj, se nam nekaj odozame. Alenka, kako lahko to dvoje povežemo za uvod?
4: Ja, res je to, zato ker če opazujemo, kar se dogaja danes, je vsem jasno, kako spori, ki se končajo lahko tudi na najhujši način, to je take brezizhodne vojne, kot jih zdaj vidimo, s potem posledicami, ki se vlečejo desetletja. Samo jemljajo, samo rušijo, samo uničujejo. Gotovo, da je dogovarjanje naporna zadeva, ne? To vidimo pri vsakih pogajanjih. Nikoli ne steče to, da ti poveš, kaj v sebi rad, drugi reče ja. Nikoli ne gre tako. Gre za dolge procese, v katerih vsak potem ugotavlja, čemu bi se lahko odrekel za nekaj, kar je več vredno, se pravi sodelovanje. In te sposobnosti, ki ne bi se izražala mogoče v najvišjih sferah, ne, v vrhovih med voditelji sveta ali recimo držav, to so iste spretnosti in dobra volja, ki jo lahko vidimo v odnosih. Ker konec koncev, kadar bi kdo znal to delati v svojih odnosih in bi vedel, da je ključno, bi tudi potem, ko se loteva velikih vprašanj, ne, ali celo na vodstvenem položaju, bi uporabil isto notranjo držo za seveda veliko kompleksnejše stvari, ampak gotovo ne bi zašel v tiste skrajne oblike, ki jih vidimo danes. Tako da lahko mirno rečemo, da je naše usposabljanje za mir v odnosih nekaj, kar sodi gradni sveta, družbe in če hočete tudi Evrope. Konec koncev je Evropa zrasla na spreminjanju svojih mej, ne, na tem, da smo se naučili povezovati, da smo presegli, si smo imeli ogromno vojn na svojih tleh, ampak potem je sledilo eno obdobje, ko se je zdelo, da bo zavladal mir. Torej imamo mi neko preteklost, mogoče na katero bi se lahko tudi ozirali, ki sega mogoče že daleč nazaj, ampak imamo neke korenine, neko kulturo miru, ki je tu pa tam odgnala in bi jo lahko nadaljevali. Imamo ene korenine.
3: In res ni zanemrljivo, pravite, celo ključno je, da že od malega damo te dobre vzore, kako gradimo kulturo miru, kako jo sami se oblikujemo. Potem, ko smo odrasli, ko prevzamemo določene naloge, seveda iz tega temelja vedno delujemo, se odzivamo, drugače ne gre.
4: Ja, to je bila ena od mojih osnovnih odkritij, ne v, tako v drugi polovici življenja. Zdaj, kot verjetno poslušalci že vejo, jaz sem se zadnja leta in mislim, da tako bom nadaljevala, sem se usmerila v to, da širim metodo Vera Vase, ki je po moje res način, da gradimo človeka, družbo, ki so drugačni, ne, po takih majhnih, zanesljivih korakih. Ker tukaj gre za to, da moramo najprej razumeti, kaj se nam dogaja, in potem seveda iskati poti ven, ne? Ampak začeti je treba pri neki osnovni jasnosti in pri tem, da se zavedamo, da mi ne znamo, se ne rodimo s tem znanjem in tudi naša kultura nam ga ne da. In torej to je treba vse počasi, postopno vnašati vase, vaditi in delati na resen način, zato da smo potem drugačni oziroma bliže temu, kar nam nas vodi v izpolnjeno življenje. Tako da tukaj recimo izrabim priložnost, da rečem, da so z Josipi pravkar izdali novo knjigo, ne? Preobraženi v resnici, kjer dejansko govoriva prav o tem, kako vsak dan lahko najdemo stik s svojo resnico in kako nas to okrepi in pelje v tisto, kar želimo doseči. To je vsakdanje delo, ki je zelo potrpežljivo in zelo globoko. In ne morem drugega, kot da vabim ljudi, da to delajo, ker vem, kako deluje.
3: V to preobraženje bova še vstopili v nadaljevanju. Če smo začeli pri 9. maju pri Svetovnem dnevu Evrope, mi dovolite, gospa Alenka Rebula, da se zaustavim še pri dnevu družine 15. maja. Ko sva rekli, kako graditi to temelje miru, iz tega miru potem lahko gradim svojo osebnost naprej in tudi delovanje skozi družbo, se to je usmerjeno bolj kot ne v družino. Kako družina med seboj sodeluje, se zna poslušati, verjetno na podoben način, potem ko vstopamo v svet, v druge sestave, so ljudmi, se verjetno dogajajo podobne te dimenzije v odnosih, kot smo jih bili vajni ali si jih učili v družini. Morda kakšen poudarek ob Svetovnem dnevu družine 15. maja.
4: Ja, tukaj o družini bilo, se marsikaj govori. Jaz bi se vrnila v zelo preprosto stvar, in sicer to, kadar se zauzemamo za to, da bi bilo v družini boljše, se vedno začne pri tem, kaj delam jaz. Ne, navadno je vedno usmerjena naša pozornost na to, kako plivati na druge, kako graditi odnose, da bodo drugi sodelovali na določen način. Nekako se doživljamo kot režiserje neke zadeve, ki ne bi stekla na drug način. Ne? Zdaj, kot vemo dobro, režiser dela z igravci, ki imajo potem napisan scenarij. Ne? Ne oče, ne mama, nista režiserja svoje družine. Tukaj smo vsi, ki sodelujemo, in prva stvar, ki naj bi jo starši speljali, je en globok pogled vase, kdo sem jaz, kako delujem. Ker tako, kot delujem v družini, v resnici delujem tudi zunaj. Jaz delujem na isti način, pa vsod, kamor me dajo, ker jaz sem, kar sem. In to razumeti, kdo sem jaz in kako delujem, to je ključna zadeva, pa ne govorimo o katerikoli stvari, tudi o družini. Ne? Drugače se govori samo o vzgoji, o tem, kaj treba delati z otrokom, o tem, kako se moramo fino imeti, kako se moramo, ne smemo prepirati, kako. In po pravici povedano, tega imam že res čez vrh glave, ker vidim, da nikamor ne pelje. In prav zato nekadarkoli se govori o tem, mislim, da je dobro, da se vračamo na to vprašanje, ne? Kdo sem jaz? In to je tisto, kar tudi na Veri vas stalno poudarjamo. Poglej sebe.
3: Ker samo tisto, kar v sebi odkrijem, tisto si je treba priznati, tudi dajem, kažem drugim. So moja zrcalna podoba. Ljudje drugi v odnosu mi lahko pokažejo, kdo jaz sem. Je to lahko tudi ena izmed metod, kako odkrijem, kako sebe sploh spoznavam, Alenka. To je zelo zapleteno vprašanje, ampak mi je všeč, da ste zdaj potrosili nekaj soli. Kako pa iz tega? Kako pa graditi drugačen pogled?
4: Bi začela s tem, ne, da kako že zjutraj, ko odpreš oči, se dostikrat pri ljudeh zažene eno tako čutenje, ki je povezano z jezo na življenje. Torej, odprem oči, jaz ne vem, kakšnih občutkih se večina ljudi prebuja, ne, ampak običajno je to, da se ti zdi, da se spet dan začne na isti način. Torej, vprašanje je to, ali jaz, ko se dan začne, in dan, vsak dan je v bistvu isto kot življenje, ne? Bi lahko rekli, kako nastavim dan, kako nastavim življenje. Grem v to, v enem stanju, ki ga imenujemo živost, ali grem v drugačnih stanjih. Oziroma, v metodi vera vase so nekateri pojmi ključnega pomena, zato da razumemo to razliko. In živost je princip življenja, ki ga lahko vidimo v naravi. Torej, prvinski odnos v človeku, ki ga žene v to, da nastavi dan na ustvarjalen način z veseljem do življenja, je, da zažene živost. Če to gledamo, kaj živost je, je, bi povedala z eno primerjavo, jaz sem enkrat dobila od Josipeno voščilo, o tem ne gledam zelen list vsak dan, ker je bilo tako obdobje, da je bilo važno se vrniti v to, ne. In jaz sem potem to delala in sem ugotovila, da ko gledam list, opazim veliko stvari. Recimo, vidim, da prihaja zelo oddaleč iz ene veje, ki je ostala živa, iz enega drevesa, iz korenin, tako kot jaz. Kako je na tej rešeni veji, ne, ki ni bila požagana, ki je ostala živa, kako prejema iz debla moč, da živi in obenem črpa svetlobo in jo vrača deblu, zato da drevo živi, torej prejema in daje. Kako služi v bistvu cvetu in semenu, zato ker funkcija lista je ta in zato živi. Kako bo enkrat odpadu in dal prostor novemu. Kako je delene velikanske skupnosti in ne vem koliko tisoč listov na tistem drevesu, ki sem ga gledala. In torej kar naprej gradi življenje, ne, na sto načinov povezano. In ta, če gledamo, to je princip življenja. Vse to vključuje, ne, kar pomeni, da tudi v mojem življenju naj bi delovalo vse to, kar sem zdaj opisala. In zaradi tega, ko se vživim v to, da je moje notranje vzdušje v odnosu, na primer, do novega dne tako, se v meni zažene ta princip. Služim to življenje, ne, ki ga čutim okrog sebe, se premakne v meni ta gibala, da bi delala isto, da bi iskala nekaj podobnega. In to je tisto, kar rečemo princip živosti. Medtem ko princip rušenja je pa tisto, kar zažene um, zdaj dam samo nekaj primerov. Recimo, da se zbudim slabe volje in si rečem, kaj mi je tega treba, se mi ne da, ne se gre vse skupaj solit, itak bo šlo vse po starem, sem slabe volje, ne vem, kaj mi je, najrajši bi zbežala in tako naprej, kam to pelje? To nima nič skupnega s tem principom živosti, ki ga vidimo v naravi. In pri nas je dejansko težava v tem, v človeku, ki razmišlja o svojih težavah, da se ne obrača v tisto, kar dela bilka, ki gre skozi asfalt, ampak dela nekaj drugega. Ker dosti krat slišimo ne to metaforo o bilki, ki gre skozi asfalt, ampak nihče ne pomisli, da ta bilka prednje šla skozi asfalt, je bila spodaj in je čakala zelo dolgo na svojo priložnost in iskala pot. In mi tega čakanja in priprave in potrpežljivosti, da bi iskali izhod za življenje, ki je v nas, ne zmoremo, ker delamo druge stvari. Tako da en dan za hec sem razmišljala, ne, o tistem verzu od Prešerna. Ko brez miru okrog div, jam prijatelji vprašajo me, kaj sem si mislila, da danes v bistvu bi moralo biti drugače. Ne, ko brez miru okrog div, jam nihče me ne vpraša, ker divja tudi on. To je zdaj med nami, ne? In zato je prvo vprašanje, ki si ga lahko postavimo, to, da ko začenjamo dan, ker govorimo zdaj o majhnih stvareh, ne, kako začenjamo dan, se že pokaže moja življenjska drža predvsem, kar me čaka. Zato, ker navadno, če govorimo o veselju do življenja, gre za to, da vsak dan jaz dobro vem, ker poznam življenje, ker vem, kako je bilo včeraj in prečerajšnjem, vem, da me čaka približno 100 dogodkov, ki verjetno ne bodo šli po moje. In to tega se mi zavedamo. Če je v nas princip življenja, ki deluje, nam je to normalno in vemo, da je to nov dan in se veselimo, da bomo kaj novega odkrili, kaj novega naredili in našli še kakšne nove rešitve, ker vemo, da v sebi imamo ogromno vsega teh možnosti, lahko pa tudi čisto drugače reagiramo, ne? In zaradi tega je ta princip, kako se sploh lotim stvari, ključnega pomena, ker odnos do tega, če gledamo oviro, ne, nihče pred oviro se ne počuti prost in svoboden. Mi ne izbiramo ovir, to hočem reči. Ne. Torej, oviro mi lahko doživljamo vse to, kar se čez dan zapleta, kot atentat na našo pravico, da bi živeli po svoje. In če tako doživljaš, si kar naprej jezen. In ta jezen življenja jo vidimo na vsakem koraku, ker ljudje imajo občutek, da jih življenje preprosto povedano zafrkava. Jaz, kaj se dogaja vsak, jaz telefoniram, se zmenim, grem tja in tistih ni, ali pa niso naredili, kot smo se zmenili. Potem si naredim en krasen načrt za nekaj in potem ali jaz kaj naredim, ali drugi, tista stvar pade v vodo. Tako da iz ure v uro praktično nikoli se ne zgodi, ker si jaz želim, ker sem načrtovala, redko stečejo stvari. To pomeni, normalno je to, da jaz imam na svoje namene načrte in narisan zemljevid, ne, in lih tako normalno je, da ga imajo tudi drugi. In da je življenje nepredvidljivo. In kako jaz hodim skozi dan, oziroma kako hodim skozi življenje, brez jeze,

0: ker ne gre po moje, ne se gre vse skupaj soliti. Torej, vse gre na robe, zato bi, da bi bilo meni lepo, bi morala vse spremeniti, vsega spremeniti ne morem, torej ne bom se zdaj tukaj zafrkavala z iskanjem nekih minimalnih možnosti, itak bi bilo premalo, ne gre kot hoče. In zadej, za jezo ljudi je to, da po eni strani stvari ne grejo tako kot hoče in po drugi se malo, včasih se trudijo in včasih potem so dejansko izčrpani od tega, ker se ne znajo potegovati za stvari na tisti način, ki gradi in tukaj bi lahko odprli to veliko vprašanje, zakaj ne. In potem se vse izrodijo na tako veliko nezadovoljstvo, kjer samo trkamo drug ob drugega, ne, ko bi rekla, se mi zdi, včasih, ko gledam odnose, je kot bi si avti kar naprej zaletavali na cesti, ne, eden se bolj poškoduje, drugi manj, ampak ne, vsi nekje vozijo na slepo in potem nekam pridem, ampak ne točno tja, kamor bi radi. In torej, če zdaj vse to, ko bi rekla, zavijem nazaj in gledam ta film in začnem rešen, začnemo drugače, ne, evo, začnemo s tem, da se vprašamo, kakšen ne bi bil naš pristop do ovir, ki jih srečujemo vsak dan. Te ovire so lahko v nas in so lahko zunaj nas. Ne? So vseh vrst. In dokler tega ne presežemo in ne dobimo nekega drugega odnosa do ovir, ki so kar naprej v našem življenju, ne najdemo miru in tudi ne najdemo prostora, da bi zaživela ta živost, ne, ta princip življenja, o katerem sem govorila prej.
1: V vdaji za življenje se pogovarjamo z gospo Alenko Rebula in bom kar nadaljevala, ste sami rekli, zdaj se pa tu postavlja veliko vprašanje, zakaj. Imam nek načrt, ne gre po tem načrtu in potem postanem jezen. Imamo kar težavo slišati, tudi ko kdo predlaga, pa stori to, izrabi drugo, življenje ti to ponuja, kaj pa če bi šel v to? Ne, to pa ne. Tega se nisem izbral, to ni po mojem pristopu. Je to ta velik zakaj? Zakaj?
0: Ja, to je ta klasični princip vse ali nič. To se zdi, ne vem, kje smo se tega navzeli in zakaj to tako deluje. Ampak to je ena od glavnih stvari, ki so v temeljih vere vase kot metode in sicer, da človek vzljubi male možnosti. To je zelo trd oreh za večino ljudi. Mi bi radi vse po svoje in takoj. In če na tem ustrajaš, seveda ne prideš nikamor. In torej trenutek, ko se mi zavemo, da je majhna možnost, majhen premik, ključna zadeva, zato ker če se to naredi stokrat in tisočkrat, prideš zelo blizu tega, kar si želel, da je šele takrat, potem se začnejo stvari drugače odvijati. Samo, kje je težava? Da, to delo z jezo, z nezadovoljstvom, ne, z željo, da bi rešili takoj, da ne znamo počakati, to lahko ena kultura zelo pospešuje. Gotovo, da kmečka kultura je dala temu več prostora, da tako rečem, čeprav so bile okoličine drugačne, ker kmet je bil povezan s tem, kako stvari rasejo, kako je vreme. Mislim, s to živostjo narave je bil prisiljen živeti in jo torej vnašal tudi v svoje razumevanje življenja. Danes je to odpadlo in imamo toliko več težav razumeti, kateri so principi, ki poganjajo življenje. Ker to, kar se dogaja v naravi, je isto, kar se dogaja v človeku. Mi smo del narave v tem smislu. Ne? Človekov psihični svet ne more hitreje in drugače delovati kot vsaka trava, roža, ki dela, kot vse živo. Ker mi imamo iste ritme notri v telesu. Naše telo deluje po principu narave. In zaradi tega ne moreš ti od sebe zahtevati tega. Zdaj bom dala samo primer. Ena od drugih ključnih besed, ki se pojavlja v priviri vase, je beseda stanje. Ne? Stanje je eno notranje vzdušje, celostno, se pravi misli, emotivno stanje, stanje telesa, prav atmosfera, ne, ki te nekam žene, da nekaj narediš, da postaviš stvari na določen način, se prav organiziraš. Evo. Je stanje nekaj, kar se vklopi avtomatično, ne da bi jaz izbrala v zvezi z določenimi dogodki. Tam primer, če se razumem starši, ko stopim skozi vrata, se v meni ali pa že po stopnicah ali pa že prej doma, ko se odpravljam, vzpostavi na

0: določeno stanje, ki se vedno ponovi, če jaz na tem nisem delala in se lahko ponavlja leta, desetletja, vedno. Zato, da mi stanje razgradimo. Stanje je pa nasprotje živosti. Zakaj? Ker se ponavlja vedno enako in ker njem ni čutenja. Čutenje pa je vezano na ta trenutek in na to, da jaz, ko grem po stopnicah, bi se lahko zavedla, da sem drugačna oseba, kot sem bila včeraj ali pa pred 10 leti. Da tudi oni so drugačni, kot so bili pred časom, v marsičem, v nekaterih stvarih ne, ampak v marsičem ja. In torej jaz ne vidim tega, kar se v meni res dogaja in kar se v drugem res dogaja. Jaz sem v stanju in tako delujem. In torej vera vasa razgrajuje ravno stanja, zato da bi mi prišli v čutenje. Ne? Vedno, ko se ti prebudiš čutenja, greš ven iz stanja. Zato navadno po delavnici so ljudje čutijo veliko bolj žive in resnične, kot ko so prišli, zato ker dosti, ko prideš, prineseš sabo stanje, v katerem si bil tisti dan. Ne, to so stanja žalosti, stanja, potem je stanje zbede, stanje jeze, so zelo specifične te stvari. In torej, za prehod v življenje, kjer jaz ustvarjam, ne, in znam iti preko ovir, jaz ne smem biti v stanju, ker jaz v stanju sem slepa in gluha in otopela. In to je potrebno seveda nekaj časa delati na tem. Ne moreš ti v 2 urah ali pa potem, ko prebereš eno knjigo, iti ven iz svojih stanj. Lahko pa začutiš razliko, kdaj, kako ti je, kadar si živ, lepo in globoko doživljaš in kako ne. Samo tukaj moram dodati, da pravzaprav včasih tudi v veliki žalosti nisem v stanju, ampak sem samo v žalosti. Čista žalost ni stanje. Je ena resnica. Ne? Recimo nekoga sem izgubila in mi je zelo hudo. Ampak jaz takrat čutim. Čutim zares, vidim zares, samo sem ni nič avtomatičnega, to hočem reči. In kadar ni avtomatično, je živo. Živa žalost je del življenja, je kot recimo odpadanje enega listja. In spodaj vemo, se rojeva življenje. In tega dosti, kad ljudje ne ločijo, ne so v nekem stanju in mislijo, da se dogaja nekaj drugega. In že na tem ločevanju se vidi, ne, ljudje ne ločujejo tega in zato ne delajo korakov, mogoče tudi hodijo na terapijo, ampak še vedno jim to ni jasno, da so večino dneva v teh svojih stanjih in se premikajo z enega v drugega, ne čutijo, ne vidijo in jim ni jasno, kaj se jim dogaja. Zdaj, sem razmišljala, da mogoče bi bilo korisno, to vzamem en primer in to malo razgradim, ker je mogoče ljudem lažje razumeti. In tudi zakaj je to kompleksnejša tema, ne? Naprimer, se zbudi zjutraj družinska mama, da rečemo tako, ne, in odkrije, da je grozno slabe volje, polna neke jeze. In da je recimo na vidiku družinski praznik, ki ga ona organizira in pripravlja, ne, recimo čez par dni bo ta praznik, in ona se prebudi v enem stanju velike napetosti in velike jeze. Če je že naredila eno določeno pot, zdaj govorimo to v teoriji, da recimo, da jo je, ne, recimo, da je šla skozi eno celo serijo delavnic in da smo odkrili, da ločuje, kdaj je jezna, kdaj je žalostna, ker spet ni zelo lahko, ne, in gotovi, da je jezna. In se sprašuje, kam jo to vleče. In ugotovi, vedno, če ima stik s sabo, da bi najrajši zbežala. Zbežala. Pustila vse in šla proč in ne delala več nič za družino. In si to prizna, da je to zagrablo zjutraj. Da po eni strani ne more tega narediti, zato jo jezi in po drugi strani bi rada. In je zanimivo, ko jaz to vem in ko si ti priznam in vidim, da je močno in kam me vleče, se lahko potem začnem šele spraševati. In se vprašam, ko sem razumela, kaj se mi dogaja in vidim, da imam več možnosti. Recimo, čeprav se zdi noro, jaz bi rekla, jaz lahko to tudi naredim. Na svetu je vsako leto več tisoč, jaz govorim za Italijo, ne? Ampak veliko ljudi, tisoči ljudi, ki to naredijo. Jaz sem bila tudi primer v šoli ene dijakinje, ki je oče enkrat izginil, nikoli več ga niso videli. Nečesa mu je bilo preveč in je izginil, da bo začel na novo življenje nekje drugje. Ne? Torej, to je realna možnost, ki jo nekateri ljudje izberijo. Pomeni, to je v človeku. In ko je začutim ta naboj v sebi pustila, v sebi bi šla, ne, in bi v sebi pustila, prepoznam to jezo in vidim, kam me vleče. In se sprašujem, jaz bi to naredila? Bi pustila vse in šla, ne vem, kot da vržeš bombo na hišo in jih ni več in si prosta, ne? Torej bi šla, bi vse pustila in se resno zauzameš, vprašaš to, ne? Kako bi bilo meni živeti brez družine, proč jih nikoli več videti in jih pustiti, ne si pomagam zaživeti na novo življenje. In lahko 5 minut to razmišljaš in si pustiš in ni nič groznega, ker vidiš, kaj se v tebi zgodi. Zelo verjetno bo prišlo na dan to, da ti ne bi tega naredila, ker bi jih pogrešala, ker si želiš biti z njimi samo ne na tak. In tukaj ugotoviš, da drugi način je, da stisneš zobe in rečeš, o, zdaj ne bom se ukvarjala s to neumnostjo, grem, naredim in pač, bo že v redu, ne? To je druga možnost, da rečeš, ne bom zdaj, kaj so te nore misli. Tretja možnost je, da se vprašaš, kaj je skrito, katera želja, katera dobra, lepa, upoštevanja vredna, poštena želja je mogoče skrita pod to mojo željo, da zbežim. Da bi si prisluhnil. Recimo, če bi meni zdaj nekdo prisluhnil in me sočutno vprašal, kaj potrebuješ za to, da ne bi morala bežati, da bi lahko tukaj ostala, jih imela rada, da bi se lahko skupaj kolikor toliko dobro imeli, da ti ne bi treba zbežati. In odkrijem, da mogoče jaz že celo življenje prirejam te družinske vražnike na način, ki je obremenjujoč, nikoli ne dobim nazaj, kar bi rada, je vse skupaj in to tlačim v sebi, ne, in sem potem v bistvu jezna, žalostna, ampak tega ne si ne povem, ne. Je pa recimo trenutek, ko sem se jaz pa sem se želela imeti lepo z njimi, ampak čutim, da bi morala vse reševati, vse konflikte, spet bo kdo rekel, okay. In čutim vse to kot eno skalo, ne. Evo, in tukaj ugotovim, da tista stvar, s katero imam jaz zdaj opravka, je kako se dobiti z družino na način, da mi ne bo tako. In takrat ugotovim, znam jaz to narediti sama, če se že veliko let ukvarjam z vero vase, mogoče tudi ja, ne, kateri znajo to že narediti. Pogosto je treba to šele s pomočjo nekoga ugotoviti, kako bomo zdaj raziskati občutke in želje, kako bomo zdaj organizirali praznik malo drugače. Malo drugače, da mi bo lažje. In v trenutku, ko jaz začnem delati za ta namen, ugotovim, da kakšne stvari bom zlahka naredila, ne povedala, ne bom, se ne bomo dobili za cel dan in ne bom jaz zrihtala 6 vrst jedi in vse pripravila in vi boste prišli, odsedeli in šli in tako naprej in cel dan bomo ta, ampak nekaj drugega.
1: Bomo možno izbirali neprimerne teme.
0: Ja, ja, evo tako, ne. Torej ne bo tako, ampak nekaj drugega. Ampak jaz mislim, da iz tega, kar sem zdaj povedala, jasno pride do izraza, kakšno delo, notranje delo je za tem, da jaz pridem iz občutka, bi zbežal iz svojega življenja. Kako se začne vse s tem, da jaz najprej grem vase, se začutim, si prevzamem odgovornost za najbolj nore želje, ki v meni so, ker navadno te nore želje niso izraz tega, da jaz dejansko norim, ampak kadar jaz močno pritiskam na eno potrebo, ta potreba podivja. In se izrazi v taki zelo deformirani obliki, kot, ne vem, vržd bombo na hišo. Ne? Jaz se spominjam svoje mame, že pokojne. Se spomnim tega njenega stavka, ki ga nisem takrat razumela, ker se je zdelo, da se šali. Ne? Je rekla, jaz bi vrgla bombo na to stanovanje. In je rekla tako napol za šalo. In se je zdelo, ampak danes razumem, kako je bilo in kaj nam je hotela povedati s tem. Je nismo vzeli resno. In to je, mislim, da smo ljudje polni tega, ne, kako bi kdo vrgu bombo kam. Zdaj, te bombe so lahko tiste, ki jih nekateri mečajo, ki so na vodilnih položajih in svoje bombnike pošiljajo na druge. So pa bombe tudi težke besede, ne, grdi pogledi, podstavljanje noge, maščevalni stavki, mislim, 100 stvari lahko delamo, da rušimo, ne. Torej, notranji mir ni ena taka reč, v katero se bomo mi kar zatekli zdaj, zato ker bomo potlačili vse. Mir ni to, ne, da jaz popleskam vse in rečem, da je vse v redu in se ne ukvarjam s temi eksplozivnimi, ne, notranjimi naboji. Naboji v veri vase je beseda, ki pomeni ravno to, ne, pomeni eno stanje, ki me žene v delovanje. In dostikrat, oziroma dostikrat, nikoli ni izbrano, v naboju jaz ne izbiram. Me žene, da rečem to in to, da naredim to in to, da ne grem ali da grem, da se dvignem ali da se ne dvignem. Ne? In torej v naboju mi ne izbiramo, ne razmišljamo zares in ne čutimo. Torej manj je naboja, tako bi lahko rekla, da vsakdanjost, v kateri prevladuje naboj in v kateri prevladujejo ta stanja, je večno stara in vedno enaka. Tako da, kada se kdo zbudi in ima občutek, da se začenja spet isti dan, v katerem se bo zgodilo isto in ga to mori, je to preprost podatek, ki pove, da v njegovem življenju prevladujejo stanja, ki so vedno enaka, in naboji. In tako imamo odgovor, kar pomeni, ni življenje, ki me ustavlja, ni življenje, ki mi preprečuje, me zafrkava, ni to, da jaz nimam možnosti. Jaz sem v stanju, ki mi preprečuje, da bi možnosti sploh videla in ki me navaja k temu, da jih sploh nočem imati upoštev, ker je premalo, ker ni dovolj, ker ni nič tako, kot hočem. Ne? In tukaj vidimo malo to družbeno atmosfero, ki nekje bi se lahko strnili, nič ni po tako, kot želim, ne? In torej ne gre vse k vragu. Dosti krat ljudje tako reagirajo in je skrito to pod površino in predvsem, kar govorijo, ne? Ko se pritožujejo, kako vse nič ne funkcionira.
2: Smo v gosteh z gospo Alenko Rebula. Ko ste prej omenili tudi primer z naravo, saj tako kot v naravi deluje, podobno tudi nam teče življenje, se spominjam, nedolgo tega na Krasu kmetije so vedno rekli, ko je bila dobra letina, so to letino razdelili na 3 leta. Ker so vedeli, narava vsako leto verjetno ne bo dobro obrodila. So znali biti potrpežljivi, so delali na dolgi rok. Danes pa vse samo rast, naslednje leto boljše kot prejšnje. In ta atmosfera, ki jo omenjate, nehote potem po teh merilih oblikuje tudi svoje življenje. Vse mora biti boljše, vse navzven vsaj videti lepše, da se gradi, da se razvija, ampak življenje ni takšno. Življenje včasih uči tudi z majhnimi koraki, da naredimo nekaj korakov tudi nazaj, vzamemo kakšen izziv, ki morda ni tako všečen, pa se vendarle kaj novega naučimo. Skratka, ta dinamika življenja, torej ta atmosfera življenja naj bo bolj pomirjena s tistim, kar se nam dogaja. V tem smislu bi tudi rada, kaj vi mislite. Da ni ta morda všečen nek uspeh, edini uspeh, ki je sploh možen, po katerem merim svoje življenje. Torej, da bi tudi mi imeli v naši shrambi drugače rezerve svojega življenja.
0: Ja, tisto, kar nam daje, se rezerva ne bi pomenila verjetno varnost. Ne? Torej, občutek varnosti je, da imam zalogo, da imam zaledje, da imam zavetje za hude čase.
3: Ampak tudi suha leta so.
0: Ja, seveda, so dnevi, ko je hudo. Ne, so dogodki, ki nas podnesejo. V življenju se kar naprej dogaja, da se dogajajo zelo lepe stvari in mislim, da vsi to vemo, in se dogajajo težke stvari in hude stvari. Torej je, ko bi rekla, ta letina, lahko bi rekla, da vsakem dnevu se to zgodi, ne? So stvari, ki se obnesejo in tiste, ki se ne. In zdaj, po eni strani je lepo, da se veselimo tega, kar je lepo, ampak kvaliteta življenja se odigra zlasti v stiku s tem, kar ne gre. Ni težko biti dobre volje, ne, kadar gre vse dobro in kadar gre lepo. In torej naše temeljno opravilo v življenju, zato da se počutimo dobro, je, kako se opremimo za vse stvari, ki ne grejo. Za vse zaplete, kako smo opremljeni za zatikanje vsak dan, ne? Za vse ne, za vse, ki je drugače, kot si jaz želim. In tukaj gre za to, da ni dovolj samo, da čakam, da se bo uredilo. Ne? To je zdaj to veliko vprašanje, zakaj ljudje mislijo, kadar stvari ne grejo in čutijo, da ne znajo reagirati. Ne vem, ne. Primer imajo težave z otrokom ali pa v partnerstvu in vidijo, da se leta in leta stvari vrtijo na isti način in ne znajo. Kaj je tisto, zaradi česar potem mi mislimo, da se bojo stvari uredile same? In verjetno tukaj zadej je ta izkušnja nekako bo šlo, ne? In dejansko mi lahko speljemo življenje tudi v tem, da se kar naprej vrtimo v svojih labirintih. Saj se da preživeti, to izkušnjo imamo, ne? Lahko tudi preživiš brez miru, brez lepih trenutkov, tako pač se ulovimo, potem včasih zbežimo na boljše, ne, potem se vrnemo nazaj. Saj se da živeti tako. In torej ta izkušnja, da vsekakor preživeti se da, ne, in po možnosti se skušati malo zabavati tu in tam, to nekje nas drži nad vodo, tako da se ne lotimo za res stvari, da bi bilo malo boljše in drugače in res izpolnjujoče. Mislim, da tukaj gre za eno tako globoko odločitev, ljudje bi res lahko pogledali vase in bi našli verjetno ta odgovor, ne? Koliko vlagajo v to, da bi bilo njihovo življenje neka nenehna rast in vedno, da bi čutili, da se ne zapletajo na vedno isti način, ampak vedno bolj vešče stopajo konflikte, vedno več miru najdejo, vedno več veselja, vedno več stika s sabo, da vedno več čutijo, to bi bila ena pot. In v to je treba vlagati, če hočeš, da se to dogaja. Ne? Če tega ni, narašča nujno nezadovoljstvo. Ker pod tem, ja, sej se da preživeti, nekako bo šlo, ne, sej to se zgodi, se razvedrim, grem tja in tako naprej počnem s to stvari. To lahko sebi govorim, ampak spodaj deluje tisti temeljni princip življenja, ki je bil pohojen. O kateri sva govorili na začetku, princip živosti, ne, narave v nas kliče po svežini, po novem, po rasti, po obnovi. Ker to je tisto, kar mi čutimo, da smo res živi, ne samo, da smo preživeli, ne. In torej, če ti tega ne delaš in to dušiš, se v tebi kopiči nezadovoljstvo in jeze in vse tisto, kar so rekli prej. In potem jasno nekako lahko to tudi med temi stvarmi voziš, se seda, se preživiš. Druga pot pa je, da si rečeš, da si želiš, da ima tvoje življenje vedno globlji smisel, ne, da sledi, ki jih puščaš, so vedno bolj svetle, blage, resnične, da čutiš svojo vrednost, da si sebe všeč kot človek, da si tista oseba, ki si želiš biti vedno bolj, ne popoln, ampak brez rušilnih trenutkov, po možnosti, ne, brez tistih trenutkov, ko samo se jeziš ali pa se samo žalostiš in ne narediš koraka v to, da bi se vrnil v to globoko živost, ne? Vse tisto, kar hrani življenje in gradi življenje. In tukaj sta ti dve temeljni izbiri, ne? Medtem ko ta druga izbira prinaša mir in varnost, ker čutiš, da tvoja usposobljenost za življenje narašča iz dneva v dan in zlasti, ko se življenje nagiba v drugo polovico, je zelo pomembno imeti občutek, da imaš zavetje v sebi. Ne, da znaš sebe prisluhniti, se vprašati, kaj rabiš in si ponuditi pomoč in potem jo poiskati zunaj. To ti da varnost. In bolj leta tečejo, manj je zunanih opornikov, ki te lahko razvedrijo. Ko imaš 80 let, ne vem, kaj te lahko zelo razvedri in pelje proč od tega, kar res čutiš in potrebuješ in si. To, ko jih imaš 30, to delaš veliko lažje. In še, ko jih imaš 50, danes recimo tudi 50-60, lahko to na veliko delamo, ne? Ker smo še močni takrat. In torej, za vse to je potreben pogled naprej. In zdaj smo spet pri tem, kaj je sprotnost današnjega časa, ne? Ki je vse takoj za zdaj in ne misliš na jutri. Misliš samo, kako boš zdaj nagrabil stvari in rešil tukaj in takoj. In kaj je ta pogled naprej, ne? In ta odnos do sebe je pa zanimivo, da ima dva vidika, ki se zdita v nasprotju, ne? Ta širina in ta občutek, da je moje življenje, ne rečem v mojih rokah, ampak veliko bolj obvladljivo v celoti, je povezan s tem, da se ukvarjam samo s trenutkom. Torej z majhnimi stvarmi vsak dan. Ne rešimo mi svojega občutenja življenja tako, da gremo v veliko potezne zadeve. Zdaj vse drugače. Zdaj od danes naprej to to. Te velike deklarativne zadeve, danes začnem z dieto, danes začnem teka, danes začnem biti drugačen in zdaj bom drugačen do svojih otrok, do žene. To so take pobožne želje, ne? Ki niso realne, zato ker noben list ne zrase v 2 minutah. Zdaj, če se vrnem k tistemu listu, ki sem ga gledala, ne, sem ravno šla nazaj in sega, koliko časa ta list že v bistvu dela za to, da je, bil, da je tu. Ker jaz ga gledam, ker to rase pred mojo kuhinjo, rase ta velika lipa. Ne. In ta list, v bistvu jaz sem gledala, ko so odpadli listi, so bliže spodaj nastavljeni popki. Torej, to je že novembra, lanskega novembra, zdaj smo pozni pomladi, ne? Torej, koliko mesto je bila ta stvar že na delu, zato da jo jaz zdaj vidim, da mi glja veselo v vetru. Ampak to je resnica, ki je v naravi, ne? In torej, jaz hočem reči to, če hočem jaz, da nekaj v meni veselo zeleni in mi glja in se veseli življenja, moram pogledati nazaj, kdaj sem jaz to res nastavila, v to vložila, ne? In kako je šlo vse to skozi celo vrsto procesov, da je prišlo do tega, da se zdaj izraža v življenju, polnosti to življenje.
2: Gospa Alenka, zelo radi poslušajo poslušalci to vrstne pogovore in vsakič, ko vas poslušam, osupnem no, nad to vašo spretnostjo, kako razložite, da končno razumem, šele ko vas slišim, razumem. Sicer se sama zapletam in se lahko zgubljam. Vas tudi to navdušuje, občudujete ljudi, koliko spretnosti imajo, kako lahko vam sledijo, čeprav gre za zelo zahtevne in kompleksne razlage naših občutij, naših poti skozi življenje.
0: Ja, če bi vi se pogovarjala z mano pred 30 leti, ne bi bilo v meni te jasnosti. Ker jaz te jasnosti sem se naučila z vero vase, kjer sem ugotovila dostikrat, da sem popolnoma zmedena in da ne vem, z katerega konca se karkoli vprašati. Torej, jasnost je en dosežek enega procesa, ne? Enih vaj, enih dialogov, tega smo delali v veri vase ogromno. Leta in leta, kjer recimo jaz danes prepoznam zmedo, ki včasih nisem. Recimo nekdo govori in jaz ugotavljam, da je v zmedi, ker mi navaja, naprimer, 3 trditve, 4 vprašanja, eno splošno sodbo, en dvom in ene svoje hipoteze in vse v istih 5 minutah. Torej, o čem mi govori? Kar pomeni, da je jasnost en dosežek, ne? In spet jasnost je ena ključnih besed pri veri vase, ki ima en slovar, ne? In jasnost pomeni, da se jaz usmerim v to, da iščem bistvo tega, kar se zdaj dogaja. In zato, da najdem, kaj se res dogaja, moram prepoznati občutek. Zato, da prepoznam občutek, se moram ustaviti. Zato, da prepoznam občutek, ki je površen, se ustavim in je prva stvar, ki opazim. In spodaj, zelo verjetno, so še globlji občutki, ki so bili naloženi na tega, ker prvi je bil tisti zelo verjetno, zelo pomešan s tem, kar delajo drugi, s tem, kar sem vajena misliti in je bila moja običajna reakcija, ne? Evo, in spodaj je nekaj drugega in potem spodaj še druge. In to globinsko raziskovanje me pelje v to, da, naprimer, pride nekdo k meni, govori 30 minut, je rekel, da je prišel na obisk in jaz se vprašam na koncu, kateri je bil namen. Tega človeka je prignal en točno določen namen. Ampak da jaz to razumem, jaz potrebujem leta raziskovanja, ne? Zdaj, jaz, če se primerjam, jaz po vseh teh letih nekaj malega in več jasnosti zmorem, ne? Ampak jaz sem se tega naučila od Josipe, ki je, nje je veliko prej jasno, ker je delala na ogromno primerih in je pač to metodo zgradila in je zato prišla do tega spoznanja, da brez jasnosti se ne da naprej, ker je to preverila in raziskala ta problem jasnosti. Jaz zdaj pač to skušam tudi sama nekje negovati. Torej, ko čutim, da zmedeno mislim, se vedno skušam vrniti v jasnost in se vprašam, kaj se dogaja, potem vidim, kaj zmorem in kaj ne zmorem. Ne? Ampak to v ljudeh ni normalno, ne? Da bi se spraševali o jasnosti in da bi opažali zmedo. Ker te nejasnosti, recimo ljudje govorijo stvari in popolnoma premešajo resnico tega, kar res čutijo, s svojim prepričanjem o tem, kar bi radi čutili. In potem, če ti snemaš to, kako kdo govori, ne, lahko vidiš vso to prekopicevanje in premetavanje misli, ki so med drugim ušle iz čutenja, ne? Ker mogoče nekdo ti govori o tem, kaj v sebi radi in kaj načrtuje ti in njegovo telo govori o tem, da je prestrašen, zmeden, da rabi podporo in da je prišel samo pomalo zavetja, zato da sploh gre naprej in tako naprej. Hočem reči, živimo v teh stvarih in zdaj, če mi živimo v nejasnosti vsak dan, je zelo težko, da se odločamo v svoje dobro in da negujemo odnose, kjer je mir. Zato, ker prva stvar je ta. Zdaj, nekaterim poklicem je to jasno. Ne, naprimer, policija, ko raziskuje primer, išče to. Ampak, če ti govoriš s policijo, vidiš, kako oni delajo, da iščejo dejstva, ne, in ne gre na to, kaj nekdo pripoveduje, ampak iščejo, kaj se je res zgodilo. Mimo tega, kar nekdo govori, ker tri priče lahko govorijo tri nasprotne stvari, ne? In tako naprej. In tudi pri dober zdravnik navadno gleda to, ne? Se pravi, sicer posluša, kaj mu pripoveduješ, ampak skuša tudi razumeti, da mogoče za tvojim občutkom, da te boli na levi, je nekaj, kar se dogaja na desni. Ker je usmerjen v to, ne? Da išče nejasne, ali pa je dober mehanik pri avtu, ne?
2: Ja, jasnost. Več, ko je te v našem življenju, bolj se tudi jasnimo. Prijetnejši smo lahko sebi in drugim. Gospa Alenka Rebula, v zadnji dveh, treh minutah nazaj k zadnji knjigi, ki ste jo izdali zdaj skupaj z Josi Poprebek. O čem pišeta v knjigi?
0: Ja, v bistvu to so članki, ki so usmerjeni to, da vsak dan malo bolj pogledaš v svoje resnične občutke in iščeš, kako bi lahko to še globlje pogledal in se usmeril samo na eno stvar. Torej, ena stvar, tisto pogledam globlje in pogledam, kako bi tisto stvar v tistem hipu lahko premaknil malo drugače, kot je bilo vedno avtomatično. Ker umetnost je v tem, da mi ne ponovimo 100-krat in 1000-krat istih stvari, ampak naredimo malo drugače. Jaz sem hotela danes za zaključek, mimo tega ne, da vabim v branje te knjige, ker mislim, da jo rabimo vsak dan, da se malo prezračimo in da se vračamo v to temeljno navado, poišči jasno vprašanje in jasen odgovor, zato da boš našel ne vse to. Bi prebrala eno razmišljanje o tem, kako se začenja dan, ker se mi zdi, da mogoče to je povezano s tem, kar smo govorili danes, ne, kako počasi in kako iz hipa v hip to graditi, ker tudi branje ne knjige je to v bistvu, da jaz samo 5 minut na dan se vrnem v neko atmosfero, kjer so mi neke stvari jasne, kjer si povem stvari, kot so, in ustvarim v sebi eno stanje živosti. In resnica prinese živost. In živost prinese resnico. Eno od najbolj škodljivih navad je, da se utrujamo vnaprej. Zjutraj podoživljamo cel dan, ob ponedeljkih še cel teden. To je tako, kot bi zjutraj nosaču naložili vse, kar bo moral znositi v skladišče v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Nalagamo si vse mogoče in zato nam zmanjka moči za vse, kar bi lahko naredili ta hip. Ko odprem oči, si naložim samo tisti hip. Ne celega dne, ne vsega, kar bo treba narediti, ne spomina na včerajšnjo bolečino, ne na nerešeno, ki čaka pred vrati in trka, ne na vse, česar se bojim. Ne naložim si vsega, kar teži iz preteklosti in kar grozi iz prihodnosti. Ustavim čas. Premikam se iz minute v minuto, ker je treba rešiti samo to, kar se dogaja ta hip. Samo to je možno na srečo, nekaj dobrega iz tega. Ure, ki me čakajo, še niso rojene in ne rabijo ničesar od mene. Ostati v hipu mi jemlje z ramen vsa bremena, ki meglijo vid. Lahko izberem tisto, kar ta hip dela moje življenje nežno, močno in resnično. Nekaj malega. Ko pa vse odložim, se glava dvigne, oči zasijejo nad pokrajino tega trenutka. Pogled se odpre šele, ko izpustim iz rok vse, kar ni ta hip, in ko polni zavesti odločim, kako ga bom preživela, kaj bom izbrala, da rečem ali naredim naslednji hip.
2: In tudi vaše besede so te, gospa Alenka, ko smo brez moči, se spomnimo, da je najprej važno popraviti naš pogled, da se moč vrača skozi velika vrata naših oči. Hvala lepa za te premisleke, za ta razmišljanja v maju, ko je vse v razcvetu, in upam, da smo tudi mi pripravljeni vstopiti v te bolj jasne, bolj polne, bolj žive poglede naših dni.
0: Ja, v resnici smo kot drevo, ne? Iz korenin, po deblu, pod nebo, po luč, črpamo, kar se da, in potem rodimo, kar se da, najlepšega iz sebe, nekaj malega vsak dan.
2: Iskrena hvala, da smo spet lahko potrkali na vaša vrata za vaše bogate misli in za to, da nam res vnašate življenje, če le seveda želimo to videti in tej poti slediti. Hvala.
0: Ja, hvala vsem, ki poslušajo. Lep pozdrav.
4: Za življenje.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 9. maj. Ti, njegov tabernakel.
2: Marija, ali si vedela, je naslov izjemne pesmi, v kateri avtor vprašuje nebeško mater, ali je vedela, kakšne čudeže bo delal na zemlji njen sin. Danes, z razdalje dobrih 2000 let, so Nazaret, Betlehem, Jeruzalem, Jožef, Marija in sorodniki prav toliko blizu, kot so tudi oddaljeni. In vendar so živeli kot vse družine tistega časa z vsemi radostmi in skrbmi. Sporočilo pesmi je čudenje ob prihodu samega Boga na svet in to neopisljivo združitev Božje in človeške narave v telesu žene je na svoj način opisal tudi sveti Frančišek. Pozdravljena njegova palača, pozdravljena njegov tabernakl, pozdravljena njegovo domovanje, pozdravljena njegovo oblačilo, pozdravljena njegova dekla, pozdravljena njegova mati.

0: Danes je dan Evrope. Glavni zavetnik Evrope je sveti Benedikt iz Nursije, ki ga je leta 1964 razglasil papež Pavel VI in velja za očeta zahodnega meništva in pomembnega graditelja evropske krščanske kulture. Kasneje je sveti papež Janez Pavel II razglasil še več sozavetnikov Evrope. To so sveta brata Ciril in Metod, sveta Brigita Švedska, sveta Katarina Sijenska in sveta Terezija Benedikta od Križa. Ti svetniki simbolizirajo duhovne, kulturne in zgodovinske korenine Evrope ter njeno povezanost med vzhodom in zahodom in se jim danes posebej priporočamo, ko bomo še posebej molili za vse evropske narode, da bi ohranili in utrdili krščanske korenine. Hkrati pa molimo še za ureditev družinskih razmer in za zdravje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje in sicer, da bomo skupaj nekomu voščili ob njegovem rojstnem dnevu, ki ga slavi prav danes 9. maja. In danes bomo poklicali v Lesce, tam na Alpski cesti slavi Jana Smukavc.
2: Prosim.
1: Dobar dan, sem dobil Jano.
2: Oh, to je pa gospod Bartol.
1: Kako pa veste?
2: Ja, poslušam vas.
1: Ja, dobro, zdaj ste vi mene presenetili na mesto, da bi jaz vas.
2: Ampak o, pa vendar, isto ste me, veste.
1: Skratka, Jana, iskrene čestitke, vse dobro. V imenu sodelavcev Radija Ognjišče res veliko Božjega blagoslova in vsega ob vašem življenjskem prazniku.
2: Hvala lepa.
1: Ste rekli, da poslušate, kaj to pomeni? Da ste bili zdaj res ob radiju ali mislim...
2: Ne, točno zdaj sem na prijezijah, gleh maše konc.
1: A, razumem.
2: In vidim, da me nekdo kliče, da mi vibrira telefon in sem videla številka, sem rekla, to ste mora biti vi.
1: vidite, res je bilo tako. Aha, ste šli na Brezje se zahvaliti, ne?
2: Ja, sem res, mi je bilo prav tako lepo. Zjutraj so me doma presenetili, tako da sem posem rekla, zdaj imam pa čas in sem skočila, ja.
1: Veliko ljudi odide za rojstni dan, tako da se zahvali, ne, za dar življenja. Ja,
2: je, ja,
1: krasno. Kakšni pa so plani zdaj, Jana?
2: Ne vem še.
1: pustimo se presenetiti.
2: Ja.
1: Ja, ker se presenečen tiče, se je očitno za vas danes dobro začelo in tudi nadaljevalo.
2: Ja.
1: Še vi ste uspeli presenetiti mene.
2: Super.
1: Ja, povejte mi še, ko seveda sva pri takih lepih željah in tako naprej, s kakšno glasbo bi vam pa lahko danes, bi rekel, polepšali dan, da bi bil še lepši?
2: Joj, a veste kaj? Alfa in Omega.
1: Alfa in Omega. Alfa.
2: Zdaj pa, katero mi pa ne pride na misel po vaši izbiri?
1: Naštejem kakšno, pa se odločiva. Samo da odprem tole našo bazo. Ustvarjen za slavljenje, to je dan slava na višavah, kako velik si moj Bog, tempel.
2: Pa to, kako velik si moj Bog.
1: Kako velik si moj Bog. Dobro. Ja. Dobro, zmenjeno.
2: Hvala lepa.
1: Ja, Jana, hvala lepa vam, zato da ste nas tako lepo presenetili. Hvala lepa tudi za vašo podporo, seveda Radio Ognjišče.
2: Ja, to pa. Z veseljem.
1: Pa želim vse dobro, naj se danes zgodi, če se je že tako dobro začelo, ne še kaj lepega.
2: Ja, hvala lepa.
1: Lepo bodite, srečno.
2: Tudi vam, hvala.
1: To je bila Jana Smukavc z Alpske ceste v Lescah, kot ste slišali, trenutno na Brezjah. Zdaj pa bom naštel še ostale projevce, ki tudi danes slavijo rojstni dan. Majda Vipotnik, Migojnice Griže. Karolina Pekol, Zelena pot Ljubljana. Magdalena Janša, Drolčevo naselje Kran. Marija Vrhunc, Ilirska Ljubljana. Franca je, Kocijanova Ljubljana. Zofija Kreže, Opekarna Trbovlje. Olga Weber, Na razgled Šentjur. Ana Velepec, Beričevo, Dol pri Ljubljani. Berta Lebar, Rova, Zagorje ob Savi. Stanka Lenarčič, Cankarjeva Trzin. Valerija Čarman, Medno, Ljubljana Šentvid. Neška Žitnik, Junčje, Velike Lašče. Ivana Oprčkal, Ivenca Vojnik. Boris Dragnev, Mirna pot Ljubljana. Marjeta Kelenberger, Kasaze, Petrovče. Franjo Šarič, Sajovec, Ribnica. Urška Jager, Straža na gori, Dramlje. Magdalena Rosa, Poreče pod Nanos. Peter Jeršin, Videm, Dobrepolje. Milan Juvan, Krače iz Lake. Marko Škul, Pot na visoko, Ljubljana Dobrunje. Marija Švigel, Ivanje selo Rakek. Ivan Žnidar, Sinja Gorica Vrhnika.

Bojan Zadravec, Lipa Biltinci in Sabina Križman, Jakčeva ulica, Ljubljana. Tudi vam, dragi projevci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju. Sodelavci Radija Ognjišče bi vam vsi radi stisnili roko in zaželeli vse dobro. Ampak to bomo storili na tak simboličen način, s to radijsko čestitko in naslednjima dvema melodijama, ki naj vam vaše praznovanje polepšata. Hvala pa seveda za naklonjenost in podporo Radio Ognjišče. Ostanimo prijatelji še naprej, vam kličemo in želimo veliko Božjega blagoslova.

Še eno voščilo imamo pripravljeno, in sicer za tiste prijatelje Radija Ognjišče, ki danes 9. maja slavijo tudi okroglo obletnico življenja. 60 let danes slavi Marjana Sovič Ravne Šoštan. 80 let slavita Olga Weber na razgled Šentjur in pa Ana Velepec Beričevo dol pri Ljubljani. Čestitljivih 90 let sta dopolnili Majda Vipotnik, Migojnice Griže in pa Karolina Pekol, Zelena pot Ljubljana. Takole pravi misel. Z ljubeznijo oblikujete svoje življenje. Ljubezen, ki ste jo razdajali v svoji okolici, se vam ob takem trenutku vrne. Naj vas poveže v veliko družino. Naj iz njenih korenin preko debla pridejo tudi sadovi jutrišnjega dne. Sodelavci Radija Ognjišče vam voščimo vse dobro tudi z naslednjo melodijo.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Mohorjeva družba, najstarejša slovenska založba, je bila ustanovljena pred 175 leti. Direktor Celovške Mohorjeve, dr. Karel Hren, bo razmišljal o sedanjem trenutku, izzivih in načrtih, tudi novi pravni obliki in vključevanju v evropske projekte.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.
2: Ura je 12.30 minut, z vami Radio Ognjišče, čas je za poročila, dnevna urednica je Petra Stopar.
3: Dobar dan. Evropska unija 9. maja praznuje Dan Evrope v spomin na začetek združevanja. Na ta dan, leta 1950, je tedani francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, tako imenovano Schumanovo deklaracijo, ki je položila temelje za današnjo Evropsko unijo. Današnji dan pa zaradi vojne na stari celini, ki traja že več kot 4 leta, ne moremo praznovati s polnimi pljuči. Včeraj je ameriški predsednik Donald Trump naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kot je zapisal, bo ta veljala od danes do ponedeljka, vključevala naj bi tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranima. Dogovor so potrdili tako v Kijevu kot Moskvi. Tam je danes ob izjemno strogih varnostnih ukrepih potekala tradicionalna, sicer okrnjena, vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Potem, ko se je papež Leon XIV. Na včerajšnjo prvo obletnico izvolitve dopoldne mudil v Pompejih, je na to popoldne obiskal še Neapel. Institucije, cerkev in civilno družbo je pozval, naj se povežejo proti nasilju in kriminalu ter konkretno gradijo mir. Marta Jerebič.
4: Questo abbraccio di questa piazza, un po' come colonnato a San Pietro a Roma.
5: Objem tega trga je kot kolonada svetega Petra v Rimu. Znate sprejemati s takšno toplino. Zares hvala. Papež je na to postavil vprašanje, kaj je zares potrebno in pomembno v mestu, ki je zaznamovano z revščino, brezposelnostjo, mafijo in nenehnim strahom pred nasiljem. Neapeljčane je ob tem pozval.
4: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti.
5: Zberite svoje moči, delajte skupaj, hodite skupaj, institucije, cerkev in civilna družba, da dvignete mesto, da zaščitite svoje otroke pred pastmi stiske in zla, da Neaplju povrnete poslanstvo prestolnice človeštva in upanja.
3: Več o tem pa v tri podneva ob 15. Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj sporočila, da je bilo med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku doslej potrjenih 6 primerov. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Sum na okužbo tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke z turistične ladje Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo nizko. Ladja, ki so ji španske oblasti dovolile pristanek na otoku Tenerife, naj bi se pred pristaniščem Granadilja po zadnjih podatkih zasidrala v tem dnevu. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, odkuder se bodo vrnili v svoje države. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka v ZDA. Iz odločbe ZZZS, ki jo je v javnosti razkril dečkov oče Robert Škof, izhaja, da zdravljenjem v tujini zdravilom Elevidis ni pričakovati izboljšanja stanja. Konzili zdravnikov je navedel, da je za zdravljenje duševne mišične distrofije v Evropski uniji od junija lani odobreno zdravilo Givinostat, ki dokazano upočasni napredovanje bolezni. Družina Škof je vlogo oddala na podlagi nedavno sprejetega zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. Po navedbah dečkovega očeta je v Sloveniji trenutno na voljo zdravljenje s kortikosteroidi, katerih stranski učinki pa na Jaka močno vplivajo. Zapisal je še, da so zdravilo Elevidis doslej prejeli 3 slovenski otroci, pri vseh pa da je viden napredek pri gibalnih sposobnostih. Doslej so ljudje za Jaka zbrali skoraj 2 milijona evrov za zdravljenje v ZDA, čim prej pa potrebuje še dobrega 500 000 evrov.
6: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za Birmanca, prvo obhajanca ali mlado poročenca.
7: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
6: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu proti večeru kakšna nevihta. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v noči na torek in v torek dopoldne pa bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo od popoldne ponehale in od severa se bo jasnilo. Ob 12. uri v Ljubljani in Murski Soboti jasno 22 stopinj Celzija, Maribor in Novo mesto jasno 21, Koper in Celje 23 stopinj. Ilirska Bistrica, Vrhnika, Kočevje in Velenje 22 stopinj. Gorenja vas in Babno polje 20, Ptuj 22, Babno polje 20, Litija 23 stopinj, Ravne na Koroškem 21, prav toliko tudi na letališču Jožeta Pučnika Brnik, še na Kredarico poglejmo, tam je zmerno oblačno 3 stopinje Celzija. Na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči se je zgodila prometna nesreča, promet tam poteka izmenično enosmerno. Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoj prav tako na cesti Medvode-Ljubljana. To je bilo vse v poročilih, 12:37 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 91. letu življenja je v Bogu zaspala draga mama Frančiška Gladek, rojena ji pavec po domače Gadovcova z Medvedjega brda. V 91. letu življenja je v Bogu zaspala draga mama Frančiška Gladek, rojena ji pavec po domače Gadovcova z Medvedjega brda. Pogreb bo v ponedeljek 11. maja v 15. uri na pokopališču Medvedje brdo. Na dan pogreba bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. ure naprej.

0: Še nekaj obvestil je pred nami. Župnija Zgornja Polskava vabi danes v soboto na praznovanje 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 16. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Društvo katoliških pedagogov Slovenije pa vabi k sveti maši za domovino danes v soboto ob 16. uri v ljubljansko stolnico. Po maši bo še molitev rožnega venca za domovino. Združenje delavnic molitve in življenja organizira tečaj za zakonce, ki bo v Celju. Prvo srečanje za tiste, ki so že dalj časa v zakonski zvezi in tudi za pare, ki živijo v izven zakonski zvezi, bo v ponedeljek 11. maja ob 19. uri v Kapucinskem samostanu. Sajko Turizem obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite na 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra, oba programa vodi frančiškan pater Janez Papa. Poromajte tudi na Jakobovo pot, Camino de Santiago, portugalska smer z letalom od 2. do 9. oktobra. Prikorakajte pa pred katedralo svetega Jakoba z nahrbtnikom na rami. Podrobnejši programi na saiko-turizem.si oziroma na telefon 01-24-44-850. To so bila obvestila.
1: Tednik domovina.
2: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
4: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
3: Kaj bo tam na super dan?
4: Eden čara.
3: Čare mare.
4: Druga poje.
3: Tanja Žagar.
4: Ostalo naredite sami.
3: Na ustvarjalnih delavnicah.
4: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
3: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
4: V Samu nisi sam.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
6: V Krškem na 107,3 MHz.

0: 12.45 minut, Radio Ognjišče z vami, zdaj že v popoldanskem delu sporeda, ki ga bomo oblikovali, dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smolej in pa voditelj Jože Bartol. Že čez nekaj trenutkov boste slišali tudi povabilo na letošnji festival, ki ga pripravljamo Ritem srca. In sicer danes predstavljamo Aleksa Volaska, tudi njegovo pesem boste slišali, ne sicer zdajle, ampak v nadaljevanju, oziroma njegova pesem bo vendar v izvedbi Sare Salan. Kar pa se tiče našega nadaljnega sporeda, naj povem, da bomo ob 13. uri oziroma še kakšno minutko prej začeli z glasbenimi voščili, kajti kar za 2 urici ste jih pripravili, poslali svojim najbližjim, najdražjim, tako da bomo skupaj med besedo in glasbo praznovali, torej med 13. in 15. uro. Bodite z nami, Radio Ognjišče je radio za vas. Tudi danes na soboto 9. maja dan.
1: Ritem srca 2026.
2: Aleks Volasko je glasbenik, ki ustvarja tako filmsko glasbo, kot tudi popularno šansone in mnoge popevke. Kako je nastala pesem Tvoje ime, ki jo bo predstavil na letošnjem festivalu?
3: V bistvu je nastala letos sem postal foter in nekako je nastala v neki situaciji, ko sem bil tako hvaležen za to priložnost. Enostavno začutiš, dobesedno kot nek tak božji dotik, bi lahko rekel, ki te navdahne s takšno ljubeznijo, s takšnim veseljem in nekako je pesem nastala v duhu tega. Načeloma vedno pride nek motiv, neka ideja, tematika, okoli katere se bi rad vrtel, ne? In tukaj je bila, zdaj, ko si v meni čutim, ni me več strah, ne? Se mi zdi, da s tem, ko dobiš tako novo vlogo v življenju, moraš kar hiter pozabiti tiste svoje otročarije, neko preteklost in postaneš drugačen človek. In tudi se mi zdi, da postaneš močnejši, bolj odgovoren in ja, predvsem te mora biti manj strah, ker zdaj nisi več sam na svetu.
1: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: A veš, kako vic?
1: Dva lovca naletita na sledove orjaškega leva. Prvi predlaga.
2: Najbolje, da se razdeliva in leva zasleduje vsak na lastno pest.
3: Prav, reče drugi. Jaz pogledam, odkot je prišel, ti pa poglej, kam je šel.

0: Tednik domovina.
1: Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Ritem srca. Dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
3: T2, tako kot mora biti.
4: Čas zakramentov je čas praznovan.
5: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
4: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
5: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Gori na 102,3 MHz. Glasbena voščina.

0: Prvo današnje voščilo je namenjeno dragi mami Franski Stritar iz Velike Slevice. To čestitko naj ponesejo radijski valovi, dragi mami Franski Stritar iz Velike Slevice. Draga mama, danes praznuješ častitljivih 90 let. Leta polna trdega dela, poguma in ljubezni. Na kmetiji si garala z močnimi rokami in neizmerno predanostjo, a kljub vsemu tvoj smeh nikoli ni izginil z ustnic. Prav ta smeh je bil vedno naša tolažba in naša moč. Ti si tista, ki nas je učila prvih korakov, prvih besed in najpomembnejših življenjskih resnic. Pri tebi smo vedno našli toplino, mir in občutek doma. Zato se tvoji otroci vedno znova tako radi vračamo k tebi, ker si srce naše družine, kraj, kjer smo sprejeti, točno takšni, kot smo. Hvala ti za vse, kar si nam dala, za tvojo ljubezen, potrpežljivost in neizmerno dobroto. Naučila si nas, kaj pomeni delati pošteno, živeti skromno, ljubiti brez pogojev in ostati človek z velikim srcem. Brez tebe ne bi bili to, kar smo danes. Naj bo tvoj dan poln radosti, objemov in lepih trenutkov. Naj te spremljata zdravje in sreča, tvoj nasmeh pa naj še naprej razsvetljuje vse nas. Vse najboljše za tvoj 90. rojstni dan, draga mama. Vsi tvoji otroci, vnuki in pravnuki z družinami.
1: Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

Tudi to voščilo naj radijski valovi ponesejo na veliko slevico 14 pri velikih laščah, gospe Francki Stritar, ki je v teh dneh slavila čestitljivi jubilej 90 let življenja. Tudi to voščilo naj radijski valovi ponesejo na veliko slevico 14 pri velikih laščah, gospe Francki Stritar, ki je v teh dneh slavila čestitljivi jubilej 90 let življenja. Draga Francka, za ta praznik vam vsi čestitamo in želimo vse dobro, osebnega zadovoljstva ter dobre volje. Naj vam dobri Bog nakloni zdravja, da bi se lahko še velikokrat skupaj podružili in poveselili. To vam želijo vsi Gabrovškovi.

Še enkrat naj prisluhne spoštovana slavljenka Franska Stritar. Spoštovana slavljenka Franska Stritar, Bog vas živi, kličemo tudi sodelavci Radija Ognišče. Želimo vam zdravja, osebnega zadovoljstva in Marijinega varstva. Pa lepo praznujte v krogu najdražjih.

Te čestitke naj prisluhneta Ivanka in Jože Kelhar, ki praznujeta biserno poroko. Čestitki naj prisluhneta Ivanka in Jože Kelhar, ki praznujeta biserno poroko. 60 let ljubezni in skupne poti je čudovit dokaz, da se skupnim razumevanjem, spoštovanjem in jasnim ciljem lahko doseže vse. Sreča ni v tem, da imaš vse, kar si želiš, ampak da ljubiš vse, kar imaš, da imaš okoli sebe družino, prijatelje in znance, ki so pomagali krojiti skupno življenjsko pot. 60 let je dokaz, da se je vajna ljubezen izplačala in zato naš poklon in hvala vama, da sta, da smo in še bomo skupaj ustvarjali spomine. Naj bo praznovanje biserne poroke polno najlepših spominov. Roman, Marjana, Tim, Kaja, Borut, Žan in Tija.

Draga naša Jože in Ivanka. Draga naša Jože in Ivanka, obletnica je praznovanje ljubezni, zaupanja, vere, strpnosti in trajnosti. Tako naj ostane še mnoga leta. Iz srca Irena z družino Kostevc z Bizeljske.

Spoštovana Ivanka in Jože Kelhar 60 let stopata po isti poti življenja. Še enkrat naj prisluhneta, spoštovana Ivanka in Jože Kelhar, ki že 60 let stopata po isti poti življenja. Ob vsem tem vzornem zgledu medsebojne pomoči, spoštovanja, nesebičnosti, razumevanja, spodbujanja ljubezni in predanosti, vama tudi sodelavci Radija Ognjišče iskreno čestitamo in vama želimo še mnogo zdravih in zadovoljnih skupnih let. Bog vaju živi!

Ta čestitka pa je namenjena Petru Jeršinu iz Vidma Dobrepolje za današnji osebni praznik. Čestitka je namenjena Petru Jeršinu iz Vidma Dobrepolje za današnji osebni praznik. Peter, en lep dan, kot tudi vse ostale dni, do naslednjega praznovanja. Zdravja in sreče ti želim. Kdo? Pa sej veš.

V sredo 6. maja je častitljivi 70. rojstni dan praznoval dragi Franci Kregar z Laurice. V sredo 6. maja je svoj častitljivi 70. rojstni dan praznoval naš dragi Franci Kregar z Laurice. Ob tem čudovitem jubileju ti pošiljamo najlepše želje ter ti želimo predvsem veliko zdravja, osebne sreče in zadovoljstva. Hvala ti, ker nas imaš tako neizmerno rad in z nami ljubeče deliš vsak trenutek svojega življenja. Tvoja žena Slavka, sin Blaž ženo Polono, hčerka Urška z možem Primožem, vnuki Žiga, Urban, Juri in Jasna z Binetom. Čestitki se pridružujeta tudi mama in sestra Vida in vse širše sorodstvo in prijatelji, ki so danes zbrani na praznovanju.

Še enkrat kličemo Francija Kregarja z Laurice, ki slavi 70. rojstni dan. Čestitkam Franciju Kregarju iz Laurice za njegovih 70 let se pridružujeta tudi družini Iskra iz Cerknice ter družina Cundrič iz Bohinjske Bistrice. Franci, želimo ti vse najboljše, trdnega zdravja in dobre volje. Naj te razveselita tudi naslednji melodiji.

To glasbeno voščilo pa je namenjeno dragemu ženinu in nevesti, Urbanu Šifrarju in Tinkari Perhaj. Draga ženin in nevesta, Urban Šifrar in Tinkara Perhaj. Prav kmalu bosta stopila pred oltar v cerkvi Svetega križa, kjer si bosta podarila zakrament Svetega zakona. Brezpogojno ljubezen, zvestobo, pomoč, molitev, prijateljstvo. Naj vajna ljubezen v zakonu vse prenese, vse upa, vse prestane. Ljubezen vaju je zvabila v skupni dom, v nov domači kraj. A rada se vesela in srečna vračajta v svoj prvotni domači kraj. Urban in Tinkara, iskreno vama želimo na vajni skupni življenjski poti obilo Božjega blagoslova, Marinega varstva in zaščite nad angela Mihaela. Vse to vama želimo in se danes z vama neizmerno veselimo. Sorodniki, prijatelji, svatje.

Ta čestitka pa naj potuje v Škofjo Loko, kjer praznuje Stanko Bukovec doma iz Osovnika. Ta čestitka naj potuje v Škofjo Loko, kjer praznuje Stanko Bukovec doma iz Osovnika. Dragi Stanko, v četrtek 7. maja si praznoval god, v torek 12. maja pa boš obrnil svoj 90. list v knjigi življenja. Stanko, kljub mnogim preizkušnjam, zdravjem se ti vedno uspe s pogumom, dobro voljo in božjo pomočjo ponovno postaviti na noge. Le eno načelo te opogumlja in to je, da nobeno zlo ne traja večno, niti ne prav dolgo. Zato, dragi Stanko, je najina želja, da bi še dolgo lahko prebiral jagode svojega rožnega venca, kateri je tvoj stalni spremljevalec pred svetomašo pri tebi tako dragih kapucinih pri Škofji Loki. Pesem Zakrivljeno palico v roki naj te popelje in obudi spomine na tebi tako drago domačijo na Osovniku. Slakov čebelar pa naj te spomni na čebelice, ki so ti delale družbo. Stanko, vedi, da ti prijatelji stojimo ob strani. Želimo ti obilo zdravja in božjega blagoslova. Ivanka in Jože z družino.

Še enkrat kličemo spoštovanega Stanka Bukovca. Spoštovani gospod Stanko Bukovec, čestitke ob častitljivem življenjskem jubileju vam pošiljamo tudi sodelavci Radija Ognjišče. Dodajamo prošnjo za božji blagoslov in Marino varstvo v nadaljnem življenju. Bog vas živi.

Svetega Duha. Vedno se radi vračamo k tebi, v topel objem in po modre besede. Besede Ivana Cankarja pravijo, srečna je pot, če je ljubezen vodnik. Odličen vodnik si nam ti, dragi ata. Bog te živi, ti želi tvoja družina.

Danes zlato poroko praznujeta Ivanka in Ivan Leban. Danes zlato poroko praznujeta Ivanka in Ivan Leban. Draga Ivanka in Ivan, 50 let skupne poti ni samo številka. Je 50 let ljubezni, zaupanja, potrpežljivosti in tisočerih drobnih trenutkov, ki so se zlili v današnji dan. Ob vajni zlati poroki vama iskreno čestitamo. Želimo še veliko zdravja, miru in topline. Naj vaju spremljajo nasmehi, lepi spomini in hvaležnost za vse prehojene poti. To vama želita sinova, Aleš in Luka z družinama ter vsa zbrana družba.

tri glav moj to. Četudi je svet začarav čudesi mi večkrat pa.

Še enkrat naj prisluhneta spoštovana zlato poročenca Ivanka in Ivan Leben. Spoštovana Ivanka in Ivan Leben, zlata poroka 50 let skupne poti. Zares pravi razlog za čestitke, občudovanje in hvaležnost za odličen zgled medsebojne povezanosti, spoštovanja in ljubezni. Bog vaju živi še naprej. Vama želimo tudi sodelavci Radia Ognjišče.

Temu voščilu pa naj prisluhne draga mami Lidija Šlibar. Draga mami Lidija Šlibar. Včeraj 8. maja si praznovala čudovitih 60 let. Hvala ti za vso toplino, ljubezen, potrpežljivost in skrb, ki jo nesebično deliš z nami vsak dan. Ti si srce naše družine, oseba, ki vedno zna prisluhniti, pomagati in pričarati na smeh. Posebno bogatstvo pa so tudi tvoji vnuki, vseh 6, ki te imajo neizmerno radi in ob tebi vedno najdejo varnost, toplino, objem in nasmeh. Zanje si najboljša babica, ki zna razveseliti vsako srce. Naj ti življenje še naprej prinaša zdravje, srečo, mir v srcu in veliko lepih trenutkov med ljudmi, ki te imajo radi. Naj bodo tvoji dnevi tudi polni cvetja, smeha in drobnih radosti, ki naredijo življenje posebno. Vse najboljše za 60. rojstni dan. Radi te imamo. Mož Herman, sinovi Damjan, Anže in Mihael z družinami.

Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozan.

Danes v krogu svojih praznujeta zlato poroko, 50 let, spoštovanja in ljubezni, draga mami in oči, Zalka in Zdravko Kržan. Danes v krogu svojih praznujeta zlato poroko, 50 let spoštovanja in ljubezni, draga mami in oči, Zalka in Zdravko Kržan. Ljubezen je večna zvezda, sveti tam, kjer ni luči in kaže pot tam, kjer je ni. Ljubezen vidi brez oči. Draga mami in oči, hvala vama, da sta nam zgled, da vidimo, kaj pomeni spoštovanje in ljubezen. Hvala vama, da sta nam podarila življenje, ljubečo družino in nas vzgojila v dobre ljudi. Želimo vama, da ostaneta zdrava in srečna. Radi vaju imamo, vajni otroci, Marjana, Simon, Tina, Grega in Tatjana z družino.

Še enkrat kličemo spoštovana zlato poročenca, Zalko in Zdravka Kržana. Spoštovana zlato poročenca, Zalka in Zdravko Kržan. Bog vaju živi, kličemo tudi sodelavci Radija Ognjišče. Ljubezen je moč, ki povezuje in daje smisel življenju. Iskrene čestitke in vse najboljše za jubilej, 50 let skupnega življenja.

0: Ura je 15 in 1 minuta.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Že četrto leto Dan Evrope v senci vojne, pisatelj Eugen Bavčar, Evropa je izgubila svoje preroke.
0: Papež Neapel ob obisku pozval, naj se ne preda zlu in naj bo prestolnica človeštva in upanja.
2: Sprejet etični kodeks za ustvarjanje varnega okolja v cerkvi na Slovenskem. Vsak od nas je odgovoren za zagotavljanje varnosti.
0: Varuhinja Simona Drenik-Bavdek za Radio Ognišče. Človekove pravice niso ne leve, ne desne.
2: Vreme, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik.
0: Dober dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in pa bralec Jože Bartol. Potem, ko se je papež Leon XIV. Na včerajšnjo prvo obletnico izvolitve dopoldne mudil v Pompejih, je na to popoldne obiskal še Neapel. Institucije, cerkev in civilno družbo je pozval, naj se povežejo proti nasilju in kriminalu ter konkretno gradijo mir. Več v prispevku Marte Jerebič.
3: Na veličastnem trgu plebiscita se je zbralo več kot 50 tisoč ljudi. Organizatori papeževega srečanja z Neapeljčani pa so pripravili bogat glasbeni program, ki se je izmenjeval s pričevanji in pripovedmi. Leon XIV. Je bil vidno ganjen nad toplino sprejema in prevzet nad veličino petja, med katerim se je znašla tudi pesem O sole mio.
4: Questo abbraccio di questa piazza, un po' come colonnato a San Pietro a Roma.
3: Objem tega trga je kot kolonada svetega Petra v Rimu. Znate sprejemati s takšno toplino. Zares hvala. Papež je na to postavil vprašanje, kaj je zares potrebno in pomembno v mestu, ki je zaznamovano z revščino, brezposelnostjo, mafijo in nenehnim strahom pred nasiljem. Neapeljčane je ob tem pozval.
4: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti.
3: Zberite svoje moči, delajte skupaj, hodite skupaj. Institucije, cerkev in civilna družba, da dvignete mesto, da zaščitite svoje otroke pred pastmi stiske in zla, da Neaplju povrnete poslanstvo prestolnice človeštva in upanja. Leon XIV. Je v govoru, ki je bil večkrat prekinjen z aplavzi, odprl tudi temo miru.
4: Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori.
3: Neapelj ne sme ostati zgolj razglednica, temveč mora postati odprto gradbišče, kjer se gradi konkreten mir. Poudaril je, da miru ni brez pravičnosti, pravičnost pa ni popolna brez ljubezni do bližnjega. Mir se začne v srcu človeka, prehaja skozi odnose, se ukorenini v soseskah in predmestih. Pred tem se je papež v neapeljski stolnici srečal z duhovniki, ki jih je pozval, naj prisluhnejo zgodbam mesta, zlasti tistim, ki so v težavah, ponujajo obzorja upanja in spodbujajo izbiro dobrega.
0: V prvem letu pontifikata Leona XIV. Je bilo v ospredju prizadevanje za mir. To je dal slutiti že njegov prvi nagovor množici na trgu svetega Petra. Odtlej je papež k miru pozval skoraj ob vsakem večjem nastopu v javnosti. Tanja Dominko.
5: Papež Leon XIV. Je že v prvem nagovoru omenjal mir. Od papeža pravzaprav drugega niti ne moremo pričakovati, je v pogovoru o poudaril duhovnik dr. Jože Plut.
6: Kot papeža ne moremo pričakovati, da bo rekel, da je vojna nekaj dobrega, ker ni. Vojna je dejansko poraz. Ko pride do vojne, smo poraženi, ne? Nismo naredili svojega. In seveda, pol, ko pride, pa treba iskati vse možno namere. In kaj od drugega pričakujemo od papeža kot to?
5: Tudi sodelavka Marijana Debevec je dejala, da je papež kot moralna avtoriteta tisti, ki mora pozivati k miru.
7: Papež Leon pravzaprav ima to vlogo, da prinaša mir. Jaz se spomnim tega njegovega prvega pozdrava, ki si ga omenila. Tako je bil blagodejen, ko je to izgovoril, kot da smo to potrebovali. Pa ne samo nasploh na tem, lahko bi rekla, meddržavnem okolju, se pravi vojne po svetu, ampak tudi v nas samih, v naših družinah, v naših okoljih, med našimi mladimi, koliko potrebujemo tega miru. In očitno je prišel papež, ki seveda je to znamenje časa, vedno je tako, da prinaša mir. Mir, torej, ampak jaz mislim, da je to mir in tudi papež se zaveda, večkrat to poudari, ki se začne v mojem srcu. Vojna se vedno začne v srcu.
5: Papež Leon je bil doslej že večkrat kritičen do ameriške vojne proti Iranu in je pozval k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Trump ga je zato označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele. Je v pogovoru za STA dejal dr. Ivan Štuhec. In omenil tudi papežev odziv, ki je poudaril, da s Trumpom ne namerava razpravljati, da se ga ne boji in da bo še naprej širil sporočilo miru. Ta odgovor je navdušil tudi kolegico Marijano Debevec.
7: Odgovor papeža Leona mi je bil pa navdušujoč. Torej, pravzaprav jaz nisem državnik, jaz se ne bom zapletal v pogovor, nimam namena razpravljati s predsednikom Trumpom. To je bil res, ja, on je pastir.
8: Modrost.
7: On je Kristusov namestnik, on je tukaj moralna avtoriteta, on je tukaj tisti, ki prinaša evangelij, ki prinaša Jezusovo sporočilo in ne politiko.
5: Kaj pa vprašanje beguncev? Leon 14 je bil kritičen tudi do ravnanja ZDA na tem področju. Ob vrnitvi z afriške turneje je omenil to vprašanje in Marijana Debevac ga takole povzema.
7: In on je isto rekel, sem zato, da se regulira na mejah, da se omeji seveda nezakonite migracije, absolutno, ker država je dolžna zaščititi svoje državljane. Obenem pa je treba pomagati državam, odkoder ti ljudje prihajajo. To je bil velik poudarek in papeža Frančiška in zdaj papež Leon poudaril. Prav jasno je postavil vprašanje zdaj na letalu, zakaj ne pomagate, zakaj zahodni svet ne pomaga recimo afriškim državam.
5: Sicer pa znotraj cerkve v prvem letu papeževanja ni bilo večjih sprememb. Leon 14. se je držal starega pravila, da prvo leto ne spreminjaš nič posebnega. Je ob obletnici za STA dejal teolog dr. Ivan Štuhec. Tako ni bilo še imenovanje novih kardinalov, kar je pričakovati v kratkem.
0: V dneh okrog praznika svetega Florijana se že 22 let primarji Pomagaj na Brezjah srečujejo gasilke in gasilci iz različnih slovenskih gasilskih društev. Tudi letos poteka vse slovensko romanje, pravkar se je na Brezjah začela sveta maša, ki jo daruje stiški opat pater Maksimilijan File. Slovesno bo tudi na Sveti Gori nad Novo Gorico, kamor so danes ob 17. uri povabljeni duhovniki in gasilci iz Severne Primorske. Somaševanje bo tam vodil koprski škof Peter Štumf.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
2: potrjenih 6 primerov okužbe s hanta virusom na ladji.
0: Slovenija dobila spletno stran s priporočili pediatrov.
2: V Žirovnici svetovna inovacija za pripravo ne le smučarskih skakalcev, ampak tudi drugih športnikov.
1: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas, tu nastaja tudi zastoj. Občasno prihaja do zastoja pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred Grosupljim zahod proti Ljubljani. Nekaj gneče pred delovno zaporo pa nastaja še na cesti med Vode Ljubljana. Dela se izvaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, promet poteka le po eni polovici avtoceste obe smeri in zaprt je zato tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi del pa je preko vikenda zaprta tudi Vipavska hitra cesta. Tu bo popolna zapora do ponedeljka do 4. ure zjutraj, med Razdrtim in Vipavo je promet preusmerjen na regionalno cesto. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: 15 in 10 minut je. Evropska unija 9. maj praznuje kot Dan Evrope v spomin na začetek združevanja. Na ta dan leta 1950 je tedanji francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, tako imenovano Schumanovo deklaracijo, ki je položila temelje današnji Evropski uniji. Danes pa zaradi vojne na stari celini, ki traja že več kot 4 leta, ne moremo praznovati s polnimi pljuči. O tem se je Mateja Subotičanec pogovarjala s pisateljem, umetnikom in dobitnikom nagrade Državljan Evrope Evgenom Bavčarjem.
7: Gospod Evgen Bavčar, kako torej praznovati Dan Evrope v tej Evropi, ki ni več, kot je bila?
8: Ravno zato je treba praznovati in spomniti se tistih ljudi, ko so verjeli v Evropo. Veste, veliki ljudi Evrope so verjeli, to recimo Stefan Zweig z te srednje Evrope. Ne? In v bistvu Evropa se je rodila v srednji Evropi, v Evropi malih narodov, malih ogroženih narodov, ki so verjeli v Evropo in še vedno verjamejo veliko bolj kot drugi. In mi ne smemo reči, ja, mi delamo tako, se tako delajo tudi Francoze, pa tako tudi Italijani. Oni so številčnejši, razumete, to ni, ki take primerjave so abotne, ne? O tem se ne sme pač v tem smislu govoriti, sej tudi oni, pa si pa lahko tudi ti grešnik, reče tudi on, ne. To ni, mi smo pač svojski, tako po zgodovini, tako po zgodovinskem trpljenju, tako smo svojski tudi recimo po viri, recimo krščanstvo, jaz vidim, poglejte Cankarjev zgodbo v Kurentu. Kaj naredi Jezus, ko mu pove Slovenec, da pripada tej identiteti? Uh-huh. Kristus se zjoka. To je najglobli transfer, to se pravi, Kristus nam je dal eno posebno vlogo, se je čiščal na našo stran, v naše trpljenje, če se zjoka ob Slovencu. Ampak zakaj se zjoka? Zjoka se zaradi slovenskega trpljenja. Se ne zjoka zato, ker je bil Slovenec tak čudak in tako naprej. On začuti bratstvo Slovence, začuti bolečino Slovenca in se zjoka. In to je nekaj edinstvenega v evropskem krščanstvu. Jaz tako razlagam. To, o tem sem tudi pisal v nemščini.
7: Gospod Evgen Bavčar, veliko lepega, zanimivega in tudi pretresljivega ste nam povedali in upam, da bo to popotnica za naše poslušalce, tudi morda za lepše in bolj poglobljeno praznovanje tega dneva Evrope. Vam želim.
8: In rad bi se spomnil tudi tistim, ki so me predlagali za častnega občana Evrope, se pravi predvsem pa Lojze Peterle in 7 slovenskih poslancev. Vsem tem se zahvaljujem, da so verjeli v Evropo in tudi verjeli v moje delo.
0: Naj povem, da je Evgen Bavčar nagrado Državljan Evrope prejel pred 10 leti. Ob dnevu Evrope so evropski poslanci iz Slovenije v studiu Evropa razpravljali o temeljnih vrednotah Evropske unije in izzivih. O uniji in njenih prednostih je poslanec Evropske ljudske stranke iz vrste SDS Branko Grims povedal.
10: Zdaj, Evropska unija je projekt, ki je nastal na osnovi krščanskih vrednot, na osnovi vrednot zahodne civilizacije in doktor je bil na teh temeljih, je deloval odlično. Potem se je hotelo iz tega narediti politično enoten kolos in zdaj se je popolnoma izgubilo kompas. Ne?
0: Grims je prepričan, da Evropi preostane le vrnitev k temeljnim vrednotam in menjava vodstva, če še želi nastopati kot pomemben igralec na svetovnem gospodarsko-društvenem družbenem območju. Matjaž Nemec iz Zavezništva socialistov in demokratov pa je dejal.
11: In Evropska unija je v razpotju, ali je bo več, ali je bo manj, tudi na področju vrednot, ne samo povezovanja. Evropska unija sedaj sooča z izzivi, kako se hitreje v okviru svoje zakonodaje odzivati na krize in nejasnosti. Torej, smo pred velikimi izzivi in vse več je govora nadgradnji ureditve, ali bi ta lahko bila tudi federativna, je pa potem stvar politične razprave in odločitev v prihodnost.
0: Dodal je še, da je Evropska unija projekt, ki še vedno nastaja, hkrati je še vedno ena izmed najboljših platform za soočanje s trenutnim položajem. O prihodnosti evropske povezave so v Bruslju med 4. in 6. majem govorili tudi slovenski novinarji, in sicer na seminarju, ki ga je pripravila informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, V ospredju srečanj so bila obramba, gospodarska konkurenčnost, novi večletni proračun Evropske unije ter iskanje večje evropske avtonomije v vse bolj negotovem mednarodnem okolju. Govorili so tudi o trenutni politični klimi in pomenu komunikacije med evropskimi ustanovami. Med udeleženci seminarja je bil tudi Blaž Lesnik.
12: Evropska unija se sooča z nestabilnim mednarodnim okoljem, vojna v Ukrajini, odnosi z Združenimi državami Amerike, težave na Bližnjem vzhodu in hkrati vse bolj stremi k strateški avtonomiji, zlasti na področju obrambe in gospodarstva. Znotraj Evropske unije prihaja do političnih sprememb, vključno z volitvami v več državah, ki bodo vplivale na prihodnjo usmeritev unije. Parlamentarne volitve bodo tako 24. maja na Cipru, na Švedskem septembra v Latviji do oktobra, veliko težo pa bodo imele predsedniške volitve aprila 2027, sledijo še parlamentarne junija 2027 v Franciji. V Evropskem parlamentu je že opazen premik v desno, tradicionalne sredinske koalicije še vedno sprejemajo večino odločitev, vendar so zavezništva manj jasna, zlasti pri občutljivih temah, kot so migracije. Tudi volitve predsednika Evropskega parlamenta, vsaj zaenkrat je pričakovana ponovna izvolitev predsednice Roberte Metsole, bo pomembno vplivala na politično ravnotežje. V teh razmerah je izrednega pomena komunikacija, tako institucionalna kot politična. Institucionalni komunikatorji si prizadevajo za objektivnost, pa se ob tem soočajo z izzivom, kako približati zapletene vsebine državljanom. Zato sodelujejo z mediji, uporabljajo družbena omrežja in se borijo proti dezinformacijam s hitrim odzivanjem, preverjanjem dejstev in sodelovanjem z zunanjimi partnerji. Kljub tem prizadevanjem ostaja problem oddaljenosti Evropske unije od državljanov, saj je komunikacija pogosto

0: spet znašla v središču razprav zaradi očitkov o sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko tajno službo UDBO oziroma službo državne varnosti. V javnosti so bili objavljeni arhivski zapisi, v katerih se pojavlja njeno ime skupaj z evidenčno številko dosjeja SDV-ja. Del publicistov in politikov to razume kot dokaz sodelovanja s tedanjo službo državne varnosti. Alen Salihovič.
1: Publicist Igor Omerza v svoji novi knjigi Komisarka, ki jo je predstavil tudi v Evropskem parlamentu, trdi, da arhivski dokumenti potrjujejo njeno povezavo z UDBO. Marta Kos očitke zavrača in poudarja, da nikoli ni bila sodelavka ali informatorka jugoslovanskih tajnih služb. Ob tem dodaja, da ne ve, zakaj se njeno ime pojavlja v evidencah SDV. Omerza je za Radio Ognjišče poudaril.
2: Ona sama prav v nekem svojem intervjuju, da je nastopila januarja 90 na Deutsche Welle, UDBO piše v začetku februarja. Zdaj, to je par dni razlike, to ni tako pomembno. Zdaj, kdaj se oni njo registrirali, verjetno konec leta, takrat so je vedeli, da ona odhaja piše v dokumentu, da jo bodo preregistrirali. Ni pa točnega datuma, kdaj se to zgodi. Verjetno to konec leta ali pa v začetku leta 90 jo preregistrirajo iz stare v blanko.
1: Omerza je povedal še.
2: Lejte, jaz sem potem, ko sem začel to raziskovati, te dokumente, dobil sem seveda pogledal vso to, kar sem mogel najdeti o Marti Kos v časopisih in ona nekje, ne vem, kjerga leta, ampak leta 2000 in še nekaj piše, da kadar gre iz Ljubljane v domači kraj, v Ravne na Koroškem, da se ostava v Velenju in se pri spomeniku Tita. Ne? Se pravi, da je ona dejansko zelo, bi rekel, bila na nek način neka vernica prejšnjega režima, ne? Da to še je nekaj ostalo, ne? Če se hodeš klanjati spomeniku Tita v Velenje, ne? Danes je to malo čudno, da tako rečem. No?
1: Da bi Marta Kos morala pojasniti vse zadeve, pa za naš radio dejal nekdani ustavni sodnik in upokojeni diplomat Ernest Petrič.
3: Jaz na njenem mestu bi res tako, da bi mi ljudje verjeli, da govorim resnico, pojasnil te zadeve. In potem prepustil, da se odloči. Če sem kaj počel, mnogi so počeli takrat razne reči.
2: Mi imamo podatek, da je ona bila registrirana leta 87. To je iz te centralne abecedne evidence iz leta 87. Ker mi nimamo prejšnjih evidenc, je možno, da ona celo prej bila angažirana.
1: Pa je dejal Igor Omerza, ki mu lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani.
4: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Med Ukrajino in Rusijo od danes pa do ponedeljka velja prekinitev ognja, ki jo je včeraj predlagal ameriški predsednik Donald Trump. Z njim pa sta se strinjala tako Kijev kot Moskva. Tam je bila danes vojaška parada ob dnevu zmage Rusije v drugi svetovni vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je na dogodku izrazil prepričanje, da se ruski vojaki v Ukrajini zoprstavljajo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Trdno verjame, da je njihov cilj pravičen. Letos je parado po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA ogledala le peščica tujih gostov, med njimi sta bila beloruski in kazahstanski predsednik. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem pričakuje, da bodo v naslednjih tednih v Ukrajino prišli ameriški pogajalci za pogovore o končanju vojne, ki so na mrtvi točki. Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj sporočila, da je bilo med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku doslej potrjenih 6 primerov. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Sum na okužbo tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke z turistične ladje, ki je pred tedni izplula iz Argentine. 3 ljudje so umrli. Organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo nizko. Ladja, ki so ji španske oblasti dovolile pristanek na otoku Tenerife, naj bi se pred pristaniščem po zadnjih podatkih zasidrala danes zjutraj med 5 in 7 uro. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, odkoder se bodo vrnili v svoje države. Španski premier Pedro Sanchez je ta teden podelil eno najvišjih španskih državnih odlikovanj posebni poročevalki Združenih narodov za palestinska območja Federiki Albanese.

0: Za zasluge je 49-letna Italijanka prejela zaradi doslednega dokumentiranja in poročanja o domnevnih kršitvah mednarodnega prava v Gazi po 7. oktobru 2023. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
1: Naša moralna dolžnost je, da se ne obračamo stran v času vojne in pred nami je glas, ki brani vest sveta, tako je španski premier Pedro Sanchez opisal Francesco Albanese, ki je vse skozi spremljala morijo v Gazi in opozarjala na kršitve mednarodnega prava, zlasti ko je bilo govora o izraelski strani. Manj glasen so bile njene obsodbe palestinskega terorističnega gibanja Hamas, zato je odlikovanje španske vlade sprožilo ostre odzive zlasti zahodnih držav in Izraela. Pogosto je Albanese Izrael zgodovinsko primerjala s kolonializmom in apartheidom, širila naj bi tudi antisemitske stereotipe o judovski nadvladi, zato mnogi kritiki opozarjajo, da njene izjave presegajo legitimno kritiko izraelske politike. Njeni podporniki pa po drugi strani pravijo, da je ena redkih predstavnic Združenih narodov, ki zelo odkrito opozarja na civilne žrtve v Gazi, kršitve človekovih pravic in vprašanje mednarodnega prava. Pohvalijo jo tudi, ker kritizira dvojna merila Zahoda in glasno opozarja na humanitarno krizo. In vse to je prepoznala tudi Španija, sicer država, ki se je prav tako kot Slovenija odločila za bojkot pesmi Eurovizije zaradi Izraela. Sanchez sicer velja tudi za enega izmed evropskih voditeljev, ki so najmanj nakloneni judovski državi. Še več, španska vlada je poudarjala, da španska vojaška infrastruktura in oporišča niso namenjena sodelovanju v ofenzivnih operacijah proti Iranu brez širšega mednarodnega mandata v času spopadov, v katere so bili vključeni Iran, ZDA in Izrael. Veliko pozornosti je bilo predvsem okoli ameriških baz Rota in Moron, ki jih ZDA uporabljajo v okviru obrambnega sodelovanja s Španijo. Madrid je hotel dati jasno politično sporočilo, da podpira diplomacijo in deeskalacijo, ne pa širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu. To je namreč tudi del širše Sančezove zunanje politične drže, bolj kritičen odnos do izraelskih vojaških operacij, podpora palestincem in večja distanca do ameriških vojaških posegov v regiji. Zato počrto priznanje Franceski Albanese je vsekakor tudi politično dejanje.
2: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
0: 15:25. Skupina za preventivno delovanje na področju zlorab v cerkvi je pripravila etični kodeks ravnanja za ustvarjanje varnega okolja, ki naj bi ga podpisal vsak pastoralni delavec. S podpisom se obveže, da spoštuje dostojanstvo vsake osebe, da ve, kako prepoznati tvegana ravnanja in da je pripravljen ob utemeljenem sumu zlorabe tudi ukrepati. O predstavitvi kodeksa so na teološki fakulteti pripravili okroglo mizo, na kateri je sodeloval tudi eden vidnejših predstavnikov na področju zaščite ranljivih, jezuit pater dr. Hans Zollner. Nekatere njegove misli je zbrala Marjana Debevec.
3: Tanja Repič Slavič, ki kot terapevtka veliko dela z žrtvami, je poudarila, da žrtve včasih več desetletij zbirajo pogum, da bi povedale, kaj se je zgodilo.
4: Pomembno pa je, da žrtev sliši: verjamem ti, žal mi je, da se ti je to zgodilo in nisi kriva. Včasih so te tri preproste besede oziroma stavki tisti, ki se zavedno zapišejo v en odziv.
3: Ko se odprejo, morajo žrtve vedeti, kaj bodo naslednji koraki in kam se lahko obrnejo po pomoč. Da bi do zlorab čim manj prihajalo in bi zagotavljali varno okolje za otroke, mladostnike in ranljive osebe, so v cerkvi na Slovenskem izdali etični kodeks, namenjen vsem, ki se v cerkvi srečujejo z omenjenimi skupinami ljudi. Prav vsak od nas je namreč odgovoren za zagotavljanje varnega okolja, je na okrogli mizi poudaril pater Hans Zollner. Obenem pa se moramo zavedati, da stanje nikoli ne bo popolno. Gre namreč za neprestan proces učenja. Včasih tudi kdo pravi, da sploh ne bi bilo treba govoriti o zlorabah, saj je v Svetem pismu vse povedano.
5: But obviously it's not sufficient. Otherwise we wouldn't sit here.
3: Ampak očitno to ni dovolj, sicer ne bi sedeli tukaj. Kaj Bog želi, da se pogovarjamo z našimi bližnjimi? Zakaj vedno znova pred nas postavljata vprašanja? Mogoče zato, ker želi, da najdemo jezik, ne le v besedah, ampak tudi v gestah, simbolih, s katerimi bomo izrazili naše omejenosti in ranjenosti, naše neuspehe, naše prepričanje o tem, kako smo močni in kako vse vemo, ter obenem našo zavezo, da se bomo na pot odpravili skupaj z drugimi, tudi s tistimi, ki so bili prizadeti. Zato pater Colner cerkvenim skupnostim želi predvsem poguma, da sprejmejo realnost in da v tej luči priznajo, da nimamo vseh odgovorov. Obenem pa nam želim poguma, da bi naredili tiste korake, ki smo jih sposobni narediti. To vključuje tudi delo z žrtvami, kljub temu, da vemo, da bomo morali plačati visoko ceno. Toda zakaj smo na svetu? Zato, da bi živeli lahko, lagodno življenje ali zato, da bi sledili Kristusu v tistih, ki so bili ranjeni? Obenem moramo imeti pogum tudi najti pot, kako spremljati tiste, ki so bili obtoženi zlorab. Colner je izpostavil tudi pomankanje permanentnega izobraževanja pastoralnih delavcev, kot tudi pogovora o teh tematikah v skupnostih. Dokler bomo molčali, se stvari ne bodo mogle urediti.
0: Posnetku okrogle mize boste lahko prisluhnili v eni prihodnih oddaj srečanja. Nova varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek je v prvih 100 dneh mandata opozorila na številne sistemske težave v Sloveniji, od dolgotrajne oskrbe, položaja delavcev in romske skupnosti do vpliva družbenih omrežij ter umetne inteligence na družbo. Bila je gostja sredine oddaje Pogovoro. Nekaj poudarkov je zbral Rok Mihevc.
6: Varuhinja Simona Drenik-Bavdek je ob izvolitvi v državnem zboru prejela 62 glasov podpore. Sama pa pravi, da želi delovati vključujoče, brez diskriminacije in v korist vseh prebivalcev.
7: Izpostavila sem tudi moje prepričanje, da človekove pravice niso ne leve, ne desne, da pripadajo vsem, da je v tem ta dosežek te civilizacije, ki izpostavlja tudi svoboda posameznika, ne glede na to, kakšno ima barvo kože, kakšne vere je in glede na katerokoli drugo osebno okoliščino.
6: Med največjimi izzivi trenutno izpostavlja socialne in delovne pravice. Opozarja na slabe delovne pogoje, prekarne oblike zaposlovanja, pomankanje kadra v zdravstvu, socialnem varstvu in šolstvu ter na prenizko vrednotenje poklicev, ki skrbijo za najranljivejše skupine ljudi. Posebej poudarja, da dostojno delo pomeni tudi dostojno plačilo in varne delovne pogoje. Velik poudarek namenja tudi razmeram v romski skupnosti. Po njenem mnenju država in občine prepogosto prelagajo odgovornost druga na drugo, največje težave pa ostajajo nizka stopnja izobraženosti, slabe bivalne razmere in socialna izključenost. Kot pomembno tveganje za človekove pravice vidi tudi digitalno okolje. Družbena omrežja in algoritmi po njenem mnenju ljudi zapirajo informacijske mehurčke, povečujejo nestrpnost in radikalizacijo ter negativno vplivajo predvsem na mlade. Ob tem opozarja na pomen zaščite zasebnosti in odgovorne uporabe umetne inteligence. Njeno glavno sporočilo državi in družbi je, da morajo človekove pravice ostati temelj vseh razvojnih politik in skupna vrednota, ki povezuje ljudi, ne pa razdvaja.
7: Še bolj pomembno, kot pa da obstanemo v tem razmišljanju, kaj je nepravično. Ne? Se mi pa zdi, da vendarle tudi iz teh krivic morda izidemo pozitivno in da se vprašamo, kaj, kako pa jaz lahko prispevam k temu, da bo za vsakega posameznika ali pa za ljudi, ki jih srečujem ali pa preko mojega dela svet vsaj nekoliko bolj pravičen ali pa bolj prijazen do posameznikov.
6: Celotnemu pogovoru z varuhinjo lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
0: Pediatri so na enem mestu zbrali strokovne, preverjene in razumljive informacije o ukrepanju o najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Dostopne so na spletni strani Združenja za pediatrijo. Najprej so objavili tiste, za katere vlada največ zanimanja. Vsebino bodo na to redno dopolnjevali in nadgrajevali. Več pa v prispevku Helene Križnik.
8: Želja o takšni spletni strani med pediatri tlela že dalj časa. Opažajo namreč, da si starši zapomnijo le manjši del informacij, ki jih prejmejo ob obisku ambulante. Številna vprašanja se porajajo tudi po pregledu.
9: Ko otrok, mladostnik zdravnik, ko je na neko težavo, je cela družina v stiski In namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo, da usmerimo starše na strani, ki so preverljive in informacije, ki so verodostojne.
8: Je povedal pediater Denis Baš, ki je tudi predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Na njihovi spletni strani so priporočila razdeljena po sklopih, na to je za posamezno bolezen napisano, kako jo prepoznati, kako ravnati in kdaj je treba k zdravniku. Navodila niso namenjena samo zdravljenju, je dodal. Strokovni direktor pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra Marko Pokoran je opozoril na pomen ustrezne komunikacije. Jezik mora biti jasen, kar je bilo po njegovih besedah tudi vodilo pri pisanju priporočil. Pri projektu je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Njegova koordinatorka, podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo Vanja Kogoj-Juk je poudarila, da gre za dokaz, kako je mogoče s sodelovanjem primarne, sekundarne in terciarne ravni ustvariti uporaben pripomoček.
10: V teh naših Google časih, ko imamo vedno več poplave informacij, je tak projekt zlata vreden in mogoče bomo na ta način kakšno strahove obdnali, mogoče lajšal delo primarnemu pediatru, tudi zdravnikom v bolnišnicah.
8: Je menil predsednik Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Peter Najdenov. Predstojnik klinike za pediatrijo Mariborskega kliničnega centra Jernej Dolinšek pa je spomnil, kako danes marsikdo informacije išče prek klepetalnih robotov, kot je ChatGPT, a so lahko izkrivljene. Zato je enotnih priporočil zelo vesel. Opremljena so tudi z ilustracijami, zanje je poskrbela Maja Kastelic.
11: Ekipi Silika Vrhnike in Dobovca sta začeli finalne boje v prvi futsal ligi Arhides. Branilci naslova so na prvi tekmi na Vrhniki proti Dobovcu slavili po 6 metrovkah 7-5. Ekipi v finalu igrata na 3 zmage, povratna tekma bo čez 7 dni. Igralke Mure None so 13. v zgodovini postale državne prvakinje v nogometu. Sobočanke so si naslov zagotovile potem, ko so v 26. krogu v gosteh premagale Primorje s 3-0. V ospredju tekem v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo 3. naslov prvaka, Koper pa je zavzel 2. od 3 razpoložljivih evropskih mest. Slovenski smučarski skakalci se bodo na novo sezono lahko pripravljali na svetovni inovaciji, ki so jo ta teden uradno predstavili v Žirovnici. To je naklonski vetrovnik Incline, ki pa ni namenjen le vrhunskim športnikom, letalcem z letalno obleko, padalcem in drugim, temveč se lahko vsak preizkusi v letenju, je ob predstavitvi naprave povedal soinvestitor projekta Peter Prevc. Več pa Marcel Krek.
12: Po Prevčevih besedah je ideja za vetrovnik zorela leta. Leta 2018 so tako skakalno reprezentanco prvič obiskali podoben objekt v Stockholmu.
13: Na Švedskem je vetrovnik prilagojen iz vojaške baze, tukaj so zgradili tunel po svojih željah. Posebnost tega vetrovnika je ta, da zrak v njem kroži, zaradi tega lahko obratuje celo leto. Posebnost je tudi ta, da je to nagnjen vetrovnik, ni ne horizontalni, ne vertikalni. S tem, ko je vetrovnik nagnjen, vetrovniku dodamo novo dimenzijo, se ne gre samo gor ali pa dol, ampak tudi naprej in nazaj in s tem, ko človek v zraku premaga razdaljo, se lahko šele rečemo, da človek nekam poleti namesto, da pade.
12: Je pojasnil Prevc. Kako pa posameznik sploh lahko uporablja nagnjen vetrovnik?
13: Začne se tako, da je človek v bistvu pripet v varnostni pas, zraven njega stoji inštruktor, ki je zelo izkušen, ki je v bistvu ni tukaj začel delati, ampak je že na Švedskem par let delal in so se v bistvu dol preselili, tako da je kakšen strah odveč in potem, če je človek zainteresiran, lahko napreduje do te stopnje, da leti sam.
12: Vetrovnik že obiskujejo številne ter raznolike skupine športnikov. Zaradi inovativne zasnove naprave, ki torej uporabo omogoča celo leto, trenutno prevladujejo padalci s krilato obleko, po zimi pa so prihajale predvsem ekipe smučarskih skakalcev.
13: Švicari so bili po zim med sezono tukaj, ko so bile tekme v Kranju, so se tukaj še podaljšali, ostavili Kanadčanke, ki živijo tukaj, so skoraj tedensko prihajali noter po pol ure. zdaj je bil tudi klub iz Beljaka tukaj, slovenska reprezentanca zdaj postavlja načrte in plane, tako da bojo tudi, se mi zdi, začeli zmeraj več in več prihajati.
12: Kaj konkretno pa tak vetrovnik sploh lahko ponudi profesionalnemu smučarskemu skakalcu, česar že zdaj ne more opraviti na skakalnici oziroma telovadnici?
13: V bistvu tukaj se človek uči avtomatizma, ki se ga na skakalnici rabiš veliko več skokov, da avtomatiziraš občutke, ki jih potem sprejmeš. Da ko gre na skakalnici kaj dobro ali pa narobe, da avtomatsko znaš reagirati, tako da čim dlje skočiš.
12: Slovenska reprezentanca na čelu z Niko in Domnom Prevcem je s tem tako rekoč na polovici poti med skakalnim centrom v Kranju in Zibovko poletov v Planici, dobila še nagnjeni vetrovnik v Žirovnici, ki bo še dodatno pomagal pri pripravi.
0: Zdaj pa še k vremenu. Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev, nad Alpe in naše kraje, pa se je z severa razširilo šibko območje visokega zračnega pritiska. Od zahoda k nam zdaj doteka dokaj suh in topel zrak. Tako bo popoldne še večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 8 do 12 zjutraj, v alpskih dolinah okoli 5, preko dneva pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi sončna obdobja. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, popoldne pa se bo od severa jasnilo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. uri. Škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Maribor 22, Koper in Murska Sobota 24 stopinj Celzija, Novo mesto in Celje jasno 25. Še ostali podatki: Nova Gorica 26 stopinj, Ajdovščina in Črnomelj 25, Tolmin, Hrastnik 24 stopinj Celzija, Logatec 22, Postojna pretežno oblačno 20, Ilirska Bistrica in Vrhnika 21 stopinj, Trebnje, Kočevje in Kranj 23 stopinj, Krško, Litija in Gornji Grad 24 stopinj, Idrija in Bohinjska Češnjica 21, Jezersko in Rateče 19, Gorenja vas 18, Velenje in Slovengradec 22 stopinj, Slovenske Konjice in Mežica 23, Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina 24 stopinj. Poglejmo še na letališča. Cerklje ob Krki pretežno jasno 25 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica oblačno 24, Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 21, Lesce 22 in Sečovlje Portorož pretežno jasno 23. Za konec še v višje lege Pohorje 20, Listca 19, Babno Polje 18 in Triglav Kredarica ob 15. uri 3 stopinje Celzija.
14: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
15: Radi, hej, za sin imejmo, hej, saj pesem družina.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem zaprta. Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi delovne zapore, kolona vozil in zamuda do 10 minut. Na cesti med Vode Ljubljana zaradi cestnih del prav tako zastoji. Še ovira je v prometu, in sicer na Štajerski avtocesti pred Žalcem v smeri proti Mariboru, predmeti na vozišču. Poslušali ste Utrip dneva. Pripravila ga je dnevna urednica Petra Stopar, tehnik je bil Boštjan Smole in pa z vami bralec Jože Bartol. Še na uro poglejmo, 15:43 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 91. letu življenja je v Bogu zaspala draga mama Frančiška Gladek, rojena Ipavec, po domače Gadovcova z Medvedjega Brda. Pogreb bo v ponedeljek 11. maja v 15. uri na pokopališču Medvedje Brdo. Na dan pogreba bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. ure naprej.

0: 15 minut do 16, še nekaj obvestil je pred nami. Župnija Polzela vabi jutri v nedeljo 10. maja ob 17. uri na slavilno karizmatično srečanje Maranata za ozdravljenje v moči Svetega Duha, vodil ga bo Vlado Bizjak. Župnija Sveti Marko niže Ptuja vabi na večer pridi k vodnjaku. Na njem bosta gosta Simon in Sara Brezovnik iz Mozirja, ki sta mlada starša 5 otrok, od tega je Klara že v nebesih, 2 pa imata posebne potrebe. Večer bo v nedeljo 10. maja ob 18. uri v župnijski dvorani v Markovcih. Župnija Ljubljana Sveti Jakob vabi v nedeljo 10. maja k Sveti Maši ob 18.30. Sodelovala bo vokalna skupina Aurora iz Ljubljane. Društvo katoliških pedagogov pa vabi k Sveti Maši za potrebe vzgoje, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 19. uri v kapeli svetega Maksimiliana Kolbeja pri minoritih na Trubarjevi ulici 80 v Ljubljani. Maševal bo provincial minoritev pater Milan Kos. Zdaj pa še vabilo Sajko turizma, ki obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Za informacije in prijave pokličite na 01 24 44 850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromate lahko tudi na Jakobovo pot, portugalska smer z letalom od 2. do 9. oktobra in prikorakajte pred katedralo svetega Jakoba v Santiago z nahrbtnikom na rami. Podrobnejše programe lahko dobite na saiko@turizem.si oziroma po telefonu 01 24 44 850. To so bila obvestila.
1: Tednik domovina.
2: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Na Ptuju na 107,3 MHz.
4: Še k današnjim kulturnim namigom. Mladinsko gledališče Rakovnik vabi na avtorsko predstavo Sedem za mizo, ki bo danes ob 19.30 v Domu kulture Šentvid pri Stični. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo ob 20. v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Lepo vabljeni, Krila vas bodo vesela. Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v sodelovanju z drugimi organizatorji vabita ob dnevu Evrope na podelitev 4. nagrade Pavle Merku za umetniške dosežke na zborovskem področju v sklopu projekta Kantate s koncertom vokalnega ansambla Adam Rauber. Danes ob 19. v dvorani Rožnega venca na Stari gori. V župnijskem domu Janeza Filipiča v Naklem pri Kranju pa bo ob 19.30 na sporedu komedija Sladoled v izvedbi kulturnega društva Novi Oder iz Logatca za izven.

0: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
1: T2, tako kot mora biti. V Trebnjem na 105,9 MHz. Pojte,
2: pojte,
1: pojte Gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
3: Cantate al Signore da tutta la terra.
1: Pojte Gospodu vsi.
4: Pred dnevi je išla nova pesem kanadskega avtorja Matta Mara, Gonna Be Alright. Ob izidu je avtor takole zapisal: tudi takrat, ko ne vidiš izhoda, lahko zaupaš, da nekdo je ob tebi in da bo vse v redu. Pesem nas spominja tudi na Jezusove besede iz 6. poglavja Matejevega evangelija, kjer med drugim piše: ne skrbite torej za jutri, saj bo jutrišnji dan skrbel zase.

0: V pesmi Gonna Be Alright nam je o veri in upanju pel Matt Marr.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte, gospodu vsi.

0: marca 2026.
1: Alex Volasko bo na festivalu predstavil pesem Tvoje ime. Je avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Alex Volasko v pesmi

0: Urednik domovine.
1: Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na 104,2 MHz.

Danes je praznik Evrope. Velja spomniti, da je prava moč celine v ljudeh, ne v institucijah. Evropski narodi so skozi zgodovino doživeli veliko delitev, a spoznali tudi, da sovraštvo nikamor ne vodi. Povezovanje med državami omogoča več sodelovanja tako v znanosti kot kulturi, gospodarstvu, izobraževanju. In Evropa je močna takrat, ko zna ohraniti svoje korenine in obenem graditi spoštljive odnose med narodi. K temu lahko prispevamo tudi mi, vsak na svoj način.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Dva lovca naletita na sledove orjaškega leva. Prvi predlaga.
2: Najbolje, da se razdeliva in leva zasleduje vsak na lastno pest.
3: Prav, reče drugi. Jaz pogledam, odkot je prišel, ti pa poglej, kam je šel.

rest of my life. Spremljate program Radia Ognjišče, do ledenih mož manjka le še nekaj dni. Prvi med njimi sveti Pankraci goduje v torek 12. maja, sledita še Servaci in Bonifaci in tem dnevom mokra zofka 15. maja, ki jo ljudsko izročilo povezuje z dežjem. In letos bo vremenska slika očitno kar sledila temu staremu pregovoru. Danes in jutri še lepo, prijetno, toplo vreme, od ponedeljka naprej pa meteorologi napovedujejo več oblačnosti, dež pa tudi ohladitev. Tako da kmetje in vrtičkari upamo, da bo deževna napojitev žejne zemlje le prišla.

Še enkrat se spomnimo, da je danes dan Evrope, ki ni samo skupni trg, ni samo denar ali politika, je predvsem prostor različnih narodov, kultur in jezikov, ki so se odločili živeti drug ob drugem v spoštovanju in miru. Praznik Evrope naj nas spodbudi, da bomo bolj cenili svojo identiteto, hkrati pa ohranjali odprtost do drugih. In prav povezovanje med narodi je v Evropi v zadnjih desetletjih prineslo največjo vrednoto. To je sorazmerno dolgo obdobje miru, no žal pa ga v zadnjem času najedajo vojna v Ukrajini, pa bližnja vzhodna vojna, vojna v Iranu, žal tudi nepredvidljivi ameriški predsednik. Danes je prav, da za svoje državnike tudi prosimo, da bi vedeli, da so v službi skupnega dobrega za ljudi, ki so jih izvolili.

Poslušate program Radija Ognjišče, pred nami je napovednik jutrišnjega sporeda za nedeljo 10. maja na Radiju Ognjišče, ko bo šesta velikonočna nedelja, tudi papeška nedelja o prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. pa tudi nedelja turizma. No, v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. uri se bomo ozrli na nedavni god svetega Dominika Savija, zavetnika otrok in ministrantov. Naš sogovornik bo salezijanski bogoslovec Daniel Kokal. Slišali boste tudi, kaj je na spominski sveti maši za pokojnega veleposlanika v Vatikanu Ivana Rebrnika povedal škof Andrej Saje, ter tudi nekaj drugih odmevov preteklih dni v naši krajevni cerkvi. Oddaja iz življenja vesoljne cerkve ob 9. uri bo v celoti v znamenju Marijinega meseca in pa papeževe izvolitve pred enim letom na Petrov sedež, ki smo jo praznovali v petek. Leon 14. je v petek začel tudi z obiskom Pompejev, nato pa še Neapelj, no v drugem delu oddaje pa bomo slovenskim zdravnikom z Dunaja, Maksimilijanom Domejem, govorili o njegovem poslanstvu. Sveto mašo bomo jutri prenašali iz župnije Grosuplje, kot običajno ob 10. uri. Ob 11. kmetijska oddaja, popoldne ob 17. pa Slovencem po svetu in domovini. Mohorjeva družba je najstarejša slovenska založba, ustanovljena je bila pred 175 leti. O zgodovini, sedanjem trenutku, načrtih in izzivih bo razmišljal direktor Mohorjeve iz Celovca, dr. Karl Hren. V jutrišnji oddaji z ljudmi na poti, ki bo na sporedu ob 18.20, bomo govorili o vplivu geopolitičnih sprememb in poslabšanja varnostnih razmer v svetu, kako to vpliva na potovanja. Gostili bomo predsednika Popotniškega združenja Slovenije Igorja Jurišiča. Oddaj Moja zgodba, zvečer ob 20. pa se bomo še zadnjič srečali s pričevalcem Ivkom Spetičem iz Ilirske Bistrice. Predstavili bomo njegova zrela leta, v katerih je bil ob poklicnem delu izjemno dejaven tudi na kulturnem področju. Do danes je izdal več kot 30 knjig. In še pogled v oddaju Luč v temi, ki je namenjena slepim in slabovidnim, ob 21. uri bomo jutri gostili profesorja doktorja Marka Haulino, ki nam bo predstavil inženirja Antona Banka, našega rojaka, ki je svojimi izumi zapustil neizbrisen pečat v očesni kirurgiji. Gosta pa bosta tudi Emilio Muri, ki bo spregovoril o nedavnem svetovnem šahovskem prvenstvu za slepe in slabovidne, in pa Matej Avguštin, ki je bil na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu. Toliko v našem napovedniku, vabljeni k poslušanju.

0: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara,
0: čare mare,
1: druga poje,
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
3: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
2: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: Radio Ognjišče
5: v Podbrdu na 106,5 MHz.
6: Naš gost.
7: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v oddaji Naš gost, ki bo danes predstavila, mislim, da ga najbolj označuje, popotnika. Z nami je Oskar Savarin, popotnik v tuje dežele, taki tjakaj vodi tudi mnoge ostale, hkrati pa tudi popotnik skozi zelo zanimivo življenje. Dobrodošli.
8: Dobar dan tudi vam.
7: Torej, Oskar Savarin pa turizem, potovanja. In mislim, da zdaj že mnogi, tudi tisti, ki niso šli na kako rajžo z agencijo Oskar, pomislijo prav na to. Agencija Oskar. Torej, Oskar, vi ste tisti, ki je dal tej agenciji ime.
8: Ja, res je. Pravzaprav, eno je biti popotnik, zatem pa stoji, se mi zdi, raziskovalec. In ta raziskovalec življenja, raziskovalec zunanjih svetov, sveta samega, različnosti tega sveta, to je bila osnova. To je bila moja osnova, ta podstat. Ko pa sem to enkrat začel raziskovati in odkril, sem odkril, da je svet tako neverjetno raznolik in tako bogat. In potem sem si zaželel, da pa bi jaz to omogočil, ta odkritja, vsakemu, ki bi si to želel. In to je stala agencija Oskar. In ker sem vse izhajal iz sebe, nisem vedel, kako naj drugače poimenujem, se rekel, ok, agencija Oskar, moja ideja, moja zasnova, Moje poslanstvo pravzaprav sopotniku omogoči, da odkrije ta neverjetno raznolik svet, ne? Predvsem ta značilna drugačnost, da bo se rekel, naj bo agencija Oskar in tako ostalo.
7: Seveda se bomo danes pogovarjali o agenciji, o tej drugačnosti v potovanjih, v turizmu, v organizaciji, v skupinah, ampak jaz bi šel najprej pa zdaj nazaj k tistemu Oskarju, ki je kot Oskar dobil ime, v družino, kje Oskar so vaše korenine. Zdaj vemo, da je vaš domicil Gorenjska.
8: Ja.
7: Poznaj bova izvedela, kaj še vse ste storili in počenjate na Gorenjskem, ampak ste tudi sicer Gorenjec.
8: Ne, v bistvu korenine so v predmestju Novega mesta in moj svet je bil med Trško goro pa med Gorjanci. In tam je bilo moje čudovito otroštvo, oče mi je dal ime Oskar. Mama mi je dodala to gotovo, poleg očeta, seveda to vedoželjnost, pa ded je bil zelo pomemben, on mi je pa upeljal v naravo in v to gibanje in pa razumevanje narave, ker je bil tak naraven človek. In takrat v bistvu mi meni bilo ful lepo. Potem pa ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak tam nekaj v srednji šoli me je pa začel gnati, da bi pa jaz razumel, kakšen je pa ta svet izven te naše novomeške kotline. In takrat me je pognalo na štop, denarja ni bilo, zbral sem nekaj denarja, takole iz tega, ko smo sekali drva, pa takole, ko smo bili še to. In na koncu tretjega letnika srednje šole sem jaz že prvič na štop.
7: Po Evropi?
8: Ja, mami je povedal, da grem nekam, mislim, na morje, nekam v Izoloh, teti, v resnici sem jo pa šibno dol proti Italiji, na štop, nekam v prvo tako neznano. Ne.
7: Kakšni so spomini na tisto rajža?
8: Je super, to je bilo pa meni najlepša zgodba. Torej, niti nisem potoval zato, da bi nekaj videl, kakšne, ne vem, crkve ali pa spomenike. Ampak ta preširna svoboda, ko se tam nastaviš, se staviš prst in čakaš, da nekdo ustavi. In že ta čas je bil meni top. In potem ti je kdo ustavil in jaz sem tako rekel, da sem šel z njim pol do konca. Sploh nisem imel neko svoje poti, ampak sem ga prašal, kam greš in on je rekel, ok, in jaz rekel, grem s tabo. In potem vstopiš v svet, ki ni tvoj, to je nek mikrosvet v tistem avtomobilu, a ne? In v bistvu se odpreš, situacijo odpreš se življenju in tako potuješ in se soočeš z enimi izzivi, predvsem pa začutiš tisto svobodo, to mislim, da je bilo tisto prvo, kar me je navdušilo potovanje. Ne?
7: Tisti časi so bili drugačni, mama ni mogla slediti, ki je Oskar zdaj je, niste se mogli oglasiti, ne vem, vsak dan zvečer, ni se videlo na različnih aplikacijah, a bilo kaj narobe, ko ste se vrnili pod Gorjance?
8: Ja, ja, pač par dni se nismo pogovarjala, pač je, ne, dobila je kartico, takrat, ko sem jaz domov prišel, ko sem mi poslal iz Firence. Ja. To takrat je bilo to veliko, to je bilo, mislim, da 78 ali 79 leta, je bilo to že kar avanturizem, ne. Ja, ampak potem naslednje še šlo lažje, ker sem mi lahko rekel, ej, lej, sem šel, sem preživel, sem prišel nazaj in me obogatilo, ne. Čeprav vedno, moja mama je tista, ki je vedno čakala na mene, ne. In vsakaj čas, da je to preživela vse te moje neskončne poti, ja.
7: Oskar, je tista osnova, so te prve poti dale vedeti, tole bi pa jaz strastjo počel skozi življenje. Vsaj takrat verjetno ne profesionalno, pa v poklicu, ampak da je potovanje nekaj, kar res tako lepo uresniči. Kaj pa poklicne poti, kam vas je potem tam po srednji šoli peljano?
8: Ja, pa sem šel v gimnazijo, tisto je bilo, kakor je bilo, potem pa na ekonomijo, pač ekonomijo sem študiral, ampak nerazložljiva ta strast pa so bila prav potovanja. Ne? Vse sem prej igral tudi odbojko, igral sem šah, pa če igraš nekaj, se tem ukvarjaš, ampak ta potovanja, prav na ta način štopom v neznano, ne? Praktično brez denarja, kjer se mora znajdeti, kjer dejansko dobiš neko, zgubiš eno svojo domačo identiteto in se postaviš v enega svetovnega popotnika, nekje sredi ničesar, ne, izgubljenega, kjer se mora samo znali. To me je tako nerazložljivo privlačilo skozi in mi je dajalo eno tako veselje, da ko sem pač na ta zadnji izpit, ko sem imel faks, sem je že prišel pripravljen, potem pa sam na Dolgi most in takoj naprej in do prvega jesenskega izpita, če je bil. Ne. Še raj sem pa naredil in to je bila ful velika motivacija, da sem vse izpite naredil do konca junija, pa sem potem do konca oktobra 3 mesece prosto. In takrat sem jaz samo vzel na hrbnik in šel. Ne. In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, stave se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač kar kol sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš z eno tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost, to je ena stvar, ne. In pa dobi nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom, kar v bistvu lahko odkriješ nekaj, kar si tudi predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši, ne.
7: Jaz vem, da naši poslušalci vedo, da smo lani z vami in z vašo agencijo odkrivali Armenijo in Gruzijo, da smo se zdaj nedavno pravzaprav vrnili z jugovzhodne Turčije in tam smo imeli srečo, Oskar, smo bili prav z vami, vi ste bili naš vodnik in sem se potem pogovarjal tudi s tistimi, ki so bili sopotniki. Vi pravzaprav tudi, če pripravljate potovanje, rečete vsem nam, ki gremo z vami, sopotniki, ne potniki, pa sem nekakrat slišal ti, ampak tale Oskar, seveda, to toliko časa pa iz glave govori pa taka dejstva in so rekli, bister pa mora biti. S kakšnim študijem verjetno niste imeli težav, Oskar?
8: Študij je bil stvar motivacije, tako da nisem bil prav blestev, zato ker nisem vedel točno, zakaj študiram in zakaj se moram tisto učiti.
7: Ja.
8: Ampak potem študij je bilo pa v redu, ne? Se pravi, pri potovanjih in ko je, me pa začelo zanimati in takrat res nisem imel težav, ker me je začelo zanimati. Nek organski interes, potem začneš povezovati, potem začneš to povezovati, vedno širše in tako potem postaja eno taka strast raziskovanja tega vidnega sveta in potem nevidnega. Potem postane to način življenja. To ni, ne, tako kot se zjutraj zbudiš, ko vidiš nekaj novega, rečeš, kaj pa je to in skušaš povezati vsem ostalim, in potem se to organsko znanje preprosto, ja, po 30-ih in toliko letih vodenja in raziskovanja se pač kopiči.
7: A zase lahko rečete, da ste radoveden tip človeka?
8: Raziskovalec.
7: Raziskovalec.
8: To pa ja, ne, to bi rekel, da sem kar, da najbolj me to okarakterizira.
7: Zaznamuje.
8: Ja, ker raziskovalec je tisti, ki odkriva, ki vstopa v neznano, ne, ki je pripravljen stopiti v neznano, ki je pripravljen tudi past, zato da bo nekaj odkril. Ne.
7: In ko ste končali študij, zdaj če greva kronološko, se je bilo treba pa nekako le ustaliti verjetno. Lepo je potovati, lepo je odkrivati vse to v sebi in v svetu, kot ste rekli, ampak za vse to moraš živeti, za vse to moraš delati, da lahko greš. Nekaj malega le potrebujemo, tudi če smo zelo avanturisti. Kje ste potem iskali zaposlitev? Ali ste takoj začeli početi nekaj na svoje, ali ste človek, ki zmore vstopiti, ne vem, v eno hudo strukturo, hierarhijo, prenašati nekoga nad seboj ves čas?
8: Ja, pravzaprav takrat ni bilo kakšnih hudih možnosti, to je bilo leto 88, ko sem končal faks in je bila nekako ena vizija precej jasna, ne? Najprej greš na faks, potem na, ko končaš faks, se poročiš, potem je 40 let delovne dobe, potem je penzija in potem počasi škripneš. Ne? To je bil tista osnovna zgodba in tudi jaz sem to pač sledil, ker to je bila edina pot. Ne? Srečo sem imel to, da sem dobil službo na Adria Airways, povezana z letalstvom, dol sem delal v komercijali in je tudi dobro ratval. Relativno hitro sem tudi napredoval, pri 27-ih sem bil že nek vrste direktor, prezgodaj. Ne? Zraven je bilo tukaj še, se pravi, družino vzpostaviti, ne? Tukaj dva otroka sta prišla, družina.
7: Oskar gre z roda v rod zdaj ime.
8: Tako, Oskar gre z roda v rod, potem si postaviti svoj dom in tako dalje. To so bila izjemno turbulentna, to je bilo 7 let, ko sem jaz preprosto zgubil sebe, ker vse hkrati je bilo. Ne? Zdaj, kako to shendlati, ne? Takrat sem potem, po teh 7 letih, ko je vse to nekako bilo na kupu postavljeno, se pravi, in družina, in dom, in neka uspešnost, neka karjera, sem pa jaz pogruntal, da sem sebe zgubil. Potem sem šel, sem se enkrat trenutek odločil, sem dal odpoved v službi in sem rekel, jaz grem tja, kjer sem vedno vedel, da sem najmočnejši, to se pravi, grem na eno potovanje in se grem najdet in grem poiskati, kaj bi v življenju počel in kaj bom, ne. Ja. In zato sem takrat šel na tako moje, lahko rečem, prerojensko potovanje v Indonezijo za dlje časa, tja vzhodno, odmaknjeno, Sulavezi in potem še tja vzhodno Indonezijo za kar nekaj mesecev, ne? In tam sem doživel, tam sem se našel, lahko
7: rečem. Tam ste se Oskar odmaknili od družine, je bila ta zgodba potem že pravzaprav za vami zaključena, ta
8: ne,
7: zakon?
8: Ne, ni bil zakon, zakon vse je bilo v redu, gre samo za to, da ko sem jaz tam bil, ko je bilo preveč vsega in sem zgubil sam sebe, sem ugotovil, da tak, ko sem bil napet in že tak, ne, ne moram nikomu nič dajati. In sem rekel, grem se jaz očistiti in potem vidim, kaj bom. Tako da vrnil sem se nazaj k družini, ne.
7: Ja.
8: Vendar pa prečiščen, z jasno vizijo, s svetlečimi očmi.
7: Vedno, novi Oskar.
8: Novi Oskar, prenovljen. Še vedno v istem obliku fiziki, a ne? Ampak je bilo čisto druga zgodba. Ne? In takrat sem vedel, da si želim delati to, kar še zdaj počnem. To je bila moja vizija.
7: Kako je mogoče to v enem takem obdobju odkriti nekje v eni tuji deželi? Čeprav se ti zdi kot, da je tvoja in da sodiš tja, kaj imam občutek, da ste začutili to, ampak kaj je bilo tisto, kar vas je prečistilo?
8: Ja, najprej je bilo odmik od domačega sveta. Jaz sem šel kaj v to vzhodno Indonezijo, kjer ljudje totalno drugače živijo. Ter sem se odmaknil od samega sebe, kot sem doma in teh, vseh teh hitrosti, obveznosti, vse to, kar ti na glavi si na koncu sploh ne veš, nekdo si nekaj, si samo še podaja si nekaj.
7: Vi ste šli prav od doma z željo, grem se najti.
8: Tako, grem se najti. Tudi brez načrta, jaz sem samo imel karto do Džakarte, potem sem šel kaj čest in potem sem se prepustil, da me nosi, ne, kakor me nosi, ne. In takrat sem se v tej vzhodni Indonezijo počasi ustavil, najprej se rabi človek ustaviti, da se potem se umiriti, potem se sploh lahko začneš slišati, da se slišiš, potem pa tudi v komunikaciji s temi vzhodnoindonezijskimi ljudmi in z vso to družbo, ki so živeli na nekem preprostem, primitivnem, ali pa ne bom rekel primitivnem, ampak preprostem, osnovnem življenjskem standardu, kjer enostavno so mi uspodbudili to, kaj biti človek. To sem jaz takrat kar pozabil, ker eno si vloga, pa ta vloga, pa ona vloga, pa tretja. 10 vlog, ki jih delaš, na koncu ne veš več, kdo ti si. In ko sem prišel tja, noben ga ni brigal, kdo jaz sem, kako mi ime, od kje sem prišel, noben ga ni brigal, kaj sem že naredil, kakšen faks imam, karkoli. Prišel sem med te preproste ljudi, ki so tam po vseh živeli življenje kot njihovi starši, stari starši in tako dalje in oni so me sprejeli samo, če so videli v meni enega človeka. In če sem jih privabil, če so videli v meni človeškost, potem so se odzvali in so me vzeli za svojega. Če pa nisem, če pa ne bi tega videli, potem pač me niso sprejeli za svojega.
7: Torej zdaj slišiš tako napol romantično, malo filozofsko, en odmik od tega sveta. Ampak kaj pa realno, Oskar, kje ste živeli, kaj ste delali tam ta čas?
8: V glavnem sem potoval, včasih sem bil pri teh, jaz sem želel iti v te odmaknjene vasice, zaživeti z domačini, biti del njihove celote. Ne? Čeprav mogoče sem prišel v vas, kjer se cel teden nismo mogli nič pogovoriti, ne? Ker pač indonezijska jezik in tako dalje.
7: Ja.
8: Ampak želel sem prav začutiti sebe v teh prvinskih pogojih. Ja, ne vsem nekaj denarja, valjda, zato, ampak to se je dalo takrat relativno ugodno speljati. Uh-huh. Ne? Podarek je bil pa na tem, da dejansko jaz začutim spet sebe, pa spet ta svojo notranjo moč, pa spet tega človeka v sebi, spet te zvezdice v očkah, ki te pol poganjajo. Ne?
7: Pa ste se vrnili domov, ko ste začutili, da imate te zvezdice v očeh ali ko vam je zmanjkalo denarja?
8: V bistvu, takrat, ko sem vedel, ja, potem je bila ena taka zgodba, ki je šla v redu in ko sem jaz najdel sebe, takrat sem videl, sem rekel, op, zdaj pa je dovolj in sem prišel in sem prišel domov. Ja, dobil sem tisto, kar sem iskal in potem sem prišel domov, ja, in potem sem začel z agencijo Oskar v bistvu.
7: In kako je takrat okolica, kako so domači, kako so prijatelji, sodelavci gledali na spremenjenega Oskarja, a so videli spremenjenega, začutili, a so kaj rekli, a je prišel res drug Oskar domov?
8: Jaz sem čutil, da je prišel, ne? Oni pa pač niso mogli vedeti, kaj se je dogajalo meni tam v Indoneziji. Ne? In so prišli, v njih sem bil še vedno tak, kot je šel. In tle sta prišla pol dva Oskarja, to je zelo zanimivo po parih mesecih. Tist, kakršen je dejansko prišel. In v vsem okolju domačem je bilo pa zelo zanimivo, ker so pa vsi videli onega prejšnjega Oskarja, kakršen je šel. In tle prišlo do dveh, do enega tazga, kar zanimivega prepleta oziroma tudi konflikta med dvema, ne, zdaj, je bilo na tem, ali se jaz spremenim, da bom tak, kot sem bil takrat, pa bom ugodil vsemu okolju, ki si to želi, tako kot je, ali pa bom ustrajal v sebi, kakršen sem, ne, kakršen sem bil to, kar sem pač na novo odkril v sebi s tem žarom, s tem veseljem in s tem motivom, da bom jaz imel pač svojo agencijo in da bom delal to poslanstvo, da bom lahko vsakemu, ki si želi, omogočil to isto doživeti, kar se je meni zgodilo. In valjda, so vsi rekli, dej, Oskar, pet v službo, dej tam, delaj to, kot delajo vsi ostali, sej, lej, boš dobil dobro službo, dobra plačka, vse v redu in bodi normalen. Ne? Težava je potem, ker sem jaz levičar, mislim, pišem zlevo, nisem, in sem jaz rinil in sem si rekel, ne, jaz bom probal moje, če mi bo ratlo, sem nakonil, če pa ne grem, pa itak lahko delati pač v eno službo in to. In tukaj je bilo kar velik, bi rekel, ja, vsaj pestro, če že ne konfliktnih situacij, ne. Si predstavljate, ne, ampak sem teral svoje, bil sem pripravljen narediti dneve, tedne, mesece, delati, razmišljati, vzpostavljati na svojo zgodbo, ne, in jo živeti. Tako sem imel občutek, kada sem zdaj dobil na življenjsko priložnost, da uresničim sebe in da uresničim svojo lastno zgodbo. To.
7: Pri kateri starosti, Oskar, ste prišli do te točke?
8: To je bilo 31, 32, so se ta prehod dogal. Ker sem mogoče prvič v življenju začutil, da pa zdaj razmišljam, kaj pa bi jaz v življenju počel. Ker pred tem so bile vse stvari več vam postavljene, ne?
7: A veš, to utečana poda, ja.
8: Ja, bil to priložnost, pa si izkoristil, ono priložnost, pa si zdaj izkoristil, ali pa nisi, ne? Zdaj pa je bilo prvič vprašanje, kdo pa sem jaz, kaj pa si jaz želim, zakaj sem pripravljen živeti, pa zakaj sem pripravljen umreti. To so bile pa, ne, se pravi, jaz sem bil tisti in tle se valjda je moglo prije do enega, prej do enega, breko, enega odklopa, da sploh začutim, kdo sem jaz, ker v tistih časih, ko sem jaz bil mlad, nihče ni meni povedal, kdo si ti, ne.
7: To je na takem mladinu, mi danes rekel, to je bil reset.
8: Tako. To je bila neka sklopka, v katero rabiš, da se lahko, ne, da se začutiš, da rečeš, kaj pa iz mene vam prihaja. Ne sam, kaj od vseh drugih pričakuje od mene, ne, ampak kaj je pa jaz dejansko počel, ne. Tako sem se prvič v življenju to vprašal.
7: Tako o svojih vprašanjih, o svoji poti in odgovorih razmišlja Oskar Savarin, ki je naš gost v oddaji Naš gost. Oskar, ki ga vem, da popotniki, tisti, ki imate radi, bodi si take običajne poti turizma ali kaj precej avanturističnega, bolj poznate zaradi agencije Oskar. A rečete Oskar zaradi moje agencije? A rečete tako, če bi jaz zdaj sem skoraj dejal, zaradi njegove agencije? A je to vaša agencija ali jo zdaj, ne vem, dajete tudi vsem tistim, ki vem, da je to velika stvar, so zaposleni pri vas, ki delajo za to agencijo? A je to še vedno nekaj takega kot, verjetno ste začeli v garaži?
8: Ja, seveda smo začeli v garaži. Sinu sem vzel računalnik in v dnevni sobi smo imeli agencijo od 9 do 5 popoldne. Potem se je stvar začela razvijati, ampak danes, ko gledam agencijo Oskar, vidim predvsem sodelavce, vidim sovodnike, vidim sopotnike, ne, in vidim eno veliko odgovornost, da lahko, in pa tudi priložnost, da lahko v bistvu to na nek način oblikujem in ustvarjam to zgodbo. Ne.
7: Meni se zdi zanimivo in verjetno to pozoril, prej sem bil pozoren, ko ste rekli, potem sem prišel nazaj iz Indonezije, pogledal sem, začutil sem, da je moje poslanstvo v teh potovanjih poslanstvo. Torej, takrat kot mladenič na začetku 30-ih niste pomislili, wow, tole je pa zdaj lahko priložnost za en dober biznis. V resnici to ni bil glavni cilj.
8: Ne, poslanstvo je bilo ta glavno, ker v bistvu, ko sem se vprašal, kaj jaz lahko dam recimo nekomu, ki potuje z mano, recimo kot vodniku ali pa agencija, ne?

0: doživel to, se pravi, gre za doživetje, za izkušnjo in pa za spoznanja, ki sem jih jaz najdel. Se pravi, tukaj gre za poslanstvo. Zakaj? Ker sopotnik, ki gre, bi rekel, tril nekaj česar doma ni, se razširil, se poglobil, ne? In imam to možnost, ker sem sam to doživel. In tukaj je poslanstvo najprej. In ko je enkrat poslanstvo, vsaj tako jaz delujem, valjda denar mora biti za to, da preživiš, ne? Ampak poslanstvo je pa tisto, zaradi kateri se ti pa očke svetijo, z katerega si pripravljen cele dneve nekaj delati, ustvarjati, biti, razlagati, ne? In pa tudi seveda predvsem potovati. Ne?
1: A ste jih, glede na to, da ste zdaj nekakrat uporabili izraz dati priložnost doživeti tisto, kar sem sam doživel, a ste potem prve skupine peljali v Indonezijo?
0: Seveda, prva skupina je bila točno čez Sulawesi, to je tak izjemen otok. Še danes je to eno potovanje, ki lahko ima potencial prerojenskega, se pravi, da se človek najde v tem noter, ne, ker je dovolj dolgo in to je bilo tisto moj arhetipsko potovanje, kjer sem jaz potem zasnoval, kako mora biti potovanje sestavljeno, da lahko sopotnika sooči z njim samim, da mu odpre nek dodatni prostor, da potem lahko on vstopi v ta dodatni prostor, se najde, doživi v neki nadgradnji in se potem počasi vrne v domače življenje, da lahko konstruktivno to nadgradnjo zaživi.
1: Okuska, to je bil vaš pogled na to. Se mi zdi, da večina tistih, ki potujemo, ki gremo radi v svet, jaz lahko rečem zase skoraj do srečanja z vami, na stvar ne gleda tako. Gledamo, kaj bomo doživeli, ki bomo prvi dan, kaj bomo videli drugi dan, a bomo morda videli kaj obale, a bomo šli kaj v gore. Nekako se nam, ne razmišljamo verjetno o tem, da bi bila to nekaj za rast, za nespremembe, vi pravite nadgradnjo.
0: Ja, se to sploh ni bistveno, kaj sopotnik razmišlja. Pomembno je, da jaz vem, kako ga lahko zapeljem, on pa je tisti, ki zdaj lahko izbere, ali bo vstopil to, ali pa ne bo. Se pravi, sopotnik ima program potovanja, ki je nekaj površina, ne?
1: Ja.
0: To se vidi, to, ki se je, to, ki se spi in tako dalje, to je neka površinska zgodba. Jaz pa imam zadaj kontekst, v katerega ga lahko zapeljem in mu omogočam, da poleg površine vstopi še v eno razsežnost, ki spravim globina. Ne? In tako iz enkratnega potovanja po površini ustvarim trojno potovanje. Se pravi, ta po površini ostane, zraven ga peljem pa v deželo in pa seveda posledično tudi van samega. In tako dobi, to je moj pogled, človek za sopotnik, ki potuje za plača eno, dobi pa vsaj tri potovanja. Poleg površina dobi še globino in vase. Ne? In zdaj, dobro, to bi lahko bila moja filozofija. Ne?
1: Ja.
0: Kaj pa se je izkazalo, da so potniki, ne glede na to, ali so zdaj to razumeli ali ne, so čutili, da nekaj več je in da potovanja z mano imajo nek dodatno vrednost.
1: Kako ste to začutili, da vedo, da so začutili? A so vam povedali? Kako ste po tistih prvih poskusih tega, saj niste mogli vedeti, da bo to teklo tako, kot si želite? A je to feedback, ki ga dobite od potnikov?
0: To je bil potovalni laboratorij. Štiri leta sem pol v Turčji, tam v laboratoriji, z potniki, z skupinami, probaval ta koncept, koncept, ta pristop, presenečenja in tako dalje. To sem vse pol jaz tako nekako postavil. In potem so se sopotniki odzivali, ne? In potem so rekli, ful je bilo dober, še bomo prišli. Ampak to ni bil še tist ključni moment. Ključni moment je bil takrat, ko so se naslednjič prijavili. Takrat sem povedal, res je me nekaj pomenilo. In potem so se prijavili, pa so sabe še recimo kakšnega prijatelja povabili, pa šlahto in potem se je to širili in v bistvu na tem je zrasla agencija Oskar. Ne? Mi nimamo nobene reklame v javnih medijih in tako dalje, ne? Ampak je v bistvu, jaz sem vedno rekel, če smo v srcu sopotnika, če on začuti, ni važno, da razume, sam da začuti, da je dobil na potovanju nekaj več. In potem, ni razloga, da naslednjič ne bi prišel.
1: Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Naš gost. Gostimo popotnika, direktorja, lastnika podjetja, vizionarja, raziskovalca, Oskarja Savarina. In to vašo filozofijo, če ji rečeva, tako sami ste omenili ta izraz, torej ta vaš pogled na potovanje, na biti človek, rasti na poti, biti skupnost na potovanju, vse to zdaj skušate prenašati in uspešno to počnete tudi na mrežo vodnikov. Ta vaša vodniška šola je, se mi zdi, da tudi v svetu turizma nekaj posebnega, dobro vedo zanje. To gre za eno kar tako globoko usposabljanje.
0: Ja, v začetku govorimo o filozofiji, čeprav je za resničnost, ker deluje v resničnosti.
1: Ja.
0: In seveda je tudi kot resničnost prenosljiva na moje mlajše kolege in sovodnike, ker namreč pojavilo se je, ko je začela agencija Oskar Rast, sem rabil dodatne vodnike. A ne? In takrat sem jaz želel, da bodo moji sopotniki lih tako z drugimi vodniki potovali.
1: Kako hitro ste potrebovali dodatne moči?
0: Ja, relativno tako je. To je bilo še tako je tam po 3-4 letih sem že rabil, ne, precej. In

0: Vode, ker takih nisem mogel dobiti na trgu, sem mogel pač vodniško šolo začeti z vodniško šolo.
1: Vzgojiti svoje.
0: Ja, težava pa je, da ta moj koncept pravzaprav nima teh splošnih postavitev in temelji na samem človeku in njegovem doživljanju. Tega pa recimo v turistični industriji ali pa v potovalni znanosti, če tako rečemo, ja. Ne, ni. Mi zelo velikrat v tem potovalni znanosti imamo ekonomiko turizma, pa je logistika turizma, pa je psihološki vidik.
1: Vse oprijemljivo, bolj kot ne.
0: Ja, medtem ko človeka in njegovo doživljanje zelo malo kdo zna specificirati. Kaj so potnik doživlja, ko se odpravlja recimo v jugovzhodno Turčijo ali pa ko se odpravlja v Indonezijo? Kako on doživlja, kako se srečuje s temi drugačnostmi, naj bo vreme, naj bo to, naj bo ono. Ne? In potem, če ti to proučuješ, to sem jaz praktično proučeval, sem tudi videl, kako lahko na to vplivam. Da se ne bo sopotnik zaprl pred drugačnostjo, ampak da se bo odprl, kje rabi sopotnik dobiti tiste osnovne povezave z občutek varnosti, ker če ne bo imel varnosti, se ne bo odprl. Ne? Kako sopotniku pomaga, da bo te uvodne potovalne, lahko rečemo, nebogljenosti, čim hitreje in stiske prešel, kot je biti v skupini, ali pa sprememba v klimi, ali pa si celo noč na poti prek nekaj, ko letiš nekam v Indonezijo, ali pa karkoli, ne. In da se bo čim bolj odprl in kako bo iz tega potovalnega mlina, kako iz sopotnika dejansko ustvariti heroja, ki bo potem prepotoval to potovanje močno, doživeto, napolno, se mu odprl, a ne.
1: A je veliko takih, Oskar, ki pridejo v vodniško šolo, pa potem spoznajo, da ta način ni zanje, ali pa da vi vidite, da to pač ne bo šlo čisto do konca?
0: Seveda, vsakdo, ki pride v vodniško šolo, je vedno pravi, potem gremo lepo čez proces in potem se nekdo vidi ali pa se ne vidi v tej zgodbi, ne? Ta zahteva celega človeka, zahteva predvsem poslanstvo, ne? Uh-huh. Vodnik želi z veseljem dajati sopotnikom, ne? Pri tem se on samo uresničuje, vrši svoje poslanstvo, lahko ful ustvarja v potovanju, ne? Dela žarom. Ne? Uh-huh. Ima tis občutek, da je vedno v pravem kraju, v pravem trenutku, tako kot jaz recimo, da bi lahko plačal za to, da bi bil vodnik. Ne? Se na vodnik je zato pa še plačan in mu je še preživetje dano. Ne? In zdaj seveda, če tak človek po tej človeški naravi vodnik je, potem bo rekel, jaz, to je zame. Se pravi, vse to, za kar bi plačil, lahko ustvarjam, osebni razvoj je tukaj vključeno, ne? Potem poslanstvo, potem potuje, potem lahko ogromno, se samo uresničuje in je zato še plačen. Če pa ni te postavitve, je pa to preveč intenzivno, ne? Je pa strošek prevelik, ker je veliko drugih služb, kjer lahko prideš tukaj, delaš nekaj, mogoče celo več zaslužiš, imaš neko varnost in tako naprej.
1: Od tiste garaže, ki sva jo omenila, torej od začetka v Sinovi sobi, pa zdaj do današnje agencije Oskar, ko štejete potnike na leto v 100 tisočih, so res veliki koraki, vmes so tudi prav poslovni uspehi, če so prej le rekli, da biznis ni bil na prvem mestu, prav ta izraz, hladen, namenoma ga uporabljam, ampak poslanstvo, ampak je bil tudi ta hladen del biznisa na moč uspešen. Nominacije za gazele, torej za tiste, ki gledajo to gospodarsko rast, ki vidijo, kako podjetju gre. A je bilo to kdaj za vašega duha breme?
0: Pravzaprav priložnost, ne? Ko je agencija Oskar rastla, se je prišlo do potrebe po tem, da sem se začel ukvarjati z organizacijo in z vsem ostalim, s tem biznisom. In me je stalno izzivalo, da en del svoje pozornosti usmerim tudi sem. In tako sem se jaz razvijal s tem. In očitno mi je šlo dobro, predvsem je odlična ekipa, pravi ljudje so se zbrali, torej sami taki, ki so bili predani, so si očke svetle in smo skupaj lepo logično, lahko rečem, precej samoumevno sestavljali to agencijo leto za letom, jo lepo razvijali in v bistvu se je razvijala sama, ne. Zanimivo je bilo, da nismo nikoli razmišljali kakšne prevelike marketingu ali pa kako bi imeli tisoče potnikov, ampak smo mi razmišljali, kako bomo vsakmu potniku dali čim več. Tako so nas vedno potniki, pravzaprav več potnikov nas je silo v razvoj. In meni je bilo to najprej mogoče res malo odveč, ker sem si mislil, jaz bi potoval, bi bil s potniki. Meni je ful lepo biti z njimi, pa deliti njihov potovalni čas, pa jim razlagati, ker jaz dobiš tist takošnji odziv. Ta zdaj zgodba neke organizacije, pa tam neke problematike, ki rešuješ, pa Excelove tabele, pa gor.
1: Direktorja lastnika.
0: Ja. Direktor lastnika ni to, da je nek big thing, ki bi si kot človek želel. Posebej, če imaš tako alternativo, da si lahko po svetu in potuješ z ljudmi, ne. Ampak po drugi strani pa ta odgovornost, ki ti jo da življenje, pa to, ja, in pa priložnost, da lahko res ustvarjaš, ne. Tako da bi je zdaj, lahko rečem, vedno bolj vedno bolj cenim to priložnost, ki mi je dana.
1: Ekipa pod seboj, če rečem tako kot lastnik in direktor, imate pa tako, da je zaupanje vredna in greste lahko skupino za 14 dni in vas nič ne skrbi, kaj se v pisarni dogaja. Tam ostaja zdaj tudi soproga.
0: Ja, jaz povsem zaupam. Agencija bi se lahko brez mene že lahko sama delovala. Ne? To mi je najlepše mi biti, ker namreč, ko pridem delati, pridem med sodelavce, če se dobro počutim med sodelavci, ne, potem se dobro počutim v življenju. Tako da danes je to res najbolj, rekel, pri vsem tem, če pogledam, kaj sem ustvaril, je ta ekipa sodelavcev, ki delajo v agenciji in pa ki delajo kot vodniki. Vse skupaj nas je zdaj v agenciji že 60, vodnikov je kot 120, spravnih 180 ljudi, med katerimi sem z veseljem, ne, torej si želim biti, ne, in seveda potem se pa tukaj še množica potnikov, ko imamo recimo veliko potovalno srečanje, pa se srečamo ali pa se srečamo kjerkoli v Kranju, v Ljubljani, je to veselje jih srečati, se pa pogovoriti pa tako naprej.
1: Ampak mislim si pa, da je področje turizma teh prav turističnih agencij zelo natrpan ribnik, da je to kar oster boj, bitka za potnike.
0: Ja, pa ni tako hudo, ne. Ne, se v bistvu vsak se bori, kakor ve in zna, vsak pa nek svoj model, vsak dela dobro, agencije običajno delajo zelo v redu, mislim, da slovenske agencije ful dobro vse delajo. Ima pa vsak eno svojo specifiko, ne. Nekdo je bolj turističen, nekdo je bolj avanturističen, nekdo se ukvarja s tem, nekdo skrižarjen onim, ne. In seveda mi pa probamo biti čim bolj delati s srcem in za sopotnika. In potem na koncu pa sopotnik je pa tisti, ki ima volilni listek, ali bo on pač šel z eno, z drugo, ali s tretjo agencijo, ne.
1: Oskar Savarin, že na poti, ko smo bili skupaj in ko smo vam zastavljali različno vprašanje, se mi je zdelo danes v pogovoru o daji naš gost pa spet, da ste človek, ki želi v ljudeh in dogodkih, ki pridejo na pot, videti dobro, da niste nekdo, ki išče slabo, ki vedno tarna. A je bilo to od tiste Indonezije in Sulavezije naprej drugače? A ste bili pred tem tisti stari Oskar pa ja taki, da bi tarnali in videli slabo?
0: Ja, takrat se je zgodila, rekel, že prej sem bil, lahko rečem, pozitivc. V Indoneziji sem postal pa realist. Namreč tam sem pa jaz poznal, če tako pogledam, da vsakem človeku sije sonce. In vsak človek je sonce. To mi je bilo tako popolnoma jasno. Vendar pa, ko sonce seva skozi nebesno strukturo, se zadene oblake, ker vsak človek ima tudi oblake. In zdaj, seveda, ko jaz se srečam z nekim človekom, z nekom, s komorkoli, imam to sonce, to sončnost, ki gre skozi oblake in jaz pač se sreče z njegovo oblastno strukturo. To je bila ta osnovna zgodba, ki sem jo spoznal tam. In zdaj imam jaz dve možnosti. Lahko nagovarjam njegove oblake in se zapletam noter v neke zgodbe, ki so pač neprijazne. Lahko pa nagovarjam njegovo sonce in skupaj z mojim soncem raztopiva njegove oblake in potem imamo sončne odnose. In to je mene, to mene vleče od takrat, je to osnovno spoznanje v Indoneziji. Jaz od takrat na potovanju 30 let vodim, potujem s skupinami, nisem imel človeka, s katerim bi se zapel na potovanju, ali pa da bi se nekaj kregal, ali pa karkoli. Ja, zato ker to človek pride na potovanje, kakor še pride iz nekega domačega okolja, nekdo, ki skos jamra, bo pač jamral tudi če doma, nekdo, ki je v nekaj neprijetnem, prijetnem, meni se smeje, ne se joka, ej, to je izhodišče stanje, nam ga jaz ne morem vplivati. Lahko pa od takrat naprej vplivam, da jaz svojim soncem sijem. In sopotnik bo, če je vse lepo v redu in jaz pač maksimalno dajem to vodenje, počasi se sproščal, počasi bo te svoje notranje oblake, ki jih je prinesel na potovanje, malo začel cefrat, malo se bojo hlapeli, malo takole in počasi bo začelo tam drugi, tretji, četrti dan sonce skozi njega, ne, počasi prosevati. In to se samo dogaja, treba samo pustiti in ja, od začetka so mogoče nekateri malo napeti, živčni, pač vsak prihaja svojega doma. Če pa ti lepo delaš in to po parih dneh, se kar naenkrat sprostijo sopotniki, spostavlja se taka čudovita skupinska dinamika, neko skupno vzdušje, to je neverjetna zgodba, to je prav čarovnija, ko recimo to, ko smo mi, če 40 sopotnikov, ko smo se mogoče prvič v življenju videli, po dveh, treh dneh se začutimo, kot da se poznamo, zaupamo si, sobivamo, ne, mar nam je en za druzga, čeprav sploh mogoče ne vemo imena, ne, a veš, kar nekrat pride do tega prijetnega vzdušja, ko bi vsak do komu vrata odprl, mu pomagal, če vidi, da se je spotaknil, karkoli, ne, ne, da bi ga sploh poznal, se pravi, to sonce notranje posije skozi in ko se te oblaki počasi razkadijo, dobimo, jaz temu pravim, prebojno stanje skupine, ne. ko polje, kar vse lepo teče, ljudje, sopotniki so navdušeni, doživljajo, karkoli se zgodi, če je dež, se smejo, ker je dež, če je sonce, se smejo, ker je sonce.
1: Oskar, kaj je lahko, ali pa kdo, največja zasluga za to, da skupini uspe tak preboj, ali pa kaj je lahko največja zavora, ovira, včasih pa to verjetno tudi ne uspe v takšni meri, kot bi si želeli?
0: Mislim, da tukaj po naši vodniški šoli je tukaj vodnik tisti, ki ustvarja skupino. Ne? Vodnik seveda z ostalimi elementi, ki so zraven. Ne? Seveda, če je potovanje temu prijazno, se pravi, če ga podpira in s temu pravi človeku prijazna potovanja, ki imajo prav posebno konstelacijo, potem lahko vodnik praktično z skoraj 100% zanesljivostjo ustvari skupinsko dinamiko v nekih. O tem veliko pišem tudi v tej moji knjigi Oskarjeva zgodba.
1: Se bo dotaknila, ja?
0: Ja, ki je pravzaprav, da, ne bom rekel recept, ampak en proces, ki ga večinoma skupine grejo skozi, pride do kakšnih odklonov, ampak ja, vodnik ustvarja skupino, ne? Na potovanju. Ne?
1: Jaz si mislim, da so poslušalci, ki so slišali, da bo naš gost Oskar Severin, da so si rekli, to bomo poslišali še kakšno zanimivo popotniško zgodbo, ti so vedno res zanimive in jih radi poslušamo in ker se tega tiče, bi zdaj jaz rad šel nazaj tisto, omenili ste že potovanje v neznano. Ko sem prvi slišal za to, ko smo se enkrat pogovarjali, se mi je to zdelo res nekaj fenomenalnega in dokaz za to, da je vodnik zaupanja vreden, kako vam je uspelo s tistimi prejšnjimi skupinami pač to ustvariti, o čemer zdaj govorite, zakaj je šlo. Potovanje presenečenje, da bodo poslušalci vedeli, kaj se pravzaprav lahko vse zgodi in se mi zdi, da sem enkrat ujel, da ste rekli, da bi to radi morda še kdaj obudili.
0: To verjetno misliš potovanje v neznano.
1: Tako,
0: ne?
1: V neznano, ja.
0: Ja, ja, ja. No, kaj se zgodi, ne? Ko prideš eno, dva, tri potovanja takole s sopotnikom, skupaj se postavi zaupanje, ne? In potem pride do te možnosti, da biš v potovanje v neznanje. In si predstavljate, ne, da imaš tukaj, recimo, razpis potovanja, kjer piše odhod je 17. juli, potovanje dolgo 24 dni, cena recimo 3000 evrov in vodi Oskar. To so edino, kar veš, ne? In kaj se zgodi? Da je potovanje polno, se pravi 20 ljudi dobiš v roku dveh tednov. Tako se je zgodilo.
1: Aj zvem vsaj, Oskar, v kakšno vreme grem?
0: Ne, nič ne veš. Jaz sam veš, da se gre 17. ne vem, julija.
1: Hočem reči, ne vzamem bunde, ki jo zdaj lahko potrebujem nekje na severu ali pa glej, kopalk to, na...
0: Ja, od začetka nič. Od začetka se prijaviš na te štiri podatke, ki jih imaš. In to je neverjetna priložnost, ker dejansko greš lahko neznano.
1: In vi ste polnili skupine samo s temi podatki?
0: Ja, odzadje pa je zaupanje, ker po nekih predhodnih izkušenj so rekli, če Oskar vodi, bo to že kar okej. Ne? In so bili pripravljeni cel dopust, pa velik denarja pa se skupaj dati. Potem pa pride tukaj dva tedna prej in narediš obvestilo pred odhodom. In tle seveda so potniku poveš, kaj nekje naj vzame sabo. Vendar tako, da ne bo nič pričakval, še vedno nič ne ve, ne? Ampak da je pripravljen, da bo vzel tisto, kar rabi. Ne? Jaz sem se prav s temi obvestili pred odhodom ukvarjal.
1: Yeah.
0: In potem pride dan odhoda in pride skupina na letališče in tam dobi vizirane potne liste in dobi letalske vozovnice. Ne? In takrat vidi, kam gre dejansko. Ne? Ampak to, da je se prav potovanje, se dejansko že večinoma izpelje že od časa prijave pa do časa, ko si ti na odhodu. Zakaj? Ker vsta čas, ko si ti se prijavil, pa si vložil akontacijo noter, ne? In potem si skozi izpostavljen enmu čudenju s tvoje okolice. Predstavljaj si, da ti prideš v službo, pa da te praša sodelovc. Kaj greš pa na počitnice, pa ti rečeš, ne vem. Pa te praša, koliko boš pa za to dal. Pa ti rečeš, ja, 3 ure. In ta prva stvar bo, a si nor. In kamorkoli boš prišel, ne, na pijačo, kamorkoli, isti refren. Pa se vprašaš, a sem res nor, kako gor dol. In tako je pol, se še dogaja. In pol si misliš, kaj pa če bi se odpovedal, pa vsi ti govorijo, ej, Petra je tam na morje, gor. In skratka, ko ti se ti to približuje, se začne pa ta napetost, ta notranje, kot je na katarza, se začne neko notranje čiščenje. In ko ti prideš, si že pripravljen na vse. Prvič ne veš, kam greš, nobenih pričakovanj ne moraš imeti. In drugi veš, tukaj je bilo prvič, ko so leta 2001, ko sem jaz to spelo, veš, da vidiš in na karti je bil pisal van, to je v vzhodni Turčiji, in viza v potnem listu je bila za Iran. To je danes zelo popularna država. Ne? In ti priješ tole na letališče in zveš, da greš za 24 dni v Iran. S tem, da ne veš nič drugega. In zdaj, ok, gotovo veš, da je Iran, da je Teheran glavno mesto, pol pa se že počas ustavi, če nisi ti prej doma gledal in tako dalje. In greš dejansko neznano in nimaš pojma. S tem, da Iran je bil zato izbran, ker je imel tudi negativno konotacijo zaradi seveda teh raznih informacij, okoli rana, imaš neko predsotko in tako dalje, imaš občutek, da je to nevarno, levo, desno, tako da je bil še učinek tega, ojoj, ujran, ne. Ampak to zveš na letališču, takrat si v skupini in greš naprej, ne. In kaj je bilo noro, ne, to je bilo en moj eksperiment, kjer sem hotel videti, koliko je to neznano močno, ne. Zakaj? Ker takrat, ko ti nisi, ko ti nimaš nobenega pričakovanja vnaprej, takrat si ti v tem trenutku sedanjosti. In takrat ti zaupanje vlečeš iz skupine in iz vodnika. In se skupina ful hitro poveže, ne, ne glede na to, kakšna je, kot en čak občutek varnosti in skupaj smo dejansko raziskovalci, ki odkrivamo vsak trenutek potovanja. Torej ni nekaj, ko klukaš, aha, to je spisek, a to je, to je, to je, ampak ga odkrivaš in takrat si ti v stanju presenečenja. Vse je presenečenje. Vse, kar se ti zgodi, je presenečenje, zato ker nima ne pričakovan. In potovanje je bilo izjemno močno. Ljudje so se sprostili, moji sopotniki. Ja, po enem dnevu jim bilo že čisto sen, kaj bo, noben ni več sprašal, kaj bo, kaj ne bo, karkoli se je dogajalo, karkoli je. Reka življenja prinesla je bilo top zgodba in so se lepo sprostili od prli gostujoči deželi. Ne. Jaz sem pač vodil in vzor in vse smo lepo zorganizirano, ampak vse je bilo neznano do zadnjega trenutka. In kaj je bilo zabavno? Vsakdo je svojo zgodbo lahko pisal sam, ker ni bilo predestinirane zgodbe v obliku programa potovanja. Ja, in nekdo je pisal vsakdo po svojem doživetju, po svojih pričakovanjih, po svojem to in njemu je bilo to. To so bila najmočnejša potovanja. Ta isti koncept neznanega, tudi zdaj, ko smo šli recimo v jugovzhodno Turčijo, je, ni bilo 100%, program je bil napisan, ampak če si bral program, pa če si skušal, kaj jaz vem, pa kaj lahko pričakujem, zelo malo tega pričakovanega. Na videz je bilo vse kao, da je jasno, ne? Je bilo pogromno neznanega in to je imelo zato tak učinek, da je ta potoval.
1: Tisti odmevi so bili res izvrstni, zato verjamem, da so bili še drugačni in še globi ob teh potovanjih v neznano, ampak zakaj o tem govorivo v pretekliku? Zakaj to še ne teče? Verjetno bi bilo nekaj krasnega tudi za ta čas.
0: Ja, Oskar je bilo takrat premalo, da bi vse ta potovanje, najprej je bilo to eno potovanje, potem kar naenkrat so vsi hoteli še na naslednje, pa je bilo. Pa potem so bile po dve potovanje, potem po tri, pa je bilo pa Oskarja preprosto premali in sem rekel, zdaj pa ali bo Oskar preživel in sem mogel nehati s temi potovanji. Kar pa, zdaj so spet pritiski, ker dejansko bi vedno več mojih sopotnikov bi si želelo potovanje neznano. In jaz jim povem, že tukaj lahko vsej, vi se prijavite na potovanje, potem pa pozabite program potovanja doma. Ja, se prepustite, preprosto se prepustiš vodniku, ne?
1: Ja, to je čar potovanja na nek način.
0: To je vrhunsko, zato ker tukaj je pol iz te domače scene nadzora, ki večinoma doma skozi furamo zato, da imamo občutek varnosti in preglednosti v življenju, takrat ko ti v neznano, takrat ti ta nadzor odpade in takrat tisto zaupanje, ki si ga vsi ful želimo. Ne? Ker takrat lahko samo z zaupanjem prideš v naslednji trenutek.
1: Tako Oskar Savarin, oddaj naš gost. Oskar, ampak zdaj, če je to potovanje v neznano vrhunec ali pa na eni strani nekaj zelo posebnega, so pa na drugi strani v teh vaših, mislim, da petih stopnjah, ne, vaših potovanj, odkrivanja sveta, je pa tista, začne se čisto klasiko, ne, z rezervacijo hotela, pa s počitnicami na obali, potem se pa vedno več tega neznanega ali pa vedno več je vloga vodnikov dodaja vse do teh zadnjih avanturističnih poskusov. A je takih, ki se odločijo za peto stopnjo, nekaj res takega, da doživiš, da greš, da reče doma okolica, pa ne, ga lomi, to je zdaj nevarno. A nas je takih veliko?
0: Vedno več, ne? Logika sledi tako. Najprej se nam nekdo pridruži na enem ali klasičnih počitnicah ali pa na klasičnem potovanju. Ne? To je tisto, kar je pravzaprav nekje predvidljivo, to delajo tudi druge agencije in si rečejo, gremo varno z Oskarjem na eno dvojkico, to je na turizem. Ne? Mi pa tudi na te dvojkici valjda naredimo vse to, kar je treba in tako kot se gre. Ne? Zraven pa dodamo malo teh elementov oskarjevskega, tako mi temu rečemo. Ne? Malo neznanega, malo kakšno hojo, kakšno doživetje, pristnost, posebno vzdušje, tako nežno vpletemo noter. In kaj se zgodi? Večino maj pol sopotnikom to ful všeč in tisti, ki prvič pride, wow, to je pa nekaj novega in to je nekaj, kar je nadgradnja obstoječega, se pravi. Ne? In potem rečem, ja, povabim, če vam je to všeč, tega je na trojkah, se pravi, na doživetih potovanjih, pa veliko več, tle pa glavni je poudarek. Tam so pa skupine malo manjše, potovanja so malo daljša in je, imamo na eni strani še vedno zelo jasno infrastrukturo, se pravi, turistično varnost, udobje in vse skupaj, ampak je program bolj odprt v neznano. To, kar smo recimo zdaj imeli v jugovzhodni Turčiji, bil točno ta koncept. Ne. Veliko je bilo presenečen, veliko je bilo tega. Ne. Hrati pa tudi vse tisto, kar je bilo. Omogoča varnost in omogoča en korak naprej. Ne. In tukaj se potem, ne, tisti, ki to enkrat občutijo, se težko vrnejo nazaj na dvojko, ker so jim preveč, premalo se dogaja, ni več tega doživetja. Ne. Ne, dvojkice, turistika je bolj ogledovalna, tle pa se vključiš in postaneš del zgodbe.
1: Potem nekateri plezejo še više, a drugi
0: potem,
1: so pa
0: stisnili. Ja, in gre potem naprej, naprej v Štirico ali pa naprej. Ne, se pravi, s tem, da vsa potovanja so za vse, recimo moja mama lahko mirno na najmočnejših potovanjih gre, ker to nikaj ne gre tukaj za neko, ne vem, strapac v fiziki ali pa da je stvar nevarna ali pa da se vesiš tam iz, ne vem, previsne skale dol, ne. Ampak gre v moči doživeti. V drugačnost, več je neznanega, več je drugačnega, več je eksotičnega, pa več je izziv, ki ga damo v posamezno skupino. Ne?
1: Zdaj, ko ste omenili previs, sem se spomnil na to, da morava te minute, ki jih imava, izkoristiti tudi za to, da vas povaram zdaj potem še o tem, kako to, vem predvsem za to, da podjetje se mislim vlaga, morda tudi, da kaj vrne v okolje, ampak odločili ste se potem še za nekaj drugega. Ne? To niso več samo potovanja pri Oskarju, ampak zdaj tisti, ki so pohodniki okoli Gorenjske, poznajo Joštin, lepo točko pa Planinski dom oziroma kočo, kjer strežete, potem je tu Vršič, če vem prav.
0: Tičarjev dom.
1: Tičarjev dom, ja.
0: Pa dom pri izviru Soče.
1: Tako in potem še hotel
0: Zaplata.
1: Zaplata.
0: Pri predvoru, ja.
1: Ja, to je pa zdaj ta biznis del, je to to, zdaj to vlaganje, je tukaj zdaj tiste ekonomija študija pride na vrsto. Kam zdaj vložiti, kak presežek, a je to zdaj ena igra, je to tak Oskarjev monopoli. Zakaj gre človek, bi rekel, ob vsem tistem, kar ste zdajle povedali, to zgodbo turizma, da je to več kot dovolj za eno življenje, tudi direktora in lastnika, ampak potem še to, kar sva naštela.
0: V bistvu je, ok, eno je posel, drugo je vse to, kar si rekel, ampak da, to je bil največje moje preseganje in to je tist, kar se mi zdi, bil smisel celotne zgodbe vrniti se domov. Priti nazaj domov. To je največji izziv. Ko enkrat potuješ, ko enkrat občutiš to svobodo in tako dalje, priti domov, priti v domači svet, skušati tlele postaviti ta, recimo, korenino v domačem. To je bil osnova. To smo zasnovali že nih 6-7 let nazaj, smo zasnovali Oskar doma kot en tak delovni naslov, ampak nam ni ratval, ker nas je vedno odnašal po svetu. Potem je prišla korona in smo nam je uspel se postaviti takrat, ne, ker smo...
1: Ni bilo druge kot Oskar doma.
0: Ja. In takrat smo postavili dobro zgodbo v Loškem potoku. Najeli smo tam en hotel, takrat, ko so vsi hoteli crkvali, naredili smo Jemen v Sloveniji, se pravi, ko ni bilo mogoče, mi nismo mogli kamer potvati, smo pa naredili vse naše dežele v tem hotelu v Loškem potoku in takrat smo že prvo korenino ne, postavili in ukorenili se doma in potem smo s tem počasi nadaljevali, ko je korona šla, ne. Tako da smo začeli s tem gostinstvom, turizmom in se pripravljamo, ker imamo občutek, da je zelo pomemben je, da potovanje najemljamo kot pobeg ali pa kot nekaj, kar je izven domačega življenja. Smisel potovanja je skrito v domačem življenju, ker mi se v domačem življenju odločamo za potovanje, potem nekam gremo in potem v domačem življenju spet pridemo. In tle se pol postane domače življenje merilo, kaj smo s tem nadgradili, kako lahko to potovalno bogatstvo nadgradimo v domačem življenju. In ta koncept je mene nekako skos uspodbujal, da ko se zdaj počasi približujem tem celotni kroni tega, kar sem ustvaril, da bi to manjkal je domači del. Ne? In ta se zdaj začel lepo upeljati in ga lepo teramo. S tem jaz mislim, da smo lepo ukoreninjeni, smo prizemljeni v domači svet, in iz tega lahko, ker mislim, na domači svet nam daje moč, ne, iz katerega se poganjamo, medtem ko nam potovanja dajo na vdih. Ne. Oboje skupaj je pa celota, ki lahko deluje potem dolgo časa.
1: Oskar, ob vseh teh pogovorih zdajle, spoznanjih, povezanih z agencijo, s potovanji, z vašo radovednostjo, raziskovanjem v vas, pa zdaj še gostinstvo, turizem, si vas človek ne predstavlja zdaj, ne vem, ne pri teh letih, še kakšno leto naprej, ampak, ne vem, v enem gugalniku z mačko v naročju ob trati, ki jo gledate doma. A zmorete biti kdaj tudi to, stopiti ven iz te vaše vihre idej?
0: O, zelo dobro se sliši. Ja, bom razmislil o tem.
1: Zaenkrat samo ideja, tako daleč nekje.
0: Ja, ta ustvarjalnost kar vleče človeka naprej. Res, da prav to je zdaj moj izziv, kako bi do tega prišel, ne. Ampak zaenkrat ni še videti. Se pa, ja, življenje se mi zdi ful lepo, če ga gledamo kot celostno. In zdaj so bila huda leta, tega aktivnega ustvarjanja in tako dalje. In tega, to jaz lahko ravnotežim na drugi strani z leti miru in sedenjem v gugalniku, opazovanju oblakov in v dobrem turškem čajčku.
1: Uh-huh. Turški čajček bo pa turški, ne bo doma sadni, ne bodo doma nabrane rožce.
0: Bomo videli vsaj v začetku.
1: Konkurenca je huda, ne? Za popotnika.
0: Ja, nekaj še, kar ostane.
1: Tako, ampak moram pa zdaj pogledati še enkrat v Indonezijo, na ta vaš otok, na to vaše pribežališče, kjer ste spisali tudi knjigo. Knjigo, ki je bila predstavljena tudi na knjižnem sejmu, minulem knjigo, ki govori o tem, kako vidite ta svet, kaj svetujete tistim, ki se z njim radi zares ukvarjajo in onim, ki bi radi nekako posvojili to idejo. Spet ste jo šli pisati drugam. A je bil nujno potreben ta odmik?
0: Ja, nujno je bilo. Zakaj? Zato, ker doma je bilo toliko nekih motečih elementov, da doma preprosto ne prideš do časa, da bi se človek lahko preprosto izločil in slišal svoj lastni tok. To je bilo nekam daleč, ko se izločiš, ko se zavaruješ in potem lahko steče tvoja zgodba. To je bil prvi razlog. Drugi razlog pa ta, da mi je vedno na potovanjih imam jaz navdih. In tle bilo treba iti tja, kjer je ta navdih najmočnejši, se postaviš tam, padeš v pretok in spišeš, kar je bilo za spisati.
1: Spišeš, kar je za spisati, vem, da tudi potnikom svetujete na začetku vsake poti, tudi pripravite jim potovalni dnevnik z nekaj idejami. A ste tudi sicer človek, ki piše?
0: Nujno, pravzaprav je praktično potovalni čas nima spomina. Na potovalnem času si ti v takem navdušujočem stanju, in čeprav imaš občutek, da si boš to zapomnil, potem, ko priješ domov, zgine. In kar tam napišeš, to ostane. In tukaj se tvoj občutki, spoznanja, feeling iz duše, vse to, kar človek občuti kot eno celotno iz duše, če ga zapišeš, ostane. Ne? Po drugi strani pa, če ga zapišeš, se lepo strukturira v neko zaporedje besed in je kot neke vrste trigger, ki ti pomaga potem, da padeš v ta feeling, ne? In je, če si v tem stanju, da si tako v navdihnosti, brez tega, brez pisanja, pravzaprav velikrat stvari izginejo na nekih zaprašenih policah spomina. Zato smo tudi ta potovalni dnevnik vzpostavili, ki je, zapisujte si, ko ste tam, taki kot ste. Samo napišite, imate eno misel, imate nekaj na potovanju tam, odpri, zapiši in potem boš lahko prebral, ne? Uhum. Tudi, ko preberam jaz moje zapiske iz potovanja izpred 5-10 let, si včasih sploh ne znam predstavljati, da sem to jaz pisal. Potem pa padem noter in padem v indonezijskega Oskarja, ali pa padem turškega, ali pa v jemenskega, ali pa v iranskega, ali pa v pač katerega koli. In če to berem, potem začnem združevati iz teh mnogih Oskarjev enega sebe kot celote vseh teh. Ne?
1: Jemen, Iran, Turčija, te dežele vas posebej privlačijo, Oskar?
0: Po bistvu vse dežele od Turčije do Kitajske, Indonezije, pa tja do, ne, se pravi, do Jemna, ta del vzhoda. Ne. Tle sem jaz preživel večino. Vse Evropa mi je tudi všeč. Ampak ni te drugačnosti, ne, ne potegnete. Evropa je bolj ogledovalna, način življenja je več in manj podoben. In ja, vsaka stvar je lepa in tudi vsako potovanje je top zgodba. In tukaj je res, ne, pazimo na to. Ampak ta vzhod, ko začne od Turčije, ko začne te drugačnosti, ne, pa pol ta Iran, pa centralna Azija, svilena cesta, potem Kitajska, potem Indija, Pakistan, Bangladeš, Indokina, Šri Lanka, ne, potem pa hrta do Indonezije. To pa je en tak kolorit drugačnosti od našega življenja. In ta drugačnost te naslavlja in te nagovarja veliko močneje, zato ker nagovarja tvoje samoumevnosti, ne. Let je samo omevno, nekaj Italiji greš nekam, si nekaj kupaš, tam greš nekam pa Turčijo ali pa neko Tajsko ali pa kjerkoli, isto stvar, ni več samo omevno, ne znaš jezika, ne znaš tega, drugačen način, druga valuta, vse.
1: In vi jih obiskujete zdaj že desetletja, se kaj zelo spreminjajo?
0: Seveda se spreminjajo, vse gre precej v smislu prozahodnega načina življenja, kot ga živimo doma. Ja. Zato je to bolj pomembno, da kombiniramo te glavne mesta in znamenitosti, ki so že, kjer je način življenja že plus minus podoben, kot je pri nas, in tle ni neke hude drugačnosti. Z recimo tradicijo odmaknjenih krajev, ali pa bolj kmečkih krajev, ali pa bolj samobitnih krajev, kjer pa je še vedno ta drugačnost ful prisotna. In tle se zdaj kleplja največ potovalne moči, pravzaprav prav v teh izletih izven predstavnega, ne? Ker to, kar je znotraj naše predstavnosti, To je večinoma zajeto v tem turističnem svetu, ki je več ali manj posod enaka, na Tajskem ali na Balju ali v Turčiji, ko greste biti ta turistični kraj, imajo neke svoje logike, ker nikakšne velike znanosti. Ja. Imaš za pojest, imaš za popit, imaš neko zabavo, imaš neke hotele, imaš neke znamenitosti. In zdaj se to samo meni, ampak na koncu je to isti narativ. Ne? Zdaj pa iti v tradicionalno Turčijo, iti v odmaknjeno Indonezijo, iti v to, to so zdaj ti cukrčki, ne? Ko si sam v odnosu z neko avtentiko, ne pa, da si eden od velike množice turistov, ki se drenjaš tam in čakaš v vrstah, da boš nekaj videl. Ne?
1: Oskar, če bi vam zdaj nekdo dejal, Oskar, brez skrbi, poskrbel sem za podjetje, agencija se bo vodila, vse ostalo bo šlo, žena dovoli, za 10 dni jo lahko mahneš kamorkoli, plačam, kaj bi rezervirali, kam bi šli.
0: To pa bi zelo verjeten, če ne bi vstal doma, bi šel po puščavo. Puščava je pa eden najmočnejših potovalnih terenov, ki sem si jo, vedno jo želim in dvakrat na leto bi si jo prvoščil kot osebno očiščenje. To sem že včasih počel, zdaj imal manj. Ampak če bi šel
1: res. Ampak prav puščava, puščava?
0: Prav puščava, šel bi preprosto, samo z letalom bi šel do izhodišča, se prepelil noter, bil 10 dni noter in potem se vrnil nazaj. To je pa nekaj najmočnejšega. Veliko sem želel tudi z skupinami, s potniki in ljudje si. Prav ta abstrakcija, prav ta preprosto življenje v tej negibni veličasnosti, ko pravzaprav tudi ni dobenih signalov in mobitela, to je, imam te kotičke dobro zbrane, ker takrat pa v tej tišini zašiši samega sebe. Kar naenkrat preživiš v preprostem beduinskem stilu, se pravi, brez nekega udobja, to kot oni, teh 10 dni, skozi si zunaj, spiš zunaj, sam spalko imaš, ješ tisto, kar je v beduini, imaš pesek, skale, hodiš, počivaš, v bistvu en tak ritem, precej nepredstavljiv in prav zato enkraten.
1: Slišim, da tale hodiš, da vam to tudi veliko pomeni, da ste tisti, ki hodi in pravite, da hoja zdravi.
0: Ja, hoja gotovo. Hoja je tista, ki človeka pravzaprav preko gibanja se ustlajuje na potovanju. Vse te, tako fizično, kot čustveno, kot mentalno, vse se premika in se usklajuje s sabo, ko se ti srečuje z drugačnim okoljem in z vsem ostalim, z nekimi impulzi, nekimi trigeri in tako dalje, se preko hoje to ponotranja. Ne? In zato je ta hoja zdravilna in jaz ogromno uporabljam na potovanju. Sploh si ne morem predstavljati enega doživetega potovanja brez hoje. Ne? Verjetno bi se ljudem zateknilo, bi se začeli zapirati, bi se začeli upirati temu potovanju. Ne?
1: Oskar Severin, jaz vam iskreno želim, da bi bila ta hoja prijazna tudi v letih, ki peljejo zdaj naprej, da bi ne bilo prestrmih klancov ali preostrih ovinkov, če že pridejo, da bi jih znali zvoziti, da bi si privoščili čas za puščavo, vsaj dvakrat na leto, če ne dobesedno po prenesenem pomenu in predvsem, da bi se znali počasi navajati tudi na tist gugalnik z mačko v naročju. Počasi bo glede ne, na tok časa in letnico v potnem listu. Tudi to prišlo na vrsto, ko bodo rekli zdaj, pa prihaja priložnost oddiha.
0: Ja, žena bi vam rekla, naj se vam besede pozlatijo, jaz pa še nisem,
1: še ne, ne.
0: Nisem še čist prepričan, da bi bilo to moja zgodba. Ampak ja, nekaj v tem stilu bi bilo pa res že fajn. Ja. Tako da hvala za ta pogovor pa za to priložnost.
1: Hvala vam, Oskar Severin, ker ste bili naš gost, pa tudi vam, spoštovane poslušalke, cireni poslušalci, za pozornost pri poslušanju pogovora z raziskovalcem, popotnikom, vodnikom, direktorjem, pisateljem in še kaj. Lepo se imejte in srečno na vseh poteh.
0: Se vidimo.
1: Oddajo sem pripravil in se z veseljem pogovarjal z zanimivim gostom, Jure Sešek.
2: Naš gost.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Zdaj pa še lepo pozdravljeni v večernem delu sporeda Radia Ognjišče v soboto 9. maja. Naj povem, da smo z vami še vedno novinarka, dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. Kaj boste lahko še slišali? Ja, ob 18.20 ponovimo oddajo iz naših krajev, ob 18.45 pa se bomo spominjali dogodkov na današnji dan. Svetnika dneva bomo predstavili 10 minut pred 19. Ob 19. pa sledi prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Potem pa vabljeni, da ste z nami molivke in molivci, kajti začeli bomo ob 20. uri sobotni duhovni večer. Tudi danes bo bogat, najprej duhovni nagovor koprskega škofa Petra Štumfa, nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo tokrat molili za papeža Leona 14., ki je 8. maja slavil prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika. No, po 21. uri pa bo na sporedu radijska kateheza, v tokratni pod naslovom Naši očetje v veri nas bo brat Miran Špelič popeljal v 8. stoletje, v katerem je deloval sveti Beda Častitljivi, ki je v svojem času veljal za največjega učenjaka, njegova najbolj znana knjiga pa je Cerkvena zgodovina angleškega ljudstva. Cerkveni učitelj, zgodovinar Beda Častitljivi je umrl leta 735. V katehezi pa bomo tokrat slišali svetnikove razloge za upanje. Duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje. Toliko v kratkem večernem napovedniku, vabljeni k poslušanju.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z naših krajev bomo poročali o gradnji namakalnega sistema Vogršček ter Centra za zaščito in reševanje v Kobaridu, novem trgovskem centru s parkirno hišo v Kranjski Gori, enotnem podatkovnem središču na območju Triglavskega narodnega parka, glasbenem festivalu Fabrka v Borovnici in informativni tabli v ilirskih provincah v Škofljici. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V Kobaridu nastaja objekt, ki bo za tamkajšnje reševalne službe pomenil velik korak naprej. Nov center za zaščito in reševanje bo na skoraj 1700 kvadratnih metrih združil gasilce, gorske reševalce, Rdeči križ, Karitasovo ekipo, radioamaterje in druge enote, ki danes delujejo vsaka zase. Začetek sega v leto 2004, ko je potres v Posočju poškodoval dotedanji gasilski dom. Občina Kobarid je iz državnega proračuna pridobila dobrih 743 tisoč evrov po potresne obnove, ki jih je namenila gradnji novega centra. Skupna vrednost investicije znaša 3,1 milijona evrov. To je največja naložba v zgodovini kobariške občine. Poleg popotresnih sredstev so del denarja pridobili tudi po zakonu o Triglavskem narodnem parku, večino prispeva občinski proračun. Center bo opremljen z vsem, kar reševalne službe potrebujejo, garaže, skladišča, dežurna in sejna soba, predavalnica, garderobe in polnilnica za izolirane dihalne aparate. Ob objektu že stoji gasilski stolp za urejanje vrvne tehnike, ki bo v uporabi tako gasilcem kot gorskim reševalcem. Predvidena sta tudi dva apartmaja za začasno namestitev. Gradnja je v zaključni fazi. Zunanja dela so končana, potekajo še notranje inštalacije. Župan Kobarida, Marko Matajurc.
3: Lahko se tudi pohvalimo, veseli smo, da smo, kolikor mi je

0: predali septembra ali najkasneje oktobra letos. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Občina Ajdovščina bo v letošnjem letu bogatejša za nekaj novih pridobitev, predvsem pa bo leto v znamenju začetka velikih projektov. Gradnja namakalnega sistema iz zadrževalnika Vogršček, pripravljeni so tudi projekti za gradnjo velikega prizidka osnovne šole Šturje, zdravstvenega centra in novih stanovanjskih sosesk.
3: V letu, ki prihaja, se seveda nadejamo zelo različnih projektov, od tistih manjših na področju športne infrastrukture po podeželju, kot tistih na področju komunalnega opremljanja naselij, tudi tukaj, seveda predvsem na podeželju, do tistih velikih, kot bom rekel, je dozidava osnovne šole Šturja Ajdovščina, do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja, tudi namakalnega sistema.
2: Je povedal župan Tadej Beočanin. Namakalni sistem bo eden največjih projektov v Vipavski dolini po gradnji hitre ceste. Trenutno še pridobivajo služnosti lastnikov za glavne vode, čeprav je večina že pridobljenih. Po besedah ajdovskega župana bodo zagotovo še v letošnjem letu vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Napreduje tudi projekt Biotehnopolis, prva zemljišča na območju prihodnega znanstveno-tehnološkega središča, ki bo eden izmed ključnih razvojnih projektov občine in regije. Na območju ob ajdovskem letališču pa bodo še letos predvidoma začeli gradnjo nove policijske postaje ob septembra lani odprtem novem gasilskem domu. Blizu je tudi vložitev vloge za gradbeno dovoljenje novega zdravstvenega centra s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Razvoju sledi tudi stanovanska gradnja. V letošnjem letu naj bi na trg dali okoli 200 novih tržnih stanovanj. Nekaj med njimi jih bo odkupil tudi ajdovski stanovanski sklad in jih namenil za javni najem. Nekoliko se sicer zapleta pri začetku gradnje varovanih stanovanj v bližini doma starejših občanov v Ajdovščini zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje, vendar tudi tu ajdovska občina pričakuje pozitiven razvoj dogodkov. Dogradili bodo 7 oddelkov vrtcev v Ajdovščini in Lokavcu. Tako bodo premostili obdobje dogradnje novega 20-oddelčnega otroškega vrtca, saj bo morala ta investicija počakati na zaključek gradnje na Šturski osnovni šoli, je povedal Beočanin. V občini pa so po županovih besedah najbolj ponosni na to, da so bili lansko leto razglašeni za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji in tako prejeli priznanje Zlati kamen. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: V občinah Zgornje Gorenjske načrtujejo enotno podatkovno središče za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku. Gre za dolgoročno nalogo. Čeprav se sliši preprosta, jo bodo gradili postopno, je na nedavni koordinaciji županov na Jesenicah poudarila vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar.
5: Dobiti na enem portalu, v eni prostorski bazi, podatek o parkiriščih, razpoložljivih, če je ta podatek obstaja, o vremenskih razmerah, o pohodniških poteh, o javnem prevozu, do tega trenutka dejansko takšne možnosti ni bilo, vsaj ne zviri, ki bi domovali pri nas.
4: V javnem zavodu Triglavski narodni park v zadnjem času opažajo trend upadanja števila obiskovalcev v turistično-informacijskih centrih.
5: Torej, ti centri zahtevajo nove vsebine, ampak če se obrnemo na tisto, po kar so obiskovalci dejansko hodili v infosredišča, najdejo te informacije na telefonu, ki pa so velikokrat nepreverjene, neuradne, podatki domujejo na tujih platformah in to povzroča ne samo stres pri obiskovalcih, pač pa predvsem velik pritisk bodi si na tiste prostore, ki jih želimo urejati, vezano naprimer na prometne režime, krati tudi na tiste prostore, ki jih želimo zavarovati, naprimer na mirna območja. Predvsem je pa to nekaj, kar si območje Triglavskega narodnega parka recimo temu ne more privoščiti z vedika doživljanja, obiskovanja tovrstnega dragocenega prostora. Če damo samo za primer, naprimer veliko krat se pojavijo napačne informacije glede parkirnih mest ali še bolj tragično pa so tista poročila, ki jih naprimer poročajo gorske reševalne službe. Zato je skupen interes vseh deležnikov z področja

0: obiskovanja, da zagotavljamo enoten vir uradnih, ažurnih in korektnih informacij.
1: Kako je vse to pomembno tudi za same upravljavce prostora, je prav tako opozoril koordinator skupnosti Julijske Alpe in direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Gre namreč še za podatke o nočitvah in prihodih gostov, število obiskovalcev muzejev in ostalih točk.
2: Na podlagi teh podatkov bomo potem pa lahko delali tudi usmerjali obisk na manj obljudene točke, načrtovali promocijske komunikacijske aktivnosti, ker smo sprejeli tudi, imamo močno komunikacijsko platformo v Julijskih Alpah sprejeto in na ta način res krepil to kvalitetno ponudbo turizma v celem območju Alp.
1: Vse omenjene podatke bodo na uradnih spletnih straneh destinacij v Julijskih Alpah in Triglavskega narodnega parka začeli zbirati že pred vrhuncem letošnje sezone. Sobodajalce in turistično gospodarstvo ob tem pozivajo, naj svoje obiskovalce usmerjajo na nje. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
3: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: V Kranjski Gori pravijo, da potrebujejo več parkirišč in več trgovske ponudbe. Zato na območju obstoječega centralnega parkirišča na ploščadi pri policijski postaji načrtujejo gradnjo trgovskega centra z garažno hišo. Na ta način bi Kranjska Gora hkrati dobila urejena parkirišča in trgovsko ponudbo, ki je v kraju zlasti v času turistične sezone močno primanjkuje. Od 10. marca do 10. aprila je potekala javna razgrnitev gradiva, na katerega, kot je povedal direktor Kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar, ni bilo pripomb, saj so občani, kot kaže, namero občine sprejeli dobro. Predlog sprememb prostorskega akta gre tako v nadaljne postopke in na občini upajo, da bo sprejet še letos.
5: Zdaj je to prvi korak, umestitev v prostor, to pomeni, da OPPN upamo, da se bo sprejel v letošnjem letu, potem bomo pa šli seveda bodi si v javno zasebno partnerstvo oziroma v drug model oziroma obliko sodelovanja, tako da se bo ena od trgovskih verig našla v tem prostoru in da bo seveda konkurenčno obvladovala ta prostor.
4: V občinski upravi želijo s tem projektom rešiti tudi problematiko pomankanja trgovske ponudbe. Trenutna ponudba, kot kaže, ne zadovoljuje potreb lokalnega prebivalstva, še posebej ne v turističnih konicah, ko je na območju Kranjske Gore še dvakrat več ljudi kot običajno, je izpostavil Klinar in pojasnil, da prebivalci težko pridejo že do osnovnih živil.
5: Zato, ker občina Kranjska Gora kot taka trgovskega centra nima, imamo manjše kapacitete trgovinske, ki pa ne zadovoljujo več potreb lokalnega prebivalstva, posebej pa ne potreb v turističnih konicah, ko je na našem območju, bom rekel, še dvakrat več populacije, kot je pa običajno.
4: Pritličje bo namenjeno trgovski dejavnosti, radi bi imeli tudi turistično-informacijski center in gostinsko ponudbo. Pod objektom bo dvoetažna podzemna garažna hiša, nekaj parkirnih mest pa bo tudi še na površini, kjer je načrtovana tudi ureditev zelenih površin. Ob teh načrtih se sicer pojavljajo bojazni, da bi se obstoječe število parkirnih mest, na katerih sedaj lahko parkira približno 600 vozil, bistveno zmanjšalo. A Klinar zagotavlja, da parkirnih mest ne bo manj. V prihodnje bo teh mest še več, saj je pod Vitrancem v načrtu gradnja novih hotelov, ki naj bi imeli svoja parkirišča. Da z ureditvijo trgovskega centra z garažno hišo javnih parkirnih mest ne bo manj, računa tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
6: Predvsem bi naj bilo parkirišče bolj usmerjeno, bolj urejeno, kar je dobro. Seveda pa vidimo predvsem ob teh konicah, vrhuncu turistične sezone ali večjih športnih prireditev, da pa mogoče parkirnih površin momentalno primanjkuje. Projekt, verjamem, da je že zaključen, je še v razvojni fazi in verjamem, da parkirnih mest ne bo manj, no, bojo pa urejena, bojo usmerjena in vidim samo pozitivne učinke tega projekta.
4: Seveda se pomankanju parkirišč ne bo dalo izogniti ob vrhuncu turistične sezone in večjih športnih prireditvah. Takrat že zdaj ponujajo brezplačne avtobusne prevoze. Za nekatere bi bila dolgoročna rešitev za prometne zagate v Zgornjesavski dolini ureditev velikega centralnega parkirišča na ustju doline ob Hrušici. Od tod bi lahko ljudje pot v dolino nadaljevali s kolesom ali pa z javnim prevozom, s katerim bi pokrivali najbolj kritična območja, denimo dolino Vrata in prelaz Vršič. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
3: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: V Borovnici bodo jutri s koncertom slovenskega okteta otvorili že peto izvedbo festivala Glasbena fabrika, ki ga pripravlja kulturno društvo Adrigas. Nekaj več o tem nam je povedal predsednik Tadej Kenik.
8: Festival Glasbena fabrika je v bistvu cikl koncertov, ki ga organizira kulturno društvo Adrigas že od leta 2024, torej letos praznujemo peto letnico obstoja tega koncertnega cikla. Koncertni cikl je edinstven cikl v majhnih prostorih, kjer želimo predstavljati širši spekter glasbe in žanrov, večinoma profesionalnih glasbenikov, od klasičnih mojstrovin do sodobnejših skladb. Tako da naš cikl prinaša večinoma sveže programe pa inovativne pristope k poslušalcem.
7: Kakšni so mogoče te inovativni pristopi in tudi kje vse ste že izvedli torej te koncerte in predstave?
8: Ker Borovnica nima nekega kulturnega doma oziroma smo, recimo, da smo na tej liniji malo deprivilegirani, iščemo partnerje, s katerimi lahko koncerte organiziramo. V najboljšega partnerja in čudovitega sogovornika smo dobili v župniji Borovnica z župnikom gospodom Šilarjem, kjer smo tako v cerkvi svete Marijete kot v svetem Miklavžu na Pakem in svetem Janezu Krstniku za Bučevom izvedli čudovite koncerte, in ki so v nekatere od teh prostorov celo prvič po podatkih, ki jih imamo, prinesli glasbeni dogodek. Eno od teh, recimo pa, bolj inovativnih pristopov, če se izuzame zdaj to, kar sem govoril o kulturni dediščini, pa so koncerti sodobne glasbe na prostem v industrijski coni Struge. Letos takega koncerta sicer ne bomo imeli, ampak imeli smo leto do zdaj, ker smo med starim železom, med delovnimi stroji v ostrem industrijskem okolju izvedli glasbene predstave oziroma kot glasbeno gledališče sodobnih slovenskih in tujih skladateljev.
7: Torej, letos se festival tudi bo odvijal. Začenjate že jutri, kaj vse točno lahko pričakujemo?
8: Začenjamo seveda jutri v nedeljo ob 7:30 v župnijski cerkvi svete Marijete, v kateri bo na tej slovesnosti ob 5. obletnici glasbene fabrike nastopila najbolj prepoznavna slovenska moška vokalna komorna skupina, to je slovenski oktet, in si štejemo, lahko rečem tudi kot občan občine Borovnica, v veliko čast, da je ta ansambl v bistvu pristal na to, da bo prišel v Borovnico in da bo z nami delil svojo vrhunskost v glasu.
7: In kaj še lahko pričakujemo v tej sezoni?
8: Pričakujemo lahko na naslednjem koncertu, ki bo tudi maja, boste nastopili sopranistka Tereza Plut in harfistka Sofija Ristič. Junija bo pa nastopila harmonikaš Marko Hadlak in jaz, sicer v osnovni šoli Borovnica. To je pač program, za katerega smatram, da je malo bolj popularno svetovni in ga ne bi uvrstil v čudovite cerkvene prostore, ki jih imamo v župniji Borovnica. Septembra nastopi godalni kvartet Opifex, ki ga sestavljajo vrhunski slovenski mladi tvarjavci, ki so pred kratkim dosegli vrhunski rezultat v Ženevi na tekmovanju. In na koncu oktobra najprepoznavnejša hrvaška komorna skupina, kvartet Papandopulo, to so štirje saksofonisti, kateri so vsi visokošolski učitelji na glasbenih akademijah na Hrvaškem in nastopajo na najuglednejših festivalih in koncertnih odrih doma in v tujini, prejemniki super nagrad in med drugim tudi hrvaške prestižne nagrade Porin.
7: S predsednikom kulturnega društva Adrigas, Tadejem Kenigom, sem se pogovarjal Rok Mihevc.
3: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v sklopu raziskovalnega projekta z naslovom Ilirske province med mirom in vojno. Stoji na lokaciji, kjer je v začetku 19. stoletja potekala ena izmed zadnjih bitk za obstoj ilirskih provinc. V dolini Glinek pri Škofljici med Gumniščem in Šmarjem Sap se je namreč 12. in 13. septembra leta 1813 razplamtela bitka za ilirsko prestolnico Ljubljano. Celodnevna bitka med cesarsko-avstrijskimi enotami in francosko-italijanskimi enotami je zaradi velikih izgub prisilila francosko-italijanske enote v umik proti Ljubljani. Kapelica, postavljena v spomin na padle vojake različnih narodnosti, ohranja spomin na približno 600 padlih borcev in predstavlja pomemben zgodovinski opomnik.
9: Posebna vrednost obeležja je umestitev ob Svarunovo pot, kjer se ljudje sprehajajo in seveda bodo ta obeležje tudi v teku pohoda pogledali, kjer bo predstavljeno novo vsebinsko obogatitev priljubljene pohodniške trase.
4: Je povedal župan Primož Cimerman. K izvedbi projekta so pomembno prispevali turistično društvo Škofljica, društvo Moja občina ter vaška skupnost Zalog Klanec, ki je za postavitev namenila sredstva iz participativnega proračuna.
9: Seveda občina z največjim veseljem podpira aktivne lokalne skupnosti, društva, ki je to postavila in seveda posameznike, ki se prizadevajo obuditi takšne zgodbe. Morda so na prvi pogled majhne, ampak izjemno pomembne in v resnici velike, če vemo, kaj se je v zgodovini dogajalo, ki bodo pripomogle k ohranjanju neke naše lokalne občinske identitete, saj so se ti boji dogajali na območju naše občine.
4: Nova tabla je sicer po besedah idejnega vodje projekta Tineta Kernca rezultat skoraj 7 let trajajočega raziskovalnega dela, katerega cilj je bil osvetliti dolgo zapostavljeno obdobje naše zgodovine. Dogodki iz leta 1813, povezani z vojaškimi operacijami ob razpadu ilirskih provinc, so bili po njegovem mnenju več kot 200 leti premalo raziskani in javno predstavljeni.
9: Zato naj bo to obeležje prostor spomina, nekega spoštovanja in povezovanja in naj nas opominja v teh časih še posebej, da mir, ki ga danes živimo, ni samoumeven, temveč je zgrajen na žrtvah preteklosti in naj nas hkrati navdihuje, da gradimo prihodnost, ki bo temeljila na razumevanju, sodelovanju in skupnih vrednotah.
4: Je še povedal župan. Z odkritjem obeležja je zaživela tudi spletna stran ilirske-province.si. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
7: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
3: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 9. maja 1806 se je v Slavini pri Postojni rodil veleposestnik, trgovec in mecen Janez Nepomuk Kalister. Trgovati je začel pri 15 letih. Sprva je preprodajal žito in usnje, pozneje je jemal v zakup cestnine in užitnine po Avstriji, Ogrski in Italiji. Po prihodu v Trst se je povzpel med najbogatejše meščane. Imel je več trgovskih podjetij in hiš. Precej denarja je daroval za socialne, gospodarske in kulturne potrebe domačih krajev. Janez Kalister je ustanavljal tudi štipendijske sklade. Leta 1847 se je v Višnji gori rodil literarni zgodovinar Julij Kleinmajer. Njegovo najbolj znano delo je Zgodovina slovenskega slovstva. Na današnji dan leta 1869 je bil na Kalcah na Notranjskem 6. slovenski tabor. 9. maja leta 1883 je v Šmohorju v Zilski dolini umrl duhovnik in pesnik Jernej Levičnik, doma iz Železnikov. Šolal se je v Ljubljani in v Celovcu. Kot duhovnik je služboval v več župnijah na Koroškem, nazadnje kot dekan v Šmohorju. Sodeloval je pri Slomškovih prvih knjigah Prijetne pripovedi za otroke. V kranjski Čbelici je objavil nekaj pesmi. V rokopisu je ostal ep Katoliška cerkev, ki obsega blizu 10.000 verzov. Jernej Levičnik je leta 1851 v Karintiji objavil prvi preširnov življenjepis. Leta 1963 se je v Lokovcu na Banški planoti rodil škof Metod Pirih. Gimnazijo je končal v Pazinu, bogoslov je v Ljubljani in v Rimu magistriral iz duhovne teologije. Bil je kaplan v Solkanu, zatem tajnik koprskega škofa Jenka in spiritual v Semenišču. Leta 1984 je postal generalni vikar. Na praznik gospodovega oznanjenja 1985 ga je papež imenoval za škofa koadjutorja v Kopru. Posvečen je bil 27. maja istega leta. Škofijo je prevzel aprila 1987, ko se je škof Jenko upokojil in jo vodil do 26. maja 2012. Škof Metod Pirih je v oddaji Naš gost o svoji novi maši povedal.
2: Novo mašo sem imel prav na svoj god 7. julija 1963. leta. In ker pri nas ni bilo neke tradicije, pred menoj je imel ponovitev nove maše moj bratranec 1947. leta, to je bilo takoj po vojni. Starejši so se tega dogodka še spominjali, to je so se ljudje, ne samo v rojstnem kraju, ampak tudi iz okolice, zelo veselili in pripravili na mojo novo mašo. Imam pač na njo lepe spomine.
1: Je dejal Metod Pirih. 9. maja leta 1947 je v Ljubljani umrl pripovednik in publicist Jan Plestenjak. Objavljal je črtice, podlistke in kritike. Uveljavil se je s kmečko povestjo Lovrač. V njej je slikal trpke prizore iz kmečkega življenja, predvsem iz okolice Škofje Loke. Za mladino je Jan Plestenjak napisal avtobiografsko povest Bajterska kri. Na današnji dan 1957 je bila ustanovljena Slovenska zvezna gimnazija v Celovcu. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 9. maj. Marija Terezija Gerhardinger. Redovna ustanoviteljica iz 19. stoletja. Vsa božja dela zorijo počasi in v trpljenju, potem pa toliko bolj trdno stojijo in veliko lepše cvetijo, je iz svoje lastne izkušnje zapisala blažena Marija Terezija Gerhardinger, ustanoviteljica reda šolskih sester de Notre Dame. Za glavno nalogo reda, za katerega je zastavila vse svoje moči in sposobnosti, predvsem pa vztrajno molitev, je določila pouk in vzgojo deklic in deklet, predvsem revnih. Rodila se je 20. junija leta 1797 v Stadtamhofu, predmestju Regensburga, kot edini otrok poklicnega brodarja Willibalda in njegove žene Frančiške. Še isti dan je pri krstu dobila ime Karolina. Oče jo je kot deklico večkrat vzel sabo na brod in pokazala je veliko poguma. Mati pa jo je zaznamovala svojo dobrodelnostjo. S 6 leti je začela obiskovati dekliško šolo, ki so jo v njenem rojstnem kraju vodile korne sestre de Notre Dame. Leta 1809 je sekularizacija ukinila samostan in šolo. Regensburški stolni župnik in poznaje škof Georg Michael Wittmann je v krščanski vzgoji in temeljiti izobrazbi deklet videl možnost za moralni preporod naroda. Iskal je način, kako bi se dekliška šola mogla nadaljevati v dotedanjem duhu. Zaprosil je Karolinine starše za dovoljenje, da njihovo 12-letno hčerko skupaj z drugima dvema deklicama usposobi za nadaljne vodenje šole. Po 3-letni pripravi so opravile strokovni izpit in postale učiteljice na kraljevi dekliški šoli v Stadtamhofu. 15-letna Karolina sprva ni bila posebno navdušena za ta enolični poklic. Kmalu pa je dobila veselje do njega, ker so jo deklice vzljubile zaradi njene vedrine. Začetki so bili zelo skromni, vendar so mlade učiteljice ustrajale. Karolinina posebna skrb je bila namenjena revnim otrokom in sirotam in zanje je na šoli ustanovila kuhinjo, kjer so vsak dan zaston dobili topel obrok. Prva kuharica je bila njena mama, ki je prišla v učiteljsko hišo po očetovi smrti. Karolina je razumela tudi potrebe deklet, ki so končale obvezno šolanje. Zanje je ustanovila šolo za ročna dela. Vedno jo je spremljala misel na življenje v redovni skupnosti. Pri tem pa jo je podpiral in vodil Georg Michael Wittmann, ki je sestavil prvi osnutek pravil. Njegova želja je bila zagotoviti dobro krščansko vzgojo in izobrazbo še drugim krajem in prihodnim rodovom. Na njegovo pobudo je leta 1833 v kraju Neuenburg Karolina Gerhardinger ustanovila kongregacijo ubogih šolskih sester de Notre Dame. 30. novembra leta 1834 je v Regensburgu izrekla večne zaobljube. Nadela si je redovno obleko in si privzela redovno ime Marija Terezija Jezusova. Sestre so jo od tlej imenovale Mati Terezija. Do leta 1843 je v maternem samostanu v Neuenburgu prejelo redovno obleko že 59 sester. Redovna družina je naglo rasla in leta 1843 se je Mati Terezija preselila v novo materno hišo na Angerju v Münchnu. Ko je iskala dobrotnike, je zaprosila za sprejem pri bavarskem kralju Ludviku I. in mu razložila svoje načrte in zamisli. Poznaje je kralj o njej dejal, ta žena ve, kaj hoče. In kar hoče, je dobro zamišljeno. Leta 1847 je s 5 sestrami odšla v Ameriko, kjer je ostala več kot eno leto in v tem času tam ustanovila več redovnih hiš. Redovna pravila je Rim dokončno potrdil 26. avgusta leta 1865. Kljub pojemajočim močem je Mati Terezija še naprej obiskovala svoje sestre in jih spodbujala pri njihovem poslanstvu. V nebeško domovino je odšla 9. maja leta 1879 v Münchnu, stara 82 let. Ob njeni smrti je kongregacija štela že več kot 3000 sester in kandidatk.

Spremljate program Radija Ognjišče. Pred nami je prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater David Šrumpf. Za orglami bo pater Tadej Inglič. Vabljeni k sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, dobrodošli in lepo pozdravljeni pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Tisti, ki smo zbrani tukaj v baziliki in tisti, ki ste z nami preko valov Radija Ognjišče. Danes je sicer sobota 5. velikonočnega tedna, a to je že nedeljska maša 6. velikonočne nedelje. Darovali jo bomo v prošnjo za Božji blagoslov vseh sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Je tudi 9. dan šmarnične pobožnosti v čast naše nebeške Matere Marije, zato bomo namesto pridige prisluhnili šmarničnemu branju. Danes je tudi obletnica konca druge svetovne vojne. Za slovenski narod to žal ni bil dan zmage ali dan osvoboditve, saj so partizanske oblasti kmalu pričele s pobijanjem največjim, kar jih je doživel slovenski narod. Spomnimo se zato danes tudi vseh pobitih in njihovih družin. Da bosta pa naša daritev in zahvala prihajali iz čistega srca, najprej priznajmo in obžalujmo svoje nepopolnosti, slabosti in grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti, Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast ustalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu,

0: berilo iz apostolskih del. Tisti dni je Filip prišel v glavno mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušali so ga in gledali znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo. Zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. Zakaj duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. Božja beseda. Odpev. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Vzklikajte. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico. Recite Bogu, kako veličastna so tvoja dela. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Vsa zemlja pada pred teboj na kolena, prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu. Pridite in poglejte Božja dejanja, čudovite reči je storil človeškim otrokom. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Rdeče morje je spremenil v kopno, po suhem so šli čez reko Jordan. Veseliti se hočemo njegove mogočnosti, svojo silnostjo vlada na veke. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite, pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve, in mi ni odtegnil svoje dobrote. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte krotko in spoštljivo iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih, kakor zaradi zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a je bil po duhu oživljen. To je Božja beseda.

Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede, govori Gospod. Moj oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu.

Gospod s vami i svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodil. To je Kristusov evangelij. Prisluhnili bomo devetemu šmarničnemu razmišljanju izpod peresa Urške Smerkol, ki nosi naslov Kaplan. Z vojno se trpljenje na Poljskem ni končalo. S komunistično oblastjo so nastopili časi novih tragedij, negotovosti in strahu. Karol Vojtila se je spraševal, kje ga sredi te teme potrebuje Gospod. Škof je odločil, da mora na študij v Rim, še prej pa ga je posvetil v duhovnika. Karol je novembra 1946. brez velikih slovesnosti obhajal novo mašo. 15 dni pozneje je z vlakom odpotoval v Rim in prvič zapustil Poljsko. Naslednji dve leti je posvetil doktorskemu študiju teologije. Med študijskimi počitnicami je prepotoval Evropo. Nekaj časa je preživel v Belgiji, kjer je med poljskimi rudarji vodil misijon, maševal, spovedoval, učil verouk in obiskoval družine rudarjev. Te izkušnje je opisal kot neizmerno pomembne. 14. junija 1948 je z odliko opravil vse doktorske izpite in takoj naslednjega dne odpotoval nazaj na Poljsko. Svoje pastoralno delo je pričenjal v obdobju, ko so se v domovini utrjevali sovjetski red. Komunistični prevzem oblasti so zaznamovali poboji in mučenja na tisoče poljskih domoljubov. Ljudje pa so odstranjevali ruševine, pokopavali mrtve, na novo gradili hiše, napeljevali elektriko, obnavljali vodovod in kanalizacijo. Več kot 2 milijona Poljakov se je vrnilo iz Tretjega rajha in koncentracijskih taborišč. Ob Karlovi vrnitvi so bile ječe polne političnih nasprotnikov. Pretepanje in vohunjanje tajne policije pa del poljskega vsakdanjika. Karol je svojo prvo službo nastopil v Negoviču, vasi ob vznožju Karpatov,
kjer je prevzel mesto kaplana. Ti kraji so bili revni, niso imeli ne vode, ne elektrike. Oče Vojtila se je s konjsko vprego prevažal v 5 okoliških vaških šol, kjer je poučeval verouk in obiskoval župljane. Veliko časa je preživel v spovednici. Uvedel je duhovno pripravo na zakon in organiziral dramski krožek. Zvest spominu na že pokojnega Jana Tiranovskega, preprostega čevljarja, ob katerem je poglabljal svoj odnos do Marije, je ustanovil skupino živega rožnega venca. Ljudem se je priljubil kot preprost, vesel in sposoben kaplan. Po 8 mesecih se je marca 1948 poslovil od podeželja, saj ga je škof premestil v krakovsko župnijo svetega Florijana. V naslednjih 3 letih je prevzel vlogo kaplana za študente in mladino. Uvedel je mnogo novosti, s katerimi je želel intelektualno in duhovno prebuditi mlade, ki so bili izpostavljeni režimu in njegovemu vsiljevanju ateizma. Organiziral je četrtkova srečanja ali seminarije, na katerih je z mladimi govoril o obstoju Boga in duhovnem značaju človeka. V času, ko je bilo cerkveno petje prihranjeno večinoma za samostane, je organiziral študentski zbor. Laike je skušal peljati v liturgijo svete maše. To je bila za tisti čas pogumna novost. Organiziral je tudi skupino, ki je pripravljala pastoralne igre in drame. Leta 1950 je začel poseben program priprave na poroko. Znotraj ustaljene prakse so se pari z duhovnikom srečali, da so izpolnili ustrezne formularje in se pogovorili o obredu. Njegove zakonske skupine pa so pripravljale mlade na krščanski zakon in družinsko življenje, s pogovori o praktičnih in osebnih težavah ter

0: Ta je bila zanj Božji dar, ki ga lahko podarimo Bogu ali pa drugi osebi, pri tem pa ne smemo ločevati poželenja od ljubezni. Če spoštujemo poželenje v ljubezni, ljubezni ne bomo storili sile, je razlagal mladim. Zavzeti razgovori z mladimi so nanj naredili trajen vtis. Utrdil se je v prepričanju, da mladi v ljubezni vselej iščejo lepoto. Čeprav se jim ne izpolnijo vedno vsa pričakovanja, v globini src še vedno hrepenijo po čisti in lepi ljubezni. 40 let pozneje je zapisal, da se je v dneh, ki jih je preživel pri svetem Florijanu, naučil ljubiti človeško ljubezen. Človeška ljubezen je pot k Bogu. Po Mariji, ki je zgled čiste ljubezni, človeška ljubezen postane Bog sam. Zato je oče Vojtila mladim ponudil njen zgled, da bi se učili prav ljubiti, spoštljivo, odgovorno in darovansko. Marija, Mati prečista, uči nas spoštljive, odgovorne in darovanske ljubezni. Sveta Marija, sedaj pa vstanimo in vsi skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospoda Jezusa, ki nam je obljubil tolažnika, duha resnice, zaupanjem prosimo.
1: Opogumi škofe in duhovnike, da bodo vselej pripravljeni oznanjati razlog svojega upanja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podpiraj državne voditelje, da bodo v tej službi zvesti tvoji postavi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Uči nas krotkosti in spoštovanja do tistih, ki ne sprejemajo tvojega nauka.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari svetega duha vsem trpečim, da bodo vdano sprejeli svoj križ in ga nosili s teboj.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pripeli v Očetovo hišo naše pokojne in jim odpusti vse človeške napake.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Jezus, obljubil si, da nas ne boš zapustil,

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Večni Bog, s temi darovi sprejmi tudi naše prošnje. Prenovi naša srca, da bo naše življenje bolj v skladu s načrtom Tvoje neizmerne ljubezni. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesne pa Te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Po njem se otroci luči prerajajo za večno življenje in se vernim odpirajo vrata nebeškega kraljestva. Njegova smrt nas je rešila naše smrti, njegovo vstajenje je začetek našega vstajenja. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet. Gospod vesoljstva, zahvaljujemo se Ti za Jezusa, Tvojega Sina, ki je v Tvojem imenu prišel na svet. On je beseda, ki ljudi rešuje, roka, ki jo ponujaš grešnikom, pot, po kateri nam prihaja resnični mir. Bog naš Oče, bili smo daleč od Tebe, po njem pa smo se vrnili k Tebi. Svojega lastnega Sina si izročil ljudem v roke, da bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru s teboj in med seboj. Zato moramo zdaj hvaležni obhajati skrivnost sprave, ki nam jo je zaslužil. Prosimo te, Oče, posveti te darove z močjo svojega duha, da bomo spolnili to, kar nam je Jezus naročil. Preden se Ti je daroval za naše odrešenje, je pri večerju vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je isti večer vzel kelih zahvale, te počastil zaradi Tvoje dobrote, ga dal učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Predobri oče, tvoj sin je zapustil cerkvi ta spomin svoje ljubezni. V njem obhajamo njegovo smrt in vstajenje in ti prinašamo dar, ki smo ga od tebe prejeli in nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom sprejmi tudi nas. V tem svetem obedu nam daj svojega svetega duha, da bodo prenehale naše razprtije. Globlje naj zaživimo v medsebojni ljubezni, v občestvu s papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, vsem škofovskim zborom in vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu, naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuješ z Božjo materjo Marijo, z njenim možem svetim Jožefom in vsemi svetniki ob mizi svojega sina Jezusa Kristusa, nekoč pa zberi ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barv in omik na svoji večni gostiji. Tedaj se bomo veselili popolne edinosti in uživali nemiljivi mir v Jezusu, našem odrešeniku in Gospodu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot ena družina posinovljenih Božjih otrok se sedaj skupaj obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo drugi prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, naj bo vedno z vami. Velikonočni vstajenski mir, ki ga je Jezus položil v naša srca, sedaj podelimo drug z drugim.

Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki ima z nami usmiljenje in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ker nas Jezus sedaj vabi na svojo gostijo.

Monument. Бог наш Отче, по Христосовом встаянию нас принавляш за вечно живление. Помножи в нас садове великоночного сакрамента, да се ти бом оближали у мочи круха живления, ки смо га прејели. То те просимо по Христосу нашем Господу. Hvala lepa, da smo bili nocoj skupaj, tako ali drugače. Tisti, ki ste tukaj v baziliki, ste povabljeni, da še ostanete in se v kapeli Marije pomagaj pridružite molitvi rožnega venca. Želim vam lep večer še naprej in mirno noč ter blagoslovljen jutrišnji Gospodov dan. Naj nas vedno in povsod spremlja ta varstvo Marije pomagaj in blob in Božji blagoslov. V kratki tišini zanj pripravimo svoja srca. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes častimo našo nebeško Mater Marijo, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in ostanimo v Božjem miru.

Iz Marijinega narodnega svetišča na Brezjah smo prenašali sveto mašo, maševal je pater David Šrumpf, za orglami je bil pater Tadej Inglič.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Danes do poldne v soboto 9. maja je sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel haitijskega predsednika vlade, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Haitijem. Na to so razpravljali o dragocenem prispevku, ki ga cerkev v tem času ponuja državi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem več aktualnih vprašanj na Haitiju, kot so družbeno-politične razmere ter problemi humanitarnosti, migracij in varnosti. Omenjen je bil tudi potreben prispevek mednarodne skupnosti za reševanje trenutnih težav. Papež Leon XIV. V soboto 9. maja sprejel v audienco nekaj več kot 20 predstavnikov muslimanskih skupnosti Senegala. Vaše ekscelence, dragi bratje in sestre, mir z vami. Vesel sem, da lahko pozdravim vas, ki predstavljate muslimanske bratovščine in skupnosti Senegala, skupaj s predstavniki katoliške cerkve te iste države. To srečanje je pomemben izraz našega prijateljstva in naše skupne zavezanosti spodbujanju vključujoče, mirne in bratske družbe. Prihajate iz Senegala, dežele Terange, gostoljubnosti in solidarnosti, dežele še živih družinskih vezi, družabnosti in mirnega sobivanja med kristjani, muslimani in verniki drugih izročil. Ta resničnost je osnova dialoga med ljudstvi, ki se razlikujejo po svoji verski pripadnosti in etničnem poreklu. Ta zaklad bratstva, ki ga je treba skrbno varovati, je dragoceno bogatstvo ne le za vaš narod, ampak za vse človeštvo. Žal na afriški celini še vedno trajajo oboroženi spopadi, ki vodijo do hudega pomankanja humanitarne pomoči, globokih neenakosti, ki vsak dan prizadenejo celotno prebivalstvo in zaskrbljujočega porasta nasilnega ekstremizma. K temu se dodajajo še naraščajoči tokovi migrantov in beguncev, sovražni govor, ki zastruplja družbeno tkivo, slabitev družinskih vezi ter erozija etičnih in duhovnih vrednot, zlasti med mladimi. V tem kontekstu so vrednote, ki jih uteleša duh Terange, gostoljubnosti in medverskega dialoga, neprecenljiva orodja za lajšanje napetosti in gradnjo trajnega miru. Spodbujanjem medverskega dialoga in povezovanjem verskih voditeljev v inicijative medijacije in sprave se lahko politika ter diplomacija opirata na moralno moč, ki je zmožna umiriti napetosti, preprečiti radikalizacijo in širiti kulturo medsebojnega spoštovanja. Danes svet potrebuje diplomacijo in verski dialog, ki temelji na miru, pravičnosti in resnici. Kristjani in muslimani skupaj verjamemo, da je vsako človeško bitje ustvarjeno z Božjimi rokami, zato je obdarjeno z dostojanstvom, ki ga noben zakon ali človeška oblast nimata pravice odzeti. Narodi sveta so tudi razglasili: vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki, v dostojanstvu in pravicah. Na tem temelju bratstva, v izvoru človeštva in v veri, skupaj prevzamemo našo skupno odgovornost – obsoditi vse oblike diskriminacije in preganjanja na podlagi rase, vere ali porekla, zavrniti vsako instrumentalizacijo Božjega imena za vojaške, gospodarske ali politične cilje in dvigniti svoj glas v podporo vsaki trpeči manjšini. Kot sem rekel v Bamendi v Kamerunu, gorje tistim, ki izkrivljajo religije in celo Božje ime za svoje lastne cilje, ko vlečejo sveto v najbolj umazane in temne sfere. Molim, da vsemogočni Bog ponovno obudi željo po boljšem razumevanju drug drugega, poslušanju drug drugega in skupnem življenju v spoštovanju in bratstvu. Naj nam da pogum, da sprejmemo dialog, da se na konflikte odzovemo z dejanji bratstva in da odpremo svoje srca drug drugemu, ne da bi se bali razlik. Končno tudi molim, da bo vaša predanost miru, pravičnosti in bratstvu obrodila veliko sadov in vodila k vedno globljemu sodelovanju med različnimi stranmi za dobro človeštva. Hvala. Papež Leon XIV je v soboto 9. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 80 romarjev fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner. V imenu očeta in sina in svetega duha, mir z vami. Vaša eminenca, dragi bratje in sestre, v veselje mi je, da vas vse pozdravim na vašem romanju v Rim. Še posebej se vam zahvaljujem za vašo odločitev, da na ta način počastite obletnico moje izvolitve na sedež apostola Petra in za vašo molitveno podporo mojemu poslanstvu. Prijazno ste podarili ali pa boste podarili nekaj izdelkov iz pivovarne v Minhnu, ki sem jo z veseljem obiskal. Ta premišljena gesta bližine, za katero sem hvaležen, mi daje priložnost, da ponudim dve točki za razmislek. Prva je vaša povezanost z avguštinskim redom, ki je seveda zelo pomembno vplivala na moje življenje. Kot sem že imel priložnost povedati, na sveti Avguštin spominja, da imamo vsi od Boga dane darove in talente. Naš namen, naša izpolnitev in veselje pa izhajajo iz tega, da jih vrnemo v ljubečem služenju Bogu in bližnjemu. Upam torej, da vas vaše romanje ne bo le ukrepilo v veri, temveč vas bo tudi navdihnilo, da boste še naprej služili svojim bratom in sestram, zlasti tistim, ki to najbolj potrebujejo. Druga točka izhaja iz okrožnice Laudato si, o skrbi za naš skupni dom, ki jo je, kot veste, napisal papež Frančišek, čigar prvo obletnico smrti smo nedavno obeležili. O tem pomembnem dokumentu je zgovorno govoril od Boga dani veličini celotnega stvarstva, ki vključuje tako živali kot hrano in pijačo, ki nas ohranjata. Poudaril je, da je vsak element in bitje odsev Božje brezmejne ljubezni in da je vsekakor Božje božanje. To spoznanje nas kliče k veliki odgovornosti, ne le skrbi za stvarstvo, temveč tudi zagotavljanje, da se njegovi viri vedno uporabljajo modro in zmislijo na pravičnost, kar je predpogoj za mir. Zato vas ob vrnitvi domov spodbujam, da še naprej prispevate k pravičnemu in učinkovitemu pristopu k skrbi za stvarstvo, tako poklicno kot osebno, za skupno dobro. S temi kratkimi, a iskrenimi mislimi vas in vaše družine zaupam pri prošnji Marije, Matere Cerkve, in z veseljem podeljujem svoj blagoslov.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 66. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico, recite Bogu, kako veličastna so tvoja dela. Vsa zemlja pada pred teboj na kolena, prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu. Pridite in poglejte Božja dejanja, čudovite reči je storil človeškim otrokom. Rdeče morje je spremenil v kopno, po suhem so šli čez reko Jordan. Veseliti se hočemo njegove mogočnosti, svojo silnostjo vlada na veke. Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite, pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in mi ni odtegnil svoje dobrote.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor koprskega škofa Petra Štumfa. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo namenili za papeža Leona XIV., ki je 8. maja slavil prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika. Po 21. uri bo radijska kateheza. V tokratni katehezi naši očetje v veri nas bo brat Miran Špelič popeljal 8. stoletje, v katerem je deloval sveti Beda Častitljivi. V svojem času je veljal za največjega učenjaka. Njegova najbolj znana knjiga je Cerkvena zgodovina angleškega ljudstva. Cerkveni učitelj in zgodovinar Beda Častitljivi ali Venerabilis je umrl leta 735. V katehezi bomo slišali svetnikove razloge za upanje. Duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Na šesto velikonočno nedeljo nas evangelist Janez popelje v zelo občutljiv trenutek. Jezus se poslavlja od svojih učencev. Oni čutijo negotovost, strah, ne razumejo, kaj prihaja. In prav v ta trenutek Jezus reče besede, ki so namenjene tudi nam danes. Ne bom vas zapustil, sirot. Prosi bom očeta, da vam bo drugega tolažnika. To je ena največjih Jezusovih obljub. Če pogledamo naš čas, vidimo, da se marsičem zelo približuje občutkom učencev. Živimo v svetu, ki ga zaznamujejo negotovost, strah in nemir. V zadnjih letih smo bili priča terorizmu, ki je pretresal Evropo in svet. Potem je prišla pandemija COVID-19, ki je v naše življenje prenesla izolacijo, tesnobo in občutek krhkosti. In danes doživljamo vojne, ki se širijo in nas znova opominjajo, kako hitro se lahko poruši mir. Človek se v takem svetu začne spraševati, komu lahko zaupam, kje najdem mir, kje najdem tolažbo. Zato ni čudno, da se kot družba vedno bolj obračamo k različnim oblikam tolažbe. Povsod se pojavljajo glasovi, ki obljubljajo pomiritev. Različni učitelji, svetovalci, psihologi, politiki, pa tudi škofi in duhovniki. Pri tem nič ne izostajajo institucije, ki nam dajo varnost. Policija, vojska, gasilci, medicinsko osebje, in nekaterim tudi cerkev. Mediji nas neprestano zasipajo z informacijami in po njih lastamo, da bi v njih našel odgovor, ki nas bo pomiril. Sedaj je tukaj tudi umetna inteligenca s svojimi hitrimi odgovori in rešitvami. Mnogo tolažbe današnjega sveta delujejo podobno kot kratek popoldanski spanec. Za nekaj časa zapremo oči, da bi lažje preživeli dan. Toda ko se zbudimo, je vse še vedno tam. Strah, vprašanje in negotovost. Kaj sploh pomeni prava tolažba? Prava tolažba ni beg pred resničnostjo. Prava tolažba ne zanika bolečine. Prava tolažba ima pogum, da stopi v temo. Pomeni, da nekdo ostane ob meni, ne da bi vse razložil, ampak da me ne zapusti. In prav to nam obljublja Jezus. Ko govori o tolažniku, govori o Svetem Duhu. Ne obljublja ideje, ne obljublja občutka, ne obljublja trenutnega olajšanja. Obljublja Božjo prisotnost, ki ostane. Sveti Duh je tolažnik, ki ostane. Sveti Duh daje moč, Sveti Duh nas vodi skozi resničnost. Zato vera ni nekaj, kar bi nas uspavalo. Vera ni pobeg iz sveta. Vera je klic k odgovornosti. Jezus pove, če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Ljubezen do Boga se ne meri v besedah, ampak v dejanjih. Vera pomeni, da aktivno sodelujemo pri dobrem. Da ne zapiramo oči pred trpljenjem. Da ne obupamo nad svetom. Danes pogosto slišimo, da je svet šel predaleč, da ni več upanja. Res obstaja tudi kraljestvo strahu, vojn in smrti. Vendar pa obstaja tudi Božje kraljestvo in to kraljestvo raste, tiho, pogosto, neopazno, a resnično in vztrajno. Rast tega kraljestva omogoča Sveti Duh. On daje pogum prestrašenim, on daje moč slabotnim, on daje modrost tistim, ki iščejo pot. Ko sprejmem Svetega Duha, se v sebi pričnem spreminjati. Ne izginejo vse težave. Ne izginejo vsi strahovi, toda nisem več sam. Največja stiska človeka ni bolečina. Največja stiska je občutek, da sem sam v bolečini. Jezus pa pravi, ne bom vas zapustil sirot. To pomeni, v tvojem strahu nisi sam, v tvoji bolezni nisi sam, v tvoji negotovosti nisi sam. Bog je z menoj in to ne na oddaljen način, ampak po svetem duhu, ki prebiva v meni. Danes obhajamo tudi papeško nedeljo. To je priložnost, da se Bogu posebej zahvalimo za dar papeža Leona 14. Kot Petrov naslednik je znamenje edinosti cerkve, pastir, ki nas vodi in utrjuje v veri. V času nemira in razdeljenosti je njegov glas pomemben klic k miru, dialogu in spravi med narodi. Tudi po njem Bog deluje v svetu, tudi po njem nas Sveti Duh opominja, da mir ni samo umeven, ampak dar in hkrati naloga. Zato danes prosimo Boga tudi za papeža, da bi ga Sveti Duh vodil, krepil in razsvetljeval v njegovi odgovorni službi za vesolno cerkev in za mir v svetu. Če smo prijeli tolažnika, potem smo poklicani, da postanemo tolažniki drugim. Svet potrebuje ljudi, ki prinašajo mir, ki znajo poslušati, ki znajo stati ob drugem, ki znajo ostati. Morda ne moremo ustaviti vojn, morda ne moremo rešiti vseh problemov sveta. Lahko pa v svojem okolju prenašamo nekaj, kar prihaja od Boga. Mir, upanje, zvestobo. To pa so darovi Svetega Duha. Bog ni zapustil sveta, Bog deluje, Bog je navzoč. Pridi, Sveti Duh, pridi kot tolažnik v naš nemirni čas. Pridi v naše strahove in jih preobrazi v zaupanje. Pridi v naše srce in nam utrdi vero. In daj, da ne bomo iskali le tolažbe zase, ampak da bomo postali ljudje, po katerih bo tvoja tolažba dosegla tudi druge. Naj nam bo blagodejen Gospodov dan.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Pri jagneta večer je zdaj, v oblekih belih zbrani smo. Ko rdeče morje smo prešli, zapojmo slavo Kristusu.
1: Za hrano daje nam telo in svojo nas poji krvjo, na križu darovani Bog oživlja z Božjo nas močjo.
0: O res neskončno vredni dar, ki zmagal si vso moč pekla, ti odkupnina sužnosti, plačilo naše večnosti.
1: Veselje velike noči nam vedno bodi, Jezus ti, naj prerojeni z milostjo s teboj se v slavi združimo.
0: Naj slava Jezus ti doni, od mrtvih stal si in živiš, Očetu, Duhu Svetemu, enako zdaj in vekomaj. Amen. Amen. Kdor vrši resnico, prihaja k luči. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom spolnjeval tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižen, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Kdor vrši resnico, prihaja k luči. Aleluja.
0: Bog Oče ga je oprostil bolečin smrti in Gospod je vstal. Aleluja. Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
1: Zelo spoštujem tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod,

0: Im te, Gospod, za to spoznanje. Še po noči me vest opominja k ljubezni do tebe.
1: Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu. Svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Bog Oče ga je oprostil bolečin smrti in Gospod je vstal. Aleluja.
0: Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? Aleluja.
1: Iz prvega pisma apostola Petra. Vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, pridobljeno ljudstvo, da bi oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Vas, ki nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo, ki niste bili deležni usmiljenja, zdaj pa ste usmiljenje dosegli.
0: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Ker se je zvečerilo, aleluja, aleluja.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Prosil bom Očeta, da vam bo dal drugega tolažnika, ki ostane pri vas vekomaj. Aleluja. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prosil bom Očeta, da vam bo dal drugega tolažnika, ki ostane pri vas vekomaj. Aleluja. Vneto prosimo Kristusa, ki je z vstajenjem od mrtvih uničil smrt in obnovil življenje. Vedno živi Kristus, usliši nas.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si kamen, ki so ga zidarji zavrgli, a si postal vogrni kamen, vzidej nas v svojo cerkev kot žive kamne.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si zvesta in resnična priča, prvorojeni izmed mrtvih, naj tvoja cerkev neprestano pričuje za tebe.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si edini ženin svoje cerkve, ki se je rodila iz tvojega prebodenega srca, naj bomo žive priče te skrivnostne zveze.
1: Vedno živi Kristus,

0: usliši nas.
1: Ti si prvi in poslednji, bil si mrtev in živiš. Vse krščane ohrani zveste do smrti, da bomo vredni prijeti tvoj venec zmage.
0: Vedno živi Kristus, usliši nas.
1: Ti si luč in svetilka svetega Božjega mesta, razsvetli naše rajne, da bodo s teboj večno kraljevali.
0: Vedno živi Kristus, usliši nas.
1: Oče naš,
2: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast stalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
0: Amen.
1: Gospod z vami.
0: In s tvojim duhom.
1: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Slavimo Gospoda.
0: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za papeža Leona XIV. Ob njegovi prvi obletnici izvolitve za Petrovega naslednika. Molimo v duhu prošnje Svete Cerkve. Gospod Bog, svojega služabnika, papeža Leona, si izbral za naslednika apostola Petra in za pastirja vsega svojega ljudstva. V Kristusovem imenu naj brate potrjuje v veri in naj bo vsa cerkev z njim povezana z vezjo miru, edinosti in ljubezni. Tako bomo vsi v tebi, pastirju naših duš, spoznali resnico in dosegli večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In nas
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża,
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika,
3: za nami naszej smrtni. Amen. Slava Ojcu i Synu i Świętemu Duchu.
2: Jako je bilo v začetku, tako sad i vijeku. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grijehe, varuj nas peklenskega ognja i privedi u nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si u nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh i odpusti nam naše obveznice, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża,
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika, za nam naszej smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas grzesznika.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u nebesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, proszę za nas
3: Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
3: Jezus, odpusti nam naše grijehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne
3: ure. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekom, amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč očisti nas od zla.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica, w niebie wziął.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznika, zajmem naszej smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, w niebiesa wziął.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, w niebiesa wziął.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, w niebiesa wziął.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas.
3: Slavo očitu in sinu in svetemu duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veku.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše krivde, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In na nas.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtni.
3: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Dziewica, v nebesih kronal.
2: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrti. Amen.
3: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj nam naši smrtni. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj na sebe in vijeku.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveze, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsevej in vekom. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč naj osveti.
3: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
4: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v nocojšnji radijski katehezi. Lep dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
3: Bog da dobrega.
2: Ko rečemo beda častitljivi, so prav gotovo najbolj veseli Angleži, kaj ne?
3: Tako je, ker je bil en prvih velikih angleških svetnikov, tudi utemeljitelj njihove zgodovine, tako svetne kot cerkvene, in pa poleg tega, da je pomemben za Angleže, je pomemben pa tudi za vso vesolno cerkev, ker ni bil samo Anglež, ampak se je v svoji kulturi znal opreti celo na grško in latinsko patristiko. Da veja, kdaj pa živel? Živel je v 7. in 8. stoletju, torej v tistem dokaj, ne bom rekel mračnem, ampak počasnem času, ko so bile stvari precej omejene, ko ni bilo poti izkrčenih, ko je pravzaprav bilo tudi znanje, vedenje o drugih deželah zelo nizko, on pa je bil tu svetla izjema. Bil je zelo, zelo razgledan, zelo bister mož, čeprav je vse življenje preživel, praktično skoraj vse življenje preživel v opatiji Gerov, v Northumbriji, v angleški pokrajini, in se čudimo, odkot je tako dobro poznal v svet. Poznal ga je iz knjig. Knjige so bile takrat njegovo okno v svet. In tudi sam je bil avtor mnogih knjig, recimo Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, cerkvena zgodovina angleškega ljudstva, ki je daleč od tega, da bi lahko bila samo neko dolgočasno pripovedovanje o dogodkih. To je literatura, ki spregovori tudi o duhovni vsebini. To delo imamo celo prevedeno v slovenščino, tako da tisti, ki vas bo beda častitljivi nagovoril, navdušil, se lahko lotite vsaj branje določenih odlomkov iz te precej debele knjige.
2: Ja, v svojem času je veljal pravzaprav za velikega misleca, a ne naprednega človeka.
3: Tako je, bil pa je benediktinec, menih, in razvil nekako in oblikoval se je v samostanski sholi, v svojem samostanu. V tej sholi tudi sam potem poučeval, vendar pa je njegovo delo potem vplivalo naprej tudi na karolinško renesanso, nekaj desetletij kasneje, in na neki način ga poznamo in vpliva tudi danes, ker je bil eden velikih predajalcev. On je prejel znanje, vedenje starega veka in ga predal naprej srednjemu veku in tudi nam, našem času. On je bil tisti neke vrste filter, ko je v času, ko ni bilo mogoče predati vsega, izbral, kaj bo šlo naprej. In tisto, kar je on tudi po nekem navdihu Svetega Duha ohranil, to imamo tudi mi danes ohranjeno.
2: Ja, in koliko je tega brat Miran on ohranil, zapisal, kakšen je njegov opus?
3: Precej bogat je. Recimo imamo celo vrsto njegovih razlag Svetega pisma, ko je kot učenec mnogih starih eksegetov podajal tiste njihove skrčene včasih eksegeze razlage. Razlago je tudi to, če se bomo danes lotili, tako imenovana katoliška pisma, tista manjša pisma z Nove zaveze, ki so bila marsikdaj prezrta, on pa jih je se lotil razlagati. Tudi razlagal je, naprimer, kaj pomeni simbolično veljavo judovskega templja. Razlagal Ezrovo, Nehemijevo knjigo, ki tudi ni bila kaj dosti potem male preroke, posamezne psalme. Bil tudi pesnik, pisal je življenjepise svetnikov, poleg že omenjenega zgodovinopisnega dela, cerkvena zgodovina angleškega ljudstva, je tudi ohranjenih cela vrsta njegovih pridig, nekaj od njih imamo tudi v brevirju. Potem pa je napisal vrsto priročnikov za svojo šolo o pravopisu, o metrični umetnosti, kako pisati verze, o de natura rerum, o naravi, to je danes bi rekli fizika in kemija, o časih, To je bilo o tem, kako se izračuna čas velike noči, zato je pravzaprav stvar astronomije. Potem je napisal celo vrsto himen kot pesnik, ohranjene so pa tudi njegove pisma, ki jih je pisal različnim svojim sodobnikom. Skratka, obseg njegovih del je kar velik.
2: Ja, če bi predpostavljali, da tisti ljudje, ki poslušajo to najino katehezo, da so ljudje, ki radi berejo, torej da imajo radi knjige, bi lahko rekli, da je Beda Častitljivi njihov nekako zavetnik.
3: Tako je, ker je bil ne samo ustvarjalec, bil je tudi nekako bralec in pa posredovalec izbora. Bil je kot neke vrste dober knjižničar, ki zna svetovati, kaj je treba prebrati in kako poglobiti svoje znanje.
2: Ja, to, kako je usmerjal, je pa verjetno povezano s tem, da je bil tudi duhovno moder in da je od svojih bralcev oziroma tistih, ki so ga poslušali, pričakoval neko notranjo duhovno rast.
3: Seveda, to je kot učitelj moral narediti in njegove učence, med njegovimi učenci se lahko pravzaprav prištejamo tudi mi sami.
2: Brat Miran, kako to, da ste iz njegovega opusa izbrali ravno razlago sedmih katoliških pisem?
3: Zato, ker bo jutri pri bogoslužju odlomek iz prvega Petrovega pisma, ki ni pogosto razlagano v patristični literaturi in ravno na izhodnih vratih patristike imamo pa Beda Častitljivega in ki je razložil to, ta odlomek in bomo ta odlomek iz prvega Petrovega pisma tudi pogledali, kako ga je razložil Beda.
2: Ja, predlagam, da se vrževa v besedilo.
3: Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Kaj pomeni slaviti Gospoda v svojih srcih, če ne to, da z najglobljimi vzgibi svojega srca premišljujemo o tem, kako je njegova svetost nepredstavljive slave. To je naše največje varovalo pred prevaro in nasiljem strašnega sovražnika, namreč, da vedno premišljujemo o tem, koliko poguma pri premagovanju lahko on, čigar neizrekljiva svetost sije, podeli tistim, ki upajo vanj.
2: Saj mislim, da je to našim poslušalcem kar razumljivo, ampak kaj bi dodali kot pod črto?
3: Morda lahko pogledajo samo besedilo tudi, ki je objavljeno na spletnem mestu Naši očetje v veri, da bo lažje slediti. Predvsem pa gre za to, molitev ni samo prošnja, molitev ni samo zahvaljevanje, molitev je tudi slavljenje. Gre za spodbudo, tu apostol Peter in za njim njegov razlagalec Beda, spodbujata k slavilni molitvi, ki je stvar srca. In slavilna molitev temelji na tem, da je Bog vrhunec slave. On to slavo ima, mi to slavo priznavamo in že s tem, ko se oziramo nanj, s tem se varujemo pred nasiljem, pred prevaro in nasiljem strašnega sovražnika. Mislim, da sovražnike tukaj ne bomo, da sovražnikov ne bomo iskali na zemlji, ampak raje v duhovnem svetu. Gre torej za skušnjavca, za hudega duha, ki nas želi zavajati, ki se želi predstavljati kot rešitelj, pa ni, in ki včasih morda tudi koga uspe prevarati. Ne bo pa nas prevaral, če bomo mi usmerjeni k Božji slavi, če bomo znali slaviti Gospoda. Torej je slavilna molitev že s tem, da obstaja na neki način zaščita pred napadi, pred nevarnostjo.
2: Ja, če bova zdaj nadaljevala z drugim odlomkom.
3: To pa je v bistvu tisti osrednji tekst, ki ga imamo v tem današnjem jutrišnjem drugem berilu. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Na dva načina moramo podati razlog za svoje upanje in vero tistim, ki to zahtevajo. Tako s posredovanjem dolžnih razlogov za naše upanje in vero vsem, ki sprašujejo, bodi si vernikom, bodi si nevernikom, kot tudi s tem, da vedno ohranjamo izpoved svoje vere in upanja neokrnjeno, celo sredi pritiskov naših nasprotnikov, pri čemer svojo potrpežljivostjo kažemo, kako razumno smo se naučili, da jo je treba ohranjati, saj se zaradi ljubezni do njiju ne bojimo niti trpeti stisk, niti prestati smrti.
2: Kaj bova ob tem odlomku rekla?
3: Najprej, da življenje kristjana je nujno povezano z upanjem in vero. Ne samo vero, tudi upanjem. Kristjani smo tisti, ki verujemo v Boga in ki imamo upanje, da se to naše življenje ne konča v nekem nesmislu, pač pa v občestvu z Bogom. In kristjani smo tisti, ki o tej veri in upanju tudi znamo oziroma celo moramo včasih kaj povedati, da smo vsakomor pripravljeni odgovoriti. Beda pa ve, da to ni enostavno in da zato potrebujemo jasne spodbude. In zato moramo znati odgovarjati tistim, ki sprašujejo bodi si vernikom, bodi si nevernikom. Se pravi, tudi med seboj se okrepimo svojo vero, kadar znamo o tej veri kaj spregovoriti in o tem upanju. In da znamo to upanje predstaviti tudi nevernikom. S tem, da predstavimo, kdo smo, in s tem tudi, da njih same povabimo, da se nam pridružijo v tem upanju. Kajti to upanje je eden od temeljnih razlogov za to, da se širi naša vera. Ker imamo to upanje. In da bi to vero in upanje znali posredovati drugim, zato moramo to vero tudi ohranjati in upanje. Zato je potrebno znati tudi sprejeti stiske in tu navaja celo primere mučencev, ki so stvar sicer tistega časa že bolj preteklosti, namreč, da so ljudje pripravljeni za to vero in to upanje celo dati življenje. Ali pa vsaj prestati stiske. Ali pa vsaj videti, da ne obupajo o prvi težavi. Tudi s svojo potrpežljivostjo pokažemo, pričujemo o svoji veri in upanju. Dostikrat se ravno stiske in težave, ko se pojavijo, nam začnejo najedati upanje. Nas že pehajo proti obupu. In ravno to je prav, da se znamo na neki način odpreti za dar potrpežljivosti, da s tem potem sebi in drugim kažemo, da imamo upanje, da te težave niso nekaj, kar nas uničuje, kar nas bi moralo streti, ampak da za temi težavami, za tem trpljenjem vidimo, upamo v nekaj, kar to močno presega.
2: Brat Miran, kaj pa, kadar nekdo našo potrpežljivost preizkuša čez mero? Pa imam v mislih recimo, da je neka lastnost človeka, drugega človeka, tista, ki nas najeda na dolgi rok. Kako takrat? V evangeliju je sicer pisano od 70-krat do 7-krat, ampak vseeno, ne, če se da kako pomagati, bi bilo pa vseeno fino, da ne najedamo drugih.
3: Peter je predlagal do 70-krat, 7-krat, Jezus pa je rekel, da je to še vedno premalo. Sami tega ne zmoremo. In v moči, v svoji človeški moči, zagotovo že pred 70-krat, 7-krat opustimo. To lahko delamo samo v moči vere, samo v moči svoje oklenitve s Kristusom. In tu ne gre za preprosto, da bi počenili pred nasilnežem, ampak da na ta način zmagujemo tistega, ki nas najeda. Ker ga ravno s tem premagamo, ko njegovega najedanja, če temu tako rečemo, ne vzamemo za tisto uničujočo silo, pač pa za nekaj, v čemer se bo pokazala lahko Božja moč.
2: Ampak v življenju je večkrat tako, a ne, da nas razne preizkušnje silijo v to, da imamo premalo časa za molitev, da smo v neki stiski kar naprej. Torej, potem ena taka dodatna obremenitev, jo je težko gledati, a ne, kot pot k svetosti zdaj, če ne bi bilo treba tega prenašati.
3: Pravite, da nam manjka časa za molitev. Tu pri molitvi ni mišljena dolgotrajna molitev. Ravno pred časom smo imeli na teološki fakulteti zagovor diplomskega dela o kratkih molitvah, ki so poimenovane z malce izzivalnim imenom strelne molitve, kot da bi jih nastreljal. Gre za tisto, čemu rečemo tudi pobožni vzdihi. Kratke, enostavčne molitve. Ko se s tistim kratkim stavkom obrnemo na Boga, pri Bogu količina tukaj le ni merodajna. Merodajna je ljubezen in vztrajnost.
2: Res, da je težko reči, kje je meja med uporabljanjem Božjega imena vnemar in tako kratko molitvijo, in tudi ni tema kateheze, ampak vseeno, tako se mi zdi, ne, da včasih pa po nepotrebnem tlačimo Božje ime nekam, kamor ne spada.
3: Samo ponoviti je treba na pravi način. Orodje je isto, samo tako, kot se lahko z kladivom udarimo po prstu ali pa zabijemo žebelj. Samo treba je zdaj znati pravilno uporabljati ta ista orodja. In to se poučimo z vajo. Vaja dela mojstra, mojster dela pa vajo.
2: Tako. Zdaj pa greva nazaj na besedilo, da ne bova preveč zašla, brat Miran.
3: Besedilo govori, da ne pozabimo o tem, da odgovarjamo z razlogi za upanje, ki je v nas. Vendar pa odgovarjajte krotko in spoštljivo, iz dobre vesti. Svetuje, naj se pri tem poznavanju nauka upošteva značaj poučevanja, namreč, da se o ponižnosti, ki je gospodarica in mati vseh kreposti, govori v pridiganju in se jo dokazuje v življenju. Da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni, ko bodo očrnili vaše dobro življenje v Kristusu. Da bodo tisti, ki se v vas norčujejo iz vere in upanja v nebeške stvari, ki jih ne morejo videti, videli vaša dobra dela in bodo zaradi njih osramočeni, saj ne morejo zanikati, da so očitno dobra. Ali pa si je to treba razlagati tako? Pazite, da boste z ravnanjem po pravici dosegli, da bodo tisti, ki obrekujejo vaše dobro življenje, osramočeni ob času prihodnje sodbe, ko vas bodo videli kronane s Kristusom, medtem ko bodo oni obsojeni iz hudiča.
2: To je pa kar nekaj težkih stvari rečenih.
3: Tako, bolje je zagroziti zdaj, da se resno vzame stvari, kot pa reševati potem, ko se v bistvu reševati že več ne da. Gre za spodbudo k načinu, kako posredovati svojo vero, svoje upanje. Petrov tekst je krotko, spoštljivo, iz dobre vesti, da bodo sramotivci osramočeni. Sramotivci, tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje, ne česarkoli. In potem to samo še razlaga. On, očitno kot dober učitelj, ve, da mora biti poučevanje na neki način s prijaznostjo, s ponižnostjo, da mora človek to v ponižnosti spoštljivo posredovati. Ne z aroganco, ne z neko prepotentnostjo, ampak krotko. S krotkostjo, torej pridiganje ne sme biti bombastično, gromovniško, ampak mora svojo krotkostjo prepričati ljudi, da je to tisto, česar si želijo. In če kdo sramoti naše dobro življenje, potem bo dejansko samo sramočen. Če se kdo norčuje iz vere, in tega imamo vedno kar nekaj lahko, ja, da bo to norčevanje pravzaprav padlo nazaj nanj, ker ne bo utemeljeno. Hudo je pa, če kdo nas sramoti iz upravičenih razlogov, zaradi stvari, zaradi katerih bi se morali sramovati. To je zato pravi beda, pazite, da boste z ravnanjem po pravici dosegli, da bo vaša pravičnost, da bo vaša vera zasijala. Da boste kronani s Kristusom. To je gre za način predajanja vere, ki ni tako enostaven. Včasih so te stvari bile na videz avtomatične. Šlo je iz roda v rod, vsa družba je bila nekako verna, ampak Bedove besede so danes še kako aktualne, ker družba ni več tako 100% krščanstva, kot da bi kdaj bila. In to posedovanje vere ne poteka več avtomatično, ampak poteka zavestno. Ker jaz svojo vero in svoje upanje razumem kot veliko dobrino in ker ne želim te dobrine zadrževati zase, jo želim posredovati drugim. In če želim pri tem posredovanju biti učinkovit, moram to delati na kakšen način že. Peter in Beda pravita krotko, spoštljivo, iz dobre vesti. Ne zato, da bi kaj s tem zaslužil, ne zato, da bi si nabiral točke za popust, za boljše mesto v nebesih, ampak iz preprostega razloga, ker vem, da je to prav in mi je to naročeno. Ker je to dolžnost vsakega kristjana, ker je to izraz vere. Če jaz verujem, potem želim to svojo vero tudi drugim. Jim jo privoščim. In zdaj, kako bom to naredil? Tako, da bodo drugi lahko to sprejeli. Spet, ne s popusti, ki tukaj ne funkcionirajo, češ da vse ni treba vsega tako resno jemati, vse to je mišljeno samo simbolično, če piše, da ne skruni Božjega imena, če piše ne nečistuj, to je mišljeno samo tako občasno. Ne, ne, te stvari so čisto resne. In bolj spoštljivo, z večjo resnostjo jih bomo jemali, bolj bo tudi naše oznanilo res krotko, spoštljivo in iz dobre vesti. Torej, nezainteresirano, iz ljubezni do tistega, ki mu želimo posredovati to vero in to upanje.
2: Ja, zdaj pa če greva na naslednjo razlago.
3: Če že hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih, kakor zaradi zlih del. Ta izjava namerno graja norost tistih, ki takrat, ko jih bratje grajajo zaradi njihovih napak ali jih celo omejujejo s kaznijo, to prenašajo povsem potrpežljivo. Če pa trpijo brez krivde, bodi si zaradi besednih žalitev ali izgube premoženja ali kakršnihkoli nadlog strani svojih bližnjih, hitro podležejo jezi. Tisti, ki so se do te točke zdeli brezgrajni, pa se svojo nepotrpežljivostjo in mrmranjem naredijo vredne graje.
2: Zanimiva beseda se mi zdi to mrmranje, a ne danes bi rekli pritoževanje, pa se mi tudi mrmranje zdi zelo zanimiva izbira besed.
3: Tako, mrmranje, godrnjanje, tudi morda včasih malce na to odsevanje. Najprej imamo prvi primer. Prvi primer je, ko bratje grajajo zaradi njihovih napak. Se pravi, upravičena graja. In tisti, ki so pošteni, sprejmejo upravičeno grajo, celo kazen. To prenašajo potrpežljivo. To je, že to je plemenito. Drugi primer pa je trpljenje brez krivde. Prenašanje žalitev ali izgubo premoženja ali druge nadloge, kadar ni razloga za to. Takrat se upravičeno jezimo. Reče Beda, ne, ni res. Tudi takrat

0: kritiko za nezasluženo, za neko dobro dejanje, pa me to ne vznemiri, je pa to že res tudi neke vrste duhovni presežek, k čemur spodbuja Petrovo pismo. Se pravi, da nas ali pomota ali zloba drugega, s katero me graja, ne da bi bilo to potrebno, me ne spravi na obrate, kot rečemo, me ne spravi v jezo, ker bom šele takrat zmožen ali se braniti in bom šele takrat se ne pustil okužiti tej jezi bližnjega. Če pa me ta stvar spravi v jezo, sicer ne bom, bom pa tak tistim trenutkom začel grešiti.
1: Ampak,
0: ampak
1: brat Mirana ni tukaj pravzaprav na delu sama psihologija brez nekega presežnega tudi, a ne? Običajno pravimo, da ko nas nekdo graja, tako ali tako govori o svojih napakah in pravzaprav človek, ki graja, več pove o sebi kot o tistem, ki ga graja.
0: Samo takrat, ko jaz sprejemam grajo, se mi avtomatično zbudi, tudi to pravi psihologija, se mi zbudi odpor, ki ga pa lahko ali premagam, ali pa se nanj odzovem z novim nasiljem. Če me nekdo besedno žali, bom jaz mu vrnil še z dvojno dozo. In zato se lahko mrsikdaj, mrsikakšen spor, mrsikakšna vojna bi se lahko preprečila, če bi samo počakali nekaj časa v miru in potem mirno, krotko, spoštljivo iz dobre vesti povedali o svoji veri in svojem upanju.
1: Ja, vam je lahko mirno povedati, ker imate mir že v imenu.
0: Ja, pa tudi ni vedno tako. Tudi vedno vse življenje smo poklicani k temu, da Božjo besedo skušamo udejanjati. Včasih nam uspe bolje, včasih slabše. To pa ne pomeni, da bi lahko rekli, ah, sej, sem tak po značaju, takega me more pač sprejeti. Ne, vsak značaj, vsako ime, kakršnokoli že imamo, tudi bojani obstajajo. Ni nujno, da se zato s tem samo sprijaznimo. Vsak je poklican k temu, da dela dobro, da se, to je stvar tudi dejansko vere in upanja, da ne obupamo niti na nad seboj, in nad svojo duhovno rastjo.
1: Ja. Zdaj v naslednjem odlomku bomo pa slišali tri primere, kaj ne?
0: Tako je. Da pa bi videli neenako vrzel v nesreči pri neenakih zaslugah, opazujmo, da so Tobita, Saula in Elima zadeli isti trdi udarci slepote. Toda Tobita zato, da bi krepost njegove potrpežljivosti širše zasijala vsem za zgled, Saula zato, da bi se preganjalec Savel spremenil v apostola Pavla, Elima pa zato, da bi s plačilom dolžne kazni za svojo izdajo prenehal s poskusom zavajanja tistih, ki so bili ravno na tem, da bi verovali. In če bi mi bila dana izbira, bi kot pravičen človek raje bil podvržen Božjemu ali človeškemu bičanju. In spet bi raje videl, da me nesreča odvrne od napak, kot pa, da bi bil prisiljen prestati večno kazen zaradi neozdravljive teže grehov.
1: Kako bomo zdaj to pojasnili?
0: Beda stopi tukaj preprosto v prvo osebo, govori o sebi. Dejansko to, čemur spodbuja apostol Peter, pokaže na svojem primeru. On pričuje o svojem upanju, o svoji veri. In pravi, da raje trpi krivico, kot pa, da bi krivico povzročal. In da zna to krivico, ki jo pretrpi, razumeti tudi kot odvračanje od lastnih napak. Nesreča, ki človeka odvrne od napake. In vse to vidi tudi v optiki, v tem horizontu večnosti. Beda ima pred seboj večno kazen in večno poveličanje. In ve, da je tudi večna kazen možna. To veruje. In se ji želi seveda izogniti,

0: In zato vidi tudi tiste neugodnosti in nelagodnosti kot neke vrste sredstvo, ki ga varuje in ščiti pred večno kaznijo, ker ga varuje in ščiti pred grehi. Torej, lahko včasih tudi tisto, kar nam ni všeč, to, kar nam predstavlja neko težavo, trpljenje, razumemo kot način odvračanja od greha. Zato, da bi lažje dospeli do večne sreče.
1: Ja, to je zelo zanimiva razlaga človeškega trpljenja, pravzaprav, ampak ko smo na tem, da zelo boli ali da se zgodi kakšna res huda krivica, prvi hip je zelo težko misliti na to, kako me bo to zdaj oblikovalo pa v dobrega in boljšega človeka in kako bom s tem zaslužil nebesa. Na neki točki samo boli.
0: Zato je dobro imeti to misel nekako vdelano v svoj način razmišljanja, takrat, ko ne boli. To je nekakšna preventiva. Konec koncev pa imamo tu še nadaljevanje, že Petrovo in Bedovo nadaljevanje, ker nobeno trpljenje ni za kristjana razložljivo brez Kristusa.
1: In zdaj ste lepo napeljali na nadaljevanje, kaj ne?
0: Tako je. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične. Zato tisti, ki je pravičen in trpi, posnema Kristusa. Tisti, ki ga nesreča popravi, posnema razbojnika, ki je na križu prepoznal Kristusa in po križu vstopil v raj s Kristusom. Tisti, ki sredi nesreč ne preneha s svojimi napakami, pa posnema razbojnika na levi, ki se je povzpel na križ zaradi svojih grehov in po križu strmoglavil v spodnji svet.
1: Brat Miran, ko danes govorimo o nebesih in peklu in svetu vmesa, ne, torej o vicah, kraju očiščevanja, se mi zdi, da na danes živeče ljudi verjetno to nima več takega vpliva, kot je bilo to pomembno ljudem v 8. stoletju. Ali se morda motim? Kaj vi mislite?
0: Mislim, da imate kar prav, zato ker se je naš pogled se je precej skrčil. Sicer vidimo geografsko precej širše, kot se je videl Beda v svojem času, premikamo se z lahkoto po vsem svetu, po drugi strani pa smo zato izgubili tisto optiko, tisti pogled, razgled, ki ga je imel Beda iz svojega samostana, razgled proti večnosti. To je tudi stvar naše vere. In zato se nam zdijo nebesa in pekel nekaj tako zelo oddaljenega in tako skoraj da mrzite na pol resničnega, da o tem niti ne razmišljamo. In vendar je to stvar našega upanja. In zato je treba oživiti upanje, da so nebesa naš cilj, in oživiti upanje, da ne pademo v pekel. In zato tukaj le Beda hitro potegne zraven primer dveh, ki živita pravzaprav isto življenje, ki imata do zadnjega trenutka na svetu isto usodo, torej hudodelca, oba kaznovana, pa se eden reši, drugi pa ne. Tako daje upanje slehernemu človeku, ki želi prižgati to svoje upanje, da se ga lahko prižge s tem, da se pogleda na Kristusa. Tisti, ki je prepoznal Kristusa, tisti je bil rešen. Torej, tu ne gre za grožnjo s peklom, da bi nekdo grozil zdajle in na ta način pridobival neke vrste oblast in moč nad sočlovekom, ampak gre za povabilo. Poglejte na Kristusa, prepoznajte ga. Prepoznajte ga ne samo kot soobsojenca, kot sotrpina, ampak kot Božjega sina, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In to je morda tudi tista molitev, Gospod, spomni se nas, ker si že v svojem kraljestvu. In če se nas on spomni, smo pri njem. Če pa ga izzivamo, če pa ga sramotimo kot oni z druge strani, potem pač si sami izberemo, da ne želimo biti v njegovi bližini.
1: Morda,
0: in tam je pa hudo.
1: Morda smo zato, brat Miran, dobili zdaj novega svetnika, ne Karla Akutisa, on je pa verjel in tudi izkusil to resničnost nebesa, ne?
0: Za nebesa je naredil tudi kažipot, Evharistijo. Prepoznavanje Kristusa v Evharistiji, to je bilo zanj nekako avtocesta do nebes in hrepenenje po njih. In prav je, da si ga vzamemo za zgled, da Kristusa prepoznamo tudi v Evharistiji in da na ta način smo v dobri družbi.
1: Ja, zdaj nama je pa ostalo samo še toliko časa za zadnji odlomek, pa prosim, če ga kar preberete.
0: Spominja nas, da je Kristus umrl enkrat, vendar zato, da bi nam preklical v spomin tudi to, da bo podeljeno večno plačilo za naše kratkotrajno trpljenje, da bi vas pripeljal k Bogu, potem, ko je bil po mesu umorjen, a je bil po duhu oživljen. O tem usmrčenju v telesu in oživljenju v duhu, ki ga imajo tisti, ki delajo za Gospoda s potrpežljivostjo, pravi tudi apostol Pavel. Čeprav naš zunani človek razpada, se vendar tisti, ki je znotraj, obnavlja iz dneva v dan. Kristus nas torej daruje Bogu Očetu, ko se skozi usmrčenje v telesu veselimo, da smo žrtvovani zanj. To se pravi, on pokaže, da je v očeh Očeta naše življenje hvale vredno.
1: Kako bomo to pojasnili?
0: To je pravzaprav pa zdaj tisti cilj upanja. Ves čas se sprašujemo o tem, kje so razlogi našega upanja, kako to upanje ubesediti sami sebi in kako ga ubesediti drugim. In beda nas je tukaj le kot dober učitelj s svojo krotkostjo, potrpežljivostjo, pripeljal od apostola Petra tudi do apostola Pavla, ko pokaže, da sicer mi z leti postajamo vedno šibkejši. Naš zunani človek na nekaj razpada, vendar pa se tisti znotraj obnavlja. Obnavlja ga pa naše bivanje s Kristusom, ker nas Kristus s svojim trpljenjem, smrtjem in vstajenjem pelje tudi s seboj v vstajenje, v to darovanje Očetu in to je zdaj hvale vredno. To je zdaj stvar našega upanja, s tem upanjem živimo in to upanje oznanjajmo.
1: Ja, brat Miran, v tej katehezi ste omenili tudi zanimivo diplomsko nalogo o teh kratkih molitvah. Torej, vsem tistim, ki se izgovarjamo, da nimamo časa, ne polagate poleg bede častitljivega na srce tudi to, da je molitev lahko kratka in če je iskrena, je čisto enako dobra kot rožni venec.
0: In te molitve so definirane kot trajajoče največ 5 sekund, od 2 do 5 sekund naj bi trajale. In zato jih je lahko ves dan poln in imamo celo vrsto takih malih opominov, ki nas lahko spomnijo na tako molitev, na tak hitri izrek. Mislim, da bo to tudi lahko kakaj ustrezna priložnost za kako drugo katehezo, morda ne ravno patristično, ampak dobro duhovno spodbudo.
1: Ja, in še ob bedi častitljivemu, a ne lahko rečemo, da bi bilo fino imeti pa tudi tako knjigo, ki se je ne bi mogel otepsti prav nihče, ker smo vsi z izgovorom, da nimamo časa, to so pa tako kratke stvari, da bi šle lahko v vsak žep.
0: No, poiščite si kakšen primerek evangelija in potem vsak dan 2-3 stavke.
1: Ja, to je tudi dobra rešitev. Brat Miran, najlepša hvala za razlago nocoj, vam želim obilo vsega dobrega in se vidimo in slišimo spet v prihodnjih mesecih.
0: In blagoslovljeno nedeljo želim.
2: Radijska kateheza.

0: Sobotni duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje.
1: Gospod, usmili se.
2: Gospod, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
2: Kristus, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
2: Gospod, usmili se.
1: Kristus, sliši nas.
2: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
2: Kristus, usliši nas.
1: Bog Oče nebeški,
2: usmili se nas.
1: Bog Sin odrešenik sveta,
2: usmili se nas.
1: Bog Sveti Duh,
2: usmili se nas.
1: Sveta Trojica, en sam Bog,
2: usmili se nas.
1: Sveta Marija,
2: prosi za nas.
1: Sveta Mati Božja,
2: prosi za nas.
1: Sveta Devic Devica,
2: prosi za nas.
1: Mati Kristusova,
2: prosi za nas.
1: Mati Cerkve,
2: prosi za nas.
1: Mati milosti Božje,
2: prosi za nas.
1: Mati prečista,
2: prosi za nas.
1: Mati brezmadežna,
2: prosi za nas.
1: Mati deviška,
2: prosi za nas.
1: Mati ljubezniva,
2: prosi za nas.
1: Mati čudovita,
2: prosi za nas.
1: Mati dobrega sveta,
2: prosi za nas.
1: Mati stvarnikova,
2: prosi za nas.
1: Mati odrešenikova,
2: prosi za nas.
1: Devica najmodrejša,
2: prosi za nas.
1: Devica častitljiva,
2: prosi za nas.
1: Devica hvale vredna,
2: prosi za nas.
1: Devica mogočna,
2: prosi za nas.
1: Devica milostljiva,
2: prosi za nas.
1: Devica verna,
2: prosi za nas.
1: Podoba pravice,
2: prosi za nas.
1: Sedež modrosti,
2: prosi za nas.
1: Začetek našega veselja,
2: prosi za nas.
1: Posoda duhovna,
2: prosi za nas.
1: Posoda časti vredna,
2: prosi za nas.
1: Posoda vse svetosti,
2: prosi za nas.
1: Roža skrivnostna,
2: prosi za nas.
1: Stolp Davidov,
2: prosi za nas.
1: Stolp slonokosteni,
2: prosi za nas.
1: Hiša zlata,
2: prosi za nas.
1: Skrinja zaveze,
2: prosi za nas.
1: Vrata nebeška,
2: prosi za nas.
1: Zgodnja danica,
2: prosi za nas.
1: Zdravje bolnikov,
2: prosi za nas.
1: Pribežališče grešnikov,
2: prosi za nas.
1: Tolažnica žalostnih,
2: prosi za nas.
1: Pomoč kristjanov,
2: prosi za nas.
1: Kraljica angelov,
2: prosi za nas.
1: Kraljica očakov,
2: prosi za nas.
1: Kraljica prerokov,
2: prosi za nas.
1: Kraljica apostolov,
2: prosi za nas.
1: Kraljica mučencev,
2: prosi za nas.
1: Kraljica pričevalcev,
2: prosi za nas.
1: Kraljica devic,
2: prosi za nas.
1: Kraljica vseh svetnikov,
2: prosi za nas.
1: Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta,
2: prosi za nas.
1: Kraljica v nebesa vzeta,
2: prosi za nas.
1: Kraljica svetega rožnega venca,
2: prosi za nas.
1: Kraljica družine,
2: prosi za nas.
1: Kraljica miru,
2: prosi za nas.
1: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
3: prizanesi nam, o Gospod.
1: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
3: usliši nas, o Gospod.
1: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
3: usmili se nas.
1: Pod Tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica,
3: da postanemo vredni obljub Kristusovih.
1: Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu, na priprošnjo svete device Marije, nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu.
3: Amen.

Le še toliko časa je ostalo, da se od vas poslovimo, člani dnevne ekipe Radija Ognjišče, Petra Stopar, Boštjan Smole in Jože Bartol. Danes smo obeležili praznik Evrope, ki je bil priložnost za razmislek, kako dragoceno je sodelovanje med ljudmi in državami. Prepričan sem, da lahko vsak prispeva svoj delček temu. Ne želi drugemu tisto, kar ne želiš, da bi drug želel tebi. Je tisto zlato pravilo, ki ga lahko zlahka uporabimo tudi kot razmislek ob dnevu Evrope. Naj se Evropa zave tudi svojih krščanskih korenin in iz njih črpa za naprej. To vam želimo in pa seveda ob misli na mirno in blagoslovljeno noč, kličem Bog z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Zdaj pa ne vas pozdravim še v nočnem programu Radia Ognjišče, v katerem boste v prihodnjih minutah in urah slišali nekaj odmevnejših oddaj v ponovitvi iz našega sporeda. In sicer bomo že čez nekaj trenutkov ponovili oddajo Za življenje ob 23. uri doživetja narave, ob enih sobotni duhovni večer in ob 4.15 še radijski roman. Najprej pa k ponovitvi oddaje Za življenje, ki jo je pripravila Nataša Ličen, pogovarjala pa se je z Alenko Rebula.
3: Za življenje.
4: Za življenje.
0: Psihologinja Alenka Rebula tuta.
5: Dobar dan in prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ob 9. maju smo skupaj v družbi z gospo Alenko Rebula. Zakaj poudarjam 9. maj? Danes je svetovni dan Evrope. In tudi mi iz ene v drugo državo lahko rečemo, da je evropska ta najina vdaja, vendar je več narodna. Lep pozdrav, gospa Alenka.
6: Ja, dobar dan.
5: No in svetovni dan Evrope, 9. maj, se mi zdi dobro izhodišče. Evropa, ker je sodelovala, je s tem močnejša, podobno tudi v medsebojnih odnosih. Če zmoremo sodelovati kljub razlikam, smo močnejši, dobimo več. Ob razprtijah vsak dobi manj, se nam nekaj odozame. Alenka, kako lahko to dvoje povežemo za uvod?
6: Ja, res je to, zato ker če opazujemo, kar se dogaja danes, je vsem jasno, kako spori, ki se končajo lahko tudi na najhujši način, to je take brezizhodne vojne, kot jih zdaj vidimo, s potem posledicami, ki se vlečejo desetletja. Samo jemljajo, samo rušijo, samo uničujejo. Gotovo, da je dogovarjanje naporna zadeva, ne? To vidimo pri vsakih pogajanjih. Nikoli ne steče to, da ti poveš, kaj v sebi rad, drugi reče ja. Nikoli ne gre tako. Gre za dolge procese, v katerih vsak potem ugotavlja, čemu bi se lahko odrekel za nekaj, kar je več vredno, se pravi sodelovanje. In te sposobnosti, ki ne bi se izražala mogoče v najvišjih sferah, ne, v vrhovih med voditelji sveta ali recimo držav, to so iste spretnosti in dobra volja, ki jo lahko vidimo v odnosih. Ker konec koncev, kadar bi kdo znal to delati v svojih odnosih in bi vedel, da je ključno, bi tudi potem, ko se loteva velikih vprašanj, ne, ali celo na vodstvenem položaju, bi uporabil isto notranjo držo za seveda veliko kompleksnejše stvari, ampak gotovo ne bi zašel v tiste skrajne oblike, ki jih vidimo danes. Tako da lahko mirno rečemo, da je naše usposabljanje za mir v odnosih nekaj, kar sodi gradni sveta, družbe in če hočete tudi Evrope. Konec koncev je Evropa zrasla na na spreminjanju svojih mej, ne, na tem, da smo se naučili povezovati, da smo presegli, si smo imeli ogromno vojn na svojih tleh, ampak potem je sledilo eno obdobje, ko se je zdelo, da bo zavladal mir. Torej imamo mi neko preteklost, mogoče na katero bi se lahko tudi ozirali, ki sega mogoče že daleč nazaj, ampak imamo neke korenine, neko kulturo miru, ki je tu pa tam odgnala in bi jo lahko nadaljevali. Imamo ene korenine.
5: In res ni zanemrljivo, pravite, celo ključno je, da že od malega damo te dobre vzore, kako gradimo kulturo miru, kako jo sami sooblikujemo. Potem, ko smo odrasli, ko prevzamemo določene naloge, seveda iz tega temelja vedno delujemo, se odzivamo, drugače ne gre.
6: Ja, to je bila ena od mojih osnovnih odkritij, ne v, tako v drugi polovici življenja. Zdaj, kot verjetno poslušalci že vejo, jaz sem se zadnja leta in mislim, da tako bom nadaljevala, sem se usmerila v to, da širim metodo Vera Vase, ki je po moje res način, da gradimo človeka, družbo, ki so drugačni, ne, po takih majhnih zanesljivih korakih. Ker tukaj gre za to, da moramo najprej razumeti, kaj se nam dogaja in potem seveda iskati poti ven, ne? Ampak začeti je treba pri neki osnovni jasnosti in pri tem, da se zavedamo, da mi ne znamo, se ne rodimo s tem znanjem in tudi naša kultura nam ga ne da. In torej to je treba vse počasi, postopno vnašati vase, vaditi in delati na resen način, zato da smo potem drugačni oziroma bliže temu, kar nam nas vodi v izpolnjeno življenje. Tako da tukaj recimo izrabim priložnost, da rečem, da so z Josipi pravkar izdali novo knjigo, ne? Preobraženi v resnici, kjer dejansko govoriva prav o tem, kako vsak dan lahko najdemo stik s svojo resnico in kako nas to okrepi in pelje v tisto, kar želimo doseči. To je vsakdanje delo, ki je zelo potrpežljivo in zelo globoko. In ne morem drugega, kot da vabim ljudi, da to delajo, ker vem, kako deluje.
5: V to preobraženje bova še vstopili v nadaljevanju, če smo začeli pri 9. maju pri Svetovnem dnevu Evrope. Mi dovolite, gospa Alenka Rebula, da se zaustavim še pri dnevu družine 15. maja. Ko sva rekli, kako graditi to temelje miru, iz tega miru potem lahko gradim svojo osebnost naprej in tudi delovanje skozi družbo, se to je usmerjeno bolj kot ne v družino. Kako družina med seboj sodeluje, se zna poslušati, verjetno na podoben način, potem ko vstopamo v svet, v druge sestave s ljudmi, se verjetno dogajajo podobne te dimenzije v odnosih, kot smo jih bili vajni ali si jih učili v družini. Morda kakšen poudarek ob Svetovnem dnevu družine 15. maja.
6: Ja, tukaj o družini bilo se marsikaj govori. Jaz bi se vrnila v zelo preprosto stvar in sicer to, kadar se zauzemamo za to, da bi bilo v družini boljše, se vedno začne pri tem, kaj delam jaz. Ne, navadno je vedno usmerjena naša pozornost na to, kako plivati na druge, kako graditi odnose, da bodo drugi sodelovali na določen način. Nekako se doživljamo kot režiserje neke zadeve, ki ne bi stekla na drug način. Ne? Zdaj, kot vemo dobro, režiser dela z igravci, ki imajo potem napisan scenarij. Ne? Ne oče, ne mama, nista režiserja svoje družine. Tukaj smo vsi, ki sodelujemo in prva stvar, ki naj bi jo starši speljali, je en globok pogled vase, kdo sem jaz, kako delujem, ker tako kot delujem v družini, v resnici delujem tudi zunaj. Jaz delujem na isti način, pa vsod kamor me dajo, ker jaz sem, kar sem. In to razumeti, kdo sem jaz in kako delujem, to je ključna zadeva, pa ne govorimo o katerikoli stvari, tudi o družini. Ne? Drugače se govori samo o vzgoji, o tem, kaj treba delati z otrokom, o tem, kako se moramo fino imeti, kako se moramo, ne smemo prepirati, kako. In po pravici povedano tega imam že res čez vrh glave, ker vidim, da nikamor ne pelje. In prav zato nekadarkoli se govori o tem, mislim, da je dobro, da se vračamo na to vprašanje, ne? Kdo sem jaz? In to je tisto, kar tudi na Veri Vase stalno poudarjamo. Poglej sebe.
5: Ker samo tisto, kar v sebi odkrijem, tisto si je treba priznati, tudi dajem, kažem drugim. So moja zrcalna podoba. Ljudje drugi v odnosu mi lahko pokažejo, kdo jaz sem. Je to lahko tudi ena izmed metod, kako odkrijem, kako sebe sploh spoznavam, Alenka. To je zelo zapleteno vprašanje, ampak mi je všeč, da ste zdaj potrosili nekaj soli. Kako pa iz tega? Kako pa graditi drugačen pogled?
6: Bi začela s tem, ne, da kako že zjutraj, ko odpreš oči, se dosti krat pri ljudeh zažene eno tako čutenje, ki je povezano z jezo na življenje. Torej, odprem oči in jaz ne vem, kakšnih občutkih se večina ljudi prebuja, ne, ampak običajno je to, da se ti zdi, da se spet dan začne na isti način. Torej, vprašanje je to, ali jaz, ko se dan začne, in dan, vsak dan je v bistvu isto kot življenje, ne? Bi lahko rekli, kako nastavim dan, kako nastavim življenje. Grem v to, v enem stanju, ki ga imenujemo živost, ali grem v drugačnih stanjih. Oziroma, v metodi vera vase so nekateri pojmi ključnega pomena, zato da razumemo to razliko. In živost je princip življenja, ki ga lahko vidimo v naravi. Torej, prvinski odnos v človeku, ki ga žene v to, da nastavi dan na ustvarjalen način z veseljem do življenja, je, da zažene živost. Če to gledamo, kaj živost je, je, bi povedala z eno primerjavo, jaz sem enkrat dobila od Josipa eno voščilo, o tem ne gledam zelen list vsak dan, ker je bilo tako obdobje, da je bilo važno se vrniti v to, ne. In jaz sem potem to delala in sem ugotovila, da ko gledam list, opazim veliko stvari. Recimo, vidim, da prihaja zelo oddaleč iz ene veje, ki je ostala živa, iz enega drevesa, iz korenin, tako kot jaz. Kako je na tej rešeni veji, ne, ki ni bila požagana, ki je ostala živa, kako prejema iz debla moč, da živi in obenem črpa svetlobo in jo vrača deblu, zato da drevo živi, torej prejema in daje. Kako služi v bistvu cvetu in semenu, zato ker funkcija lista je ta in zato živi. Kako bo enkrat odpadu in dal prostor novemu, kako je delene velikanske skupnosti in ne vem koliko tisoč listov na tistem drevesu, ki sem ga gledala. In torej kar naprej gradi življenje, ne, na sto načinov povezano. In ta, če gledamo, to je princip življenja. Vse to vključuje, ne, kar pomeni, da tudi v mojem življenju naj bi delovalo vse to, kar sem zdaj opisala. In zaradi tega, ko se vživim v to, da je moje notranje vzdušje v odnosu, na primer, do novega dne tako, se v meni zažene ta princip. Služim to življenje, ne, ki ga čutim okrog sebe, se premakne v meni ta gibala, da bi delala isto, da bi iskala nekaj podobnega. In to je tisto, kar rečemo princip živosti. Medtem ko princip rušenja je pa tisto, kar zažene um, zdaj dam samo nekaj primerov. Recimo, da se zbudim slabe volje in si rečem, kaj mi je tega treba, se mi ne da, ne se gre vse skupaj solit, itak bo šlo vse po starem, sem slabe volje, ne vem, kaj mi je, najrajši bi zbežala in tako naprej, kam to pelje? To nima nič skupnega s tem principom živosti, ki ga vidimo v naravi. In pri nas je dejansko težava v tem, v človeku, ki razmišlja o svojih težavah, da se ne obrača v tisto, kar dela bilka, ki gre skozi asfalt, ampak dela nekaj drugega. Ker dosti krat slišimo, ne, to metaforo o bilki, ki gre skozi asfalt, ampak nihče ne pomisli, da ta bilka prednje šla skozi asfalt, je bila spodaj in je čakala zelo dolgo na svojo priložnost in iskala pot. In mi tega čakanja in priprave in potrpežljivosti, da bi iskali izhod za življenje, ki je v nas, ne zmoremo, ker delamo druge stvari. Tako da en dan za hec sem razmišljala ne o tistem verzu od Prešerna. Ko brez miru okrog del, jam prijatelji vprašajo me, kaj sem si mislila, da danes v bistvu bi moralo biti drugače. Ne, ko brez miru okrog del, jam nihče me ne vpraša, ker divja tudi on. To je zdaj med nami, ne? In zato je prvo vprašanje, ki si ga lahko postavimo to, da ko začenjamo dan, ker govorimo zdaj o majhnih stvarih, ne, kako začenjamo dan, se že pokaže moja življenjska drža predvsem, kar me čaka. Zato, ker navadno, če govorimo o veselju do življenja, gre za to, da vsak dan jaz dobro vem, ker poznam življenje, ker vem, kako je bilo včeraj in prečerajšnjem, vem, da me čaka približno 100 dogodkov, ki verjetno ne bodo šli po moje. In to tega se mi zavedamo. Če je v nas princip življenja, ki deluje, nam je to normalno in vemo, da je to nov dan in se veselimo, da bomo kaj novega odkrili, kaj novega naredili in našli še kakšne nove rešitve, ker vemo, da v sebi imamo ogromno vsega teh možnosti, lahko pa tudi čisto drugače reagiramo, ne? In zaradi tega je ta princip, kako se sploh lotim stvari, ključnega pomena, ker odnos do tega, če gledamo oviro, ne, nihče pred oviro se ne počuti prost in svoboden. Mi ne izbiramo ovir, to hočem reči. Ne? Torej, oviro mi lahko doživljamo vse to, kar se čez dan zapleta, kot atentat na našo pravico, da bi živeli po svoje. In če tako doživljaš, si kar naprej jezen. In ta jezen življenja jo vidimo na vsakem koraku, ker ljudje imajo občutek, da jih življenje preprosto povedano zafrkava. Jaz, kaj se dogaja vsak po, jaz telefoniram, se zmenim, grem tja in tistih ni, ali pa niso naredili, kot smo se zmenili. Potem si naredim en krasen načrt za nekaj in potem ali jaz kaj naredim, ali drugi, tista stvar pade v vodo. Tako da iz ure v uro praktično nikoli se ne zgodi, ker si jaz želim, ker sem načrtovala, redko stečejo stvari. To pomeni, normalno je to, da jaz imam ene svoje namene, načrte in narisan zemljevid, ne? In lih tako normalno je, da ga imajo tudi drugi. In da je življenje nepredvidljivo. In kako jaz hodim skozi dan, oziroma kako hodim skozi življenje, brez jeze in ne, da bi se jezil, to je to zdaj to veliko ključno vprašanje. Zato, ker jeza je princip, ki deluje proti principu živosti. Jeza pomeni, da reče preprosto tako, torej, ker eden od rezultatov jeze je ta, ker ne gre po moje, ne se gre vse skupaj solit. Torej, vse gre narobe, zato bi, da bi bilo meni lepo, bi morala vse spremeniti, vsega spremeniti ne morem, torej ne bom se zdaj tukaj zafrkavala z iskanjem nekih minimalnih možnosti, itak bi bilo premalo, ne gre kot hoče. In zadej, za jezo ljudi je to, da po eni strani stvari ne grejo tako, kot hoče, in po drugi včasih se trudijo in včasih potem so dejansko izčrpani od tega, ker se ne znajo potegovati za stvari na tisti način, ki gradi in tukaj bi lahko odprli to veliko vprašanje, zakaj ne. In potem se vse izrodil na tako veliko nezadovoljstvo, kjer samo trkamo drug ob drugega, ne, ko bi rekla, se mi zdi, včasih, ko gledam odnose, je kot bi si avti kar naprej zaletavali na cesti, ne, eden se bolj poškoduje, drugi manj, ampak ne, vsi nekje vozijo na slepo in potem nekam pridemo, ampak ne točno tja, kamor bi radi. In torej, če zdaj vse to, ko bi rekla, zavijem nazaj in gledam ta film in začnem rešen, začnemo drugače, ne, evo, začnemo s tem, da se vprašamo, kakšen ne bi bil naš pristop do ovir, ki jih srečujemo vsak dan. Te ovire so lahko v nas in so lahko zunaj nas. Ne? So vseh vrst. In dokler tega ne presežemo in ne dobimo nekega drugega odnosa do ovir, ki so kar naprej v našem življenju, ne najdemo miru in tudi ne najdemo prostora, da bi zaživela ta živost, ne, ta princip življenja, o katerem sem govorila prej.
5: V oddaji za življenje se pogovarjamo z gospo Alenko Rebula in bom kar nadaljevala, ste sami rekli, zdaj se pa tu postavlja veliko vprašanje, zakaj. Imam nek načrt, ne gre po tem načrtu in potem postanem jezen. Imamo kar težavo slišati, tudi ko kdo predlaga, pa stori to, izrabi drugo, življenje ti to ponuja, kaj pa če bi šel v to? Ne, to pa ne. Tega se nisem izbral, to ni po mojem pristopu. Je to ta velik zakaj? Zakaj?
6: Ja, to je ta klasični princip vse ali nič. To se zdi, ne vem, kje smo se tega navzeli in zakaj to tako deluje. Ampak to je ena od glavnih stvari, ki so v temeljih vere vase kot metode in sicer, da človek vzljubi male možnosti. To je zelo trd oreh za večino ljudi. Mi bi radi vse po svoje in takoj. In če na tem ustrajaš, seveda ne prideš nikamor. In torej trenutek, ko se mi zavemo, da je majhna možnost, majhen premik, ključna zadeva, zato ker če se to naredi stokrat in tisočkrat, prideš zelo blizu tega, kar si želel, da je šele takrat potem začnejo stvari drugače odvijati. Samo kje je težava, da to delo z jezo, z nezadovoljstvom, ne, z željo, da bi rešili takoj, da ne znamo počakati, to lahko ena kultura zelo pospešuje. Gotovo, da kmečka kultura je dala temu več prostora, da tako rečem, čeprav so bile okoličine drugačne, ker kmet je bil povezan s tem, kako stvari rasejo, kako je vreme. Mislim, s to živostjo narave je bil prisiljen živeti in jo torej vnašal tudi v svoje razumevanje življenja. Danes je to odpadlo in imamo toliko več težav razumeti, kateri so principi, ki poganjajo življenje. Ker to, kar se dogaja v naravi, je isto, kar se dogaja v človeku. Mi smo del narave v tem smislu. Ne? Človekov psihični svet ne more hitreje in drugače delovati kot vsaka trava, roža, ki dela, kot vse živo. Ker mi imamo iste ritme notri v telesu. Naše telo deluje po principu narave. In zaradi tega ne moreš ti od sebe zahtevati tega. Zdaj bom dala samo primer. Eno od drugih ključnih besed, ki se pojavlja pri veri vase, je beseda stanje. Ne? Stanje je eno notranje vzdušje, celostno, se pravi misli, emotivno stanje, stanje telesa, prav atmosfera, ne, ki te nekam žene, da nekaj narediš, da postaviš stvari na določen način, se prav organiziraš. Evo. Je stanje nekaj, kar se vklopi avtomatično, ne da bi jaz izbrala v zvezi z določenimi dogodki. Da primer, če se ne razumem starši, ko stopim

vedno. Zato, da mi stanje razgradimo. Stanje je pa nasprotje živosti. Zakaj? Ker se ponavlja vedno enako in ker njem ni čutenja. Čutenje pa je vezano na ta trenutek in na to, da jaz, ko grem po stopnicah, bi se lahko zavedla, da sem drugačna oseba, kot sem bila včeraj ali pa pred 10 leti. Da tudi oni so drugačni, kot so bili pred časom, v marsičem, v nekaterih stvarih ne, ampak v marsičem ja. In torej jaz ne vidim tega, kar se v meni res dogaja in kar se v drugem res dogaja. Jaz sem v stanju in tako delujem. In torej vera vase razgrajuje ravno stanja, zato da bi mi prišli v čutenje. Ne? Vedno, ko se ti prebudiš čutenja, greš ven iz stanja. Zato navadno po delavnici so ljudje čutijo veliko bolj žive in resnične, kot ko so prišli, zato ker dosti, ko prideš, prineseš sabo stanje, v katerem si bil tisti dan. Ne, to so stanja žalosti, stanja, potem je stanje zbede, stanje jeze, so zelo specifične te stvari. In torej, za prehod v življenje, kjer jaz ustvarjam, ne, in znam iti preko ovir, jaz ne smem biti v stanju, ker jaz v stanju sem slepa in gluha in otopela. In to je potrebno seveda nekaj časa delati na tem. Ne moreš ti v 2 urah ali pa potem, ko prebereš eno knjigo, iti ven iz svojih stanj. Lahko pa začutiš razliko, kdaj, kako ti je, kadar si živ, lepo in globoko doživljaš in kako ne. Samo tukaj moram dodati, da pravzaprav včasih tudi v veliki žalosti nisem v stanju, ampak sem samo v žalosti. Čista žalost ni stanje. Je ena resnica. Ne? Recimo nekoga sem izgubila in mi je zelo hudo. Ampak jaz takrat čutim. Čutim zares, vidim zares, samo sem ni nič avtomatičnega, to hočem reči. In kadar ni avtomatično, je živo. Živa žalost je del življenja, je kot recimo odpadanje enega listja. In spodaj vemo, se rojeva življenje. In tega dosti, kad ljudje ne ločijo, ne so v nekem stanju in mislijo, da se dogaja nekaj drugega. In že na tem ločevanju se vidi, ne, ljudje ne ločujejo tega in zato ne delajo korakov, mogoče tudi hodijo na terapijo, ampak še vedno jim to ni jasno, da so večino dneva v teh svojih stanjih in se premikajo z enega v drugega, ne čutijo, ne vidijo in jim ni jasno, kaj se jim dogaja. Zdaj, sem razmišljala, da mogoče bi bilo korisno, da vzamem en primer in to malo razgradim, ker je mogoče ljudem lažje razumeti. In tudi zakaj je to kompleksnejša tema, ne? Naprimer, se zbudi in zjutraj družinska mama, da rečemo tako, ne, in odkrije, da je grozno slabe volje, polna neke jeze. In da je, recimo, na vidiku družinski praznik, ki ga ona organizira in pripravlja, ne, recimo, čez par dni bo ta praznik, in ona se prebudi v enem stanju velike napetosti in velike jeze. Če je že naredila eno določeno pot, zdaj govorimo to v teoriji, recimo, da jo je, ne? Recimo, da je šla skozi eno celo serijo delavnic in da smo odkrili, da ločuje, kdaj je jezna, kdaj je žalostna, ker spet ni zelo lahko, ne? In gotovi, da je jezna. In se sprašuje, kam jo to vleče. In ugotovi, vedno, če ima stik s sabo, da bi najrajši zbežala. Zbežala. Pustila vse in šla proč in ne delala več nič za družino. In si to prizna, da je to zagrablo zjutraj. Da po eni strani ne more tega narediti, zato jo jezi in po drugi strani bi rada. In je zanimivo, ko jaz to vem in ko si ti priznam in vidim, da je močno in kam me vleče, se lahko potem začnem šele spraševati. In se vprašam, ko sem razumela, kaj se mi dogaja in vidim, da imam več možnosti. Recimo, čeprav se zdi noro, jaz bi rekla, jaz lahko to tudi naredim. Na svetu je vsako leto več tisoč, jaz govorim za Italijo, ne? Ampak veliko ljudi, tisoči ljudi, ki to naredijo. Jaz sem bila tudi primer v šoli ene dijakinje, ki je oče enkrat izginil, nikoli več ga niso videli. Nečesa mu je bilo preveč in je izginil, da bo začel na novo življenje nekje drugje. Ne? Torej, to je realna možnost, ki jo nekateri ljudje izberijo. Pomeni, to je v človeku. In ko jaz začutim ta naboj, vse bi pustila, vse bi šla, ne? In bi vse bi pustila, prepoznam to jezo in vidim, kam me vleče. In se sprašujem, jaz bi to naredila, bi pustila.

0: Vse je šla, ne vem, kot da vrže bobo na hišo in nik ni več in si prosta, ne? Torej bi šla, bi vse pustila in se resno zauzameš, vprašaš to, ne? Kako bi bilo meni živeti brez družine, proč jih nikoli več videti in jih pustiti, ne si pomagam zaživeti na novo življenje. In lahko 5 minut to razmišljaš in si pustiš in ni nič groznega, ker vidiš, kaj se v tebi zgodi. Zelo verjetno bo prišlo na dan to, da ti ne bi tega naredila. Ker bi jih pogrešala, ker si želiš biti z njimi samo ne na tak. In tukaj ugotoviš, da drugi način je, da stisneš zobe in rečeš, zdaj ne bom se ukvarjala s to neumnostjo, grem naredim in pač, bo že v redu, ne? To je druga možnost, da rečeš, ne bom zdaj, kaj so te nore misli. Tretja možnost je, da se vprašaš, kaj je skrito, katera želja, katera dobra, lepa, upoštevanja vredna, poštena želja je mogoče skrita pod to mojo željo, da zbežim. Da bi si prisluhnil. Recimo, če bi meni zdaj nekdo prisluhnil in me sočutno vprašal, kaj potrebuješ za to, da ne bi morala bežati, da bi lahko tukaj ostala, jih imela rada, da bi se lahko skupaj kolikor toliko dobro imeli, da ti ne bi bilo treba zbežati. In odkrijem, da mogoče jaz že celo življenje prirejam te družinske vražnike na način, ki je obremenjujoč, nikoli ne dobim nazaj, kar bi rada, je vse skupaj in to tlačim v sebi, ne, in sem potem v bistvu jezna, žalostna, ampak tega ne si ne povem, ne. Je pa recimo trenutek, ko sem se jaz pa sem se želela imeti lepo z njimi, ampak čutim, da bi morala vse reševati, vse konflikte, spet bo kdo rekel, okay. In čutim vse to kot eno skalo, ne. Evo, in tukaj ugotovim, da tista stvar, s katero imam jaz zdaj opravka, je kako se dobiti z družino na način, da mi ne bo tako. In takrat ugotovim, znam jaz to narediti sama, če se že veliko let ukvarjam z vero vase, mogoče tudi ja, ne, kateri znajo to že narediti. Pogosto je treba to šele s pomočjo nekoga ugotoviti, kako bomo zdaj raziskati občutke in želje, kako bomo zdaj organizirali praznik malo drugače. Malo drugače, da mi bo lažje. In v trenutku, ko jaz začnem delati za ta namen, ugotovim, da kakšne stvari bom zlahka naredila, ne povedala, ne bom, se ne bomo dobili za cel dan in ne bom jaz zrihtala 6 vrst jedi in vse pripravila in vi boste prišli, odsedeli in šli in tako naprej in cel dan bomo ta, ampak nekaj drugega.
1: Možno ste izbirali neprimerne teme.
0: Ja, ja, evo tako, ne. Torej ne bo tako, ampak nekaj drugega. Ampak jaz mislim, da iz tega, kar sem zdaj povedala, jasno pride do izraza, kakšno delo, notranje delo je za tem, da jaz pridem iz občutka, bi zbežal iz svojega življenja. Kako se začne vse s tem, da jaz najprej grem vase, se začutim, si prevzamem odgovornost za najbolj nore želje, ki v meni so, ker navadno te nore želje niso izraz tega, da jaz dejansko norim, ampak kadar jaz močno pritiskam na eno potrebo, ta potreba podivja. In se izrazi v taki zelo deformirani obliki, kot, ne vem, vržd bombo na hišo. Ne? Jaz se spominjam svoje mame, že pokojne. Se spomnim tega njenega stavka, ki ga nisem takrat razumela, ker se je zdelo, da se šali. Ne? Je rekla, jaz bi vrgla bombo na to stanovanje. In je rekla tako napol za šalo. In se je zdelo, ampak danes razumem, kako je bilo in kaj nam je hotela povedati s tem. Je nismo vzeli resno. In to je, mislim, da smo ljudje polni tega, ne, kako bi kdo vrgu bombo kam. Zdaj, te bombe so lahko tiste, ki jih nekateri mečajo, ki so na vodilnih položajih in svoje bombnike pošiljajo na druge. So pa bombe tudi težke besede, ne, grdi pogledi, podstavljanje noge, maščevalni stavki, mislim, 100 stvari lahko delamo, da rušimo, ne. Torej, notranji mir ni ena taka reč, v katero se bomo mi kar zatekli zdaj, zato ker bomo potlačili vse. Mir ni to, ne, da jaz popleskam vse in rečem, da je vse v redu in se ne ukvarjam s temi eksplozivnimi, ne, notranjimi naboji. Naboji v veri vase je beseda, ki pomeni ravno to, ne, pomeni eno stanje, ki me žene v delovanje. In dostikrat, nikoli ni izbrano, v naboju jaz ne izbiram, me žene, da rečem to in to, da naredim to in to, da ne grem ali da grem, da se dvignem ali da se ne dvignem, ne? In torej v naboju mi ne izbiramo, ne razmišljamo zares in ne čutimo. Torej manj je naboja, tako bi lahko rekla, da vsakdanjost, v kateri prevladuje naboj in v kateri prevladujejo ta stanja, je večno stara in vedno enaka. Tako da, kada se kdo zbudi in ima občutek, da se začenja spet isti dan, v katerem se bo zgodilo isto in ga to mori, je to preprost podatek, ki pove, da v njegovem življenju prevladujejo stanja, ki so vedno enaka, in naboji. In tako imamo odgovor, kar pomeni, ni življenje, ki me ustavlja, ni življenje, ki mi preprečuje, me zafrkava, ni to, da jaz nimam možnosti. Jaz sem v stanju, ki mi preprečuje, da bi možnosti sploh videla in ki me navaja k temu, da jih sploh nočem imati upoštev, ker je premalo, ker ni dovolj, ker ni nič tako, kot hočem. Ne? In tukaj vidimo malo to družbeno atmosfero, ki nekje bi se lahko strnili, nič ni po tako, kot želim, ne? In torej ne gre vse k vragu. Dosti krat ljudje tako reagirajo in je skrito to pod površino in predvsem, kar govorijo, ne? Ko se pritožujo, kako vse nič ne funkcionira.
2: Smo v gosteh z gospo Alenko Rebula. Ko ste prej omenili tudi primer z naravo, saj tako kot v naravi deluje, podobno tudi nam teče življenje, se spominjam nedolgo tega na Krasu. Kmetje so vedno rekli, ko je bila dobra letina, so to letino razdelili na 3 leta. Ker so vedeli, narava vsako leto verjetno ne bo dobro obrodila. So znali biti potrpežljivi, so delali na dolgi rok. Danes pa vse samo rast, naslednje leto boljše kot prejšnje. In ta atmosfera, ki jo omenjate, nehote potem po teh merilih oblikuje tudi svoje življenje. Vse mora biti boljše, vse navzven vsaj videti, lepše, da se gradi, da se razvija, ampak življenje ni takšno. Življenje včasih uči tudi z majhnimi koraki, da naredimo nekaj korakov tudi nazaj, vzamemo kakšen izziv, ki morda ni tako všečen, pa se vendarle kaj novega naučimo. Skratka, ta dinamika življenja, torej ta atmosfera življenja naj bo bolj pomirjena s tistim, kar se nam dogaja. V tem smislu bi tudi rada, kaj vi mislite. Da ni ta morda všečen nek uspeh, edini uspeh, ki je sploh možen, po katerem merim svoje življenje. Torej, da bi tudi mi imeli v naši shrambi drugače rezerve svojega življenja.
0: Ja, tisto, kar nam daje, se rezerva ne bi pomenila verjetno varnost. Ne? Torej, občutek varnosti je, da imam zalogo, da imam zaledje, da imam zavetje za hude čase.
1: Ampak tudi suha leta so.
0: Ja, seveda, so dnevi, ko je hudo. Ne, so dogodki, ki nas podnesejo. V življenju se kar naprej dogaja, da se dogajajo zelo lepe stvari in mislim, da vsi to vemo, in se dogajajo težke stvari in hude stvari. Torej je, ko bi rekla, ta letina, lahko bi rekla, da vsakem dnevu se to zgodi, ne? So stvari, ki se obnesejo in tiste, ki se ne. In zdaj, po eni strani je lepo, da se veselimo tega, kar je lepo, ampak kvaliteta življenja se odigra zlasti v stiku s tem, kar ne gre. Ni težko biti dobre volje, ne, kadar gre vse dobro in kadar gre lepo. In torej naše temeljno opravilo v življenju, zato da se počutimo dobro, je, kako se opremimo za vse stvari, ki ne grejo. Za vse zaplete, kako smo opremljeni za zatikanje vsak dan, ne? Za vse ne, za vse, ki je drugače, kot si jaz želim. In tukaj gre za to, da ni dovolj samo, da čakam, da se bo uredilo. Ne? To je zdaj to veliko vprašanje, zakaj ljudje mislijo, kadar stvari ne grejo in čutijo, da ne znajo reagirati. Ne vem, ne. Primer imajo težave z otrokom ali pa v partnerstvu in vidijo, da se leta in leta stvari vrtijo na isti način in znajo. Kaj je tisto, zaradi česar potem mi mislimo, da se bojo stvari uredile same? In verjetno tukaj zadej je ta izkušnja nekako bo šlo, ne? In dejansko mi lahko speljemo življenje tudi v tem, da se kar naprej vrtimo v svojih labirintih. Saj se da preživeti, to izkušnjo imamo, ne? Lahko tudi preživiš brez miru, brez lepih trenutkov, tako pač se ulovimo, potem včasih zbežimo na boljše, ne, potem se vrnemo nazaj, saj se da živeti tako. In torej ta izkušnja, da vsekakor preživeti se da, ne, in po možnosti se skušati malo zabavati tu in tam, to nekje nas drži nad vodo, tako da se ne lotimo za res stvari, da bi bilo malo boljše in drugače in res izpolnjujoče. Mislim, da tukaj gre za eno tako globoko odločitev, ljudje bi res lahko pogledali vase in bi našli verjetno ta odgovor, ne? Koliko vlagajo v to, da bi bilo njihovo življenje neka nenehna rast in vedno, da bi čutili, da se ne zapletajo na vedno isti način, ampak vedno bolj vešče stopajo v konflikte, vedno več miru najdejo, vedno več veselja, vedno več stika s sabo, da vedno več čutijo, to bi bila ena pot. In v to je treba vlagati, če hočeš, da se to dogaja. Ne? Če tega ni, narašča nujno nezadovoljstvo. Ker pod tem, ja, sej se da preživeti, nekako bo šlo, ne, sej to se zgodi, se razvedrim, grem tja in tako naprej počnem s to stvari. To lahko sebi govorim, ampak spodaj deluje tisti temeljni princip življenja, ki je bil pohojen, o kateri sva govorili na začetku. Princip živosti, ne, narave v nas kliče po svežini, po novem, po rasti, po obnovi. Ker to je tisto, kar mi čutimo, da smo res živi, ne samo, da smo preživeli, ne? In torej, če ti tega ne delaš in to dušiš, se v tebi kopiči nezadovoljstvo in jeze in vse tisto, kar so rekli prej. In potem jasno nekako lahko to tudi med temi stvarmi voziš, se da, se preživiš. Druga pot pa je, da si rečeš, da si želiš, da ima tvoje življenje vedno globlji smisel, ne, da sledi, ki jih puščaš, so vedno bolj svetle, blage, resnične, da si čutiš svojo vrednost, da si sebe všeč kot človek, da si tista oseba, ki si želiš biti vedno bolj, ne popoln, ampak brez rušilnih trenutkov, po možnosti, ne, brez tistih trenutkov, ko samo se jeziš ali pa se samo žalostiš in ne narediš koraka v to, da bi se vrnil v to globoko živost, ne? Vse tisto, kar hrani življenje in gradi življenje. In tukaj sta ti dve temeljni izbiri, ne? Medtem ko ta druga izbira prinaša mir in varnost, ker čutiš, da tvoja usposobljenost za življenje narašča iz dneva v dan in zlasti, ko se življenje nagiba v drugo polovico, je zelo pomembno imeti občutek, da imaš zavetje v sebi. Ne, da znaš sebe prisluhniti, se vprašati, kaj rabiš in si ponuditi pomoč in potem jo poiskati zunaj. To ti da varnost. In bolj leta tečejo, manj je zunanih opornikov, ki te lahko razvedrijo. Ko imaš 80 let, ne vem, kaj te lahko zelo razvedri in pelje proč od tega, kar res čutiš in potrebuješ in si. To, ko jih imaš 30, to delaš veliko lažje. In še ko jih imaš 50, danes recimo tudi 50-60, lahko to na veliko delamo, ne? Ker smo še močni takrat. In torej, za vse to je potreben pogled naprej. In zdaj smo spet pri tem, kaj je sprotnost današnjega časa, ne? Ki je vse takoj za zdaj in ne misliš na jutri. Misliš samo, kako boš zdaj nagrabu stvari in rešil tukaj in takoj. In kaj je ta pogled naprej, ne? In ta odnos do sebe je pa zanimivo, da ima dva vidika, ki se zdita v nasprotju, ne? Ta širina in ta občutek, da je moje življenje, ne rečem v mojih rokah, ampak veliko bolj obvladljivo v celoti, je povezan s tem, da se ukvarjam samo s trenutkom. Torej z majhnimi stvarmi vsak dan. Ne rešimo mi svojega občutenja življenja tako, da gremo v veliko potezne zadeve. Zdaj vse drugače. Zdaj od danes naprej to. Ne? Te velike deklarativne zadeve. Danes začnem z dieto, danes začnem teka, danes začnem biti drugačen in zdaj bom drugačen do svojih otrok, do žene. To so take pobožne želje, ne? ki niso realne, zato ker noben list ne zrase v 2 minutah. Zdaj, če se vrnem tistemu listu, ki sem ga gledala, ne, sem ravno šla nazaj in sem, koliko časa ta list že v bistvu dela za to, da je, bil, da je tu. Ker jaz ga gledam, ker to rase pred mojo kuhinjo, rase ta velika lipa. Ne? In ta list, v bistvu jaz sem gledala, ko so odpadli listi, so bliže spodaj nastavljeni popki. Torej, to je že novembra, lanskega novembra, zdaj smo pozni pomladi, ne? Torej, koliko mesecev je bila ta stvar že na delu, zato da jo jaz zdaj vidim, da mi glja veselo v vetru. Ampak to je resnica, ki je v naravi, ne? In torej jaz hočem reči to, če hočem jaz, da nekaj v meni veselo zeleni in miglja in se veseli življenja, moram pogledati nazaj, kdaj sem jaz to res nastavila, v to vložila, ne? In kako je šlo vse to skozi celo vrsto procesov, da je prišlo do tega, da se zdaj izraža v življenju, polnosti to življenje.
2: Gospa Alenka, zelo radi poslušajo poslušalci to vrstne pogovore in vsakič, ko vas poslušam, osupnem no, nad to vašo spretnostjo, kako razložite, da končno razumem, šele ko vas slišim, razumem. Sicer se sama zapletam in se lahko zgubljam. Vas tudi to navdušuje, občudujete ljudi, koliko spretnosti imajo, kako lahko vam sledijo, čeprav gre za zelo zahtevne in kompleksne razlage naših občutij, naših poti skozi življenje.
0: Ja, če bi vi se pogovarjala z mano pred 30 leti, ne bi bilo v meni te jasnosti. Ker jaz te jasnosti sem se naučila z vero vase, kjer sem ugotovila dosti krat, da sem popolnoma zmedena in da ne vem, z katerega konca se karkoli vprašati. Torej, jasnost je en dosežek enega procesa, ne? Enih vaj, enih dialogov, tega smo delali v veri vase ogromno. Leta in leta, kjer recimo jaz danes prepoznam zmedo, ki včasih nisem. Recimo nekdo govori in jaz ugotavljam, da je v zmedi, ker mi navaja, na primer, 3 trditve, 4 vprašanja, eno splošno sodbo, en dvom in ene svoje hipoteze in vse v istih 5 minutah. Torej, o čem mi govori? Kar pomeni, da je jasnost en dosežek, ne? In spet jasnost je ena ključnih besed pri veri vase, ki ima en slovar, ne? In jasnost pomeni, da se jaz usmerim v to, da iščem bistvo tega, kar se zdaj dogaja. In zato, da najdem, kaj se res dogaja, moram prepoznati občutek. Zato, da prepoznam občutek, se moram ustaviti. Zato, da prepoznam občutek, ki je površen, se ustavim. In je prva stvar, ki opazim. In spodaj, zelo verjetno, so še globlji občutki, ki so bili naloženi na tega, ker prvi je bil tisti zelo verjetno, zelo pomešan s tem, kar delajo drugi, s tem, kar sem vajena misliti in je bila moja običajna reakcija. Ne? Evo, in spodaj je nekaj drugega in potem spodaj še druge. In to globinsko raziskovanje me pelje v to, da naprimer pride nekdo k meni, govori 30 minut, je rekel, da je prišel na obisk in jaz se vprašam na koncu, kateri je bil namen. Tega človeka je prignal en točno določen namen. Ampak da jaz to razumem, jaz potrebujem leta raziskovanja. Ne? Zdaj, jaz, če se primerjam, jaz po vseh teh letih nekaj malega in več jasnosti zmorem, ne? Ampak jaz sem se tega naučila od Josipe, ki je njej je veliko prej jasno, ker je delala na ogromno primerih in je pač to metodo zgradila in je zato prišla do tega spoznanja, da brez jasnosti se ne da naprej, ker je to preverila in raziskala ta problem jasnosti. Jaz zdaj pač to skušam tudi sama nekje negovati. Torej, ko čutim, da zmedeno mislim, se vedno skušam vrniti v jasnost, ne? In se vprašam, kaj se dogaja, potem vidim, kaj zmorem in kaj ne zmorem. Ne? Ampak to v ljudeh ni normalno, ne? Da bi se spraševali o jasnosti in da bi opažali zmedo. Ker te nejasnosti, recimo ljudje govorijo stvari in popolnoma premešajo resnico tega, kar res čutijo, svojim prepričanjem o tem, kar bi radi čutili. In potem, če ti snemaš to, kako kdo govori, ne, lahko vidiš vso to prekopicevanje in premetavanje misli, ki so med drugim ušle iz čutenja, ne? Ker mogoče nekdo ti govori o tem, kaj v sebi radi, kaj načrtuje ti, in njegovo telo govori o tem, da je prestrašen, zmeden, da rabi podporo in da je prišel samo pomalo zavetja, zato da sploh gre naprej in tako naprej. Hočem reči, živimo v teh stvarih. In zdaj, če mi živimo v nejasnosti vsak dan, je zelo težko, da se odločamo v svoje dobro in da negujemo odnose, kjer je mir. Zato, ker prva stvar je ta. Zdaj, nekaterim poklicem je to jasno. Ne, naprimer, policija, ko raziskuje primer, išče to. Ampak, če ti govoriš s policijo, vidiš, kako oni delajo, da iščejo dejstva, ne, in ne gre na to, kaj nekdo pripoveduje, ampak iščejo, kaj se je res zgodilo. Mimo tega, kar nekdo govori, ker trije ljudje, ki tri priče lahko govorijo, tri nasprotne stvari, ne, in tako naprej. In tudi pri dober zdravnik navadno gleda to, ne, se pravi, sicer posluša, kaj mu pripoveduješ, ampak skuša tudi razumeti, da mogoče za tvojim občutkom, da te boli na levi, je nekaj, kar se dogaja na desni. Ker je usmerjen v to, ne, da išče nejasne, ali pa en dober mehanik pri avtu, ne.
2: Ja, jasnost. Več, ko je te v našem življenju, bolj se tudi jasnimo. Prijetnejši smo lahko sebi in drugim. Gospa Alenka Rebula, v zadnji 2-3 minutah nazaj k zadnji knjigi, ki ste jo izdali zdaj skupaj z Josi Poprebek. O čem pišeta v knjigi?
0: Ja, v bistvu to so članki, ki so usmerjeni to, da vsak dan malo bolj pogledaš v svoje resnične občutke in iščeš, kako bi lahko to še globlje pogledal in se usmeril samo na eno stvar. Torej, ena stvar, tisto pogledam globlje in pogledam, kako bi tisto stvar v tistem hipu lahko premaknil malo drugače, kot je bilo vedno avtomatično. Ker umetnost je v tem, da mi ne ponovimo 100-krat in 1000-krat istih stvari, ampak naredimo malo drugače. Jaz sem hotela danes za zaključek, mimo tega, ne, da vabim v branje te knjige, ker mislim, da jo rabimo vsak dan, da se malo prezračimo in da se vračamo v to temeljno navado, poišči jasno vprašanje in jasen odgovor, zato da boš našel vse to. Bi prebrala eno razmišljanje o tem, kako se začenja dan, ker se mi zdi, da mogoče to je povezano s tem, kar smo govorili danes, ne, kako počasi in kako iz hipa v hip to graditi, ker tudi branje ene knjige je to v bistvu, da jaz samo 5 minut na dan se vrnem v neko atmosfero, kjer so mi neke stvari jasne, kjer si povem stvari, kot so, in ustvarim v sebi eno stanje živosti. In resnica prinese živost. In živost prinese resnico. Eno od najbolj škodljivih navad je, da se utrujamo vnaprej. Zjutraj podoživljamo cel dan, o ponedeljkih še cel teden. To je tako, kot bi zjutraj nosaču naložili vse, kar bo moral znositi v skladišče v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Nalagamo si vse mogoče in zato nam zmanjka moči za vse, kar bi lahko naredili ta hip. Ko odprem oči, si naložim samo tisti hip. Ne celega dne, ne vsega, kar bo treba narediti, ne spomina na včerajšnjo bolečino, ne na nerešeno, ki čaka pred vrati in trka, ne na vse, česar se bojim. Ne naložim si vsega, kar teži iz preteklosti in kar grozi iz prihodnosti. Ustavim čas. Premikam se iz minute v minuto, ker je treba rešiti samo to, kar se dogaja ta hip. Samo to je možno na srečo, nekaj dobrega iz tega. Ure, ki me čakajo, še niso rojene in ne rabijo ničesar od mene. Ostati v hipu mi jemlje z ramen vsa bremena, ki meglijo vid. Lahko izberem tisto, kar ta hip dela moje življenje nežno, močno in resnično. Nekaj malega. Ko pa vse odložim, se glava dvigne, oči zasijejo nad pokrajino tega trenutka. Pogled se odpre šele, ko izpustim iz rok vse, kar ni ta hip, in ko polni zavesti odločim, kako ga bom preživela, kaj bom izbrala, da rečem ali naredim naslednji hip.
2: In tudi vaše besede so te, gospa Alenka, ko smo brez moči, se spomnimo, da je najprej važno popraviti naš pogled, da se moč vrača skozi velika vrata naših oči. Hvala lepa za te premisleke, za ta razmišljanja v maju, ko je vse v razcvetu, in upam, da smo tudi mi pripravljeni vstopiti v te bolj jasne, bolj polne, bolj žive poglede naših dni.
0: Ja, v resnici smo kot drevo, ne? Iz korenin po deblu, pod nebo, po luč, črpamo, kar se da, in potem rodimo, kar se da, najlepšega iz sebe, nekaj malega vsak dan.
2: Iskrena hvala, da smo spet lahko potrkali na vaša vrata za vaše bogate misli in za to, da nam res vnašate življenje, če le seveda želimo to videti in tej poti slediti. Hvala.
0: Ja, hvala vsem, ki poslušajo. Lep pozdrav.
3: Za življenje.
4: To je bila oddaja Za življenje za danes in jutri, za Alenko Rebula ob dnevu Evrope, pripravila jo je Nataša Ličen. Do 23. ure zdaj nekaj glasbe, ob 23. pa ponovimo oddajo Doživetja narave, ki jo je pripravil Blaž Lesnik.

Spremljate nočni program Radija Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj. Pred nami je ponovitev oddaje Doživetja narave, v kateri se bo z Alenko Smerkolj pogovarjal Blaž Lesnik.

0: Doživetja narave.
1: Prav lep majski pozdrav vsem planincem, pohodnikom, kolesarjem, vsem, ki v naravi iščete mir, navdih, nove izzive. Danes se v doživetjih narave ne bomo ustavili pri naših domačih vršacih, temveč bomo pogled usmerili čez obzorja meje v celoten alpski lok. Jutri bo dan Evrope, zato je to pravi trenutek, da opozorimo na to, kako nas gore, ki se raztezajo čez meje, ne ločujejo, temveč predvsem tesno povezujejo. Alpe so gospodarsko, socialno in civilizacijsko središče Evrope, kjer se že stoletja prepletata človekovo delovanje in izjemna naravna dediščina. Ta občutljivi ekosistem je dom milijonom ljudi in prostor, ki zahteva posebno varovanje in modro upravljanje. Naša gostja bo zato generalna sekretarka Alpske konvencije. Konvencija letos praznuje 35 let svojega delovanja. Izvedeli boste, zakaj je bila to prva mednarodna pogodba, ki jo je Slovenija kot samostojna država podpisala in ratificirala, s čimer smo na nek način gorski svet postavili v samo jedro naše državnosti in evropske identitete. Lepo vabljeni k poslušanju, smo pred prijetnim koncem tedna, sončno in toplo bo, kako pa bo vreme primerno za obisk gora, dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Vsekakor je to sedaj del leta, ko se te kopasti oblaki nastajajo potem sredi dneva in hitro kakšen vrh zavije v meglo. Predvidoma kakšnih krevnih padavin skoraj da ne bo, čeprav ne ravno jutri tiste nevihte od severa, bolj verjetne sicer v Kamniških Alpah, pa vendar seveda vedno je treba v gorah biti malce pozoren na okolico, kaj se dogaja, ampak ja, nekako je še kar ugoden vikend tudi za obisk gora.
1: Ugoden razplet delovnega tedna v petkovem popoldnevu želiva tudi Andrej Noljan in Blaž Lesnik, ki vas lepo vabiva v doživetja narave.

0: Spoštovani poslušalci, danes bomo govorili o Alpah in varovanju tega izjemno občutljivega ekosistema, ki je hkrati tudi prostor življenja dela milijonov ljudi. Lepo pozdravljam v naši družbi generalno sekretarko Alpske konvencije, gospa Alenka Smerkolj, dobrodošli.
1: Ja, hvala lepa za povabilo in en lep pozdrav vsem poslušalcev tudi v mojem imenu.
0: O mednarodni pogodbi bova govorila, povezuje vseh 8 držav, alpskih držav, in pravzaprav letos tudi praznuje oziroma zaznamuje 35 let Alpska konvencija. Kaj pravzaprav za to organizacijo pomeni obletnica oziroma jo boste kako obeležili?
1: Ja, za Alpsko konvencijo 35 let pomeni eno lepo dobo delovanja, pomeni eno zrelost, veliko smo se naučili v teh 35 letih in absolutno tak mejnik predstavlja tudi obdobje, ko lahko ovrednotiš neko delo, ko lahko pogledaš nazaj po eni strani in pogledaš tudi naprej po drugi strani. In če po pravici povem, nismo še razmišljali o kakšnem posebnem praznovanju, v bistvu sredstva, ki jih namenjamo takim stvarem, nam tega niti ne dopuščajo. Vsekakor pa vsakem mejniku spregovorimo na naših institucionalnih zasedanjih in takrat na koncu absolutno vedno tudi nazdravimo, razmislimo, se poveselimo, tako da tudi vedno na koncu, predvsem ob takih mejnikih, rečemo nečemu, kar je lepo je, da smo skupaj in delati moramo naprej. Več kot to pa ni.
0: Iz leta v leto od 1991, ko je bila podpisana konvencija za države Alpskega loka, se je v teku let preoblikoval, spreminjal ta pomen, simbolni in praktični pomen podpisa. Morda tudi skupna vizija ali ostaja enaka kot takrat pred 35 leti?
1: Ne bi rekla, da se je vizija kakorkoli spremenila. To, kar mene vedno navdihuje, je že sama misel, kako so nekateri, bom rekla, visoki predstavniki držav Alpskega loka, kakšno vizijo so dejansko takrat imeli. In še zdaj mi grejo dejansko kocine po konci, ker če pomislite nazaj, recimo približno pred 40 leti, pojem trajnostni razvoj praktično ni obstajal, pojem podnebne spremembe ali kakršnekoli posledice v povezavi z njim, teh pojmov sploh nismo še poznali, niti besed praktično, izguba biotske raznovrstnosti, mogoče kje v kakšnih strokovnih krogih, da sicer tega ni bilo. In kljub temu so bili dejansko posamezniki praktično v administracijah sposobni vzpostaviti nek okvir. Potem so leta 91 je 6 držav podpisalo Alpsko konvencijo, okvirno Alpsko konvencijo, in 2 leti kasneje so se pridružili še Slovenija in Monako in seveda zraven še Evropska skupnost, če takrat. Tako da vizija, vse je ostalo enako, pobuda je še vedno neverjetno relevantna, pa mogoče v tem trenutku, zavedajoč se tudi trenutnih razmer, še toliko bolj aktualna. In še ena zanimivost, ta je vedno mene zelo razveseli. Alpska konvencija je bila za Slovenijo prva mednarodna pogodba, ki jo je po osamosvojitvi Slovenija kot država podpisala in tudi ratificirala v državnem zboru. Tako da na to sem še vedno zelo ponosna.
0: To je bilo leto 91, kater mesec, mogoče veste?
1: Ne, to je bilo potem leta 93.
0: Aha, to je bilo 93, ja.
1: V bistvu potem Slovenija, preden je dobila tudi na mednarodnem nivoju, preden so nas sprejeli v Združene narode, preden smo dejansko postali del mednarodne skupnosti, je kar trajalo.
0: Kot Slovenija, ne?
1: Kot Slovenija. Uh-huh. Je bilo pa zanimivo, to pa potem tudi razni dokumenti dokazujejo, da dejansko, seveda so se razgovori začeli že v Jugoslaviji in takrat recimo Beograd je pripoznal, da je za Alpsko konvencijo pristojna Slovenija, tako da se je lahko že Slovenija, rekoč republika, v bistvu pogajala. Oni so pa vedno sedeli zraven, ampak so bili zelo odprti za to inicijativo in za to pobudo. Tako da lepi spomini in zanimive zgodbe.
0: Ja, vsekakor drugačni časi, kot ste sami zdaj urisali, kot jih živimo danes, ko se tega v splošnem zavedamo, izguba rastlinskih živalskih vrst in vse ostalo, s čimer smo posegli in posegamo v okolje. Kaj pa bi gospa Alenka izpostavili kot eno najbolj oprijemljivo delo ali pa dosežek v teh 35 letih ali pa v zadnjih desetletjih na področju varovanja, trajnosti in vsega tega, za kar si prizadeva konvencija?
1: To ni enostavno vprašanje, ker odvisno je, z katerega vidika pogledamo na konvencijo. Za mene osebno je en najbolj oprijemljivih dosežkov, ki je verjetno istočasno najmanj viden, ta, da smo vzpostavili platformo za sodelovanje. Ne govorimo tu samo o pogodbenicah ALCE konvencija, se pravi o tem državnem nivoju, ampak imamo za isto mizo pri vseh naših institucionalnih sestankih, pogajanjih, povsod, za isto mizo tudi opazovalke. Opazovalke prihajajo iz različnih področij. Po eni strani so del civilne iniciative, nevladne organizacije, po drugi razno razna omrežja, ki so širša, ki se ukvarjajo s celotnimi Alpami, pa so lahko regionalne narave ali pa v bistvu tudi lokalne skupnosti, kar pomeni, da v bistvu zraven so potem tudi še druge mednarodne organizacije, tudi druge konvencije. Tako da, ko govorimo o eni temi, teme nikoli niso enostavne, vedno so nekako problematične, se lahko o nekih priporočilih pogajamo na vseh nivojih in vsakdo doprinese. In v bistvu vzpostavitev enega takega sistema, ki se mi zdi edinstven, tudi ker poznam kar nekaj ostalih mednarodnih konvencij, kako delujejo, mislim, da je to največja prednost ALCE konvencije. Da to ni neka tvorba, ki živi na papirju, kjer je vse lepo, ampak kjer dejansko lahko o temah, ki so izziv, tudi govorimo in poskušamo skupaj najti pot naprej. Skupaj mišljeno ne samo administracije, se pravi ne samo z nekje z nekega vrha, z nekimi direktivami, ampak poskušamo najti neko sandvič varianto, kjer so potem priporočila, ki na jih bi države dejansko sprejele in ki grejo naprej, potem tudi na koncu na ministerske konference, kje so nekak soglasje vseh. In to je pa včasih, moram priznati, zelo vroče, zelo težko. Pogledi so zelo različni, ampak ravno to dela konvencijo močnejšo, predvsem pa veliko bolj relevantno na koncu koncev. Težava je, ne bom rekla, da je težava, ker nas nekaj tudi nasili v sprejemanje odločitev, ki na koncu so kompromis, dejstvo, da od samega začetka so odločitve in pa sklepi, ki jih sprejemamo na odborih in tudi ki jih sprejmejo na koncu vsake dve leti ministri, da se sprejmejo s konsenzom. In to je tudi neka precej redka bilka na tem mednarodnem nivoju. Se pravi, mi smo nekako prisiljeni doseči konsenz. Do konsenza pa velikrat ni
0: ne
1: zelo
0: pride,
1: enostavno
0: ne?
1: Prit. Ja. Ali pa imaš včasih občutek, da bi računal kvadraturo kroga. To si približno... Zdi se ne mogoče, ampak na koncu pridemo. In to je tisto, kar nas odnese naprej. In ko ti enkrat, to se mi zdi ključ, kakorkoli že, da se je vzpostavilo v vseh teh letih neke vrste, kako bom rekla, zaupanje v ljudi, v institucije, v tiste, ki sedijo za to mizo, da moramo skupaj iskati rešitve. Da ni samo en proti drugemu, kot pogosto vidimo sploh zdaj po celem svetu, ampak da edino sodelovanje in komunikacija in dialog pripelje do tega, da pridemo do neke rešitve, ki na koncu ni všečne državnim, ali recimo državnem in administrativnem nivoju, niti tistim na drugi strani, ampak vsi pa vemo, da bomo šli naprej. In vsak korak, tudi če ni prelomen, je dober.
0: In da je ta kompromis tudi v dobro narave, ne zgolj človeka. Ne?
1: Jaz verjamem, da moraš vedno iskati ravnotežje. To je osnova trajnostnega razvoja. Vedno moraš na nek način postaviti v središče človeka in potem zraven pogledati naravo, razvoj in v bistvu tega posameznika in družbo. Se pravi, vse tri temelje trajnostnega razvoja, če postaviš v center človeka in njegovo dobrobit, potem so politike lahko dobre. To je ključ naprej. Moram reči, da enako, če se malo vrnem nazaj, prej ste postavili vprašanje, ko sem govorila o viziji pa o vizionarjih, cilji trajnostnega razvoja so bili sprejeti v Združenih narodih leta 2016, če se ne motam. In jaz sem, ko sem se pripravljala za to vlogo, ko sem se prijavila na ta natečaj, kar nekaj v ciljih trajnostnega razvoja sem vedela. In ko sem brala to okvirno konvencijo, se mi vse nekako poklopilo. Dejansko so si cilji trajnostnega razvoja, ki nekako določajo, kar jaz absolutno verjamem, razvoj sveta v neko pravo smer in ki postavlja v središče človeka, vedno mora biti. Mi smo, tukaj smo kakorkoli. Skrbeti moramo za sebe, moramo skrbeti za vse ekosisteme okrog nas, ker sicer nas ne bo. Se pravi, vedno imaš vzrok in posledico in vedno je vse prepleteno. In ko enkrat poskusiš razumeti celoto, je druga stvar. Ampak dejansko konvencija, če jo primerjamo tudi po vsebinah, s tem, kar je potem 20 let kasneje sprejeto v Združenih narodih, si rečeš, te ljudje so bili res vizionari.
0: Se pravi, v središču je človek, vprašanje pa je, kakšen odnos ima do svojega okolja, do narave.
1: Predvsem se moraš zavedati, da ti je narava osnova za to, da ti kot človek preživiš. Ampak še vedno, dobrobit človeka v bistvu ne ekonomsko. Zdaj govorimo o kakovosti življenja. In kakovost življenja je lahko dobra samo, če je narava zdrava. Tega pa mislim, da se zdaj že vsi zavedamo, samo bojimo se tudi sami sebi to priznati, ker to bi pomenilo, da moramo spremeniti načine življenja, da moramo prilagoditi naša življenja in način, kako živimo, precej drastično. Tako. Precej drastično, tako je.

Z nami je generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkol, doživetja narave spremljate. Slovenija je v tej mednarodni pogodbi, torej kot smo slišali že kar dolgo časa prisotna, pa ko sva govorila o tem odnosu do vseh izzivov v današnjem času, seveda ljudi zanima konkreten rezultat, kar je pa včasih težko podati.

0: osnovni stebri, recimo Slovenija je kot četrta država uzakonila vseh 8 izvedbenih protokolov, ti pokrivajo ključno področje razvoja in varstva Alp. Se da mogoče povedati, katero od teh področji je morda v ospredju, kje so doseženi kakšni konkretni premiki ali pa vsaj prava smer, v katero gremo v tem alpskem loku?
1: O nekem realnem napredku je zelo težko govoriti, ker ga je tudi težko ovrednotiti. In tudi, ko delaš napredek na nekem področju, ne bom rekla vsako leto, ampak vsak dan se postavljajo novi izzivi. Tako da ne bi si upala v spredje postaviti nobenega od teh sektorov, nobenega od teh tematskih področji. Ponavadi razmišljam o nekem projektu, ki mi je blizu, in neka taka pobuda, ki mi je zelo blizu, pa je na koncu koncu konkreten prenos principov Alpske konvencije v praksi, je pobuda Gorniških vasi. Gorniške vasi, pobudo ali pa izvor teh vasi in osnovna ideja prihaja iz Avstrijske planinske zveze. Dejansko so vzpostavili neke okvirne pogoje, kjer se vasi odločijo, da bodo živele bolj trajnostno, predvsem da govorimo tukaj predvsem o trajnostnem turizmu. In to so vasi, ki se morajo pač v to seveda tudi uvrstiti. Ni tako zelo enostavno priti zraven, ker so kriteriji zelo določeni in so zelo, zelo ostri, so zelo zahtevni. Ampak v bistvu so to vasi, ki se odločijo, da ne bodo šli v nek masovni turizem, ampak v neko bolj počasno zgodbo in v turizem, ki nekako tako prebivalce kot naravo pelje v neko normalno, dolgoročno, trajnostno smer. Teh lokalnih skupnosti ali občin je zdaj že 40, niso več samo v Avstriji, ampak v 5 alpskih državah. V bistvu se med seboj tudi povezujejo, kar je še posebej razveseljivo.
0: To je ena taka Slovenija. Mreža, ne,
1: gorniških vasi? V bistvu se je vzpostavila dobesedno mreža, tudi si pošiljajo goste. Stvar je zelo, zelo, zelo zanimiva in v bistvu tudi v Sloveniji imamo 4 trenutno gorniške vasi, to so Jezersko, Luče, Dovje Mojstrana in pa Baška Grapa, ki jih sicer v Sloveniji nadzoruje, se z njimi največ ukvarja Planinska zveza Slovenije, pod okriljem Planinske zveze sodelujejo, tudi Ministrstvo za naravne in prostor poskuša sodelovati in pomagati pri tej pobudi. Tako da to je na nek način konkretno, kako lahko neka občina, vas, živi na malo počasnejši način, ampak bolje kot pa neka druga. In dejansko upoštevati vse principe ni tako zelo enostavno. In potem imajo tudi pač razno razne nadzore, preglede, tako da ni, da bi zdaj samo se prikopal do tega, da si tam, ampak je treba na tem tudi delati. Ampak to je en od projektov, ki rečem, ker vedno pomislim, za mene je to en tak konkreten, ker lahko v bistvu komorkoli pokažemo, kaj pravzaprav je živeti po principih konvencije, kot je zapisana. Po drugi strani so seveda tudi kakšne druge stvari. Sigurno bi tudi kakšni večji projekti, bi, če konvencija ne bi obstajala, absolutno manj trajnostni. Imeli bi verjetno kar precej več avtocest, ki bile absolutno samo tranzitne, kar pomeni slabo za okoliške prebivalce. Sever, jug je še vedno ena problematičnih smeri in nosilcev. Tako da na tem področju so imeli tudi kar težke zgodbe, no, pa tudi še kaj drugega, ampak v vsakem primeru obstajajo smučišča, naprimer. Veliko, recimo predvsem v Avstriji bi rekla, je kar precej podlagi protokola varstva tal, tam 14. člena, je bilo kar precej smučišč, ki so se hotela širiti, je v bistvu zaradi protokola jim je bilo to na koncu koncev onemogočeno, predvsem zaradi plazenja tal. Kako, in v bistvu takrat, ko kapital vidi interes, mislim, tukaj ni tako pomembno sama narava, je kapital bolj pomemben kot pa varnost. Niso to enostavne stvari, ampak dejansko v Avstriji je kar nekaj smučišč, predvsem povezave, ker ti ponavad začne

0: Imeš smučišče nekje na nekem varnem delu, lahko poskušaš se širiti, ampak, ali pa potem ta smučišče povezovati, tam pogosto prihaja do dokaj nespametnih odločitev pri projektiranju. In tam zelo hitro povabijo zraven z nekimi najprej mnenji, potem pa, če pride to na sodišče, pa tudi kot tudi na sodišče.
1: Stranka v postopku.
0: Tudi sem trdja. Tega si nihče ne želi, ampak tudi take primere smo že imeli. Dostkrat je seveda kapital vidiš kot razvoj, kot pot, kot več. Po drugi strani so lahko taki ukrepi ali pa taki projekti zelo nesorazmerni s tistim, kar pravzaprav kraj prenese po eni strani. Po drugi strani pa vprašanje varnosti, kaj šele odnosa do okolja, pa dostkrat povsem izgubi. Do ene določene meje, potem pa se je treba spet pogovarjati.
1: Ja, tu se zdi, da smo v Sloveniji še bolj zadaj, kajti avstrijska smučišča se zdi, da so vendarle se prilagodila tudi temu, o čemer govorite, poleg množičnega obiska, s čimer odgovarja Alpska konvencija, da nimo z gorniškimi vasmi še podnebne spremembe, ki so zagotovo tudi eden od izzivov Alpskega loka.
0: Ja, podnebne spremembe, ki so nekako in pa njihove posledice, ki so nekako prepletene, v bistvu tudi neobhodno prepletene za izgubo biotske raznovrstnosti, sta prav gotovo ključna izziva za celoten alpski lok. In Alpe se segrevajo bistveno hitreje, žal, kot se segrevajo doline okrog njih. Nedavno sem prvič izvedela, da se Alpe segrevajo celo hitreje kot druga gorska območja po svetu. In iz tega razloga smo v bistvu postali neke vrste, žal, znanilka tega, kar prihaja, ko se temperature dvignejo ne samo nad 1,5, ampak recimo, da smo približno na 2 stopinjah Celzija v primerjavi z predindustrijsko dobo. Vidimo se v bistvu pred našimi očmi v Alpah, tudi v Sloveniji, praktično povsod, kaj to pomeni. V bistvu smo videli recimo v lanskem letu v Švici vasico Blaten. Verjetno vsi vemo, kaj se je zgodilo, ko je v bistvu hrib dobesedno zaradi vpliva podnebnih sprememb, posledično izgube permafrosta v gori, dobesedno zbrisal ne samo vasico, ampak dolino skoraj iz obličja zemlje. To ni ne prvi, ne zadnji primer. Umikanje ledenikov je en velik problem. Potem permafrost je v naslednjem koraku zaledenele skale, v bistvu že zdaj Alpe, v bistvu planinske poti, ne samo alpinistične, postajajo vedno bolj nevarne zaradi tega razloga. Cel vodni krog povezan s tem je v težavah. Vidimo vse te izredne vremenske težave, ki jih imamo. Slovenija jih je v zadnjih nekaj letih imela že kar nekaj in vedno se na nek način začudimo, kako je sploh to mogoče. Voda enkrat jo poleti jo je preveč, enkrat jo je premalo. Vse to je žal jasno, da se bo v prihodnosti samo še bolj
1: stopnjevalo
0: do stopnje, ko pač in temu seveda se moramo prilagajati na nek način. Blaženje in prilagajanje je nemogoče delati samo na enem mestu, zato tudi celotne, sploh za blaženje podnebnih sprememb, tudi celoten alpski lok ni dovolj. V bistvu blažiš lahko samo na nivoju celotnega planeta. In zato, kljub temu, da so to popolnoma neotipljive strani, stvari so, ta trend se lahko obrne samo na globalnem nivoju. Pri nas pa je, da absolutno poskušamo po eni strani blažiti, kar je tako nujno, ampak po drugi strani pa se pripraviti in dvigati odpornost vsega tega alpskega loka za to, na to, kar prihaja.
1: Ja, iz tega vidika najbrž tudi gradnja novih smučarskih centrov sploh ni logična, ne? Ker tudi dobički so vprašljivi v tem primeru. Zimske sezone so že zelo skrajšane in tudi pri nas, ne, je bilo pred nekaj leti vloženih kar precej milijonov neko posodobitev, vprašanje, kaj to prinaša na srednji rok.
0: Ja, to je dejstvo. Dejstvo je, da tudi z višjimi temperaturami, tudi umetno zasneževanje, čeprav prinaša seboj problematiko vodnih virov, prinaša seboj problematiko energetske zgodbe, se pravi, elektrika je seveda draga. Po drugi strani pa je vedno teže narediti umetno zasneževanje, ki je sposobno delati sneg tudi pri temperaturah, ki zdaj te zime imamo. Obstajajo projekti, jaz moram reči, da so tudi te zelo zanimivi in tudi nekatere naše, recimo Kranjska Gora sodeluje v enem izmed njih, imenuje se Beyond Snow, kaj se bo zgodilo s smučarskimi središči, ko snega praktično ne bo več. Seveda vsak tak projekt, kjer imaš pilotne, recimo občine iz celotnega alpskega loka, prinese primere dobrih praks, kaj se zgodi. In v bistvu točno temu je namenjen ta projekt. Logično je, da seveda poskušaš delati na diverzifikaciji storitev, se pravi širitev v celoletni,
1: poletno
0: sezono. Ampak tudi poletna sezona ni več tako zelo enostavna, ker v bistvu Alpe, glede na to, da seveda je tudi morje ni več zelo enostavna stvar za poletni turizem, ker enostavno postaja prevroče. Nekateri deli Alp so že zelo oblegani poleti, tako da v bistvu na en način se bo treba prilagoditi, razširiti sezono, ampak
1: in
0: po drugi strani
1: in razpršiti obiske.
0: Tako da v bistvu to so stvari, v katerih je treba naprej razmišljati, se pogovarjati, domisliti, v bistvu v vsakem kraju, kjer je turizem, seveda so ponudniki, ki so odvisni od vseh teh storitev. Po drugi strani je narava, ki je precej oblegana. Tako da najti ravnotežje v okviru tega, kar je na voljo, razprševati po celih Alpah tisto, kar si pravzaprav, kar je še smiselno, omejevati, ne omejevati.
1: Ja,
0: to so,
1: ukrepi,
0: to, ki ukrepi so, niso enostavni in tukaj spet pomaga, če med seboj komuniciramo. Zato, ker neverjetno si presenečen, kaj že vse obstaja in o tem tega niti ne veš, dokler nisi pač nekje zraven, kjer se ti oči odprejo, pa rečeš, se to bi pa tudi jaz lahko, ali pa moja občina, ali pa naš kraj, na enak način poskušajo narediti.
1: Kako je delimo, recimo, s temi ukrepi omejevanja v drugih državah, alpskih državah? Zdaj v Sloveniji se vedno več pogovarjamo o omejevanju obiska Triglava, ker je težava takšna, da je ljudi preprosto preveč, iz leta v leto več tujcev. Kako to rešujejo druge alpske države, krog Mont Blana in drugod? Ja, omejitve nikjer niso priljubljene, ne?
0: Seveda niso priljubljene, ampak na praktično Matterhorn, če ne plačaš velike vsote denarja in ne dokažeš, da si sposoben take ture, kot je zahtevana, se lahko samo postaviš v vrsto, čakaš, ampak ne prideš zraven. Se pravi, v bistvu po eni strani vse te gore, v katerih smo brali kot otroci, kjer so v bistvu tudi slovenski alpinisti dosegali nore rezultate, praktično so več ali manj zaprte tistim, ki bi si samo sami želeli nek dostop.
1: Dobro, ampak Matterhorn je, ja, in Mont Blanc so vendarle zahtevnejše gore, tudi potrebujejo vodnika, recimo.
0: Absolutno, se potem najprej začneš. Najprej zahtevaš vodnika, vodnika moraš plačati. V bistvu na ta način vsaj osnovne stvari, se tudi na Triglavu, mislim, zgodbe, ki jih v bistvu beremo, pa ki jih potem vsi davkoplačevalci na koncu plačamo z nekimi reševanji, niso enostavne, ker ljudje podcenjujejo, kljub temu, da je Triglav samo 2800 metrov primerjavi z 3000-aki, ki jih imamo v špici.
1: Tako, pa hkrati je opremljen z vsemi jeklenicami, ne, in je vse mogoče, ne?
0: Ja, je.

0: Podnebne spremembe so gotovo eden izmed največjih izzivov, kajti Alpe so med bolj prizadetimi regijami. Vsekakor, kako vidite prihodnost sodelovanja, gospa Alenka Smerkolj, v naslednjih letih, desetletjih, kakšna je vizija Alpske konvencije za naprej? Se pravi, samo sodelovanje je moč kaj doseči, ker tudi vplivi in seveda narava ne pozna meja, potrebno je stopiti skupaj.
1: Jaz moram reči, da me ne skrbi za Alpsko konvencijo. Seveda krize, ki jih vidimo v svetu, vemo, da je multilateralizem na veliki preizkušnji. Takrat, ko so globalne stvari na veliki preizkušnji, se ponavadi ljudje vračamo v svoje manjše okvire. In zakaj me za Alpsko konvencijo ne skrbi? Zato, ravno zato, ker živi, ker v bistvu je bila sposobna vzpostaviti to živo platformo in zato, ker so ljudje, ki so zdaj zraven, na nas vseh je, da potem tudi generacijsko to predajamo naprej. Verjamem, da bodo tudi v prihodnosti po eni strani države so pripoznale, da je to en pomemben del, zakaj? Zato, ker deluje. Po drugi strani bomo pa vedno bolj tudi prisiljeni v sodelovanje in v bistvu v središče konvencija postavlja čezmejno in čezsektorsko sodelovanje. To je tisto, kar je najtežje, zato ker smo vsi uviti v svoje silose, v svoje stebre, v svoje rešitve, ki si jih poskušamo vzpostaviti. To vidimo, ne vem, pri delovanju vsake države, ni samo Slovenija taka, ki gleda, kjer vsako ministrstvo poskuša pripraviti svoje ukrepe in zelo težko sodeluje horizontalno. Povsod je isto. V Avstriji je identično, v Švici, Švicari pravijo, da so drugačni, pa v resnici ugotoviš
0: podobne mehanizme.
1: Da imamo praktično vsi podobne mehanizme, ker pač vse vlade delujejo silosno, še vedno. In problem pa je, da seveda ravno izzivi, s katerimi se pa zdaj srečujemo, se pravi podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti so pa v bistvu v vseh porah in so popolnoma horizontalne. Zato jih ne moreš popraviti ukrepov, ki bi jih dala vsako ministrstvo posebej, zato ker enostavno nekateri potem skupaj ne grejo ali pa grejo celo so si diametralno nasprotni.
0: Kako torej deluje Alpska konvencija v takšnih razmerah? No, recimo, kakšne so vaše ključne naloge kot generalna sekretarka? Je vaš položaj bolj diplomatski, strokoven, bolj koordinacijski?
1: Strokoven ne. Mislim, seveda se veliko tudi naučim zraven, ampak moje osnovno delovanje je bolj diplomatsko, pa koordinator sem. Kaj to pomeni? Diplomacija, ja, najti poti, prepričevati delegacije po eni strani, opazovalke po drugi strani, v neko skupno zgodbo ni zelo enostaven posel. Koordinacija, zakaj mogoče koordinacija 8 držav članic, zraven še Evropska unija, ki je popolnoma svoje vesolje, 9 delovnih skupin, ki se ukvarjajo res z vsebinami, 2 naša organa, stalni odbor pa odbor za preverjanje, je kar zanimiva zgodba in zato pravim, ja, koordinacija je tisto, kar zahteva veliko živcev, trme, potrpežljivosti. Tako,
0: in dela v mednarodnem okolju, čisto absolutno. Konkretno imate pisarno v Innsbrucku, ja. In potem Bolcano tudi,
1: ja,
0: ne? Torej 2 kraja,
1: ja.
0: Potujete pogosto.
1: Ja, praktično. Je moram, zato ker v bistvu v obeh sedežu in tem dodatnem sedežu, ki ga imamo v Bolcanu, imamo sodelavce. K sreči obstaja odlična povezava z vlakom. V Avstriji se navadiš potovati z vlakom, se navadiš potovati z javnimi prevoznimi sredstvi.
0: Ker delujejo. Službo,
1: ker deluje. Ne voziš se z mednarodnimi vlaki, tisti, ki grejo iz Mihna v Verono, ampak greš na Mihna, regionalni vlak, gre najprej na Brenner, potem prestopaš in iz Brennera se potem odpelješ v Bolcano.
0: In veš, kdaj boš prišel tja, no. Ob kateri uri te pripelje v Bolcano, ne?
1: No, ni zdaj čist vsak dan tako. Se kdaj tudi zgodi, ampak so, ali je to vremenska ujma, je nekaj na progi, vedno se lahko kaj zgodi, ampak načeloma pa to res dobro deluje.
0: Ekipa je zagnana, mlada.
1: Jaz sem zaljubljena v to mojo ekipo, ker zdaj nekih plač tam ne moramo ponuditi, ampak tisto, kar ponudimo, je praktično večinoma mladim ljudem delo z nekim namenom. In mislim, da to zelo veliko ljudi išče. Tako da v bistvu ne delaš kar nekaj, delamo to, kar nekako vsi verjamemo, da Alpe potrebujemo in da Alpe potrebujejo. Imam športnike, zagnane, mlade, ambiciozne ljudi, ki so res poskušamo živeti trajnostno. Kar pa velikrat ni enostavno, to bi tudi rekla. Ne.
0: Gotovo, to tudi ne. V osebnem življenju, za konec ste pogosto v naravi, kako kakšen je vaš odnos do gora?
1: Ja, jaz sem rojena v Alpah, v bistvu v vasici Križe, pod Kriško goro. Tako da razdijala sem se v gorah. Najlepši spomini mojega otroštva me vežejo na Kriško goro in Polt, potem na Storžič, če je bilo treba, če smo lahko cel vikend hodili, da smo še nekje prespali in nazaj. Tako da še vedno bom rekla, ja, dolgo že nisem bila na Kriški gori, ampak nekako mi je od nekdaj blizu. Gore, tudi zdaj bom rekla, gore, narava. Innsbruck, živim v Innsbruck ali pa v Bolzano, gore so tam tako lepe. Ljudje, enako kot smo Slovenci, zaljubljeni v gore, so Tirolci zaljubljeni v gore, so ljudje, s katerimi se spoznavam in v bistvu, če tam gora nimaš rad, je boljš, če ne živiš tam.
0: Verjamem.
1: Tako da, ja, narava mi pomeni vse. V bistvu, žal je samo, nimam veliko časa, ampak vsak vikend, ki ga imam zase, je en del tega vikenda absolutno skok v naravo, to tam pomeni skok v neke gore. Vedno poskušamo raziskovati z možem, s prijatelji, tudi vse koščke, tako da vedno hodimo nekam drugam.
0: Kakšne nove kotičke odkrivate.
1: Vedno. In jih je. Vem, da dokler bom tam v Innsbrucku, da niti slučajno ne bom prišla na desetino tega, kar bi lahko videla.
0: Ja, to ugotavljamo tudi v Sloveniji, pa je še manjša, ne?
1: Ja.
0: Zdaj tu na svojem obisku v Sloveniji imate še kakšen urnik obisk informativnih točk?
1: Res je. Večinoma so informativne točke naše enote na terenu. Zato, ker zelo težko je dosegati ljudi, zelo težko je dosegati teren iz nekih pisaran. Lahko se še bolj trudiš, lahko si v vseh družabnih omrežjih, lahko poskušaš na vse možne načine, ampak ti, dokler nimaš nekih stopal po tleh, nekega stika s pravimi, z ljudmi, s prebivalci, je težko. In v bistvu informativne točke so zelo različne. Recimo v Sloveniji imamo dve regionalni agenciji, imamo Planinski muzej v Mojstrani. Po vsebini zelo različni, ampak vsi dosegajo tiste segmente, ki jih oni pokrivajo. In ja, to so nam v bistvu dobesedno so točke. Potem, kaj delajo te točke, poleg da pač širijo informacije, poleg da jim pač damo naše informativne materiale, publikacije, seveda tiste, ki jih zanimajo, ker so samo tiste, ki zanimajo tudi njihovo skupino. Tisto, kar me vedno veseli, je vsako leto, vsaj v Sloveniji, sodelujejo v enem od naših lepših projektov, ki ga imenujemo Brati gore. Brati gore poteka okrog 11. decembra, ko je mednarodni dan gora in takrat v Alpah poskušamo v različnih krajih spodbuditi ljudi, da se pač naredi neka prireditev, kjer govorimo o Alpah. Ali se to bere knjigo, ali so to neke pesmi, ali je to nek filmski festival. Skratka, različne zgodbe. V letu 2025 smo imeli 111 takih dogodkov po celotnih Alpah.
0: In precej tudi v Sloveniji.
1: Ja, Slovenija je moj veliki ponos, zato ker smo vedno na prvem mestu. Da smo si najasni. Tako da meni to ti potem poboža. Po tistem Slovenija je, niso samo naše informativne točke, te imajo take malo večje ponavadi, ali pa tudi zelo obiskane stvari. Tukaj so tudi, ne vem, knjižnice, šole. Ko potem vidiš celo serijo in ko ugotoviš, kaj vse se je okrog tistega dneva zgodilo, Recimo, če to šola, so to mogoče prvi koraki.
0: Do najmlajših,
1: Ja, točno to. In do najmlajših ni enostavno prijeti, ker seveda, če ti nisi v neki kurikuli, je težko jim predavati o nečem, če imajo že vsega ostalega preveč. Tako, to so potem stvari, preko katerih pač poskušamo tudi do drugih generacij prehajati.
0: Ja, in tudi s tem pogovorom smo poskusili prikazati tudi to delovanje Alpske konvencije ljudem, ker pravite seveda v očeh ljudi je to neka institucija, za katero vse ne ve natančno, kaj sploh počne, kaj dela nekaj z Alpami v povezavi. Težko je priti na teren do posameznih ljudi. Veliko truda je potrebnega, zato verjamem. Želim vam še veliko moči pri tem trudu, kaj bi za konec želeli za prihodnjo leta Alpam in konvenciji, vsem tem prizadevanjem, kako odgovarjati na nje, kako živeti te Alpe v naslednjih letih.
1: Ja, Alpe lahko živimo samo s tem, da sodelujemo in da samo skupaj smo lahko močni. In ko bo to, samo to sporočilo prišlo do vseh, tudi do vseh prebivalcev Alp, potem me za Alpe sploh ne skrbi več.
0: Hvala lepa za pogovor, vse dobro, gospa Alenka Smrkolj.
1: Hvala lepa za vabilo.

0: doživetja narave.
1: Miren konec tedna poiščite, spoštovani ljubitelji narave, kotičke, ki vas napolnijo in navdihnejo in po možnosti do njih ne vodijo z gnečo natrpane ceste. In jih spoštujte. Srečno do prihodnič vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: To je bila ponovitev oddaje Doživetja narave. V nadaljevanju našega sporeda boste zdaj lahko poslušali nočno glasbo, pa tudi kakšno misel boste slišali iz knjig naše založbe Ognjišče. Potem pa bomo ob enih po noči ponovili še sobotni duhovni večer. Prijetno poslušanje.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

say one word. Just lay here.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

čak i u nečem nevažnom sasvim, što se u ovom životu ne broji.

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Drage molivke in molivci, z vami je nočni program Radija Ognišče. Ponovili bomo sobotni duhovni večer. Vabljeni k sodelovanju.

0: Sobotní duchovní večer. Rádio Ognišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 66. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico, recite Bogu, kako veličastna so tvoja dela. Vsa zemlja pada pred teboj na kolena, prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu. Pridite in poglejte Božja dejanja, čudovite reči je storil človeškim otrokom. Rdeče morje je spremenil v kopno, po suhem so šli čez reko Jordan. Veseliti se hočemo njegove mogočnosti, svojo silnostjo vlada na veke. Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite, pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in mi ni odtegnil svoje dobrote.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor koprskega škofa Petra Štumfa. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo namenili za papeža Leona XIV., ki je 8. maja slavil prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika. Po 21. uri bo radijska kateheza. V tokratni katehezi Naši očetje v veri nas bo brat Miran Špelič popeljal 8. stoletje, v katerem je deloval sveti Beda Častitljivi. V svojem času je veljal za največjega učenjaka. Njegova najbolj znana knjiga je Cerkvena zgodovina angleškega ljudstva. Cerkveni učitelj in zgodovinar Beda Častitljivi ali Venerabilis je umrl leta 735. V katehezi bomo slišali svetnikove razloge za upanje. Duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Na šesto velikonočno nedeljo nas evangelist Janez popelje v zelo občutljiv trenutek. Jezus se poslavlja od svojih učencev. Oni čutijo negotovost, strah, ne razumejo, kaj prihaja. In prav ta trenutek Jezus se reče besede, ki so namenjene tudi nam danes. Ne bom vas zapustil, sirot. Prosi bom očeta, da vam bo drugega tolažnika. To je ena največjih Jezusovih obljub. Če pogledamo naš čas, vidimo, da se marsičem zelo približuje občutkom učencev. Živimo v svetu, ki ga zaznamujejo negotovost, strah in nemir. V zadnjih letih smo bili priča terorizmu, ki je pretresal Evropo in svet. Potem je prišla pandemija COVID-19, ki je v naše življenje prinesla izolacijo, tesnobo in občutek krhkosti. In danes doživljamo vojne, ki se širijo in nas znova opominjajo, kako hitro se lahko poruši mir. Človek se v takem svetu začne spraševati, komu lahko zaupam, kje najdem mir, kje najdem tolažbo. Zato ni čudno, da se kot družba vedno bolj obračamo k različnim oblikam tolažbe. Povsod se pojavljajo glasovi, ki obljubljajo pomiritev. Različni učitelji, svetovalci, psihologi, politiki, pa tudi škofi in duhovniki. Pri tem nič ne izostajajo institucije, ki nam dajo varnost. Policija, vojska, gasilci, medicinsko osebje in nekaterim tudi cerkev. Mediji nas neprestano zasipajo z informacijami in po njih lastamo, da bi v njih našel odgovor, ki nas bo pomiril. Sedaj je tukaj tudi umetna inteligenca s svojimi hitrimi odgovori in rešitvami. Mnogo tolažbe današnjega sveta delujejo podobno kot kratek popoldanski spanec. Za nekaj časa zapremo oči, da bi lažje preživeli dan. Tudi ko se zbudimo, je vse še vedno tam. Strah, vprašanje in negotovost. Kaj sploh pomeni prava tolažba? Prava tolažba ni beg pred resničnostjo. Prava tolažba ne zanika bolečine. Prava tolažba ima pogum, da stopi v temo. Pomeni, da nekdo ostane ob meni, ne da bi vse razložil, ampak da me ne zapusti. In prav to nam obljublja Jezus. Ko govori o tolažniku, govori o Svetem Duhu. Ne obljublja ideje, ne obljublja občutka, ne obljublja trenutnega olajšanja. Obljublja Božjo prisotnost, ki ostane. Sveti Duh je tolažnik, ki ostane. Sveti Duh daje moč, Sveti Duh nas vodi skozi resničnost. Zato vera ni nekaj, kar bi nas uspavalo. Vera ni pobeg iz sveta. Vera je klic k odgovornosti. Jezus pove, če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Ljubezen do Boga se ne meri v besedah, ampak v dejanjih. Vera pomeni, da aktivno sodelujemo pri dobrem, da ne zapiramo oči pred trpljenjem, da ne obupamo nad svetom. Danes pogosto slišimo, da je svet šel predaleč, da ni več upanja. Res obstaja tudi kraljestvo strahu, vojn in smrti. Vendar pa obstaja tudi Božje kraljestvo in to kraljestvo raste, tiho, pogosto, neopazno, a resnično in vztrajno. Raste ga kraljestvo omogoča Sveti Duh. On daje pogum prestrašenim, on daje moč slabotnim, on daje modrost tistim, ki iščejo pot. Ko sprejmem Svetega Duha, se v sebi pričnem spreminjati. Ne izginejo vse težave, ne izginejo vsi strahovi, toda nisem več sam. Največja stiska človeka ni bolečina, največja stiska je občutek, da sem sam v bolečini. Jezus pa pravi, ne bom vas zapustil sirot. To pomeni, v tvojem strahu nisi sam, v tvoji bolezni nisi sam, v tvoji negotovosti nisi sam. Bog je z menoj in to ne na oddaljen način, ampak po svetem duhu, ki prebiva v meni. Danes obhajamo tudi papeško nedeljo. To je priložnost, da se Bogu posebej zahvalimo za dar papeža Leona 14. Kot Petrov naslednik je znamenje edinosti cerkve, pastir, ki nas vodi in utrjuje v veri. V času nemira in razdeljenosti je njegov glas pomemben klic k miru, dialogu in spravi med narodi. Tudi po njem Bog deluje v svetu. Tudi po njem nas Sveti Duh opominja, da mir ni samoumeven, ampak dar in hkrati naloga. Zato danes prosimo Boga tudi za papeža, da bi ga Sveti Duh vodil, krepil in razsvetljeval v njegovi odgovorni službi za vesolno cerkev in za mir v svetu. Če smo prijeli tolažnika, potem smo poklicani, da postanemo tolažniki drugim. Svet potrebuje ljudi, ki prinašajo mir, ki znajo poslušati, ki znajo stati ob drugem, ki znajo ostati. Morda ne moremo ustaviti vojn, morda ne moremo rešiti vseh problemov sveta. Lahko pa v svojem okolju prenašamo nekaj, kar prihaja od Boga. Mir, upanje, zvestobo. To pa so darovi Svetega Duha. Bog ni zapustil sveta, Bog deluje, Bog je navzoč. Pridi, Sveti Duh, pridi kot tolažnik v naš nemirni čas. Pridi v naše strahove in jih preobrazi v zaupanje. Pridi v naše srce in nam utrdi vero. In daj, da ne bomo iskali le tolažbe zase, ampak da bomo postali ljudje, po katerih bo tvoja tolažba dosegla tudi druge. Naj nam bo blagodejen Gospodov dan.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Pri jagneta večer je zdaj, v oblekih belih zbrani smo. Ko rdeče morje smo prešli, zapojmo slavo Kristusu.
1: Za hrano daje nam telo in svojo nas poji krvjo, na križu darovani Bog oživlja z Božjo nas močjo.
0: O res neskončno vredni dar, ki zmagal si vso moč pekla, ti odkupnina sužnosti, plačilo naše večnosti.
1: Veselje velike noči nam vedno bodi, Jezus ti, naj prerojeni z milostjo s teboj se v slavi združimo.
0: Naj slava Jezus ti doni, od mrtvih stal si in živiš, Očetu, Duhu Svetemu, enako zdaj in vekomaj. Amen. Kdor vrši resnico, prihaja k luči. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom spolnjeval tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižen. Ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov. Vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Kdor vrši resnico, prihaja k luči. Aleluja.
0: Bog Oče ga je oprostil bolečin smrti in Gospod je vstal. Aleluja. Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
1: Zelo spoštujem tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, ti si moj delež in moje veselje, ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim te, Gospod, za to spoznanje. Še po noči me vest opominja k ljubezni do tebe.
1: Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu. Svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polno z veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Bog Oče ga je oprostil bolečin smrti in Gospod je vstal. Aleluja.
0: Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel svojo slavo? Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo. Aleluja.
1: Iz prvega pisma apostola Petra. Vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, pridobljeno ljudstvo, da bi oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Vas, ki nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo, ki niste bili deležni usmiljenja, zdaj pa ste usmiljenje dosegli.
0: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Ker se je zvečerilo, aleluja, aleluja.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Prosil bom Očeta, da vam bo dal drugega tolažnika, ki ostane pri vas vekomaj, aleluja. Moja duša poveliča.

0: Njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prosil bom očeta, da vam bo dal drugega tolažnika, ki ostane pri vas vekomaj. Aleluja. Vneto prosimo Kristusa, ki je z vstajenjem od mrtvih uničil smrt in obnovil življenje, vedno živi Kristus, usliši nas.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si kamen, ki so ga zidarji zavrgli, a si postal vogrni kamen, vzidej nas v svojo cerkev kot žive kamne.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si zvesta in resnična priča, prvorojeni izmed mrtvih, naj tvoja cerkev neprestano pričuje za tebe.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si edini ženin svoje cerkve, ki se je rodila iz tvojega prebodenega srca, naj bomo žive priče te skrivnostne zveze.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si prvi in poslednji, bil si mrtev in živiš. Vse krščene ohrani zveste do smrti, da bomo vredni prijeti tvoj venec zmage.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Ti si luč in svetilka svetega Božjega mesta, razsvetli naše rajne, da bodo s teboj večno kraljevali.
1: Vedno živi Kristus, usliši nas.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast stalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za papeža Leona XIV. Ob njegovi prvi obletnici izvolitve za Petrovega naslednika. Molimo v duhu prošnje Svete Cerkve. Gospod Bog, svojega služabnika, papeža Leona, si izbral za naslednika apostola Petra in za pastirja vsega svojega ljudstva. V Kristusovem imenu naj brate potrjuje v veri in naj bo vsa cerkev z njim povezana z vezjo miru, edinosti in ljubezni. Tako bomo vsi v tebi, pastirju naših duš, spoznali resnico in dosegli večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta Vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujemo Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grihov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In nas
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni
1: uri. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
1: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš zadani kruh in odpusti nam naše dolgove, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, razreši nas skušnjavo.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
1: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temočeši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujame.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujame.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč rešči nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujame.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Maria, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
3: v
2: naši smrtni.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in priveri v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas
3: služamo, nas. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, sad i na naše smrti.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj
4: nam
3: naši smrtni ujame. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kakor je bilo v začetku, tako zdaj na sebe in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveze, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kakor je bilo v začetku, tako zdaj na sebe in vekomaj.
3: Gospod, daj jim večni pokoj,
4: in večna luč naj osveti,
3: naj počivajo v miru.
4: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
5: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v nocojšnji radijski katehezi. Lep dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
1: Bog da dobrega.
0: Ko rečemo beda častitljivi, so prav gotovo najbolj veseli Angleži, kaj ne?
1: Tako je, ker je bil en prvih velikih angleških svetnikov, tudi utemeljitelj njihove zgodovine, tako svetne kot cerkvene, in pa poleg tega, da je pomemben za Angleže, je pomemben pa tudi za vso vesolno cerkev, ker ni bil samo Anglež, ampak se je v svoji kulturi znal opreti celo na grško in latinsko patristiko, da povega, kdaj pa živel. Živel je v 7. in 8. stoletju, torej v tistem dokaj, ne bom rekel mračnem, ampak počasnem času, ko so bile stvari precej omejene, ko ni bilo poti iskrčenih, ko je pravzaprav bilo tudi znanje, vedenje o drugih deželah zelo nizko, on pa je bil tu svetla izjema. Bil je zelo, zelo razgledan, zelo bister mož, čeprav je vse življenje preživel, praktično skoraj vse življenje preživel v opatiji Gerov, v Northumbriji, v angleški pokrajini, in se čudimo, odkot je tako dobro poznal v svet. Poznal ga je iz knjig. Knjige so bile takrat njegovo okno v svet in tudi sam je bil avtor mnogih knjig, recimo Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, cerkvena zgodovina angleškega ljudstva, ki je daleč od tega, da bi lahko bila samo neko dolgočasno pripovedovanje o dogodkih. To je literatura, ki spregovori tudi o duhovni vsebini. To delo imamo celo prevedeno v slovenščino, tako da tisti, ki vas bo beda častitljivi nagovoril, navdušil, se lahko lotite vsaj branje določenih odlomkov iz te precej debele knjige.
0: Ja, v svojem času je veljal pravzaprav za velikega misleca, a ne naprednega človeka.
1: Tako je, bil pa je benediktinec, menih, in razvil nekako in oblikoval se je v samostanski šoli, v svojem samostanu. V tej šoli tudi sam potem poučeval, vendar pa je njegovo delo potem vplivalo naprej tudi na karolinško renesanso, nekaj desetletij kasneje, in na neki način ga poznamo in vpliva tudi danes, ker je bil eden velikih predajalcev. On je prejel znanje, vedenje starega veka in ga predal naprej srednjemu veku in tudi nam, našem času. On je bil tisti neke vrste filter, ko je v času, ko ni bilo mogoče predati vsega, izbral, kaj bo šlo naprej. In tisto, kar je on tudi po nekem navdihu Svetega Duha ohranil, to imamo tudi mi danes ohranjeno.
0: Ja, in koliko je tega brat Miran on ohranil, zapisal, kakšen je njegov opus?
1: Precej bogat je. Recimo imamo celo vrsto njegovih razlag Svetega pisma, ko je kot učenec mnogih starih eksegetov podajal tiste njihove skrčene včasih eksegeze razlage. Razlagal je tudi to, če se bomo danes lotili, tako imenovana katoliška pisma, tista manjša pisma z Nove zaveze, ki so bila marsikdaj prezrta, on pa jih je se lotil razlagati. Tudi razlagal je, na primer, kaj pomeni simbolično veljavo judovskega templja. Razlagal Ezrovo, Nehemijevo knjigo, ki tudi ni bila kaj dosti potem male preroke, posamezne psalme. Bil tudi pesnik, pisal je življenjepise svetnikov, poleg že omenjenega zgodovinopisnega dela, cerkvena zgodovina angleškega ljudstva, je tudi ohranjenih cela vrsta njegovih pridig, nekaj od njih imamo tudi v brevirju. Potem pa je napisal vrsto priročnikov za svojo šolo o pravopisu, o metrični umetnosti, kako pisati verze, o de natura rerum, o naravi, to je, danes bi rekli, fizika in kemija, o časih, to je bilo o tem, kako se izračuna čas velike noči, zato je pravzaprav stvar astronomije. Potem je napisal celo vrsto himen kot pesnik, Ohranjene so pa tudi njegove pisma, ki jih je pisal različnim svojim sodobnikom. Skratka, obseg njegovih del je kar velik.
0: Ja, če bi predpostavljali, da tisti ljudje, ki poslušajo to najino katehezo, da so ljudje, ki radi berejo, torej da imajo radi knjige, bi lahko rekli, da je Beda Častitljivi njihov nekako zavetnik.
1: Tako je, ker je bil ne samo ustvarjalec, bil je tudi nekako bralec in pa posredovalec izbora. Bil je kot neke vrste dober knjižničar, ki zna svetovati, kaj je treba prebrati in kako poglobiti svoje znanje.
0: Ja, to, kako je usmerjal, je pa verjetno povezano s tem, da je bil tudi duhovno moder in da je od svojih bralcev oziroma tistih, ki so ga poslušali, pričakoval neko notranjo duhovno rast.
1: Seveda, to je kot učitelj moral narediti in njegove učence, med njegovimi učenci se lahko pravzaprav prištejamo tudi mi sami.
0: Brat Miran, kako to, da ste iz njegovega opusa izbrali ravno razlago sedmih katoliških pisem?
1: Zato, ker bo jutri pri bogoslužju odlomek iz prvega Petrovega pisma, ki ni pogosto razlagano v patristični literaturi in ravno na izhodnih vratih patristike imamo pa Beda Častitljivega in ki je razložil to, ta odlomek in bomo ta odlomek iz prvega Petrovega pisma tudi pogledali, kako ga je razložil Beda.
0: Ja, predlagam, da se vrževa v besedilo.
1: Gospoda Kristusa slavi